0: よいよね、梅雨かというところですが、
1: は
0: い、
1: うん、この時期気をつけたいのがハブ。
0: そうですね。あったかくなると活発に動きますから、
1: はい、ね、集落の中でも気をつけたいですね。
0: はい、
1: この間、初めて遭遇しました。

0: と思って、うん、ちょっと棒でつついたら、首をよにょってあげたで、あーってなって、ね、初めてやっぱ身近で見ると、怖いですね。
1: おっきな？
0: いや、ちっちゃかったんです。30センチくらいなんですけど。
1: いやいや、危ないですからね。
0: ね。で、ちょうどそこに向かうときに、普段ハブを取っている知り合いの車が見えてたので、うんうん、もうすぐ電話してその人に、
1: うん、
0: で取りに来てもらったんです。
1: 昼間でもね、そうやって隠れてるというか、見つけることもありますのでね。
0: はい。で、それで大事だなと思ったのは、すぐハブを取りに来てくれる知り合いをの電話番号を知っておくことだなと思いました。
1: 本当ですね。自分で取るのはね、ちょっと怖いのでね。
0: なんですよね、うんうん。人を呼ぶって言っても、そういうちょっとね、人家から、民家から離れたところだとなかなかね、来てくれる人もいないと思うので、その畑だったら畑にいそうな人でハブ取れる人。
1: はい。知っておくといいですね。
0: はい、大事だと思います。
1: うん。暖かくなる季節、ハブも注意しながら、
0: はい。
1: はい、過ごしましょう。

0: 続いては新規採用職員の紹介です。今年度は2人の新しい職員が頑張っております。
1: はい、もうすでにね4月から頑張ってくれています。まず1人目は
0: お願いします。
2: はい、山里さん役は企画観光課担当になりました、直崎幸喜と言います。
0: はい、ご出身は？
2: 出身は大棚です。
0: はい、大棚のね、直崎さんといえば、はい、
1: お父さんはね、消防でね、
0: はい、
1: はい、頑張っておられます。
0: あのその息子さんが帰ってきましたよ
1: 喜んでるんじゃないですか？
2: そうですね、はい、家ではちょっと、はい、元気が出てきたなと思います。
1: よかったです、はい
0: はい。そんなね、直崎さんですが、企画観光課ではどのような担当をしてるんですか？
2: 自分が担当しているのはふるさと納税と、統計の係をさせていただいています。
0: あのね、大事な仕事ですからね、どちらも。
1: はい、
2: 頑張ります。はい、
0: はい、そうですね、職員になっての抱負などあればお聞かせください。
2: はい、山本役は企画観光課として、自分が一番大事にしていきたいのはやはり山本役場のお客様と接する面で一番多い課になると自分は思っていて、まあ、そこで地域住民であったり島民の方、島外の方と接する中でいろんなことを学んで、そして大切にして、そこで山村の力に少しでも なっていけたらいいなと思っております。
1: そうですね、バスのね県のこととか、花々のね助成券とか、作りに来られた方はね、きっと直崎くんと会われると思いますが、はい、頑張りましょう。
2: はい、頑張ります。
0: はい、ありがとうございます。では2人目の方お願いします。
3: はい、奥宮かなです。
0: はい、所属はどちらでしょうか？
3: 住民税務課です。
1: はい、では担当は何ですか？
3: 担当は戸籍やマイナンバーカードの発行をしています。
1: なんだかねちょっと難しそうな業務な気がしますが、どうですか、やってみて？
3: わからない言葉ばっかりで全然覚えれません
0: 皆さん安心してください、すぐに覚えますので、
1: ね、
0: 今ね頑張って勉強中ということですね、はい、じゃあその窓口、マイナンバーなどの窓口ですので、役場の入り口付近に、座っている方もこともあり、
1: はい、
0: ね、よく見かけると思いますので、優しく見守っていただければと思います、
1: はい
0: はい、では村民の皆さんへのメッセージや抱負があればお願いします。
3: はい、窓口に来た方々がいい気持ちになれるように笑顔で対応できるように頑張りたいです。
1: そうです。

0: ね、素晴らしいですね、はい、ありがとうございます、
1: あの奥宮さんね、おばあちゃんが大和浜に住んでいるということでね、
0: はい、
1: あの皆さんもねよく知っている、方かと思います。
0: はい、
1: はい、
0: おばあちゃんに会いに行ったりはしますか？
2: はい、毎日お仕事の前と帰りに寄ってます。
0: そりゃ嬉しいでしょう ね、 ね
1: そんなね、はい、奥宮さん新規採用職員として4月から頑張っています。以上、新規採用職員2名の紹介でした。

0: 続いては奄美温泉大和花々ビーチリゾートのコーナーです。今回も花々から吉岡さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ガミンショーラ
2: ー、よろしくお願いします。はい、さて5月になっておりますが、楽しい海のイベントがあるそうです。
1: はい、はい、そうなんです。ご紹介させていただきます。海のイベント、海開きも終わりましたね。花々の海で皆さんで遊びましょう、ということで、なんとまたバナナボート体験をいたします。
2: やったー、
0: 楽しそう。
1: 昨年何回かバナナボートをやったんですけれども、皆さんとっても喜んでいただいて、たくさんの方にお越しいただきました。なので、花々の海で遊びたくてしょうがない皆さんのためにまたバナナボート体験を計画しております。日にちが5月9日土曜日10時から13時、この日はフラのイベントも、はい、計画しておりますので、フラの当日券をご購入のいただいた方はもうこのバナナボートも無料でできます。そして10日日曜日10時から14時、23日土曜日10時から14時、24日日曜日11時から15時、微妙にちょっと時間が違うのは潮の関係です。はい、潮位をちょっとしっかりと調べてこの時間帯を計画しております。で、今回は中学生以上、大人は500円の料金をいただきたいと思います。小学生以下は無料になっております。はい、注意事項としてバナナボートの受付は体験の受付は浜辺のレストランガジトーグラにて受けたまわります。ご予約の必要はございません。当日受付の順番で、体験いただきます。で、当日水着着用でお越しいただき、着替えの洋服タオルまたはバスタオルはご持参ください。バナナボート体験は乗って降りるまで含めてまあ大体10分から15分ぐらいです。お客様の安全を第一に考え、ライフジャケットをご用意し、必ず着用いただきます。また、ライフジャケットをお持ちのお客様は必ずお持ちください。はい、会場でも お貸しいたします。ご用意しております。そして、小学生は、または小学生以下のお子様は、もう必ず保護者も同乗いただきますので、安全第一のためですので、よろしくお願いします。で、小さなお子様、
0: はい、
1: 5歳以上のお子様に限るんですけれども、それでもライフジャケットがゆるゆるでスポッて抜けちゃうようなお客様には、はい、安全のためちょっとお断りする場合がございます。うん、そして安全のためです。本当安全第一なので、泥酔した方とか、スタッフの指示に従わずにね、なんて海のところでボーンって飛び込んじゃったりとか、そんな方はいませんでしたけれども、まあ、スタッフの指示に従わない方は途中で中止させていただく場合もございます。また当日の天候とか海の状況により中止になる場合がございますので、ホームページ、SNS などで、情報をご覧ください。以上が

0: 大まかな注意点となります。
1: はい、去年私乗りに行ったんですよ。
0: はい、
1: すごい面白かったです。
0: ねえ、私も乗りました。すごい楽しかったです。
1: ねえ、小児の娘が怖がるかなと思ったんですけど、全然なんか楽しかったらしくて、また次も乗りたい、次も乗りたいって言ってすごい興奮してました。
0: はい、そうですね。結構お客様からバナナボート今度いつするんですかって、聞かれるんですよ。本当に楽しく、大勢の方がいらしていただいたので、なので、まあこれはもう海遊びをするにはバナナボートから始めようということで、今回計画しました。
1: ねえ。
0: はい。
1: 花々のビーチの海がすごい綺麗で、ね、色も綺麗で透明度もすごくて、なのでこう、バナナボートで沖の、ちょっと沖の方まで行けるのは、すごい景色が良くて最高でした。
0: ありがとうございます。ね、せっかくの自然ですので、子供たちには奄美の自然の素晴らしさを、知っていただきたいと思います。まあ、その一つですね、海遊びも、安全第一で海遊びも、覚えていただきたいな、体験していただきたいなと思いますね。はい。
2: はい。そうですね。バナナボート体験。じゃあ当日は一応行く前に SNS とかホームページを確認されるのがいいですかね。天気がどうかなとか。
0: そうですね。うん、あ、なんか今日雨降ってるけれどどうなんだろうとか思ったり、うんうん、まあ雨は関係ないですからね。うんうん、で、波の高さとか、やっぱり風とか、はい、まあ、そういったところで現場で判断すると思いますので、うんうん、ホームページ、SNS をご覧いただいて、実施されるかどうかっていうのは確認していただきたいと思います。う
2: ん
0: う
2: ん、はい。
0: はい。
2: ということで、5月の週末に行われるバナナボート体験。お知らせいただきました。吉岡さん、はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。お待ちしております。

以上、広報大和ラジオ便、大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場、電話572111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプで市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。
1: 大

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 都市火山家、皆様の文化、我々文化、頑張ってまいる。

0: 大和さんの集落教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんより
3: いわんがま
4: つなぐ
5: ふんがち
6: 大和ま
7: ふうだな
8: ふうがねく
9: きん
10: のん
11: しどかん
12: はげいいだっかの。

0: か、タンキャー元気しもるよ。
1: 気軽にしよう。
2: ありがしさまじょうか。
3: うちも
4: わらべも
5: インガも
6: うなぐも
7: アンカリユラティ
8: キチクリンシャレ
9: 奄美 FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
10: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

0: 続いては、キューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥや、ヌーダリョンカイ。
1: キューヌユシグトゥ。いやしゃんゆむたや、ぬみんけやならん。いやしゃんゆむたや、ぬみんけやならん。一度口から出した言葉は、飲み込むことはできない。ものの言い方には十分気をつけなければならないということわざです。

言葉を間違えて失敗して大変なことになった総理大臣もいるじゃないですか。貧乏人は麦を食えとか、その後近いところでは失言をして総理大臣を辞めなければならなかった人もおります。この頃のニュースで大臣が言い間違えて大変なニュースになったり、お詫びをしたりするハプニングもあります。だから人間言い間違えたりすることは誰もでもありますけれども、それぞれの立場によっては一度間違えた言い方をしたら取り返しのつかないこともあるでしょう。私本人にしてみても、今までの生活の中で後でしまった、あげー、あれやんばいちゃった、あれは言い過ぎだったという経験はもう何度もあります。その度に冷や汗をかいて、次からはああいう場ではああいうことは言ってはいけない、あるいはあの場ではあんなに長話はしてはいけないというふうに反省をすることです。人間関係で言葉遣いほど難しいことはないと思います。日常生活の中でよく後で反省させられることが多いのもそのことです。特に誰にでも間違いはあるものだけれども、島の昔の人は礼儀の基本は言葉遣いであり、名誉の人に敬い言葉や丁寧語をしっかり使うように教えられたものでした。島口の利点は敬い言葉の徹底であると思います。また方言、日本の方言全体を見ても方言の良さは敬い言葉、丁寧言葉が徹底していることのようです。人の口に戸は立てられないとよく言われます。それは告げ口をしたら必ずまた帰ってくるよということです。順に言うなよ、じしゃんば、いつの間にかまた裏高いしようというふうに咎められることがよくあります。告げ口、裏口ほど恐ろしいものはありません。夢口はすんなということわざだと思います。キャッシュダル高い、別れ高い、一山いざしゃん言うもたやぬみんけやならん、いざしゃん言うもたやぬみんけやならん、ガリバまた明日。

0: ここからの時間は島に関する書籍などをご紹介します。読み文マンディです。それではどうぞ。
1: 南海の孤島で果てた宋俊寛、機械町湾の自然休養村に向かう途中、宋俊寛の墓だといわれる坊寸名がある。2年前に人骨を発掘、鑑定の結果、町としては伝説が事実になったと確証を得ている。だが高貴な宋の墓地にふさわしいものを造成するまでは PR

を控えたいとの意向であるため、案内板もなくひっそりと目立たない存在。機械はリーフと砂丘の島、したがって大きな木は育たず、半世の昔は砂糖樽用の竹だけでなく笹炊き用の木も遠く大島本島から運ばなければならず、剣の音を作りには他の四島以上の苦労が伴った。木に困った状況については機械島大歓喜にはるかに鹿児島の国元から運んだことが次のように記されている。この記録によると、大歓の刈り屋で使用する薪が不足したために藩庁に申請した上で八右衛門と笠吉、種子島の新右衛門が都合八貫年も薪を運んだ。その束数は総計1万束を上回る。ここで面白いのは、機械島に船が接岸しぬかくったのは安永2年1773年の昔からだったらしい記述があることだ。つまりこの記録は湾にいた小舟だけでは差し障りがあるため、荷下ろし用にさらに一隻を動員した様子を伝える。白波の砕けるリーフは近寄る船を拒み続け、今ようやく改修工事が続けられている。前後するが、本国から運んだ薪はあくまでも刈り屋の公用分だけで、小舟二隻分の放出を陳情したが認められなかったとある。農民は木と名のつくものは樽木と笹たき用に使い果たし、炊飯用の薪の山を目の前にしながら、右二隻の中より私たちにお分けくださるようにとお上に願い出たが、聞き入れることはできないとこともなく断られた。前書きが長くなったが、瞬間の流された治承元年1178年当時、機械島と名付けられ、都人たちにいかに恐れられていたかを記したいためである。王庫機械という地域は奄美と沖縄から台湾に至る南海の島々の総称だった一時期があり、平安朝の強固な及ばない番地として恐れられた。海洋民族らしく、姓が武々しく、容易に都になりかない島々は文字通り鬼の住む島々と見られていた。広く南東全域に及んだ機械という総称がいつの時代から機械島に限られるようになったかは定かではないが、それほど古い時代ではないらしい。というのは、機械町伊佐根区の今は打ち捨てられた墓に機械島伊佐久根区村吉備横目と記されているからである。吉備横目が置かれたのは薩摩による砂糖収伐が始まったからであり、島民自ら機械島と唱えていたことが理解できる。こんな海の果ての鬼の住む島に流されたと言われる宋俊寛とはどんな人物だったのか。俊寛は後世の浄瑠璃歌舞伎に演じられ、その悲劇が伝わっている。平安時代の宋で宋と結晶寺修行、宋と修行といえば宋城に次ぐ神座にあり、宋派だけでなく大きな影響力を持つ地位にある。まして父は大納言源益年であり、当時全盛を極めた兵士に対する源氏の一党、源平両氏の対立は保元平治の大乱の中で、清盛の率いる兵士が勝利したといっても一門に権力を集中するあまり

0: かえって反発を受けた。こんな背景の中で後白河院の信任を得たグループの左衛門伊室光俊寛藤原清慶らは兵士打倒のクーデターを計画した。ところが密議に参加したただ行綱の裏切りによってことは発覚。清盛に全員が逮捕された。時に治承1年1177年世に言う獅子ヶ谷の暴議である。取られ者のうち志功は清盛が顔を踏みつけ過分の振る舞いと罵倒すると、逆に過分の成り上がり者と罵り返してその場で打ち首。俊寛ら三人は機械島に流された。都での栄誉を誇った人たちがボロをまとい岩石の浜をさまよい続ける姿はよく舞台に上る。翌年大赦があって清慶ら二人は京に帰るが、俊寛だけ許しが出ず南海の孤島で教師したという。彼が死ぬ直前、清盛の長子重盛が死に、さしも前世を極めた兵士一門にも陰りが見え出した。俊寛の最後の地については硫黄島説があったが、機械長が坊存命の墓を発掘、国立博物館鈴木直氏人類部長の鑑定を受け、折り紙がついて以来二箇所で本家争いの気配もある。だが重田忠寿町長は硫黄島からさらに機械に下ってきた方が自然とさりげなく受け止める。坊存命の墓は雨ざらしにされていたが、町では高貴な僧の墓所にふさわしくするため予算を計上、上屋を建設するための工事を急いでいる。寄宿も没後800年になるが、南海に恨みを飲んだ俊寛の霊も浮かばれることだろう。機械町湾の自然休養村に向かう途中、祖俊寛の墓だといわれる坊存命がある。
1: 皆さんいかがでしたか。島に関する書籍などを紹介する読みムンマンディでした。今日お送りしたのは昭和55年4月30日南海日日新聞創刊55周年記念にて発行された、もみよしはる著、石踏みのある風景、足でまとめた奄美大島史を、読み手南武一さんでお送りしました。それではどうかこの後もお聞きの島ラジオでお楽しみください。

0: 77.7%。 スミョランや、マイドありがとうありょん。
1: ストップ脳卒中。毎日心がけよう、4つの習慣のマーキ
2: ー。塩かけらんば味せんや、
3: 野菜より肉がうまいわ、運動せんでもワン大丈夫。
1: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中、奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
4: 40歳働き盛り、あげ私じゃがね、誰でも突然起こるかもしれんちことね。

0: 気をつけらんばいかんね。
1: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
2: 毎日心がけよう4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
0: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして、長寿の町奄美市にしよう。 D
3: 奄美市からのお知らせでした。
0: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。よし、今日から歩いて運動するぞ。
4: あげ、陽子ちゃん、どこまで行くわけ？
5: 乗っていけ。
0: え、いいんですか？あー、楽ちんじゃや。運動は明日から頑張ろっと。
6: 明日からと言い訳せずに続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。

奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせです。毎年春から夏頃にかけ上空約100キロ付近に発生する電離層スポラディックイーソーの影響で奄美 FM と遠方の放送局の電波が混線し、お聞き苦しい場合がございます。リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。ここまでは奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせでした。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。
2: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
3: この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
4: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
3: 島の親婦人家へ、島の宝場つなりくりしょし、ありがっさまりょん。
2: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。

0: 宇賀民小蘭宇賢村池が生まれ鈴木瑠璃子だれよん今番組なんてや島の年中行事な合わしうりうりの行事食女まつわる島の料理また島なん伝わるん敵話島口と大和口交えて紹介しおろいえ
1: むかしアントロナン中野いっちゃん著書所の暮らしたんちゃんな金出ぬし元の衣装者や板付け分しようて利害じたんちゃんなあただんおぬなのありて稲さんしまち長さったんちゃんなしょうまでし国は浜地引き上げて島のなあち一じゃと知るさんひぎばはわしゃんうっちゅとおたんちゃんな衣装者やうっちゅん向かってくれくれわそうだん

ち返事はシャンちゃんなおっちょやあきじゃシャンちゃんなおっちょのあとをてちいくばやひるさんのはるな一軒家のはたんちゃんな家の表のとこの町通さてみっぱやうんらうんらギャルギャルひきゃる金銀の宝物の飾ってはたんちゃんな中通りの挨拶のおわたっとおっちょがいもりにゃよう聞きよ君もとっちはあんふすまやいきゃしんくとらあてんばええてやならんどしのくとあたんちゃんな衣装者やおう分かれおた君もときや必ず守れおんちいちゃんちゃんな

3回うっちゃんちゃんだ。うっちゃんち思えばや、ふすまのよーりこえらって、きょらむぬむえらべが、ちゃばむぬやんがぬし、はこでっちゃんちゃんだ。また、ふすまのおこち、きいたんちゃんだ。うっからちゅうむ、てば、うちゅんかて、みちゃりぬむえらべの、かわるがわる。ぬうでん、ふしゃもんばむちちや、ほすまのおこち、きいていくんちゃんだ。何日か日にちのたっちゃっと、ゆる、くんもんがったの、なきだしゃっと、きゅうや、うになの、とりとどっち、おもたんちゃんな。衣装者や、ぬうば表がろ、もんとのてぃてんねん、ほすまの奥や、いかしなてかいち、おもて、きむぐとばやぐて、ほすまの奥ば、よーりっこは、えいてみちゃんちゃんな。シャットド、あまりのねん、ぐらさんほすまの奥にゃ、たるんらん。ただの石の見て、並ぶであたんちゃんな。ははー、生がり、農田かなえてくれたむえらべんかや、もとやくん石とあたろうち思って、うん石ばしょうまでし、ふとくるないりて、金ぎ半分し、はまち、はしちじゃんちゃんな。いたつけぶねばうくて、どの島ばあてし、よし、くぎじゃしゃんちゃんな。うっちゅや、浜がでしるし、おいしかえとぼれ、かえしぼれ、おいしのねんばや、わんないきじゃいけらんの。いち、うにゅながで、いち、たすけばねがたんちゃんな。衣装者や、どうのやがり、いっきゃたんちゃんな。とじんや、生もどたんどっち、いおじらん。ねんしょち、かくりたんちゃんな。みいての石は、ねんしょの角なん、たらばとくて、ならぶてうちゃんちゃんな。おっちょのしもちゃんがのし、てば、三回うっちゃんちゃんな。すっぱや、みちゃるのむえらばが、てきてき、かわるがわる。いじつち、とんじゃくがしくりたんちゃんな。とじや、どうば、しわすむとって、おもてちこもるもんな、

0: ち表雨戸の節あならよーりこいねでみせっぱや道ありのむえらべだ音はのうかばしとんじゃくしゅうたんとらあたんじゃんなにゃー電気ぐるいしゃんとじやむえらべんきゃのひきさがたんねんしょのふろだたりしいっちじゃんちゃんなむえらべどころいたろんごらんたんちゃんなあたむんなただのみーちしだけどあたんちゃんなとじやおしまきむやおさまらきおんいしばいりしちちくったぐらしゃんちゃんなおっからちゅんいきゃっさてばうちまむえらべんきゃのいじてこんちゃんちゃんな元の計算ビンボチュートチ戻さんちゃんな富士やどの天気すらんばやむえらべんきゃのおかげし武芸者暮らしのできるもんちひにゃんがらしんわびばいりたんちんくとやがさですね、以上の伝説といい結婚式の花嫁の角隠しといいいかに妻の嫉妬心が一家の幸せの妨げになるかということを戒めているのだと思いますというふうに記されていました。このひにゃんがらしは生け垣だけが拝んでいるのでしょうか。幼い時ですね、我が家にも年初の片隅にありました。友人の家に遊びに行った時にも会った記憶があります。にゃがさ
1: くりこねのしめごろみ
2: なぜまし商店街東京道の斜め向かいサンドイッチが美味しいカフェっち言えば
3: サンドイッチカフェ奄美。
2: パンもサンドイッチも手作りのカフェっち言えば
3: サンドイッチカフェ奄美。
2: じゃあガシドチキンもコーヒーもドリンクも
3: サンドイッチカフェ奄美今あれ。
2: 駐車場はココマートさんの南側6台分ご利用ください。
4: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながらなんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
5: 奄美信用組合。

51年5月13日木曜、南海日日新聞の話題です。徳之島社会教育委員会と卓球連盟では、職域卓球大会を過密の中学校体育館で行います。金融機関、電電公社、ホテルなど各事業所や官公庁

青年団などが加わって毎年行われています。今年は年に2回大会が予定されております。団体には優勝の、トロフィーが、個人には男女各2人に、盾が贈られます。昭和51年5月13日木曜、南海日日新聞でした。

0: 奄美警察署、奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日は希少野生動植物の保護についてお話しします。令和3年7月26日、奄美大島は世界自然遺産に登録されました。奄美大島には希少野生動植物と呼ばれる絶滅の恐れのある野生の動植物が多く生息しています。これらの希少野生動植物は法律や条例で保護されており、捕獲や採取をすると法律や条例に違反する場合があります。ヤドカリやカエル、クワガタなど身近にいる昆虫、動物の中にも保護されている種類がいます。奄美の豊かな自然を守るためにも、安易な考えで動植物を捕獲採取しないようにしましょう。以上、奄美警察署、奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お送りしましたのは、奄美警察署谷川交番山迫でした。ありがとさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道安里線、安里川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、家徳線、一と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、船越海岸への通行はできません。村道、湯湾、大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下麻里、上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や、片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から

最新の交通規制情報をお伝えしました。

0: で仕事をする
1: ストップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
2: ー。あげぬがかい。急に力が入らんの。なんか歩きづらいっちゃ。
3: あげ、お父さん、言葉もまつぶってない？すぐ病院行った方がいいんじゃない？
2: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
4: その判断が命取り。
1: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
5: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
6: はっけー、玉狩り。
5: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかし、その治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
6: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 B
1: 奄美市からのお知らせでした。
6: しまっちゅ、毎日の心がけ、適度な

0: 運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。
1: かあげ、お父さん、もうビール5本目よ。
2: ん？まだ1本しか飲んどらんど。やっぱ仕事の後のせいはやむらないや。
1: あげ、ちゃんと見てるんだからや。ビールの適量は1日500ミリリットルちよ。
2: ああ、ガチなわけな。
3: さあ、酒は百薬の長といえども万病のもと。体の信号が赤に変わる前に続けよう、4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

0: そろそろお腹が空く時間、急の暇番やムーバー未処理会
1: 鶏飯
2: 油そうめん
3: ランチョンミートおにぎり、
4: あげお腹が鳴っちゃった。
0: 腹ペコの皆さん、豊富な品揃えでご来店お待ちしています。

0: 夕方フレンドはいろんな島さばくりに取り組んでいらっしゃる方々をスタジオにお迎えしてお話を伺っていきますが、今日はかっこいい、作業服の、ね、格好で制服でお越しいただきましたが、4名の、電気マンチって言うんでしょうかね、お迎えしてますよ。皆さん、うがみしょうらん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: いもーれようこそ、ありがとうさまりよーん。4名の、ね、もう電力マンですね。でお一人ずつ自己紹介どうぞ。
2: はい、九州電力送配電奄美配電事業所配電グループの畑中と申します。よろしくお願いします。
0: はい、畑中さん、いもーれ今何年目でしたっけ。
2: 4年目になります。
0: ピチピチですね、畑中さん。はい、出身が
2: 鹿児島県の出水市というところ
0: です。あら、いいとこですね。どうかどうか。はい、そして
1: はい、同じく、九州電力送配電奄美配電事業所の配電グループから、上田と申します。
0: 上田さんは何年目ですか。
1: 自分3年目になります。
0: ピチピチですね。そしてご出身が
1: 福岡になります。
0: あらら、大都会からありがとうございます。そして
3: はい、自分は九電送配サービス奄美サービスセンターの山本伊勢と申します。
0: 山本さんはご出身が。
3: 自分奄美の那瀬ですね。
0: 那瀬ですね。どこ中ですか。
3: 那中です。
0: 来ました、島出身の電力マン。嬉しい。
2: 那中
0: もよろしくお願いします。そして
4: 私、九電送配電の配電グループの三宅と申します。はい、
0: 三宅さんご出身はどちらですか。
4: 鹿児島市内の方で、
0: はい、やっぱりこのね、だいぶベテラン感が漂ってますけれどももう大ベテランじゃないですかね。大先輩。
4: はい、工業高校を卒業しまして、18で入りまして、もう今年50歳になりますので32年間勤めております。
0: もうね、本当に三宅さんたちのおかげでね、もうこの島々にも電気が、ね、ありますから本当にありがたいんですけど。

0: 電気を扱っているところでしたり、あとは同じ関連会社としてその発電部門とかもあったりするので、何部門
1: もあるわけですね。
0: ですね、まあ、別の会社にはなるんですけど。
1: なるほど、そうですね、はい、そして畑中さんたちはまず畑中さんのお仕事というと、どんな仕事ですか？
0: 私は今ハイデングループの設計をちょくちょくやり始めてるっていう段階であるので、
1: 設計中とよく例えば建物の設計とかだったら、じゃあ柱をねこうしましょうとか、なんかこういう資材を使いましょうというイメージなんですけど、電気の設計中どんな感じですか？
0: 電気の設計はそうですね、お客様からのその電気の申し出、
1: はい、
0: 電気をここで使いたいんですっていう申し出があった時に、そこに電気を送らないといけないので、そのためにどこの設備、どこの電柱から電気を送っていくのかっていうのを考えながら。
1: そういうことですか。
0: はい、
1: じゃあこの私たちが今通ってる目は今まさにね2階のスタジオですから、電線、あ、これ電線ですよね。
0: あ、これはちょっと
1: 電話線ですかね。これは
0: 電話線、
1: 電線は上ですか？
0: 上の方になりますね。
1: あれですね、
0: はい。
1: じゃあ、電線の、まあ、電柱がまあ立ってますが、ああいったどこからじゃあ引っ張ってくるかみたいなこととかっていうのは、もうただ簡単にピッて引くのじゃダメなんですね。
0: そうですね。で、今上に見ていただいている線が6600ボルトで流れている線なので、そこから変圧器って言ってちっちゃい箱、正面にあるやつですね。
1: 灰色のね、グレーの、はい、
0: あの箱で
1: 電圧を、なんかちょっとなんかゴミ箱みたいな形なんですけど、ね、形がちょっとね円柱の形、
0: ですね。あれで電圧を落として100ボルト200ボルトにして、そこから電気を送るっていうのが基本的な、
1: そういうのがあるわけですね、はい、初めて知りましたって言ったらですけどそうですか。じゃあそれもまた設計の仕事になってくるわけですね。
0: ですね。
1: もうじゃあそれこそもう一件一件によってもう仕事は千差万別というか
0: ですね、お客様の使う容量ワット数とか、うんうん、それによっても全然変わってくるので、はい、
1: 面白いですか、お仕事。
0: 面白いですね。そこに向けて計算とかしたり、いろいろお客様の設備を見て設計をしないといけないので、そこが非常に面白みがある。
1: すごーい、はい、素晴らしいですね。こうやって電気って届くんだなというのはすごく分かりました。そして上田さん、
2: はい、
1: 3年目一体どんな専門ですか、上田さんは。
2: 自分は主に管理、事業所内の管理業務が、メインになってまして、奄美エリアで、私たちが使う、高所作業車だったりとか、あとは、事故が起きて停電が起きた時にその発電機を内蔵してる車があったりして、そういったその特殊車両も含めて一応その奄美エリアの車両だったり、あとは倉庫にある備品だったりとかの管理業務を、
1: ね、
2: はい、それこそ畑中さんから引き継いで最近始めて、
1: 確かに車両もたくさんいろんな 車両があるでしょうから、こういった部分でいわば、この車はこんなことができないといけないということを、常日頃管理していかないといけないということですかね。
2: はい、そうです。
1: エリアってどの辺までなんですか、担当エリアは。
2: この奄美配電事業所が、管轄しているエリアとしては、北が喜界島から、南は与論までの、離島はもうほぼ全域になりますね。
1: じゃあ与論にはどの車今あるんだみたいなこともちょっと意識しながらというか、本当でも、ね、きちっとした方じゃないとできないでしょうね、おそらくね。この辺と三宅さん少しまた解説で、三宅さん解説をお願いしたいんですけども、
3: はい、
1: 畑中さんのお仕事もやはり先ほど話があった、
3: はい、
1: こういった設計のお仕事、
3: はい、
1: これは重要ですね、はい、まず、
3: はい、そうですね、やはり設計がないことには電柱も立っていかないし、電気を供給できるっていうところもないので、非常に重要な業務になってきますね。
1: ですね。そして、はい、上田さんのこの管理も重要ですね。
3: はい、やはり車両っていうのがうちの会社についてはやはり高所作業車っていう、いわゆる皆さんも見られてる、うんうん、高いところまで伸びる車両とかですね、発電機、いろいろな車両がありますので、そこが故障しないようにですね、定期的にメンテナンスをしていくっていう重要な業務でもあります。
1: 本当に重要な業務ですね、上田さんと畑中さんお聞きしました。そして山本さんは どういったご専門でしょうか、山本さん。
4: はい、自分の仕事は主に現業サービスって言って、お客さんの申し出の対応だったり、電柱の設備点検をして停電を抑えたりする仕事をしています。
1: 電柱はどっからチェックするんですか？
4: 電柱はもう根元から全部上まで、うちの電線のみですけど、
1: 電柱の下から上までも 今もやっぱチェック数、あの電池はどうですか、

0: の今近くに私たちのスタジオの近くの電柱見えます山本さん。
1: ちょっと
0: 遠すぎますちょっと。
1: 遠いですね。近くないと。
0: 近いとやっぱ見えてくるものあるんですか。
1: そうですね。よくよく双眼鏡で見たりして点検を行っております。
0: あ、実は電柱一本一本もこう放っておくんじゃなくて実はメンテナンスっていうかされてるんですね。
1: ですね。
0: 三宅さん。
2: はい。あ、今日はあの解説です
0: ね。
2: あのやはりあの現業サービスっていう形で、あの一つは点検っていう形で、今先ほど山本君が話をしたように電柱一本一本に対して、もう被害があると停電に直結するので被害を事前に防止するという役目の巡視は非常に重要かなといったところと、あと現業サービスっていうのはお客様の申し出、電気がつきませんよっていうところで、私どもの方が出向して、復旧するといったところも現業サービスの一つの業務になってきます。
0: ちょっとね、なんか電気のお医者さんみたいな感じというか、ちょっと往診に行きますみたいな感じ
2: ですね。あ、その通りですね、はい、
0: 行くと山本さん、あ、すぐ分かります、あ、これあれだなみたいな。
1: まあ、まだ働き始めてちょっとしか経ってないんですけど、ある程度のことは分かってきました。
0: でも親戚から結構電話ありそうですね。電話が電気つかんちょねみたいな感じあります、やっぱり。
1: たまにあります。
3: やっぱりあるんや。
0: やっぱり聞いちゃいますよね、そういう専門家にね。皆さんもあるんじゃないですか、結構今こうなんだけどみたいな。
3: いや、私はまだ問い合わせが来たことはないです
0: か。いや、家族からね、すごいありそうですよね。今もうブレーカーが落ちたんだけどみたいな、ね。そして三宅さんは、
2: はい、
0: まあ、いろんな、まあ、いろんな事業所行かれたかもしれませんけれども、はいはい、いかがですか、もうご専門というか。
2: いや、もうそういう、まあまあ、私の方もあのいろんな、業務っていうかですね、今もう今お話があったようにですね、あの私30何年間あの仕事してきましたけど、まあ、設計がもうメインって言ったところなので、本当に畑中君は今出始めの、まあ、設計したてっていうところが、私もその時があったなっていうところを思ってますね。
0: 最初はドキドキするんですか。
2: 何もこう分からない状態なので、うん、まあもう自分、私なんかも先輩にですね教えてもらいながら、あのお客様にも逆に教えてもらいながらっていうところも経験してですね。
0: でも考えてみたら、ここ一軒一軒に全部実はそういう設計があったってことです。電気に関しての設計があったってことなんですね。
2: そうですね、
0: 実は。
2: はい、もうこれも昔からも、はい、あの設計っていうところがあります。
0: なんかありがとうございます。私たち何も知らずにね、使ってる部分ありますけども、使わせてもらってるとこありますけど、ありがとうございます。
2: いえいえ、こちらこそ。
0: じゃあ思わず、ね、街を、まあ、ちょっとここから電力も歩きたいんですけども、例えば、ね、街を走ったら、あの家の設計したなみたいな感じで思い出したりとかもありますか。
2: そうですね、あのやはりあの記憶に残っているところっていうのは、やっぱりそれだけ苦労しているところなので、あのなかなかあの思うようなところに電柱が立ってない、立てられないとかですね、うん、いろんなケースがあるのでですね、あの記憶に残っているところは、あのふとこう取り掛かった時にですね、あの設備が残っていれば、あ、これ俺が建てたなっていうのは思うことはありますね。は
0: い、いかがですか、
3: はい、
0: 渡辺さん、まあ、道具あるあるでも何でもいいですけども、
3: 私も同じようにですね、半年前ぐらいに設計したやつがコニアのちょっと先の方にあるんですけど、
0: うんうんうん、
3: そこも電柱5本6本ぐらい建てて設計した場所で、まあ、あのプライベートの時でもそこを通る機会があった時は、うん、ちょっとあ、ここ建てたなみたいな、
0: ついてるからちゃんとみたいな
3: ですね、観察しに行ったりしますね。
0: あれなんですね、電気ってある電柱から引っ張るだけじゃなく、電柱自体もまず敷設していくというか
3: ですね、
0: 元も設計に入るわけですね。
3: 近くに電柱がないと、やっぱ新しく電柱を建てて持っていかないといけないので。
0: へー、すごーい。上田さん、いかがですか、電気力マンあるある。
4: で、電力もあるある。まあ、まあ、ちょっと自分は別の角度から言うと、やっぱりちょっとプライベートで、まあ、街歩いててもやっぱりどうしてもちょっと上を見上げる機会が多くなったっていうか、やっぱりちょっとどうしても上が気になるところありますね。やっぱ友達と一緒にいて
0: も
4: あの気持ち悪いねって言われるくらい、なんかいつもにか上向いてるみたい
0: いや、これね、やっぱり皆さんのね、この腕というかね、職業病というか、どうですか山本さん。
1: 自分も全く同じこと考えてました。で

0: もう信号待ちとかもずっと電柱ばっか見て
1: るつい見てしまってあこの電柱は今度点検せばいかんなんとかつい見ちゃうってことですね。
0: そうですね。
1: いやー皆さんのこういったやはり職業がもう染みついてますね。
2: そうですね。本当そういったこうもう日頃のですね、もう本当に職業病っていう形がもう皆さん拝殿ままあると思います、
1: あということですね。さあそんなね皆さんなんですけれども、そもそもですね、そういった専門の電気の、ね、学校に行かれてたのか、なぜこういった電力会社を目指したのかというかですね、電力場を目指したのか聞きたいんですけども、じゃあまず三宅さんいいですか。
2: はい、もうあまり覚えてないんですけどあの私鹿児島工業っていうところを卒業しまして、でまあもうそこに入った時点でまあまあうちの会社の方を目指そうかなっていったところだったので、はい、もう頑張って入りました。
1: ベテランのそれこそ三宅さんも、はい、一番最初はまあひよっこっちゅうか一番最初のもう何ですかね、入社したての時っていうのは右も左も分からない中から始まっていくんですか。
2: そうです。本当うちの弊社はあの社員研修所っていうのが福岡にあって。
1: あ、そうですか。
2: はいはい、そこで何ヶ月かですね学ぶんですけど、その状態でももう皆さんもう同じ何も分かんない状態の集団でするので、まあまあ楽しい。
1: もちろんあちこちの方が来られて、
2: はい、各県の方からですね。
1: なんかそれもなんかすごくすごいですね、宮殿さんち。少しこの皆さんの時代もあるんですかね、この研修所
2: は。そうですね、はい、今でもあります。
1: ちょっとその感想であったりもいいですか、山本さん。
0: はい、自分の社員研修所の頃は、6ヶ月間いたんですけど、もう楽しくはちゃけた思い出しかないですね。
1: どんな感じでした、毎日。
0: もう人も自分たちの同期は90人いたんで、その中ワイワイ楽しく仕事を学んで、
1: 寮もあったりしながら、
0: はい、
1: またお勉強というかやるわけですかね。でもみっちりとか学ぶとすごくやっぱり身に入りますか。
0: そうですね、社員研修場が基礎を教えるとこなので、学びが多かったです。
1: へー、奄美から来た幼稚園がいました。
0: いました。
1: みんなご存知でした。
0: いや、ほとんどが知らないです。
1: そうですよね。でも広めてくれてありがとうございます。そんな中間もいつかもしかしたらね、奄美に赴任もありえますもんね。
0: ですね。
1: おそらく上田さんいかがですか、研修場の思い出などですね。
3: まあ、研修場はそうですね、うん、ちょっと僕があのーあんま電気に今まで触れてこなかった人間だったので、
1: うん、そういった方もいらっしゃるわけですね、
3: はい、でまあ、
1: ご専門はもともと何だったんですか。
3: もともとあの自分、まあ、大学ではあのもうかん、地球環境工学って言って、
1: まあ、あでも理系ですね。
3: そうですね、ちょっとまあ資源関係をちょっとやってたんですけど、もう電気を何も知らない状態からスタートして、でもあの研修場のおかげで、まあ、ある程度の電気の基礎を学べて、本当に僕もあの同じようにゴミ箱と思ってたくらいのとこからのスタートだったんで、
1: なんか形的なゴミ箱っていう形でね、はいはい、本当に、はい、
2: そうですね。
1: でもあの中になんかあるわけですもんね。
3: はい、もうそういうのもやっぱ学べたんで、やっぱり研修場時代は結構大事だったなと思いますね。
1: そしてまたその仲間の方々ともずっとつながりがありますか。
3: はい、つながりあります。今
1: でもたまに連絡と出会ったりとか。
3: はい、もう今でも、まあ、同期の一人は五島に行ったりするんですけど。
1: 長崎の、
3: はい、また、この端っこから端っこですけど、全然今でも半年に1回は会ったりとか集合したりとかしてます。
1: じゃあ電力マンがあちこちで仲間が頑張っていらっしゃるわけですね、はい、この電気を通すために。すごい話ですね、はい、田中さんいかがですか、覚えてますか。
4: 社員研修所はですね、楽しかった思い出もあるんですけど、ちょっと、まあ、がむしゃれにはやってたなって思います。あのやっぱ覚えて次の日挑まないと、あの周り の, あの同期の方にも迷惑かけてしまうので、あのまず覚えるところからあの必死にやってた記憶があります。
1: へー、あそういうもう本当皆さん、次のこの課題をじゃあ学んで、また翌日のためにちょっとだったんですね。
4: そうですね、
1: まあ、仲間の方ともずっと連絡取ってますか。
4: 撮ってます、
1: はい、皆さんあちこちにいらっしゃるんですか。
4: あちこちですね、もう散らばってるんですけど、うんうんうん、まあ、年一ぐらいで仲いい同期と集まって旅行に行ったりとか、
1: は
4: い、もう同期って本当にかけがえのない存在だなって思いながら、
1: ね、すごいお話ですね、はい、というもう本当にもうね、普段電気をめっちゃ使ってる割には全く何もわからない私からのいろんな質問に答えてくださった前半、皆様本当にありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: そして皆さん、少しねちょっと 違う質問をして

0: たいんですけども、普段のちょっとプライベートの話を聞きたくて、何をしているか、何をしてらっしゃるか、で趣味や特技がどんなことがあるのか、でまたその趣味などがですね、例えば仕事に生かされる点があるかどうかなど聞いてみたいんですけども、上田さんいかがでしょうか。
1: そうですね、趣味としましては、自分が挙げるなら、登山とか、
0: へー、
1: はい、そういうのが趣味になってまして。
0: どんな山登るんですか。
1: 今のところ九州の山をちょっといろいろ登って、まだちょっと他のところ行けてないんですけど。
0: あ、でもすごいですね。やっぱ登山地準備しないとできませんもんね、はい、おそらく。
1: で、その登山してたおかげで、やっぱりそのさっき、山本が言ったような、あの設備点検、やっぱ電柱って全部が全部町にあるわけじゃなくて、
0: うんうんうん、
1: もう山道だったりとか、
0: そうですよね、
1: 山の中にあったりするところもあるんですけど、やっぱそこもどうしても点検しなきゃいけないので、奄美で言ったハブですよ。ハブがもう出るような藪の中も、ちょっと臆することなく入っていけるように
0: 行っていかれるわけですね、はい。こういう街中だけじゃないってことですね、電車の中って実は、
1: はい、
0: 山の中の奥のところにもあるってことですね。ありがたいことですね。畑中さんいかがですか。
2: そうですね、私はマラソンですかね。
0: すごい、
2: はい、
0: 走ってらっしゃるんですね。
2: 走ってます。
0: 普段も走りますか。
2: はい、もうほぼ毎日ランニングは
0: 欠かさず。何キロですか、はい、どこ走るんですか。
2: 特にルートは決めてないんですけど、だいたい平日は6キロぐらい。
0: 長浜のあの辺りですか、走るとしたら。
2: ですね、この屋根川付近まで、はい、来たり。
0: こういった忍耐強さもつながってますかね、お仕事の。
2: そうですね、このランニングで生かした脚力っていうのが、うんうんうん、やっぱ電柱を登る際でも、はい、
0: あ、電柱ってもうその、例えば畑中さん、高所作業車じゃなくて自分で登ることもあるわけですね。
2: ですね、高所作業車も限られているので、別の、作業で使ってた場合は電柱に登らないといけないので、はい、そういう時はですね、脚力を生かして。
0: はい、そうですよね、手の力と脚力と、
2: はい、
0: 素晴らしい。山本さん、イケシダリオンどうですか。
3: ちょっと自分まだ方言わかんないんですけ
0: つい方言で違いました。
3: 自分は船漕ぎが好きで、奄美に来てからも船漕ぎがあるということで、
0: うんうん、
3: うちの宮殿としてこの前の5月10日にも船漕ぎフェスティバルに出させてもらって、3チーム出ました。
0: チームワークで、
3: はい、
0: やっぱこういった電力の仕事もチームワークも大事な部分ってありますか。
3: チームワークが一番大事だと思ってます。
0: へえ、じゃあ船漕ぎでは何番目漕ぎました、この間は。
3: 自分舵取りなんですけど。
0: お、すごくないですか。舵取りって大事ですよね。
1: めちゃめちゃ大事です、う
3: んうん、初めての経験だったんでちょっと大変でした
0: また奄美祭りも頑張ってくださいね。
3: はい、
0: 三宅さんいかがですか、趣味などがありますか。
4: いや、私もですね、奄美に来て本当に船漕ぎっていうのが前二十何年前に沖縄部にいた時も同じ船漕ぎしてたんですけど、奄美に久しぶりというか初めて来て船漕ぎっていうのを久しぶりに体感してですね、もうどっぷり今ハマってますね。で、同じく小湊のフェスティバルにも出させていただいて、惜しくも予選敗退ですけど。
0: いやいやいやいや、ね、出るのが大事ですから。
4: はい、
0: ちなみに、はい、なんか練習とかたまにするんですか。
4: 練習はですね、三角浜のところで、火曜日と木曜日に集まれる方で、練習をしています。
0: もうじゃあそれぞれ職種はいろんな方々が、いわば宮殿総配という皆さんが集ってこうやって集まるわけですかね。
4: そうですね、主にも奄美配電事業所の建屋ですね、建屋のメンバーが中心となってですね、練習しています。
0: はい、また皆さん奄美祭りも期待したいと思いました。はい、大変楽しい話を聞いてますが、後半も皆様どうかどうかよろしくお願いします。

0: 桜並町国道58号線沿いラーメントンタ、お得なお食事券大好評発売中。火曜日はポイント2倍デー、パートアルバイトを募集中。いもーれラーメントンタ。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサー姉妹

0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
1: 手洗いうがいしてね、
0: いいの、
1: はい、うがいしてね。
0: もう大丈夫、
1: どうもありがとうございました。
2: 昨日お送りした夕方フレンド後半をお送りします。
3: 夕方フレンド後半です。今日ですね、九州電力送配電の電力マン4名来ていただいてます。畑中さん、上田さん、山本さん、三宅さん、後半もお願いします。
4: お願いします。
3: もういろんな思い出深いエピソードがあると思うんですけども、何かあのこれが忘れられないっちょねーち、畑中さんいかがですか？
4: 忘れられない、忘れられない、そうですね、忘れられないってわけではないですけど、印象深
3: い
4: として、ついこの前ですね、ナオンの集落の方であの停電事故があったんですけど、その時は高圧線って言って一番大きな6600ボルトが流れてる線が断線してて、で、あの集落の真ん中ら辺で断線してたので、
3: 断線って言えばこう切れてるってことですか？
4: あ、そうですね、
3: 垂れ下がってぶら下がってるってことですか？もう触ったら危ないんですか？
4: そうですね、はい、でその中あの集落の方々もあの周りに集まって、あのその中で作業するっていうのがちょっと緊張もあったんですけど、
3: 皆さんが集まってこられて、 、はい、心配で、
4: はい、みんなに見られてる感が、
3: みんな頑張ってっていう気持ちで、
4: はい、緊張しながらの作業でしたね、
3: でもそれが無事終わったら、まあ、思わず拍手が沸き起こったんじゃないですか？
4: そうですね、
3: それぐらいのね、はい、皆さん嬉しいことですよ ね、
4: ですね。で電気がついた時にはちょっとホッとしましたね。
3: はい、でもそう思ったら断線中はやっぱり危ないんですか？
4: 危ないですね、もう電気が流れてる
3: ので、触ったらダメですね。
4: あ、絶対ダメですね。
3: 気をつけましょう、はい、皆さん気をつけましょう。なんか怖くなってきました、だんだん聞きながら危険な、でもそんな中、危険な中どうやって仕事するんですか？
4: そうですね、
3: やり方があるんですね。
4: あ、やり方がまああるので、はい、それに沿って、まあ、危険がないように総合確認しながらですね、はい、作業はしてます。
3: じゃあいろんなこう手順があるわけですね、
4: はい、
3: 素晴らしい。上田さん、いかがですか？こんなことが思い出深いですっていうのありますか？
5: 印象深いエピソードとしては、まあ、数ヶ月前、まあ、去年の夏頃ですね、それこそ、まあ、山奥の、配電線の事故が起きた時もその設備点検というか、そのどこで事故が起きたかっていうのを、確認するしないといけないんですけど、そのまあ確認作業の中で、まあ、藪の中のちょっと電池を確認しに行った時に、ま、その時の副長と2人で確認しに行ってたんですけど、一歩前を行ってた副長が急にあの1メートルくらいジャンプして、キャッハブだって言って、逃げて逃げてって言ったあの瞬間はちょっとやっぱいつも凛々しい副長が、
3: 副長があ
5: のもうその時だけはもう、う
3: ん、危ないですよ、噛まれたら
5: なジャンプしてっていうのが印象深かった、
3: ね、無事逃げられたんですか？2人とも
5: 逃げられました。
3: そしてまた別ルートからちょびっと離れつつ、
5: そうですね、もう
3: その場所を目指すという、はい、本当じゃあ身の危険と隣りそうなんですね、皆さんの仕事っち、
5: かもしれないです。
3: なんかこう投げながらというかちょびっとですね。
6: あ、そうですね。
3: ハブに気をつけてくださいね、上田さん、
5: はい、気をつけます。
3: 山本さん、いかがですか？
7: はい、自分も怖かったエピソードなんですけど、電柱、山奥の電柱に登った時にあのアームっていう金物の中からブーンって聞こえて、電気の音かなと思ったら中に蜂がいっぱいいて、でも登っているのであまり身動きも取れない状況で、とても怖かったなっていうエピソードが。
3: どうするんですか？なんかスプレーとかではもう間に合いませんか？
7: もうその時には間に合いはなかったですね。頑張って降りるしかなかったです。
3: あ、それもう自分の手で登ってた時ですか？
7: そうです。
3: 危険と隣り合わせですね、三宅さん、
6: ね、はい、
3: 蜂も危険ですね、虫やら蜂やら。
6: そうですね、
3: 逆にまたそう思ったら、冬は寒くて夏は暑いでしょうね、外に行くと。
6: そうですね、はい、確かにおっしゃる通りですね、
3: ね、はい、ありがとうございます。

0: そんな三宅さんの印象深いエピソードいかがでしょうか。
1: そうですね、やはりもう私どもは、停電いざ災害とかですね、台風とか来た時に、停電してご迷惑かけますけども、停電をできるだけ短くするっていう形で事前にうち私どもも準備しながら復旧に当たるんですけど、信号とか要は街灯とかですね、家なんかも全部真っ暗なところで自分なんかは復旧に向かっていくんですけど、それが復旧が終わってもう電気がパーンってついた時がやっぱりですね、感慨深い
0: なんか胸いっぱいになりますね。
1: やりきったっていう感じになりますよね、やっぱりですね。
0: みんななんかいつつくんだろうというか、ついてほしいっていうのを願いながら過ごしてるちょっとは、この明かりってなんか当たり前ですけど実は違うっていうか、ことなんですね、いや本当でも台風でね、みんながいない休んでる間に皆さんは逆にもうフル出場ってことですね。逆に
1: そうですね、はい、
0: そうですか。これも奄美群島であったりも九州 全域でそういうお仕事をされてるんですかね。
1: そうですね、
0: チームを組んで、
1: はい、
0: へ、
1: 特にも奄美の方は台風が盛んに来るところでもあるので、台風情報をですね本土よりも早く入手してですね、体制を整えるっていうところが他の本土とはちょっと違うところになるのかなと思います。
0: なるほど。じゃあそれこそよく台風の時に私たちも放送の呼びかけで水の準備をしましょう、食料支援の準備をしましょうとかって言い始めますけども、もうその少し前ぐらいから皆さんはもうじゃあどんな人員体制でやっていこうかっていうのをもう、はい、実は作戦会議が、
1: はい
0: はい、すごいことですね。へえ、ありがとうございます。でもそう思いますと、それこそ台風時緊急時というのはもうまさにこう皆さんの何でしょうかね、総動員というかスキルとこの人とこの人で組んでいくとかいろんなチームで考えていくんでしょうか。
1: はい、その場のケースに応じてですね、体制を構築していくといったところですね。
0: 台風が過ぎた後少し風も残ってるかもしれませんがね、揺れる中高所作業者などの作業も怖い部分もあると思いますね。ベースはいかがですか。じゃあちょっとじゃあ山本さんから。
2: 自分はまだ8月に配属、去年の8月に配属されたばっかりで、1回もまだ台風を経験できてないんですよ。
0: 今年はまだないですね。そういえばね、
2: ですね、そんな風が強い日がまだ経験できて、
0: 気をつけてくださいね、はい、いかがですかお二人、何か思い出深い。
3: そうですね、一昨年の台風15の時ですかね、台風がある程度過ぎ去ったものの、風は結構吹いてる状況で、お客様の家につながっている電線が停電してるということで復旧に行ったんですけど、結構高所作業車に登って作業してても揺れるんですよね。なのでちょっと恐る恐るっていうか、ビビりながらもの作業になってしまったところがあってですね。
0: 本当にね、皆様のおかげで、もう私たちいつも例えばね、台風の時とかですね、昼間夜が明けて昼間になって皆様のこの高所作業車見るたびにもう本当にありがとうございますという気持ちでいますので、去年台風が来なかったのもちょっと今年は怖いんですけれども、またちょっと今年もどうかどうかお世話になりますがよろしくお願いいたします。皆様地域の方から言われて、こんな言葉が嬉しかったなとかっていかがですか、ありますか。
3: そうですね、やはり復旧し終わった時にですね、停電してて復旧し終わった時、お客様からありがとうっていう一言がですね、いただいた時はすごく嬉しい気持ちになりました。
0: 本当にありがとうございます。上田さんいかがですか。
4: もう自分も畑中さんと全く同じで、やっぱり停電してる状態を、復旧させた時のありがとうの言葉に変えられることはなくて、やっぱり奄美の方はやっぱりその台風の恐れさも皆さん知られてると思うので、やっぱり本土と違ってその復旧した時の感謝を伝えていただくのは大変多いかなと思います。
0: いやもう本当にもうまた言いたいです。ありがとうございます。山本さんいかがですか。
2: はい、自分もそのありがとうっていう言葉がいいんですけど、日頃作業してる時に頑張ってねとか言われるとやっぱやる気が出て頑張れます。
0: あ、皆さんそうやって声かけてきますか。
2: はい、奄美の人たち、奄美でしかまだ働けてないんですけど、もういろんな人が声かけてくれて、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 三宅さんいかがですか。
1: もう

0: この今の3人が言ってるのがまさに私なんかの原動力になってるのは間違いないと思いますね、はい、
1: もうどれだけこのねこの暗い中で明かりがついた時もうどれだけ嬉しい気持ちになるかを今皆さんも想像しながらね聞いてくださってると思いますが本当に、感謝したいと思いました。少しメッセージもねいくつか来てまして、コニタンさんや赤松瓶さんからですね電線を地中に埋める計画ってあるんでしょうか、そういった質問を来てるんですけれども、まあ、これはまたでもなかなかあれですかね、やはり国との問題とかもあるんですかね、おそらく給電さんの管轄というよりかは。
0: そうですね、自治体との、まあ自治体と一体となったですね事業になりますので、うん、今のところっていうところはちょっと今、うんうん、私 の, ところに入ってきてないんですけど、はい、
1: はい、そうですよね、私はそうかなとちょっと思いつつ、
0: はい、
1: となるとやはり皆様のお仕事がこれからもねずっと必要なお仕事だと思いますので、これからもねまたお願いしたいと思いました、はい、どうでしょうか畑中さん、奄美生活いかがですか。
2: そうですね、非常に満喫しております。
1: どんなことされてるんですか普段は。
2: 普段は
1: マラソンと
2: マラソンですね、マラソンとあと最近はちょっとカフェに行ってですね、はい、そこでまったりコーヒーを飲んだですね、
1: あの方が電力マッチ知ってますかね、カフェの方はもう教えたいです。はい、ありがとうございます。うるさい、奄美生活いかがですか。
3: 大変楽しませていただいてます。っていうのももう僕結構お酒とかも好きなんで、はい、やっぱりこっちは黒糖焼酎っていうやっぱ唯一無二のブランドがあるので、ちょっと今こっちにいる間にもうできるだけ黒糖焼酎を楽しませていただこうかなと。
1: イエーイ、いっぱい飲んでください。山本さん、地元出身いかがでしょうか。
4: はい、自分はバイクに乗りに行くのが好きでバイクにばっか乗りに行ってます。
1: そしてまた電池を見ながら
4: 設備点検の方に
1: ありがとうございます。三宅さん、いかがでしょうか、奄美生活は。
0: 奄美生活は本当にですね今満喫しておりまして、今も、フランコ行きが あってで次の奄美祭りに向けて、今練習してるんですけど、その合間じゃないんですけど週末などは釣りもしながら、あとまた、サップを皆さんと一緒にですね、したりですね、非常に
1: 人中ですね、三宅さん。
0: もう皆さん一緒なんですけど、もう夏はみんな黒くして、
1: 宮殿さん仲良しって言いますもんね、よく聞きます、いろんなところから。いや本当に皆様にね、これからもお世話になりますが、ぜひ最後リスナーさんにメッセージをお願いしてくれ。では三宅さんからまず一言お願いします。
0: はい、これからもですね安定供給を第一に、地域の皆様に安心して電気をくれるように努力してまいりたいと思いますので、今後も送配電、給電送配サービスよろしくお願いしたいと思います。
1: はい、山本さん。
4: はい、自分は停電復旧などまだ出たことないんですが、その際は全力で力を尽くして頑張るのでどうかお待ちください。
1: ありがとうございます。上田さん。
3: はい、街中で青のラインのついた、車を見かけることがたまにあるかと思いますが、その際は、私たちが出動していると思いますので、まあ、ぜひ、温かい目で見ていただけたらなと思います。
1: 決まってください。
3: お願いします。
1: 畑中さん。
2: はい、もうお三方が、言った通りになるんですけど、停電の際はですね必死に復旧作業に当たりますので、復旧が終わるまでどうかお待ちください。引き続きよろしくお願いします。
1: 本当に皆様 のこういった過酷な中でのお仕事に感動しましたが、今ですね便利な給電の、停電アプリってありますので、これをねぜひ、ダウンロードしていただいて、この台風シーズン前にねまた活用させていただきたいと思いましたが、今日はもう本当にいろんなお話を伺えて楽しかったです。九州電力送配電から畑中さん、上田さん、山本さん、三宅さん、どかどかありがとうございました。
0: ありがとうございました。
5: 以上、昨日お送りした夕方フレンド再放送をお届けしました。それでは引き続き、この後も島ラジオ、奄美 FM D-WAVE でお楽しみください。
6: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様、お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。

その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

0: ミラベルゾで。
1: はあ、お腹すいた。もうすぐお昼じゃや。ドラ、暇番カミュン前だか安心ラジオ。
2: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は義援金を募る不審な電話というお話。災害が起きた時は災害に便乗した悪質商法トラブルをよく聞きますが、災害発生地だけが狙われるわけではありません。例えば福祉団体を名乗る非通知の番号から電話があり、義援金を募っているので協力してほしい、振込口座の載ったホームページはアクセスがいっぱいで今見られない、コンビニでプリペイドカードを購入しその番号を知らせてほしい、
1: わざわざ
2: といった事例が報告されています。見知らぬ不審な団体などから義援金を求められても絶対に応じないでください。
1: 本当じゃや。
2: 義援金を寄付したい場合は募っている団体の活動状況やその使い道をよく確認し、納得した上で寄付をしましょう。一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。
3: 77.7 メガヘルツ。お前が歌詞を取れ。

0: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい、
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。

0: 奄美市だよりラジオ版。
1: うがみしょうらん。
2: 時刻は11時45分を回りました。
3: もうすぐお昼、今晩前に奄美市だよりラジオ版をお送りします。
2: お相手は奄美 FM の久米蘭と
3: 田畑誠です。
2: それでは奄美市からのお知らせです。奄美市から畜犬飼い猫登録及び狂犬病予防接種についてのお知らせです。奄美市ではペットの犬猫を飼う場合、必ず登録をしなければなりません。また狂犬病注射は1年に1度必ず受けさせなければなりません。本年度も各地区で畜犬飼い猫登録及び狂犬病予防接種を行います。料金等確認の上、該当の会場へお越しください。開催日程や場所などについては奄美市だより4月号をご覧いただくか、なぜ世界自然遺産か 52-1111 住用市民福祉課 69-2111 笠利市民課 63-1111 までお問い合わせください。以上、奄美市から畜犬飼い猫登録及び狂犬病予防接種についてのお知らせでした。
3: 奄美市からバス通学の市内高校生補助制度のお知らせです。居住地の最寄りのバス停から通学する市内高校の最寄りバス停までの距離が9キロ以上で、生徒・保護者が市内居住の方を対象に定期券購入に要する3分の2を補助します。各高校、各支所窓口にて申請書を配布していますので、各支所申し込み先へ申請書をご提出ください。詳しいお問い合わせは、なぜ教育総務課 52-5133 住用地域教育課 69-2111 笠利地域教育課 63-1111 まで。以上、奄美市からバス通学の市内高校生

0: 補助制度のお知らせでした。
1: 奄美市から省エネ家電買い替え支援のお知らせです。重点支援地方交付金の活用により、エアコン、冷蔵庫、照明器具の省エネ基準達成率 70% を超える家電のうち、購入費、設置費の3分の1を助成する事業を実施します。事前申し込み期間は4月13日月曜日から5月15日金曜日まで。詳細は奄美市より4月号の折り込みチラシをご覧いただくか、奄美市プロジェクト推進課島さばくり推進室電話 52-1111 まで。以上、奄美市から省エネ家電買い替え支援のお知らせでした。
0: 奄美市から住宅のリフォームを支援しますのお知らせです。奄美市に建てられている賃貸を除く住宅へのリフォーム工事に対し、最大20万円の補助金が出ます。一時募集期限は8月31日月曜日まで。予算額到達次第受付終了です。なお、工事着手前に申請が必要となりますのでご注意ください。補助の対象となる住宅申請者、工事について詳細は奄美市ホームページをご覧いただくか、奄美市建築住宅課電話 69-3034 まで。以上、奄美市から住宅のリフォームを支援しますのお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
0: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
1: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りしました。それではお昼までもう少し。
0: まじま。

奄美市民か輝く未来へ、青翔。

0: 流通。
1: 島から世界へ、世界から島へ、しまっちゅならやっぱり島のプロバイダー、インターネットのご相談から新規加入乗り換え随時受付中。フリーダイヤル 032-375 オーシャンブロードバンドがお昼12時をお伝えいたします。
2: ひまばんミッショシーナ。

0: 5月13日水曜日、旧暦3月27日です。しまっちの皆さん、ひんまやうがみんしょうらん、こんにちは。時刻は正午になりました。この放送は奄美市大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz、
1: 宇検村エリアでは FM 宇検 76.3MHz、 さらにインターネット放送サイマルラジオ、リッスンラジオを通じて奄美群島をはじめ日本中、世界中のしまっちにお届けするお昼の生ワイド番組、せーの、
0: ひま番みしょしーな。今日の担当は赤徳中3年のロレンス雄安と、
1: 赤徳中3年の小林優奈と、
2: 奄美 FM の久米蘭でお届けします。皆さん、ひまやうがみんしょうらん。今日はですね、皆さん突然ね、初めての声が流れてびっくりされた方も多かったかもですが、なんとですね、お二人の自己紹介があったように、赤徳中学校からなんと今日と明日とね、2日間職場体験で、この奄美 FM に来てくださっております。改めてですが、ロレンスさん、小林さん、ひまやがみんしょうらん。
0: がみんしょうらん。
2: お二人がですね、職場体験に来てくれたので、このひま番みしょしーなは、いつも の, この、ね、スタッフと、そしてまたお二人と合わせてですね、今日ほとんどもう二人に丸投げで、はい、ちょっとねお届けしたいと思うので、
0: はい、
2: 皆様もどうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたしま す,
1: お願いします。
2: 今日もですね、なぜのセーフの市場 D 放送中よりお届けしております。さて、ロレンスさん、小林さん、赤徳中3年生なんですけれども、はい、お二人はね、もともと転入生というか、
0: はい、
2: だったということなんですけど、
1: はい、
2: ロレンスさんはもともとは、
0: 僕はもともと神奈川から来ました。
2: お、何年生の時に？
0: 小2の時に奄美に来ましたね。
2: うん、そっか、もうずっと赤徳中、赤徳中じゃない、赤徳、
0: あ、はい、赤徳中です。

0: です。
1: そうですか。そして小林さんは
2: もともと愛知県でした。
1: 愛知ね、はい、いつ来たの？
2: 中1の時です。
1: あ、本当、はい、そうですか。じゃあもうだいぶね、島暮らし慣れてきたんじゃない？
2: 慣れてきました
1: そうよね、はい、そんなね、お二人なんですけれども、そんなお二人ちょっとね、一、はい、人ずつ

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 石徳中から来た中3のロレンス・イワンです、好きなことはスポーツをすることがもう大好きで、
1: お、例えばスポーツって
0: もともと、まあ、野球部入ってたので、うん、野球が大好きです。
1: 野球好きなんだ。
0: はい。
1: さあ野球部入ってた時はなんかポジションとかなんかどんなとこやってました？
0: ポジションはレフトだったんですけど、
1: お、
0: もう下手くそだったので、
1: いや、
0: ずっとベンチでした。
1: レフトとベンチ近いしね、
0: はい、
1: そうですか。でも野球してたんだ。
0: はい、そうです。
1: いいですね、野球好き。そして
0: 、まあ、最近は軽くテニスをしてます。
1: あ、テニスもしてるんだ。
0: いはい。
1: 石徳中ってなんか部活ってどんなのがあったりするの？
0: 石徳中は
2: 合唱部と女子バレー部と野球部だけです。
1: あ、そうなんだ、はい。あ、じゃあテニスはどこでやってるの？
0: あの地域のクラブで。
1: すごい。
0: よくやってます。
1: 大人とかっても一緒に楽しく感じ、はい。いいですね。
0: めっちゃ楽しいです。
1: そしてね、ロレンスさん、そんなね、あのいろいろ運動も好きだし、でまた得意なことって何かあります？
0: 得意なことは、うん、やっぱり英語を話すことがめちゃめちゃ得意っていうか大好きです。
1: じゃ あのロレンスさんはあのお父様が海外の方なんだよね。
0: はい。
1: じゃあどこの方なの？
0: あのドイツ系の南アフリカ人ですね。
1: へ
0: え、
1: はい。から奄美大島に？
0: はい。あ、奄美大島です。
1: すごいね。だってどのぐらいの距離？だいぶ離れてるよね。
0: めちゃめちゃ遠いです。
1: ですよね。その南アフリカには行ったことは？
0: あります。
1: あるんだ。
0: はい。
1: どんぐらいかかるの？
0: あの20時間とかです。
2: 長い。
0: わかんないです。多分そんぐらいでした。
1: 飛行機乗ってる時間が大体20時間ぐらいってこと？
0: はい、多分そんぐらいです。
1: はけー。すごい。20時間乗ったことある飛行機？
2: ないです。
1: 私もない。そうですか。おうちゃん、じゃあ、あの、その、英語使ったりとか、日本語使ったり？
0: はい。まあ、お父さんは、まあ、日本語が片言なんで、
1: うんうん、
0: まあ、英語で喋って、お母さんは、まあ、日本人なので、うん、日本語です。
1: へー、そうなんだ。はけー。なんか無茶ぶりですけど、英語で自己紹介。
0: 英語ですか。
1: うん。
0: Hello everyone, my name is Ewan and I am very grateful to be here and 本当に今日はありがとうございます。
1: すごい。発音がもう本場だよね。
0: いやもう全然ですよ。
1: 素晴らしい。やっぱ英語さ、その勉強したりっていう面も、まあ、学校であると思いますけど、はい、やっぱそういうのも面白い？
0: 面白いです本当に。やっぱり、まあ、勉強することは、まあ、好きじゃないんですけど、
1: うん、そうなんだ。
0: 英語を勉強することは好きですね。
1: いいですね。ちょっとね、そんなロレンスさん、まだ2日間あのひまばみ初心者なのにも登場されて、
0: はい、
1: あの迫っていきますので、
0: はい、
1: どうかよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: あ、そしてお母さんはお仕事場どこですか？
0: あ、お母さんはあの C まで働いてます。
1: じゃあ奄美 FM にも何度もね、はい、ご出演いただいて、いつもお知らせいただくそのロレンスさんの息子さんち、いつもお世話になってます。
0: もうこちらこそです。
1: ハゲハゲ、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: そして、
2: はい、
1: 小林さん、ぜひ自己紹介お願いしてもいいですか？
2: はい、こんにちは、石徳中学校3年の小林優乃です。最近頑張っていることは英語と生徒会の仕事と、
1: うん、
2: あと私のお母さんが新しく和菓子屋さんを始めるので、その試作のお手伝いとかを頑張ってます。
1: すごい。お母さん和菓子屋さんするの？
2: はい。
1: 島で？
2: 島で移動販売で。
1: すごいね。
2: はい。
1: もともとじゃあそういったお料理とかお菓子作り好きな方だったの？
2: はい、すごく好きで。
1: そうなんだ。母ちゃんが、はい、あのお母さんが作る、はい、そんなご飯とかお菓子、はい、何が一番好きですか？
2: おかずは、うん、あの肉じゃがが一番好きです。
1: いい。肉じゃがが美味しい。お母さん全部美味しいね。
2: すごい美味しいです。
1: そうなんだ、はい。ちなみに小林さんはその、はい、お料理とかしたりする？
2: まあ、一応しはするんですけど、まあ出来栄えはそこまでまだ。
1: あ、そうなの？
2: はい。
1: でもね、それ自分のあれだから客観から見たら違うかもよ。
2: はい、
1: いやいやいや、ち、美味しいよち言ってもらってるかもよ。
2: そしたらありがたいです。
1: いやいや、そうですか。そしてね、お母さんも和菓子屋さんのね、ちょっと今準備をね、うん、されてたりとかして、
2: はい、
1: で、あのおじいちゃん生徒会もしてるんだ。
2: はい、してます。
1: いつから入ってるの？
2: 生徒会長になったのは去年の10月。
1: 生徒会長なの？
2: はい、生徒会長です。
1: そうなんだ、
2: はい。 生徒会自体に入

0: 入ったのは、うん、中1の10月で生徒会副会長を1年生の頃から務めさせていただいて、
1: 感謝、はい、いつもじゃあ生徒会長はどんなことしてするの？
0: 毎日旗揚げしたり、うん、あと生徒会新聞の発行したりで、今はその赤徳、うんうん、焼酎で、ビーチクリーンで拾ったゴミを使ってアート作品を作ろうと頑張ってます、
1: はい、そういうのもしてるんだ、
0: はい、
1: はげー。アート作品ってなんかどんなの、なんか構想はもう決まってるの？
0: なんか板に、竜をイメージしたデザインで
1: ゴミ発行のね、
0: はい、
1: すごいですね、はい、じゃあそういったあのいろんなこの環境学習だったりも赤徳中は力入れてるんだね。
0: 力、はい、入れてると思います。
1: かっこいい、はい、面白い？
0: 面白いです
1: いいね、なんか楽しめる感じがするからそうなんだ、はい、じゃあもうぜひね、そんな魅力もいっぱい教えてほしいと思うので、
0: はい、
1: ぜひこの2日間よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあそんなね、今日は、今日と明日もね、あのひまわみしょしーなご出演予定でなっておりますが、赤徳中3年生の小林ゆのさん、ロレンス、ゆわんさん、お二人とね、一緒にお届けしていきますので、リスナーの皆さんもですね、キバリンショレヨーチ、いうメッセージだったり、お二人に聞いてみたいことなどもね、メッセージお待ちしておりますので、ぜひぜひお寄せください。お送りいただくメールアドレス、数字で、777@npo-d.org、ファックス番号は0997-55-0770番です。それでは時刻は12時10分になっておりますが、ひまわみしょしーな最初のコーナー参りたいと思います。それではゆのさんお願いします。
0: はい、このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップ奄美店の提供でお送りします。
2: しま
3: ないけれど、いつも確かな支えになりたい。マイカー共済はそんな人の思いに応えます。鹿児島のカーライフを支える国民共済コープのマイカー共済。
4: 国民共済コープ。
5: うがみんしょーらーん、島の子供たちの元気な声をお届けする島の宝奄美っ子のコーナーです。今日登場してくれるのは大棚保育所のお友達です。
6: うがみんしょーらん、西あこです。
1: ねえあこちゃん、大きくなったら何になりたいですか？
6: プリキュア。
1: プリキュアなりたいんだ、かわいい。なんでなりたいなって思ったの？
6: だって見てるから。
1: あ、見てるの毎日？
6: アイドルプリカ終わって、うん、なんか名探偵プリカに変わった。
1: え、今名探偵なの？
6: うん。
1: へえ、なんか事件が起こるの？
6: うん。
1: そうなんだ。なんかほら、プリキュア今何人いっぱいいる？
6: 今、うん、プリキュアのは2人かな。
1: あ、2人いるんだ。どっちが好きなの？
6: 紫色。
1: あの方が好きなんだ、うん、そうね。プリキュアになったら何してみたい？
6: 変身してみたい。
1: 確かにキラキラキラキラってなるよね、うん、じゃあそしたらまた素敵なねプリキュアになって華麗な変身頑張ってね、
6: うん、
1: よっしゃ。じゃあそんなあこさん、あこさんはママが作るご飯で好きなご飯なんですか？
6: カレー。
1: 美味しいよね。あこちゃんおかわりはしますか？
6: うん。
1: 感心。なんかおかわりするの？一回感心。ちゃんと全部食べるの？
6: うん。
1: 偉い。偉すぎる。すごいね。そんな美味しいカレーを作るけど、あこさんはお手伝いはしたことある？
6: はい。
1: 本当？何のお手伝いしたことあるの？
6: お皿洗う。
1: お皿洗ったことあるの？
6: うん。
1: 偉い。そうね。これからもお手伝いも頑張って、カレーもいっぱい食べてね。
6: はい。
1: よいしょ。じゃあそんな、あこさん、あこさんのお父さんはお仕事何してる？
6: うちでお仕事してる。
1: じゃあお家でお仕事してるよね。ママは？
6: じゃあ小学校で仕事してる、
1: うん、あ、もうお仕事復帰されたの？
6: うん、まだうちにいるけど。
1: 今ほら赤ちゃんが生まれたでしょ、
6: うん、
1: ねえ

0: なんちお名前ですか？
1: さなちゃん。
0: さなちゃんね、かわいい。さなちゃんは毎日元気に過ごしてる？
1: うん。
0: あれ、あこちゃんもあれお世話したりするの？
1: うん。
0: 本当？何したりするの？
1: 絵本読んだりしてる。
0: 感心。しっかり者のお姉ちゃんね。いいね。喜んでるんじゃない？
1: うん。
0: ねえ、さなちゃんも喜んでるって思う。これからもお世話もいっぱい頑張ってね。
1: うん。
0: ねえ。そしたらじゃあ、あこちゃん、あこちゃんはさ、みんなほら、お父さんのお仕事がお休みの日とか、なんかお出かけしたりする？
1: うん。
0: どこに行くのが好きなの？
1: 遊び場。
0: どこの遊び場？大和さん？
1: アルコっていうとこ。
0: あー、アルコに行ってるんだ。うん、楽しいよね、アルコね。うん、何してるの、アルコで？
1: うん、遊んだりしてる。
0: 美味しいご飯は？
1: うん、注文してバーバのお店で食べたことある。
0: あ、お弁当にして持って帰ったの？
1: うん。
0: いいね。バーのお店はどこにあるの？
1: と、お散歩して歩くからお散歩して行ったことある。
0: うん、じゃあ、ね、あのあっちね、バーのお店は、やに川のね、
1: うん、
0: あっちのアーバンビルのね、
1: うん、
0: あの、いつもバーはどんなに遊んでくれるの？あこちゃんと。
1: 一緒に、
0: うん、
1: なんか、ハートのキラキラのやつで遊んでくれる。
0: あ、キラキラ、そんなのあるの？キラキラのやつがあるの？
1: 色が変わるの、ピチってドカブしたら。
0: かわいい。そんなの持ってるんだ。
1: うん、
0: いいね、楽しいよね。うん、お歌歌ったりしないの？
1: 知る。
0: 何の歌歌うの、一緒に？
1: アンパンマン。
0: アンパンマン、かわいい。いいね。バーみたいにお歌上手になってね。
1: うん。
0: じゃあ、そして、秋田からもバーがこの間来てたんじゃない？
1: うん。
0: ねえ、お母さんのバーがね。
1: うん。
0: 何して遊んだの？秋田のバーと。
1: と、
0: うん、
1: 海に入ったさなちゃんの海に足つけるとき。
0: あ、そっかそっか。3月3日のね、時にさなちゃんの行ったんだよね。うん、あこちゃんも入ったの？
1: うん。
0: どうだった、海は？
1: 楽しかった。
0: よかったね。バーは海に入ってた？
1: うん。
0: どうだった、バーなんか行ってた？
1: すごい。
0: すごい、ちょっと、
1: うん、
0: 海が綺麗でびっくりしちゃったかもね。うん、いいね。またみんなといっぱい遊んでね。
1: うん。
0: 感心。じゃあそんなあこちゃん、あの、母の日がね、5月10日にあるのよ。
1: うん、
0: ママにね、ありがとうっていう日なんだけど、
1: うん、
0: これに向かって言ってくれる？
1: うん。
0: よっしゃ。じゃあはい、こっちに、ママありがとうち。
1: ママありがとう。
0: バッチリー。ママの好きなとこどんなとこですか？
1: 一緒にカレーとか作ること。
0: いいね。いつも料理する、したりするんだ。
1: うん、
0: 素敵ね。またいっぱいママと仲良くしてね。
1: はい。
0: よっしゃ。じゃあ、そんなとっても関心な西あこちゃんでした。あこちゃん、ありがっさまりょうた。
1: ありがっさまりょうた。
0: いかがでしたか？今日登場してくれたのは、大棚保育所のお友達でした。とっても可愛らしかったですね。以上、ここまでは島の宝奄美っ子のコーナーでした。

0: い、ここまでは、そんな島田さんから奄美っ子、今日はですね、大和村の大棚保育者のお友達登場してくれました。今日、この放送に来てくださっています積極中のお二人、子供時代なんかハマってたものとかこんなのあったなとかちあります？覚えてる？
1: ハマってたことですか。
0: うん、
1: なんでしょう、多分
0: うん、
1: あ、まあ水泳を習ってたんで。
0: おお、
1: そういうことですかね。
0: じゃあもう本当ちっちゃい子がスポーツマンなんだね。
1: まあ多分スポーツ大好きです。
0: いいね。ヒロさんは？
2: 私はいつも弟を、まあ、無理やりおままごとに誘っ

0: ってました。
1: 可愛い。弟いるんだ。
0: はい、弟がいます。
1: 何人兄弟？
0: 2人です。
1: あ、2人兄弟、はい、弟何年生？
0: 今小5です。
1: あ、はい、そうなんだ。もう赤ちゃんちしてやちょっとかもね、ちっちゃい頃ね。え、あのゆあんさんは兄弟います？
2: いや、僕は一人っ子ですね。
1: そうなんだ、いいね。
2: けどもう毎日ちょっと暇です、う
1: ん。そこは兄弟欲しきっちゃ思うんだ。
2: はい、
1: そうね、兄弟いる子はね、一人っ子いいなって思うよね、たまにね。
0: なんかね、やっぱ騒がしい時が。
1: じゃあ私もね、3人兄弟の長女ですから。
0: うわ、そうなんですか。
1: そう、一人っ子いいなって思う時がいっぱいあります。あげあげ。ちょっと2人のね、ちっちゃい頃のお話も伺いましたが、それではロレンさん、お願いしてもよろしいですか。
2: はい、このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップ奄美店の提供でお送りしました。
3: お昼になったら島豆腐屋。お豆腐の素材を生かした料理はもちろん、島豚を使った島料理もたくさん。
4: 京阪の元祖炒めしは他では味わえない奄美伝統の味。
3: どうかうもりんしゃれよ。
4: もれもれ
3: 夏号町中口島豆腐屋。
5: 新車に乗るならリースが断然お得。

0: しくは電話 62-5708 坂本モータース。
1: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉ニュチュガホの湯誕生。ニュチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ニュチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花々ビーチリゾート

0: が歌詞を取れ。
1: ひばばみそしな。
2: さあ、それでは時刻は12時21分になっております。それではですね、今日はひまばみ初心な関徳中学校のお二人とお届けしております。小林さん、レレンさん、この時間もよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: では続いてのコーナーをお願いしたいと思いますが、小林さんからお願いします。
3: はい、続いては今ラジオをお聞きの皆様にイベント情報、耳寄り情報のコーナーです。
4: はい、まずは農業用廃プラスチックの回収についてです。大島本島地域農業用廃プラスチック類適正処理推進協議会では、農業用廃プラスチック類の適正処理を行うため回収を実施いたします。回収日は5月14日の木曜日で、回収時間は午前9時から午後4時、奄美市奄美大島選果場笠利支所午前9時から午後2時、辰郷支所、宇検支所、瀬戸内支所、旧農協住用事業所、大和村平富です。ハウスビニールやマルチシート、肥料袋、農薬のプラ容器、牧草用ラップフィルムなど使用済みの農業用廃プラスチック類の処理を行う農家の皆さんは、最寄りの支所まで印鑑をご持参の上搬入ください。なお、回収費用として1キロ当たり60円の農家負担となります。また、農薬のプラ容器は事前に水洗いをした上、ラベル蓋を外して搬入してください。ビニールシート

0: ート、マルチシートを搬入の際、結んで搬入くださるようお願いいたします。詳しくは各市町村、農政課または奄美農協窓口までお問い合わせください。
1: 続いては奄美市より女性がん検診のお知らせです。日々家事やお仕事、子育て、介護など忙しく過ごしていらっしゃる女性の皆さん、ご自身の健康チェックもきちんと行っていらっしゃいますか？女性がん検診が行われます。自分の体を守る機会ですので、ご自分のため、家族のために受診をお願いします。日程は5月8日金曜日から5月31日日曜日までです。名瀬地区、住大地区は受診の予約が必要です。ネットかお電話でお申し込みください。詳しくは奄美市ホームページまたは健康増進課 52-1119 まで。以上、奄美市より女性がん検診のお知らせでした。
0: 次に奄美温泉大和花花ビーチリゾートから盆栽箱庭展開催のお知らせです。現在奄美温泉大和花花ビーチリゾートでは、日本の伝統美を身近に感じていただける盆栽箱庭展を開催しています。会場はビーチサイトの奥にある散策展望回廊、回廊の緑を小さな日本庭園に見立てていますが、ゆっくり歩きながら一つ一つ表情の異なる盆栽を鑑賞していただけます。奄美の雄大な自然に囲まれながら眺める繊細で奥深い和の世界、中には奄美ならではの南国風盆栽も展示されています。リゾートの中で出会うもう一つの日本、波の音とともに心安らぐひとときを過ごしてみませんか？施設をご利用の方はどなたでも無料でご覧いただけます。詳しくは花花ビーチリゾートの公式ホームページまたは SNS をチェックしてください。
1: ここでいつも奄美 FM D-WAVE を聞いていただいている方にプレゼントのお知らせです。今週のプレゼントは NPO 法人健康ドタカラ様から入浴サウナ割引券を2名様にプレゼントいただきました。住大町奄美体験交流館は、すべての人が心身ともに健康と笑顔を創造できる癒しの施設。ご家族、ご友人、職場の仲間と手ぶらで一日遊べる体育館、アリーナで汗を流し、自慢の浴場、薬草湯とサウナでリラックスしませんか？こちらを奄美 FM にお便りをいただいたリスナー、または奄美 FM サポーター会員の中から抽選でプレゼントいたします。さて、今週のメール、ファックスのお題はハブです。
2: はい、ありがとうございます。さて、先ほどね、お知らせと、そして、メッセージテーマハブということでお伝えいただきました。2人はハブ見たことありますか？
3: はい、
0: はい、あります。
2: 意外とね、あるんだってね。え、じゃあまずは伊野さんから聞きたいですけど、はい、ハブはどこで見ました？
3: 家族で奄美、の黒ウサギを見に行ってる時にたまたま見つけました、夜。
2: すごいね、はい。ちなみに黒ウサギは見つけられたの？
3: 見つけられました。
2: あ、本当？
3: はい。
2: 結構いた？
3: 3匹ぐらい見つけられました。
2: 結構見てるね。
3: はい。
2: でその時がハブ初対面、
3: はい、ハブ初対面です。
2: どないしました？ハブはゆっくりしてた？
3: ゆっくり、道のど真ん中に
2: そうなんだ、はい、なんかね、進もうにも進めんね。その時に見たということで、
3: はい、
2: そして岩さんは？
0: 僕は、まあ、何回か見たことあるんですけど、一番最初に見た時は、その友達と遊んでて、自転車で帰ってたんですけど、結構暗くて、なんかゴミみたいなのが道の先にあるなと思ったんですよ。細くて、そしてよくだんだん近づくと、なんか紐じゃなくて実はハブで、自転車からずっこけて、
2: わーってなって、
0: もう感動とどよめきっすね、
2: うん、そうよね。それもその道通って帰ったの？
0: はい、もう10分ぐらい待ってから
2: 本当ドキドキするよね。
0: はい。
2: いやね、本当違う。私実はハブ、ちゃんとしたハブ見たことない。

0: くって、うん、そう意外とないのよ。あのハブセンターさんとか、うん、ハブと会いましょうでは見たことあるんですけど、うん、あの道端でとかじゃなくて、ね、やっぱねみんなそれぞれそうやって遊びに行くからの見れるんじゃやちょっと羨ましく思っております。まあそんなね皆さん あの今ちょうどね梅雨時期ハブ出てき始めの時期ですので、皆さんのハブ目撃情報ですとかハブにまつわるねいろんな思い出のお話などなど今週お待ちしておりますので、ぜひメッセージお送りください。こちらこのコーナーお届けしましたが、では最後にロレンさんからお願いします。
1: はい、今ラジオをお聞きの皆様にイベント情報耳寄り情報のコーナーでした。
2: 飛行機フェリー JR 新幹線などの各種チケット団体旅行宿泊の手配はアマツー奄美航空ツーリスト、私たち旅行のプロが責任を持ってご案内いたします。地域に密着奄美の旅のコンシェルジュアマツー奄美航空ツーリスト、電話 53-6111 まで。
3: ねえじー、今度テレビ出ましよ。じーの家 Wi-Fi できんの？
4: あげー、Wi-Fi ちばいかしんことよ。
3: インターネットのことよ。
4: いやげー、売りだかわからん。インターネットちばまたかしんこと。
5: お家や会社でインターネットをつなぎたい、Wi-Fi 環境を整えたい。そんな時は、OA 通信サービス FC 奄美店にお任せください。
0: 電話 57-6630 57-6630。
6: はい、那瀬長田川沿い奄美大島唯一の NTT 西日本特約店 OA 通信サービス FC 奄美店です。
3: じー見える？
4: あげーガシガで触れたや。
7: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル、今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
8: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ
9: どういう飲み、
8: 毎週金曜夜10時から再放送は土曜夜11時。

0: さあ、時刻は12時31分になっております。それでは、ひまわみしょしーなをお届けしておりますが、今日もね、あ、今日もね、じゃない、このコーナーもね、赤徳中のお二人とお届けしたいと思います。それでは、コーナーのご紹介、お願いします。
1: 続いては、お昼のお楽しみ、クイズコーナーです。
2: シンキングッタイム。
1: このコーナーは地域とともに歩むアマシン、アマミ、大島、信用金庫の提供でお送りします。
3: アマシンでは住宅ローンをはじめ教育資金に最適な教育カードローン、マイカーローンやフリーローンなど用途に合わせた各種ローンを取り揃えております。お近くのアマシン本支店窓口までお気軽にご相談ください。

0: て始まりましたお昼のお楽しみクイズコーナーシンキングタイムのお時間です。このコーナーでは島にまつわるクイズを、出題しながら、安さんにお答えいただくコーナーとなっておりますが、今日も素敵な回答者の方とお電話つながっております。この度ですね、この民生委員児童委員の日がやってくるということで、この今週ですね、この、期間数日、民生委員の皆様に、お電話をおつなぎしてまいります。今日はどなたとつながっているのでしょうか。それではお伺いしたいと思います。それではもしもし、うがみんしょーらー。
1: もしもし、はい、うがみんしょーらー。
0: うがみんしょーらー、ぜひ自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、はいはい、民生委員、私下郷地区の平松地区担当しております

0: 金目時恵と言います。
1: ハゲ時恵さん、今日はどうかよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、こちらこそよろしくお願いします。
1: まずはあの民生委員さんについて少しお話を伺っていきたいんですけれども。
0: はい、はいはい、どうぞ。
1: あの民生委員さんといえばですね、あの厚生労働大臣からこう移植されて、はい、あのボランティアでですね、はい、あの、はい、いろんな活動もされていらっしゃるんですけれども、
0: はい、
1: 主な活動としてはどういったことをされていらっしゃるんですか。
0: ですね、一応ね、基本は一応あの見守り隊ですね、そこの地域の。はい、それで独居老人の方のところとか、うんうん、あのたまにこうお伺いして、あのどうですかとか、体調ご機嫌どうですかとか、体調ど大丈夫ですかとか、そういったことを聞いたりしながら、あとはね、私、うん、あのちょっとお店をしておりまして、あの子どもたちとか、やっぱ大人の方もそうだけど、よく出入りがあるので、あの子どもたちからもちょっと近況がこの付近の近況が聞けて、大人の方にはやっぱりあの日頃ちょっと入って耳に入ってる人のこととかね、あのどんなに隣の誰々さんはとか聞いたりして、その方からの情報があの 入るのですごい助かってますね。
1: はい、素晴らしい、もう地域連携が素晴らしいですね、下保地区は。
0: あのね、赤い羽根共同募金のその赤い羽根の時はほら、うん、お宅にちょっと、まあ、にあの枚数が限られているので、うん、今年はこの何十件もあります、この何十件もありましょうとか、うんうん、自分でちょっと決めて、あの回ったりとかして、あの、はい、いますね。はい、
1: 素晴らしい。やっぱりこうやってね、あの、はい、見守りをしていく、ね、こういったまた、はい、ね、あの本当に普段もこう集落の中で皆さんも見守り中、ね、うん、意識あるかもしれませんが、はい、こうやってまとめ役でしてくださるからこそ、何、うんうん、かあった時頼れるっていうのは本当ありがたい存在だと思います。
0: あの、
1: う
0: ん、あのね、やっぱりあの知ってればね、うん、あの金目文庫さんの金目さんが知ってるのと分かってね、したら、あのやっぱり来てくださったりとか、ね、なんかちょっとしたね、あの隣の人がどうどうかこうとかって言ったりとか、でちょっと、あ、大変そうだなと思うときは市の方のにまた連絡取ったりとか、はい、包括センターに、地域包括センターとかあるので、そちらの方に電話して、これこういう状態ですが一応お知らせしておきますとか言ってね、あの連絡取ったりとか、はい、そういうふうな、はい、もう一応やっぱり見守りたいですね。あのね、あのな、もう玄関先でちょっとお話ししたりする程度とか、そういう感じなんですけどもね、
1: 本当地域をね、この見守り支えてくださる方なんだなと。でまた先ほどね、お話の中にもありましたが、こういったいろんな行政だったり関係機関と の、はい、あのつなぎ役としても、はい、はい、されてらっしゃいますもんね。
0: そうですね、お手伝いもそんなたくさんはしてないですけど、
1: やや、
0: はい、一部範囲で
1: 素敵。ちなみに時恵さんはあの、はい、この民生委員さんとしてはもうどれぐらいされてらっしゃるんですか。
0: 私今年15年目だったはずです。
1: ハゲ、これも表彰じゃないですか。ハゲ時恵さん、
0: いや、そんないっぱいはあれ役に当たってないですけど、
1: いやいやいや、
0: あの見守りぐらいだったらね、あの、そしてあの何しろ周りからあのいろいろな情報が入るのがありがたくて、私がやっぱり直接ずっと歩いて回るのはちょっとねできないのが多いので、
1: うんうんうん、
0: は
1: い、
0: 代わりに周りの、はい、お客さん方とかがね、あの愛してくれるの で、
1: いいです、ね、
0: そこはすごいありがたいです。で子どもたちもまたほら、あの子どもたち自体ね、自身 の、 あの周りのこととかもちょっとね、あの聞けたりして、やっぱり情報が助かりますね。
1: やっぱそれはね、時恵さんがやっぱりこのお人柄、もう優しいお人柄だからこそ話しやすくって、そしてみんながね、あのねちてから話をしに来られるんじゃないかなち、
0: いろいろ思います。まあ、子供には本当元気もらってるので、私は感謝ですよ。もう今この年になったらもう感謝しながら子供たちを、やっぱりあの大好きですね、子供たち、こうしていろいろ話するのも、でやっぱ気持ちは、あっちも気持ちをくれるっていう、あのそういうのもなんかね、あのしたっていうのもちょっとあるのもあるもんだから、いろいろね、またいろいろ教えてもらえたりとか、子供に教えてもらえたりすることもできるので、
1: いやもう本当この島中のね。

0: こう与えて与えてっちゅうね、本当気持ちっこだったり、うん、なんだったり、この与える精神がね本当素晴らしいなといつも思いますが、もうまさしくそれをね実践というかされていらっしゃるんだなと思いました。ハゲ、ね、
1: まだやんない、うん、すみません、あまり本当はそんなまであれじゃないけどちょっとはね、
0: いやね、またハゲさん、あの、はい、今回もね、あの、また各地区のいろんな、また民生委員さんともお話もさせていただきますが、はい、ぜひともまたこれからも、あの、はい、下方地区のまた支えとなります、はい、なっていただきますよう、どうかこれからも、はい、もう20年、はい、30年よろしくお願いします。
1: 生きてるかどうか。
0: 生きてますよ。当たり前じゃないですか、
1: はい、頑張りますので、
0: いやいや、はい、どうかよろしくお願いします。はい、ということで、そのちょっとね、素敵な店井さんのお話ということで、お伺いもしておりますが、ちょっとここで、はい、今日ですね、はい、あの、時計さん、あの、はい、奄美 FM に、あの、はい、関特中から2人、あの、職場体験に学生さんが来てくれていまして、
1: はいはいはい、
0: 2人からですね、それぞれ1問ずつ、クイズ千葉、ちょっと島クイズを、あの、出題させていただきますので、どうかかよろしくお願いいたします。
1: はいはい、間違えたらすみません。
0: とんでもないです。
1: はい、
0: はい、では早速ですが、はい、1問目からいきたいと思いますので、では、はい、関特中学校3年生の小林さんからお願いします。
2: はい、まず第1問です。
1: はい、
2: 綺麗な餅を木に飾るのは何という行事でしょうか。
1: 最近
0: 3択出すよ。あ、とりあえず、
1: うん、
0: 3択出しますね。
1: わかった、思い出した。はい、
2: 1ネッタボ、2、
1: はい、
2: ムレモチ、
1: はい、
2: 3ナリムチ、
1: はい、3番ですね。
0: 時計さん、あの、決め台詞までちょっと言わせてください。
1: え、はいはい、
0: はい、じゃあ小林さんお願いします。
2: それでは一度考えてお考えください。はい、シンキンググッドタイム。
0: さあ、こちらクイズを出していただきました。もうね、あの、時計さんはもう3番まで聞いたらもう分かったっちおっしゃっていただいてましたけれども、じゃあ時計さん、ぜひ答え千葉お願いしてもよろしいですか。
1: あ、はい、いいですか。
0: お願いします。
1: は
0: い、
1: 3番のなりもちです。
0: ではお答えどうでしょうか。素晴らしい、大正解です。あの、あの、なんだっけ、甲宿方面、この下方方面でも、なりもちはされます、
1: はい、そうと思いますよ。私はもう毎年するので、うん、あの、子供の頃から親がしてたので、例えば七夕とかもね、もう、なんかしないと変な感じなので、
0: あの、うん、言われますよ。しっかりね、うん、なんかよくほら、はい、あの、あの、住用方面からこう、あの、南側に行けば、なりむちはしないのよとかって話を聞いたことがあったので、うん、ね、各地区どんなものなのかなって思ってでした。
1: ね、ああ、多分してるとは思いますが、ちょっとはっきりはね、わからないけど、
0: いやいやいや、
1: 私はずっとやっていますね。はい、
0: 行事もしっかり大事にされてらっしゃるんですね。
1: なんかもう、親がしてたのを見てたので、なんかもう自分もずっとするようになってますね、すでに。
0: 素敵、こうやって熱抜いていくんですね。
1: うん、ねえ、そうね。
0: 第1問目大正解ありがとうございます。では続いての第2問目ですね、はい、今度はロレンスさんからちょっと出題させてもらいますよ。竹さんよろし、はい、あ、ロレンスさんよろしくお願いします。
3: はい、第二次世界大戦後、アメリカ軍政下の奄美群島で島民の先頭に立って祖国復帰運動を指導した人は、1、泉芳朗、2、はい、岡定良、3、昇庶務。
1: はい、
3: シンキンググッタイム。
0: さあ、こちら第2問目ですけれども、まあ、よく復帰の父と呼ばれるような方ですね。
3: はい、
0: 3人の中からどなたでしょうかということでしたが、
1: はいはい、いいですか。は
0: い、お願いします。
1: はい、1番の泉芳朗さん。
0: はい、かしこまりました。では1番の泉芳朗さん、お答えどうでしょうか。素晴らしい、大正解です。
1: ありがとうございます。
0: ハゲー、全問正解、大正解、おめでとうございます。
3: おめでとうございます。
0: すごい素敵、ありがとうございます。
1: あの、ごめんなさい、今の2番目の問題言われた方、うん、なんか外国の

0: 名前じゃなかった？
1: あ、そうそう、ロレンさんね、あ、ちょっと時計さんに自己紹介、ロレンさんお願いしていいですか？
2: あ、日本、まあ、一応ハーフなんですけど、
0: はい、
2: まあ、神奈川県生まれで今奄美大島にいる、ロレンス・ユアンです。
0: あ、そうですか。はい、ロレンスさんね、あのね、おばちゃん合唱、市民合唱団にもいて、合唱団の方にも、あの、英語で教、あの、教職、先生に、去年の4月からいらっしゃるのが2人いらっしゃるのよ。
1: そうなんだ。
2: そうなんです、
0: う
2: ん。
0: そう、パメラさんっていう子と、皆さんっていう子がね、知らない。カシャリに一人はいらっしゃって、なぜ市内に一人はいらっしゃって、市民合唱団に入ってくれて練習に来てくれてる方がいらっしゃった。
1: そうなんですか。うん、
0: なんか関わるか、ALAT でこの間集ま、大半まで集まったりとかしてたみたいなんで、ちょっと聞いてみたんだけど、
1: あの今日来てくれてるロレンス君も、うん、あの、うん、いろいろね、あの英語のいろんな活動中かもされてるから、もしかしたら今後、そのね、お二人とお会いすることがいつかあるかもしれませんね。
2: はい、あるかもしれないです。
1: じゃあ、ハゲハゲ。
0: ごめんね、違う、あれ。
1: いやいや、ムルキョラネセですよ、時計さん。
0: 本当に。うちの お菓子、駄菓子を見ながら買いに行って。
1: 本当、本当。ね、ちょっとぜひね、あの二人、小林さんもロレンさんも、時計さんのお店に遊びに行ってください。
2: はい、はい、待っててください。
0: ね、はい。
1: あげあげ、武井さん、あの今日また、はい、あの民生の活動のご紹介などもいただきましてありがとうございました。
0: はい、
1: ぜひあの下方地区の皆さんにあの、はい、呼びかけ中か、あのぜひ来てね、頼ってね中なメッセージ最後ありませんか？
0: ええあのもうだいつほら顔とかも知ってるので、もう店に来たらまたいろいろね声かけたりとかできるので、うん、あのでも今ラジオ聞いてる皆さんはいろいろまたね、私に何かありましたら、ぜひいらしてください。よろしくお願いします。
1: ハゲー、もう本当この時計さんの包み込むような優しさがね、本当いつもお話聞きながら素敵だなって思っておりますが時計さん、これからもどうかどうか、子供たちも、また先輩方も、どうかよろしくお願いいたします。
0: こちらこそです。ありがとうございます。
1: はい。本当に、キュヤ、ありがさまりょうた。
0: はい、ありがさまりょうた。
2: ありがさまりょうた。
1: ありがさまりょうた。
0: はい、ありがさまりょうた。
1: はい、ということでお話をお伺いしてまいりました。ちなみに小林さんとロレスさんですね、あのお二人は民生委員中、あのこの、まあ、ボランティアの方あのっていうのは何かご存知だったりしました？初めて聞いた？
3: 初めて聞きました。
1: あ、むかごめんなさい。
2: あ、初めて聞きました。
1: はい、それとも初めて、はい、ねえ、意外とそうだよね。そんなね、民生委員の皆さん、ちょっとね、先ほどご紹介したように厚生労働大臣から、まあ、移植された、あの、非常勤の地方公務員という、まあ、立場の方々なんですね。もう本当にあの給料のお支払いとかなくて、もう本当ボランティアで、先ほど時計さんが紹介してくれたみたいに、あのいろんなね、こう地域の見守りだったり困りごとがある方に、あ、だったらあのこういった、ね、あの役所にちょっと相談してみようねとか、あのこういった福祉につなげてみようねとかっていうつなぎ役、パイプ役としてもこうやっていつも地域を支えてくれてる方々なわけなんです。多分みんなが住んでる集落地区にも民生さんがいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、ぜひ今度学校の先生聞いてみてね。
2: はい聞いておきます、はい、
1: じゃあ大きくなったら民生になりたいち、ね、思えるようにまたね、はい、素敵な皆さんですので、
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。今日ね、そんな、店より下方地区の店をご担当されていらっしゃいます、時計さんとお話をお伺いしてまいりました。それでは小林さん、最後の、こちらシンディングタイムの締めをお願いいたします。
4: はい、このコーナーは地域と共に歩むアマシン奄美大島信用金庫の提供でお送りしました。
1: はい、ありがとうさまりょうた。それでは時刻は12時48分になっておりますが、それではですね、続いてのコーナーお願いします。ではロレンスさん、お願いします。
2: はい、続いては天気予報をお伝えします。
5: 現在 D-Wave Weather Report。
2: 現在奄美地方に警報注意報の発表はありません。続いて今日の天気です。風は北東の風が吹くでしょう。天気は晴れ、波の高さは 1.5 メートルの予報です。

0: この後の降水確率は夕方6時まで 10%、 夕方6時以降は 0% の予報です。最後に那瀬港の満潮時刻、干潮時刻です。この後夕方4時32分満潮を、夜10時34分干潮を迎えます。以上、ここまでは天気予報をお伝えしました。
1: はい、ロレンさん、ありがとうさまりょうた。さあ、それではですね、この時間なんですけども、お二人ちょっとメッセージがね、二人に届いてますので、何かご紹介をしたいんですが、
0: はい、
1: ラジオネーム奄美 FM 大好きさんからいただいております。いつもありがとうさまりょう、ご紹介しますね、はい、職場体験のお二人さん、聞き取りやすい絶妙な間の取り方、滑舌のよし、いい話し方、プロみたいですね。ハゲ、本当よね、本当ですよ。
2: いや、もうありがたい、
0: ありがたいです。
1: 聞きやすい、すごい聞きやすいっちょね。で、元放送部の私が聞き惚れてしまうほど上手ですよ。2日間の貴重な体験を楽しみつつ頑張ってくださいね、といただきました。で、ちょっとね、一つ質問が来てるんですけど、
0: はい、
1: PS、できればお二人の奄美に来てよかったなと思うことを聞かせてほしいです、といただいております。そうそう、あのオープニングでね、二人が転入生用地で、ロレンさんは神奈川から、そして、ゆのさんは、愛知から来ましたって話をねしてたんだけど、はい、どう？でもあれか、小学校2年生の時にロレンさん来たちって言ったから、
0: はい、
1: もうその時からもうだいぶ島暮らし長いもんね。
0: はい、もう完全に、完全ではないですけど半分島地ですね。
1: ねえ、ほんとほんと、いやもう完全地っていいよねえ、その時なんか島に来た時のこと地覚えてる？
0: はい、うん、なんかもう、
1: うん、
0: 当時なんでしょう、
1: うん、
0: なんかもう、まあ、まさか引っ越すとは思ってなくて、なんか旅行できたのかなって思って、なんか随分長い旅行だなって思ったら気づいたら住んでましたね
1: 面白い、最初もう全然分かってもなかったんだ、
0: はい、
1: 長いバカンスじゃやって思って、
0: はい、
1: ハゲー、海なんかもその時もう最初の頃に行っとったの？
0: はい、やっぱでも本当に海がもう全然違くて、
1: もう
0: 今はもう慣れてるんですけど、なんかやっぱりたまに、いや本当にこれ都会じゃ味わえないなと思ったりして、
1: いやー本当よ、ね、私なんか当たり前にね、もうすぐもうね、関東のみんなもね、すぐパッチ海に行けるとは思いますけれどもね、どうした、じゃあ、あの、ゆのさんはいかがですか？中学校1年生の時に島に、はい、ということでしたけど、
2: もともと小学校の時から何回か奄美に旅行で来てて、
1: うん、来てたんだ、
2: はい、でやっぱりその奄美の自然がすごく良くて、あの泳ぐのがすごく好きなので、海がやっぱ綺麗でいいなって思ってて、でも、うん、やっぱり実際に住んでみて人の良さが本当に感じて、
1: うん、
2: その愛知に住んでる時はその小学生と中学生のあまりなんかつながりみたいなのも全然なくて、
1: う
2: ん、けどこっちに引っ越してきてからは何々兄ちゃん姉ちゃんって言って、すごい
1: そうね、
2: うん、いいですね。
1: そっか、
2: はい、
1: その向こうにおった時はもう学校地何人ぐらいおったの？
2: 小学校の時は600人ぐらい。
1: わあ、でっかい学校だね、
2: はい、
1: そうなんだ、うん、じゃあその住んでた地域の学校の中でも大きかったじゃない、600人一番、
2: うん、大きい方だったと思います。
1: だよね、
2: はい、
1: そうなんだ、はい、でそっからね、まあ、小中学校に来て、
2: うん、
1: でそうやって兄ちゃん姉ちゃんってやっぱ向こうでは呼ばんかったの？
2: 呼ばなかったです。
1: あ、そうなんだ、はい、うん、先輩みたいな、
2: そのなんか上下関係がすご
1: く安定です、はい、ちゃんとしてたんだ、
2: はい、
1: じゃあ今はね、うん、一番最高学年の中3ですから、
2: はい、
1: 子供たちいつも来るんじゃない？ね、ね、ゆの姉ちゃんって、
2: うん、本当に可愛くて可愛くて
1: 、ね、弟もいるし、はい、お姉ちゃんね、力が発揮されてるかもしれませんね、
2: はい、
1: 素敵ちいうことでしたよ、奄美 FM 大好きさん。確かに自然も人もいいなち、改めてね、二人の話聞きながら思いました。奄美 FM 大好きさん、メッセージいただきましてありがとうさまりょうた。
0: ありがとうさまりょうた。
1: さあ、そんなね、今日は、関徳中学校よりお二人をお迎えしてお話をお伺いしております。今日はね、まあ、ほとんどもう私喋っておりませんもうね、みんなに、あの二人にね、この、あの体験してもらおうということで、あのお届けしておりますけれども、

0: っとね聞きたいなって思ったのが、あの石徳中の、まあ、今2日間、うん、あの職場体験してるじゃないですか、はい、他にどんなとこがあったりするの、はい、他にお友達が行ってるところは
1: 他はあの、うん、京阪飛車倉とか、
0: おおおおお、うん、行ってるんだ。
1: あとは馬車山村とかにも、
2: はい、
0: じゃあいろいろ飲食業も観光業も、はい、ほんといろんな職種になるんですね。
2: はい、
0: そうですか。でその中でこいつ選ぶの、自分で、
2: 自分で、
0: はい、選ぶんだ。なんか奄美 FM に行こうち思ったのちなんでかち聞いてもいい？
1: あ、はい、
0: うん、
1: あの、まあ、やっぱり人前で話すことが苦手なんですけど、うん、まあ、それをだんだん、
0: はい、本当
1: ちょっとずつ克服してるんですけど、うん、まあ、やっぱりこれいい機会だし、うん、しかもなんかラジオで話すっていうか、 なんかやってみたいなって思ったので、
0: うんうん、
1: ここ選びましたね。
0: 嬉しいです。なんか苦手とは全然思わないけど、じゃあ猪野さんはいかがですか？
2: 私はそのゆうあんさんとお客で話すことはすごく好き で、
0: うんうん、
2: でそのラジオみたいに何か情報をいろんなところにいるいろんな人に届けるっていう仕事に憧れがあったので、うん、FM を選びました。
0: そうなんですか、はい、ちょっとねぜひそんな2人が2日間通してねまた感じたことなんかも、今日のまた感じたことでまた明日2日間通して感じたこともねまた聞けたらなと思いますから、
2: はい、
0: ぜひぜひまた2日間決まっていきましょう、
1: はい、
0: さあね、そんなお二人が、福場体験に来てくれてますし、でまたね今日あのこの末広市場に来る間もいろんな職場体験の子たちをね見かけましたね、
1: はい、
0: ね、あのなんかあれ誰だったんだろうね、違う学校の子だったよね、
1: はい、多分他校です、
0: ね、他校の子がねあの一緒に大人の方と街歩きしとって何してるんだろうって見ながらね、
1: はい、
0: あれとかあっちのサンドイッチカフェさんでもね、
2: はい、
0: 職場体験の子いたよね、はい、なのであの市町の皆さん今ねちょうどこの職場体験シーズン中かねなってまして、子供たち頑張っていますので、もし見かけたらね、ぜひ、キバリン社ね、頑張れよって言ってからね、お声掛けもしてほしいですし、で、また、先ほど、奄美 FM 大好きさんからね、メッセージもいただきましたが、ぜひ、今日ね、来てくれているお二人への、石徳中3年生のね、小林さん、そしてロレンさんお二人に聞いてみたいこと、ということでね、メッセージなんかもお待ちしておりますので、ぜひぜひお送りください。そして、あの、今週のね、メッセージテーマ、ハブについても、まだまだお待ちしておりますよ。こちら、お送りいただくメールアドレスは、数字で、777@npo-d.org。ファックス番号は、0997-55-0770 番です。さあそしてねそろそろ、時間が12時56分になっておりますが、この後まだまだお昼1時30分までお届けしてまいります。この後はですねお二人からちょっとあのリクエストじゃないですけれども思い出の曲、好きな曲というのをねちょっと事前に伺っておりまして、そんな曲紹介だったりまた食い食いね二人のお話も聞いていきたいなと思ってますので、お二人この後もお時間よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: それでは時刻は12時57分になっております。この後は一旦コマーシャルで

もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら。こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月

0: 31日まで、最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。奄美信用組合。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

FM D-Wave。 パパオパオ新マレディオ奄美 FM D-Wave が一時をお届けしょろう。

0: さて、ひまばみしょしーな、お届けしておりますが、時刻は1時になりました。さて、このお時間なんですけれども、ハゲーもうね、ふらりとスペシャルゲストがお越しいただきました。うがみんしょーらー、
1: うがみんしょーらー、よろしくお願いします。はしけんです。
0: はしけんさん、
1: ミュージシャンで奄美観光大使のはしけんです。よろしくお願いします。
0: ハゲハゲー、いつもありがとうございます。
1: こちらこそ。さっきは普通にあのヤニ川の、うん、とこにいましたよ。
0: でしたね。
1: そうですよ。
0: 私
1: あったでしょ。朝あったでしょ。
0: 普通によ
1: ろしくお願いします。
0: バタバタしちゃって
1: すいません。私がちょっとフラフラ、あのパトロール中ですから。末広
0: 美味しいものも食べてこられたんですね。
1: 美味しいものでね、ノマドでカレーを食べてきました、美味しかったですね。
0: いいですね。いいひまばんこ、
1: はい、そうです。
0: ながら、はい、ね、そんなはしけんさんちょっとねお越しいただいてるんですけど、実はね、はしけんさん今度、はい、あのそんなはしけんさんが砂漠りもされていらっしゃる。
1: もう全砂漠りです。もう胃が痛い。本当に、ね、大変ですよ。砂漠で やるのはいいですけど、おすすめはしないですね。いや本当にね、島は、うん、あのマイルチケットをギリギリならないと買わないんですよ。
0: そう、島中それがありますよね。
1: そうなんですよ。だから本当にね、うん、先月の段階でね、はい、30枚ぐらいしか出なかった。
0: そうなんだ。
1: そうなんですよ。
0: しまっちょそれがあるっちゃね。
1: 一昨日ぐらいからちょっと上がってきて、だからセントラルさんとね、アーマイナーでチケットプレイガイドねしていただいてますけど、はい、追加をしてきましたよ今日。
0: はい。じゃあね、あの本当ギリギリになって、うん、チケットあるとかしてもうないよとかって話をよくしたりするんですけど。
1: そうなんですよ。はい。ね、でもギリギリまでね販売していただくことになってますので、うん、まだ間に合いますよ。
0: はい、じゃあ、はい、そうなんです。今度のね、この、週末5月17日日曜日に、はい、アマホームプラザ街中ホールにて開催ということで、はい、ぜひこのタイトル読み上げていただいてよろしいですか。
1: 奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美ということでですね、奄美は前山慎吾君、そして沖縄からは中曽根はじめ君というね、中曽根はじめ君はまあ、若手、沖縄民謡の若手ではもうナンバーワンと言っていいと思いますね。まあ、38歳なんですけど、まあ、慎吾の方がちょっと上ですけど、いやーすごいですよ。はい、もう私が大好きな、もう大ファン、2人とも大ファンですから、この2人の2人会をですね企画をして、今回奄美で見ていただくと、アマホンプラザ、はい、
0: 面白い。やっぱりこの群島ね、それぞれこの島のそれぞれの歌、そしてまた見たこの琉球、この島々 ね、またこの違いもまた面白いし、
1: そうなんですよ。同じようなね、どっちが元歌みたいな感じで、うん、それが変化してって歌もあるんですよ、うん、で去年ね9月に私が今住んでる沖永良部で、はい、島歌サミットというねイベントを私がまあ実行委員長やったんですよ、うん、でその時には、まあ、機械から川端沙織さん、うん、徳之島は指宿桃子さんで、はい、奄美は前山慎吾君と佐藤智樹君に来てもらって、うん、沖縄は前田博美さん、そして、はい、夜はちょっと今回その9月は来れなかったんですけど、うん、沖縄本島はその中曽根はじめ君ということで、素晴らしい人たちが揃ったんです。今回は、まあ、奄美と沖縄という、まあ、二大巨頭というか、二人で、中曽根はじめ君は

0: 発展三味線教室って言って自分で主催をして子供たちに教えたりもしてる、もう指導者にもなってるんですよ。
1: すごいですね。
0: で、まあ、あの当日17日は畑野くんと私が司会をやって、まあ、2人が、ね、あの背の高くて両方ともメガネなんで、なんか一瞬なんかあれと同じような2人が立ってんなっていう話になっちゃうかもしれないですけど、もうでも私は今58歳なんですけど、畑野くんはね29か30なんですよ。だからなんか私にとって息子みたいな年代なんですよ。
1: 親子が並
0: んでる、親子2人、親子のメガネ2人がね司会やるんですよ。
1: 最高。
0: もうまあそんな、まあ、司会もやりつつ、まあ、2人で歌うシーンもあったりもするんですけど、まあ、メインはもう本当に前山慎吾君の奄美島歌と、中曽根はじめ君の沖縄民謡、これの2人会なんで、もう2人の本当に伝統的なね、島唄民謡も歌ってもらいつつ、私が今回のために書き下ろした宝の歌っていう曲がある、新曲があるんですよ。これを、そうなんですよ、それを慎吾君とはじめ君にも歌っていただくというシーンもありつつ、最後は勝ち足と6勝で大団円と、皆さんステージに上がって踊ってください。よろしくお願いします。
1: 最高。
0: はいはいって言ってはいって、これ
1: はいって
0: 、ねえ、
1: なるほど。じゃあねえ、ねえ、お二人はどう、島唄とかっち身近に聞いたことあります？
2: まあ、なんかやっぱり奄美に住んでるからなんかわかんないですけど、やっぱり島唄っていうその文化はめちゃめちゃ身近に感じることがありますね、やっぱり。
1: じゃあじゃあね、関徳中もね、いろいろと小中学校でね、あの8月踊り授業があったりね、
3: はい、
1: とかねするから。そっか、
2: はい、
1: 歌ったことは
2: 多分毎年運動会とかで、
0: あ、なるほどね、
2: 歌ったりとか
0: やるんですね。
1: そっかね。でもね、あのこうやってやっぱ島々でやっぱ集落ごとだったり、はい、島々でやっぱ歌も違いますから、
0: もしね、あの、興味あったら、あの高校生以下は半額なんですよ。
1: じゃあそんなにち、
0: そうなんですよ、1500円で、はい、私今直接行っていただいても予約入れておきますけど全然大丈夫です。
1: なんか、ね、
0: でも本当、あのなんか若い人に見てもらいたいなと思って、それこそあの那瀬の地域と辰郷も、まあ、だから関徳も行ったんですけど、挨拶あの教頭先生が大体対応してくれるんですけど、ポスターとこんなコンサートですよってできるだけ若い人に見てもらいたいんで、あのなんか皆さんが生徒さんが見れるようなところにポスター貼ってくださいって頼んだんですけど、見たことありました？
2: でも多分紙は配られたような
0: 、配られた、あ、本当、あ、よかったです、ありがとうございます。あ、なんかね、すごくね協力的で、皆さん教頭先生とかね、いや今回高校と中学校小学校もできるだけ行けるところ行きました。
1: そうですか、
0: はい、
1: やっぱりこうやって歌を紡いでいく、文化を紡いでいくって大事ですからね。
0: そうなんですよ、若い人がどんな形であってもやっぱりなんか歌っていくことでまたつながって、ちょうど私がワイドブシのイベントで一昨日やっと遂げたんですけど、なんかワイドブシって50年ぐらいもう経ってるんですけど、作られてから、なんか若い人たちが歌うことで歌って永遠になるんですよ、またつながっていくので。皆さんね、歌ってだんだん年を取ってなくなっていくけども、でも歌は引き継がれて歌うから、歌はねずっとその時のままというか、なんか残るって、だから永遠なんですよ。だから歌は本当にね、まあ、宝の歌ってタイトルつけましたけど、本当に奄美ももう集落ごとにいろんなね歌がや歌い方とか歌者もたくさんいて、うんうん、こうやって紡いできたので、なんかねもう本当に宝の宝庫ですよ、奄美、
1: うん、
0: も沖縄も、
1: はい、そう思ったら本当このね歌のねある島に生まれて、うん、本当良かったなと改めて思いますね、
0: はい、ぜひぜひ、
1: いやぜひちょっとねラジオ前の皆さん、
0: はい、
1: あれ行きたい、まだチケット買うの忘れとったんちゅう方はですね、もう早めに
0: 皆さんよろしくお願いします、
1: されてください、はい、こちらですね5月17日日曜日、はい、アマホームプラザ街中ホールにて開催です、会場が夕方4時30分から、はい、開演が夕方5時から、はい、閉店は夜7時半頃と、
0: そうですね、
1: なっておりますね、はい、そしてこちら前売り券一般3000円、うん、当日券は3500円、はい、高校生以下は先ほどお伝えいただいたように前売り1500円、半額ですね、
0: はい、
1: そうです、で当日は2000円、未就学児のお子様は、無料と、
0: そうなんですよ、で親子ルームがあのアマホンプラザあるので、はい、ちょっとほら例えば子供が騒いだりとか泣いちゃって心配だなと思った人は、ちょっと上の方の親子ルームがちゃんとね、ガラス張りのところがあって見れるので、心配なくね一緒にお子さんと見ていただくというのもできます。
1: あ、嬉しい、これちょっとじゃあ家族お友達、
0: そうですね、あの皆さんで来ていただけたら嬉しいですね、
1: はい、ありがとうございます、はい、そしてこちらチケットの販売はですね、
0: はい、
1: こちら、
0: セントラル、うん、セントラル、
1: セントラルさんですね。
0: と、とアーマイナー。で、ネットの方は私のハシケン公式ショップっていうのがあって、まあ私のハシケンで調べていただいてもそこ出ますので。

0: ネットでも買うことができますのでね、本土の内地の方で聞いてる方はぜひ、まだ間に合いますから、はい、
1: じゃあじゃあじゃあ、はい、週末ね、はい、チケットを取って、
0: そうですね、もう高くなっちゃうかもしれないですけどね、ぜひ、
1: じゃあ、はい、いいかもいいかも、彼ですからね、はい、遊びに来ながらこのまたライブもぜひお願いしたいと思います。吉上橋圭さんも本当ありがとうございました。
0: 大丈夫ですか、こんな長く喋っちゃって。
1: いやもう全然バッチリ、もうね、すいません、なんかこんな
0: 短くて、もうできるだけスピード出して話したんですけど、
1: でも語りもされてるからね、話がやっぱり素晴らしい。
0: ありがとうございました。
1: また日曜日のこのサバクリも最後まで決まってください。
0: ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、
1: 本当素敵なね、またこのライブが、ありますので、ぜひ皆さんも楽しみに遊びに行かれてください。さあ、それでは時刻は1時11分になっておりますが、ではですね、ちょっとこの次のコーナーに参りたいかなと思いますが、続いてのコーナーはこちら、ロレンスさんにお伝えいただきますので、ロレンスさんぜひお願いします。
2: はい、この後の番組を紹介します。
1: ロレンスじゃない、ごめんなさい、小林さんだ、ごめんね、空の便、海の便は小林さんだったね、ごめんごめん。では小林さん、ぜひ、ではマイクをそれもらって、はい、はい、お願いします。
3: はい、それでは空の便、海の便のご案内です。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、さとみ海運産業の提供でお送りします。
4: ブルー&イエロー、旅行、出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー、さとみ海運グループへお任せください。

まずは空の便の空席状況をお伝えします。5月13日水曜日、奄美大島発鹿児島行き午後6時30分発の便は欠航です。鹿児島行き午後2時35分発の便、午後5時30分発の便、こちらは満席です。喜界島行き午後3時40分の発の便は残りの席わずかです。その他の便は席に余裕がございます。またスカイマーク並びにピーチの便は通常運航予定です。続いて海の便の入出港状況です。本日5月13日水曜日、フェリー波の上上り便亀徳港から午後8時30分入港、鹿児島新港へ向けて午後9時20分出港。フェリー奄美上り便コニア港から午後5時50分入港、喜界島港へ向けて午後6時20分出港。フェリー豊島下り便宝島迷子森港から午後3時20分入港、宝島迷子森港へ向けて翌日の深夜2時出港、こちらは佐大熊港に入港します。明日5月14日木曜日、フェリー秋穂の下り便鹿児島新港から午前5時入港、亀徳港へ向けて午前5時50分出港します。詳しくは奄美ツーリストサービス電話 0997-53-311

0: 2、一部海の便はマルエフェリー、電話 0997-53-2111 までお問い合わせください。なおスカイマーク並びにピーチの便については各社ホームページをご確認ください。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニーさとみ海運産業の提供でお送りしました。
1: はい、亀井さんありがとうございます。井上さんありがとうございます。さあそんなねコーナーもお届けいただきながらですが、ここでね曲をちょっと一曲、ナーリカではありますがご紹介したいんですけど、今日ね2人から、好きな曲思い出の曲ということでご用意いただいておりますが、ではまずはロレンスさんのね曲を紹介していきたいんですけど、ロレンスさん曲は何ちゅう曲ですか？
2: 曲は、うん、Moves Like a Jagger っていう曲です。
1: かっこいい、発音が良すぎる。
2: いやもう全然です
1: 誰の歌？
2: 確かマルーン5だったような気がします。う
1: ん
2: う
1: ん、じゃあなんでこの曲選んでみたんですか？
2: なんか最近なんかもう本当に、まあ、受験生なんで、まあ、うん、本当に勉強に追われてて、もう、
1: そうね、
2: もう日々辛いんですよ。
1: 勉強苦手っしょだもんね、
2: はい、
1: するのは苦手っち。
2: だからちょっともう気分転換に元気な曲聴いたりするので、うん、この曲選びました。
1: あ、いいですね。じゃあそんないつもね元気もらってるロレンスさんが元気もらってる、そんな曲ご紹介したいと思います。もう一回タイトルまでお願いします。
2: はい、 Moves Like a Jagger。

0: お届けしておりますマルーン5で Move Like Jagger 合ってる？
1: はい、多分合ってます。
0: ありがとうございます。ちょっとね、あったたまなんかすごいですよね、あれの発音でしたけれども、そんなマルーン5のこれ今紹介する曲、なんか最近の曲じゃないよね、懐かしい感じがするんだけど、はい、って言っとったらなんと2011年の曲。
1: はい、もう生まれた年ですね。
0: びっくり、2011年生まれなの？
1: はい、
0: へー、そうですか、はい、びっくりです。ちょうど私が中学、それこそ中学生の時ぐらいなので、はい、半分だね、びっくりね。へえ、でもよくね洋楽も聴くしね、
1: はい、
0: 楽しさはね、ハゲハゲ。またねこれ聴きながらテスト勉強頑張ってね、あ、テストじゃない、受験勉強頑張ってくださいね。
1: ちょっと頑張りたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。そんな、マルーン5で、Moves Like Jagger お届けいたしました。
2: 平田明のガンガンレディオ、奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
3: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。
4: クレイジーサウンズのマチクロドゥワ。

0: アマミアンアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りするしまっちゅ目線の 50s 60s のブラックミュージックなどうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジー・サウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
1: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
0: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送。皆さん聞いてください。よろしくね。

0: さあ、それでは時刻は1時21分ですが、続いては、ゆのさんのちょっとね、はい、曲を紹介していきたいんですけど、ゆのさん何の曲にしますか、されますか。
1: 井上あずみさんの君を乗せてです。
0: 名曲じゃないですか、はい、なんでこれこの曲にしようと思ったの。
1: は
0: い、
1: この曲は、小学校6年生の時に、各クラス対抗で行った合唱コンクールで金賞を取った、はい、思い出の曲なので。
0: すごい、金賞もその時の喜びすごかったんじゃない。
1: すごかったです
0: ね、
1: やっぱりみんなで協力してやっぱりすごい長い時間使って練習もしたので、やっぱり達成感とかすごい味わえた思い出の曲です。
0: もう関徳中といえばね、その合唱中やっぱイメージもありますから、あのあれですか、あの合唱 の, その教えてくれたのはあの敏子先生だとする、
1: いや
0: 別の先生、
1: はい、小学校の時は愛知だったので。
0: あ、そうかそうかそうか、愛知だ愛知だ、ごめんごめんごめん、間違えちゃった、そうだったね、はい、ねえ、そんなにしてね金賞を取った思い出の曲ということで、ちょっとだけなりかではありますが、お聴きいただきましょう。井上あずみさん、あ、曲の紹介お願いします。
1: この曲は井上あずみさんの君を乗せてです。

0: 天空の城ラピュタのね、はい、主題歌ですけど見たことある？
1: あります。
0: あ、ジブリある？
1: ジブリ大好きです。
0: そうなんだ、はい、ちなみにジブリで一番好きなのは？
1: は、コクリコ坂からっていう。
0: あ、渋い。びっくりして、ごめんなさいね。渋いね。
1: はい、
0: なんで好きなの？
1: もうなんか本当になんか王道ななんか恋愛話、恋愛ストーリーですごく、あとなんか大正時代のあれなので、すごい背景とかイラストとかもすごい大好きです。
0: 淡い感じでね、はい、そうなんだ、いいね、素晴らしい。そのね、思い出の楽曲、井上あずみさん君を乗せてお届けをいたしました。さあ、それではですね、時刻は1時24分になっております。本日もですね、今晩ミショシーナをお届けしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。今日はですね、先ほども、何度かお伝えしておりますように、職場体験に来てくださっております関徳中学校3年生の、小林ゆのさん、ロレンスゆあんさんに、はい、も、登場していただきながらお届けをいたしましたが、こちらちょっとメッセージがね、ちょっと今日届いておりまして、台湾からのリスナーさんであります、はい、ラジオネームシルバーさん、台湾からね聞いてくれてるんですよ、
2: はい、
0: すごくない？
1: すごい
0: です。そうで、台湾からのリスナーですということで、シルバーさんからいただいておりますが、今私の日本語はまだちょっと AI 翻訳なので、どうやかご容赦くださいねといただきながらですが、スタートから珍しく違った声が聞こえま

0: たーち。じゃあね、本当と最初ね、はい、ロレンさんのね大生活スタートしましたから今日は。私の日本語のリスニング力はまだ練習中なので確信はありませんが、おそらく特別ゲストの方ではないかと思いましたち、うん、そうなんです。職場体験というですね、日本の、まあ、日本の文化というかありまして、あの中学校の子供たちがあのお仕事を体験する、プログラムがあるんですよね。これなんちゃえばいい、英語で言い切る、
1: なんでしょう、なんか多分しっかりとした単語はないんですけど、
0: うん、
1: なんかジョブエクスペリエンスみたいな。
0: あ、ジョブエクスペリエンスで来てくれてるゲストです、ね、あの台湾人であるシルバーさんはこれまで日本を訪れたことがあるのは東京、神奈川、大阪、京都、兵庫、和歌山、滋賀だけ。ただ鉄道ファンとして愛知県岐阜を結ぶ、うん、犬山橋っていうのかな、
2: あ、聞いたことあります。
0: お、はい、なんか特別な場所だと聞いたことがあり、あの辺もいつか行ってみたいなち思ってますよちいただきました。
2: ぜひぜひ。
0: そんなね、台湾からも聞いていただきました。ありがとうさまりょ
1: ー。ありがとうさまりょー。
0: さあ、それではね、そろそろお別れの時間もやってまいりました。では、この後の番組のご紹介、ぜひロレンさんからお願いします。
1: この後の番組を紹介します。14時半から広報、大和ラジオ便。15時からはお昼、3時の D、お茶道。16時からはサウスブローの風待ちロマンをお送りします。
3: メッセージやリクエスト、ご意見ご感想はメール777@npo-d.org、 ファックスは0997-55-0770まで。
1: この後も奄美 FM D Wave 77.7MHz、 またはお聞きのラジオ局の番組でお楽しみください。
3: ひま版みしょしーな、今日の担当は関徳中学校3年小林優乃と
1: ロレンス・ユアンと
0: 奄美 FM の久米蘭でお届けしました。それではせーの、
4: ありがとうございます。

0: タクラジオ。
1: この番組では奄美のオタクたちが
2: オタクな話題を熱くディープに語ります。
1: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
3: オタラジ。
4: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
1: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん
3: 聞いてね。
5: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: うつ
1: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
2: アマミ FM をお聞きの皆様、うがみんしょうらん。さあ今回も始まりました、第116回目の放送となります、しまぬ歌しゃぬラジオ節。パーソナリティは私前山慎吾でお送りいたします。どうぞ今回もよろしくお願いいたします。さあ皆さん、

5月に入りました。もう気づいたら梅雨入りしましたね。いやー、今年はちょっとなんか平年より、9日ほど早いって言ったかな。5月3日付で奄美地方も梅雨入り、そして沖縄よりもね早く梅雨入りしたのは約7年ぶりだとか聞きましたが、いかがお過ごしでしょうか。今年もこの季節がやってきましたね。まさに亜熱帯気候の奄美大島らしいと言いますか、もうちょっとねジメジメして過ごしにくい梅雨時期でございますが、この梅雨が終わったらいよいよ島の夏本番と言いますかね、がやってくるまで皆さんね奄美の梅雨の島も、楽しめたらと思います。はい、今回ですね島の歌手のラジオ節特別版として、放送したいと思います。ゲストの方は今回は、不在にはなるんですが、と言いますのも私事で恐縮でございますが、今月5月17日日曜日にですね奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美というイベントに私前山慎吾出演させていただきます。そういったことも踏まえて今月はですね奄美大島そして沖縄民謡ね似て非なる、近いようで遠いと言いますか、似てるようで全く違うこの民謡の、ところどころは共通点もあったりする部分をちょっとピックアップして今回の放送をお送りしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。早速冒頭で告知で、恐縮ですがちょっとご案内をさせてください。5月17日日曜日、場所はアマホームプラザ街中ホールにて奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美が開催されます。出演者は私前山慎吾、そして沖縄の歌者、沖縄民謡の歌者、本当に素晴らしい方です、中曽根はじめさん、二人会ということをメインタイトルとしておりまして、その他にもですね素晴らしいゲストの方々で、林で向井樹里さん、カサリンチュの朝康介さん、そして司会企画で、旗の沖縄選ぶからですね沖縄選ぶ民謡を披露してくださいます、そして司会もしていただきます旗の正也さん、そして今回のイベントの主催者でもあります橋健さん、そして私の地元浦上清掃年団8月踊りを披露させていただきます。詳細からいきますと、5月17日日曜日アマホームプラザ街中ホールにて会場午後4時30分開演午後5時スタート、終演予定は午後7時30分となっております。一般前売り券はチケット3000円、当日3500円、高校生以下の方は前売り1500円、当日2000円、未就学児は無料となっております。チケットのプレイガイドとしてはアーマイナープロジェクトまたはセントラル楽器さんで購入が可能となっています。またインターネット予約としてもですね橋健さんの、ホームページ、インターネットホームページ上でもできますので、どうぞ、チェックされてください。はい、ということですね、まずこの奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美ということで、主催者の橋健さんがですね、沖縄民謡の中曽根くん、そして奄美民謡は私ということで、もう本当にねありがたい言葉をいただきました。まさにこのコンサートの、サブタイトルがですね、今この二人が見たいと、美しきかけがえのない宝の歌、奄美島唄と沖縄民謡を代表すると言っても過言ではない二人の圧倒的なパフォーマンス、奄美島唄と沖縄民謡のこれからを牽引していく二人の今を見ていただく特別な歌会、この歌の思いは天にも昇る美しさと、まあ大変自分で読むのもね、大変なんていうんですかね、恐縮なんですが、本当にこの中曽根はじめさんという沖縄の歌者さん、とっても素晴らしい方です。僕もですね、過去にですね、もう彼と初めて共演したのは沖縄の小座でのイベントでございましたが、もう約15年以上経つかな、当時中曽根くんが、まだ20代前半ぐらいだったと思いますが、本当にその若さからとは信じられないくらい味わいのある歌、そして彼の三線歌声を聞くと一気に沖縄の風景が、まあそんなに詳しくはないんですが、浮かぶような本当に素晴らしい歌い手さんですので、まずはこの中曽根はじめさんにコメントをいただいております。そして彼の歌声も

0: も聞いていただきたいと思います。どうぞ。
1: 前山慎吾さん、ラジオ沖の皆さん、初めてヨガナビラ、どうも初めまして。沖縄本島で活動しています中曽根はじめと言います。よろしくお願いします。前山さんとは昨年沖の伊良部島で開催されました島唄サミットでご一緒させていただいたんですが、その際前山さんの歌を通して奄美の歌の素晴らしさに触れることができたんですけども、何よりこの前山さんの、とてもとても清らかな歌声に魅了されまして、もう一気に僕ファンになりましてですね、その後沖縄に帰ってからも前山さんの歌ってる YouTube とかをもう調べまくって聞きまくって、浸っていたのを覚えております。そんなまだまだですね、前山さん熱が冷めやらない中、今回二人歌会を、させていただけるということで、本当に貴重な機会をいただけて光栄に思っております。もうドキドキワクワクなんですけども、一生懸命頑張らせていただきます。当日は沖縄の風を、運んでいきたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。そして奄美の、またどんな素晴らしい歌に出会えるのかもすごい楽しみなので、ワクワクしております。5月17日日曜日、アマホームプラザで開催されます沖縄奄美宝の歌コンサート in 奄美、前山慎吾中曽根はじめ二人会、当日はたくさんの皆さんに会えますことを心より楽しみにしております。お待ちしております。皆さん当日会いましょうね。それではここで僕の歌を聴いていただけたらと思います。新しいオリジナル曲になるんですが、里芽ぜひ聴いてください。中曽根はじめでした。ニフェーデビダン。

0: はい、ただいまお聞きいただきましたのは中曽根はじめさんで里めでした。皆さんいかがですか。中曽根はじめくんの歌声本当に僕大好きでね。また彼は年齢は確か37歳、まあ間違ってたらすいません、それぐらいだったと思うんですけども、その年齢からは感じさせないこの熟練されたような歌声の味、いやー素晴らしいですね。まあ、今回はねこの番組で聞いてお聞きいただきましたのはオリジナルのポップス風な曲ではあったんですが、まあ5月17日、宝の歌コンサート in 奄美ではね、本当に彼の本物沖縄民謡からですねオリジナルまで、本物の沖縄の歌をですね堪能することができますので、ぜひとも皆さんね、5月17日はアマホームプラザ宝の歌コンサート in 奄美にお越しください。彼の本当の生の歌が体感できます。どうぞよろしくお願いします。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: うちも
3: アラベも
4: インガも
5: ナグも
6: アンガリーラティン
7: チクリンシャレ、
8: アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ、
9: シマヌウタシャヌラジオ節。
0: はい、ただいま放送しております第116回目の放送、シマヌウタシャヌラジオ節、パーソナリティは私前山慎吾でお送りしております。さあ、後半になりますが、今回はですね、今月は、私自身がですね奄美沖縄宝の歌コンサートに出演するというきっかけもありまして、奄美民謡沖縄民謡にこう、なんていうんですかね、ポイントを当てて、お互いの歌の比較といいますか、そういった回にしております。続きましてはですね、この曲にちょっと焦点を当てたいと思います。奄美大島でまず歌われております諸鈍長浜節という歌があります。これはですね、もちろん奄美民謡の中でも歌山歌、ヒギャ歌、どちらでも歌われる歌なんですが、歌のタイトルの諸鈍は加計呂麻島の諸鈍集落ですね、そこの長浜、とても美しい泥子の並木道が近くにある、長浜、まあ海岸沿いといいますか、そこが歌の舞台になっているんですが、実はこの歌ですね、おそらくですけど琉球王朝時代に生まれた歌ではないかと言われておりまして、なぜこの歌を紹介させていただくかと言いますと、もちろん奄美大島では諸鈍長浜節、と言われておりますが、これは沖縄の琉球古典民謡にもですね、実は曲調かなり違うんですけども、この文句、歌い文句、歌詞がですね、ほぼほぼ同じ内容で歌われる春道節というですね、舞踏曲と言いますか、組踊りというか、踊りでよく歌われる、琉球古典の曲であるんですが、その春道節もほとんどですね、全くと言いますか、同じような内容の歌詞で歌われます。奄美大島の諸鈍長浜では、諸鈍、長浜に打ち上げる波や、諸鈍見あらびの笑いはぐきだったり、諸鈍長浜の行きゃ長さあてむ池地長浜の上や行きゃぬ、だったりとかですね、まあ、他にもですね、諸鈍長浜や大和枯れと読む、諸鈍見あらびや島地ぬと読む、諸鈍裏裏の深さ、諸鈍の裏の深さ、諸鈍めわらべの思いの深さだったりですね、そういったいろんなあの歌詞があるんですけども、ほとんどこの元歌の歌詞が同じというのは珍しいので、せっかくなんでここでですね、

琉球古典民謡の歌い手であります棚原健太さんという方のですね、音源で春道節を聞いていただきたいと思います。琉活中の YouTube チャンネルから古典音楽春道をご紹介いたします。

流活中の YouTube チャンネルから古典音楽春道でした。さあ続きましては、奄美大島で古くから伝わる歌、ですね、初鈍長浜節を聞いていただきたいと思います。歌はひぎゃ節の方ではありますが、竹下和平さんの初鈍長浜節です。どうぞ。

ただいま聞いていただきましたのは、竹下和平さんで、初丼長浜節でした。いやー、全く違いますね。当たり前ですけど。歌詞は同じことを歌っていても、旋律やもちろんですね、沖縄三線と奄美三線の違いということもありますし、歌の音階も含めて、曲調は全く違います。また、奄美大島の中でもですね、竹下さんは平節の歌い手さんなので、この、初丼長浜節の節ですが、また、笠歌では全くね、違ったような歌い方をしますね。別名、ヒアルガフェと言って歌ったりもされますが、まあ、この歌は、奄美大島ならず、徳之島とか、おそらく、喜界島とかでも、8月踊り歌として、ヒアルガフェと言って歌い踊るところも、あるんじゃないかなと思います。そういったことも踏まえてですね、まあ、同じ琉球列島、琉球湖という括りで言えば、この沖縄、まあ、沖縄ももちろん広いですので、沖縄本島のみならず、近辺の離島、または八重山諸島でもね、歌がだいぶ異なってきますので、そういったことも踏まえて、一つの大きな括りで琉球湖という括りで言えば、やはりいろんな関連性を持つ歌が、ただこの奄美群島沖縄、方面には残っていると、思っております。まあ最後になりますが、今回そういった意味も踏まえてですね、今回5月17日日曜日に行われます奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美、出演者は私前山慎吾、沖縄民謡の歌い手で中曽根はじめさん、皆さん中曽根くんの歌はね本当に素晴らしいですので、ぜひとも、しかも彼の歌が奄美で本物の沖縄民謡を聴けるってのはなかなかありませんので、ぜひともですね5月17日アマホームプラザ町中ホールにて

行われます、この宝の歌コンサート in 奄美、来ていただきたいと思います。ぜひともですね、チケットの方は前売り一般、3000円、当日3500円、高校生以下は前売り1500円、当日は2000円、未就学児は無料となっております。他にもカサリンチの朝光介さん、向井、歌者の向井樹里さん、沖野選ぶから畑野雅也さん、そして今回主催者であります橋健さん、浦上町の青少年団の8月踊りと、本当にね、素晴らしい方々がコンサートに花を添えていただきますので、ぜひとも5月17日はアマホームに遊びに来てください。そういったことも踏まえて、今回は奄美民謡、沖縄民謡の比較というコーナーでお届けいたしました。ぜひともですね、次回もこのコンサートを振り返るといいますか、内容にしていきたいと思っておりますので、ぜひともお聞きください。それでは116回目の放送、島ぬ歌しゃぬラジオ節、パーソナリティは私前山慎吾でお送りいたしました。ありがっさまりょうたー。

0: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
1: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブロード風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八幡踊り、永遠に。
3: 島歌が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和歌の島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ストップ脳卒中。
1: 毎日心がけよう4つの習慣、のーまーき
2: ー。塩かけらんば味せんや。
3: 野菜より肉がうまいよや。
4: 運動せんでもワン大丈夫。
1: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中、奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方

0: 寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
1: 40歳働き盛り、あげ私じゃがね、誰でも突然起こるかもしれんちことね、あげ気をつけらんばいかんね。
2: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
0: 毎日心がけよう4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
1: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
0: 奄美市からのお知らせでした。
1: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。

0: ください。2倍。
1: 体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

0: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 広報大和ラジオ便。
1: Listen to me。
2: 宇賀民商ら大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半からです。さて、5月も第3週となりました。
3: はーい、ね、この時期ジメジメして雨も増えてきてますね。
2: はい、いよいよね、梅雨かというところですが、
3: は
2: い、
3: この時期気をつけたいのがハブ。
2: そうですね、暖かくなると活発に動きますから、
3: はい、ねー、集落の中でも気をつけたいですね、
2: はい、
3: この間、初めて遭遇しました。
2: どこで？
3: 畑の方の水路で、
2: はい、
3: なので、まあ、生活圏っていう感じではないんですけど、水路の中になんかニョロッとしたのがいて、死んでるのかなと思って、ちょっと棒でつついたら首をニョッてあげたで、あーってなって、ね、初めてやっぱ身近で見ると怖いですね。
2: 大きな？
3: え、ちっちゃかったんです。30センチくらいなんですけど。
2: いやいや、危ないですからね。
3: ね、で、ちょうどそこに向かうときに、普段ハブを取っている知り合いの車が見えてたので、もうすぐ電話してその人に、で、取りに来てもらったんです。
2: 昼間でもね、そうやって隠れてるというか、見つけることもありますのでね。
3: はい。で、それで大事だなと思ったのは、すぐハブを取りに来てくれる知り合いを、の電話番号を知っておくことだなと思いました。
2: 本当ですね。自分で取るのはね、ちょっと、怖いのでね。
3: なんですよね。人を呼ぶって言っても、そういう、ちょっと、ね、人家から、民家から離れたところだとなかなかね、来てくれる人もいないと思うので、その畑だったら畑にいそうな人で、ハブ取れる人。
2: はい。知っておくといいですね。
3: はい、大事だと思います。
2: 暖かくなる季節、ハブも注意しながら、
3: はい。
2: はい、過ごしましょう。

0: 続いては新規採用職員の紹介です。今年度は2人の新しい職員が頑張っております。
1: はい、もうすでにね4月から頑張ってくれています。まず1人目は
0: お願いします。
2: はい、山里さん役は企画観光課担当になりました。直崎浩樹と言います。
0: はい、ご出身は？
2: 出身は大棚です。
0: はい、大棚のね、直崎さんといえば、はい、
1: お父さんはね、消防でね、
0: はい、
1: はい、頑張っておられます。
0: あの、その息子さんが帰ってきましたよ
1: 喜んでるんじゃないですか？
2: そうですね、はい、家ではちょっと元気が出てきたかなと思います。
1: よかったです。
0: はい、はい、そんなね直崎さんですが、企画観光課ではどのような担当をしてるんですか？
2: 自分が担当しているのはふるさと納税と、統計の係をさせていただいています。
0: あのね、大事な仕事ですからね、どちらも。
1: はい、
2: 頑張ります。はい、
0: はい、そうですね、職員になっての抱負などあればお聞かせください。
2: はい、山本役は企画観光課として自分が一番大事にしていきたいのは、やはり山本役場のお客様と接する面で一番多い課になると自分は思っていて、まあ、そこで地域住民であったり島民の方、島外の方と接する中でいろんなことを学んで、そして

0: 大切にして、そこでヤマさんの力に少しでもなっていけたらいいなと思っております。
1: そうですね、バスのね県のこととか、うん、花々のね女性権とか、うん、作りに来られた方はねきっと直崎くんと会われると思いますが、
2: うん、
1: はい、頑張りましょう。
0: はい、頑張ります。
2: はい、ありがとうございます。では2人目の方お願いします。
3: はい、奥宮かなです。
2: はい、所属はどちらでしょうか。
3: 住民税務課です。
2: うん、
1: はい、では担当は何ですか。
3: 担当は戸籍やマイナンバーカードの発行をしています。
1: なんだかねちょっと難しそうな業務な気がしますが、うん、どうですか、やってみて。
3: わからない言葉ばっかりで全然覚えれません
2: 皆さん安心してください、すぐに覚えますので、
1: ね、
2: 今ね頑張って勉強中ということですね、はい、じゃあその窓口、マイナンバーなどの窓口ですので、うん、役場の入り口付近に、ね、うん、座っている方もこともあり、
1: はい、
2: ね、よく見かけると思いますので、うん、あの優しく見守っていただければと思います、
1: はい
2: はい、では村民の皆さんへのメッセージや抱負があればお願いします。
3: はい、窓口に来た方々がいい気持ちになれるように笑顔で対応できるように頑張りたいです。
1: そうですね、うん、素晴らしいですね、うんうん、はい、ありがとうございます、う
2: ん、あの奥宮さんね、うん、おばあちゃんが大和浜に住んでいるということでね、うん、あの皆さんもねよく知っている、うん、方かと思います
1: はい、
2: はい、
1: おばあちゃんに会いに行ったりはしますか。
3: はい、毎日お仕事の前と帰りに寄ってます。
1: そりゃ嬉しいでしょう ね、
2: ねそんなね、はい、奥宮さん新規採用職員として4月から頑張っています。以上、新規採用職員2名の紹介でした。

0: 続いては奄美温泉大和花花ビーチリゾートのコーナーです。今回も花花から吉岡さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ガミンショーラ
2: ー、よろしくお願いします。はい、さて5月になっておりますが、楽しい海のイベントがあるそうです。
1: はい、はい、そうなんです。ご紹介させていただきます。海のイベント、海開きも終わりましたね。花花の海で皆さんで遊びましょう、ということで、なんとまたバナナボート体験をいたします。
2: やったー、
0: 楽しそう。
1: 昨年何回かバナナボートをやったんですけれども、皆さんとっても喜んでいただいて、たくさんの方にお越しいただきました。なので、花花の海で遊びたくてしょうがない皆さんのためにまたバナナボート体験を計画しております。日にちが5月9日土曜日10時から13時。この日はフラのイベントも、はい、計画しておりますので、フラの当日券を購入いただいた方は、もうこのバナナボートも無料でできます。そして、10日日曜日10時から14時、23日土曜日10時から14時、24日日曜日11時から15時。微妙にちょっと時間が違うのは潮の関係です。
2: あ、なるほど。
1: はい、潮位をちょっとしっかりと調べて、この時間帯を計画しております。で、今回は中学生以上、大人は500円の料金をいただきたいと思います。小学生以下は無料になっております。
2: はい。
1: 注意事項として、バナナボートの受付は、体験の受付は、浜辺のレストランガジトーグラにて受けたまわります。ご予約の必要はございません。当日受付の順番で、体験いただきます。で、当日水着着用でお越しいただき、着替えの洋服タオルまたはバスタオルはご持参

0: 覧ください。バナナボート体験は、乗って降りるまで含めて、まあ大体10分から15分ぐらいです。お客様の安全を第一に考え、ライフジャケットをご用意し、必ず着用いただきます。また、ライフジャケットをお持ちのお客様は必ずお持ちください。はい、会場でも、お貸しいたします。ご用意しております。そして、小学生は、または小学生以下のお客さ、お子様は、もう必ず保護者も同乗いただきますので、安全第一のためですので、よろしくお願いします。で、小さなお子様、
1: はい、
0: 5歳以上のお子様に限るんですけれども、それでもライフジャケットがゆるゆるでスポッて抜けちゃうようなお客様には、はい、安全のためちょっとお断りする場合がございます。
1: うん、
0: そして安全のためですね、本当安全第一なので泥酔した方とか、うん、スタッフの指示に従わずにね、うん、なんて、海のところでボーンって飛び込んじゃったりとか、うんうん、そんな方はいませんでしたけれども、まあ、スタッフの指示に従わない方は途中で中止させていただく場合もございます。うんうん、また、当日の天候とか海の状況により中止になる場合がございますので、ホームページ、SNS などで、情報をご覧ください。以上が、おまかな注意点となります。
1: はい。去年私、乗りに行ったんですよ。
0: はい。
1: すごい面白かったです。
0: ねえ、私も乗りました。すごい楽しかったです。
1: ねえ、小二の娘が怖がるかなと思ったんですけど、全然、なんか、楽しかったらしくて、また次も乗りたい、次も乗りたいって言って、すごい興奮してました。
0: はい、そうですね。結構お客様から、バナナボート今度いつするんですかって、聞かれるんですよ。本当に楽しく、大勢の方がいらしていただいたので、なので、まあ、これはもう海遊びをするには、バナナボートから始めようということで、今回計画しました。
1: ねえ。
0: はい。
1: 花々のビーチの海がすごい綺麗で、ね、色も綺麗で透明度もすごくて、なので、こう、バナナボートで沖の方まで行けるのはすごい景色が良くて最高でした。
0: ありがとうございます。ね、せっかくの自然ですので、子供たちには奄美の自然の素晴らしさを知っていただきたいと思います。まあ、その一つですね、海遊びも、安全第一で海遊びも、覚えていただきたいな、体験していただきたいなと思いますね。はい。
2: はい。そうですね。バナナボート体験。じゃあ当日は一応行く前に SNS とかホームページを確認されるのがいいですかね。天気がどうかなとか。
0: そうですね。うん、なんか今日雨降ってるけれどどうなんだろうとか思ったり、うんうん、まあ雨は関係ないですからね。うんうん、で波の高さとかやっぱり風とか、はい、まあそういったところで現場で判断すると思いますので、うんうん、ホームページ SNS をご覧いただいて、実施されるかどうかっていうのは確認していただきたいと思います。
2: は、
0: う、
2: い、
0: んうん、はい。
2: ということで5月の週末に行われるバナナボート体験。お知らせいただきました。吉岡さん、はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。お待ちしております。

以上、広報大和ラジオ便、大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場、電話5721111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。

0: ください。
1: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
2: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 都市火山家、ネズミバレバン家、オラバン家、ガンアッチュマル。

0: 大和さんの集落を教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんより
3: いわんがま
4: つなぐ
5: うまち
6: やまとま
7: ふうだな
8: ふうがねく
9: きん
10: のん
11: しどか
12: んいまだな
13: はげいいだっかの

0: ここで、なぜ町商店街からのお知らせです。
1: このコーナーは、商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りします。
0: 約180店から織りなすなぜ町商店街は7つの通り会で構成されています。奄美市の小売店舗のうち約 25% が集まるほか、夏祭り、秋祭り、歳末大売り出しなどのイベントも開催しています。森さん、各通りの紹介お願いします。
2: はい、突然ですがここで商店街クイズ。この通りは何通り？皆様ご存知、アーケードがある通りは
3: ティガモール中央通り。
2: セントラル楽器屋松島前を通る通りは
3: 奄美本通り。
2: アイアイ広場の前、小神山を一望できる通りは
3: 末広本通り。
2: 森不動産から青馬車へ続く通りは
3: 銀座通り。
2: 郵便局から市役所へ向かう通りは
3: 市長通り。
2: 久保屋局から海へ向かいサンプラザホテルまで続く通りは
3: サンサン通り。
2: 奄美のスクランブル交差点から紬レザーかすり前を通り裁判所大島石油まで続く通りは
4: 通り道あったっけ。
5: ハゲ、本町通りだっか。
2: 以上、7つの通りでなぜ町商店街は構成されています。
0: シマッチュの思い出の場所、なぜ町商店街。個性あふれるお店がいっぱいです。お仕事帰りに、休日にぜひ足をお運びください。ちょっと眠くなる昼下がり、なぜ町3時のラジオ体操で体をシャキッとさせましょう。
6: 奄美FM D-WAVEが3時をお届けしよろう。

0: D お茶道。
1: お昼の3時
2: D お茶道。まぜまち3時のラジオ体操。
3: おかみんしょうらんマジンラジオ体操は新車の腕ばさーじ上げてのびのびスロー。うりーおいしゃかいだかどー。手はぎの運動。
4: チーズタツミーツユーツ
3: あの中上げ下げ、はい上げ下げ、はい
5: スラースラーはげじゃが
3: 腕ば回しゅん。ストラが長かちならストカチ上かマーシュット
5: ティーツタツミーツスラースライ
3: 腕ばソラシュン運動。腕ば振って斜め上ち伸ばし胸ばソラシンショレ
5: ウリティーツタツミーツユーツ
3: ウリウバ行くかち

0: 頭が、灰頭が、ハゲ感心
1: ドーバー、モエラ、クシイチほれ、表紙っこはつけて、毎日やらし、こっから、クシイチ
0: ほれ、チーツ、タツ、ムツ、ユーツ、イテツ、モエツ
1: ドーバー、ひねれ、ひねれ腕ばふて、ドーバー、じーっとひねりよ
0: あがったどティーツ、タツ、上げがし、上げがし、いい。
1: 腕ば伸ばし。

0: バーソラション運動。ドバー斜めシャーチ曲げて、僕からゴーチ胸バーソラション。
1: ゴーチ、はいはい、ゴーチ。
0: ドバーモグラション運動。腕と胸バーまーすぐし、ゴロゴロゴロゴロ。トビオン運動。たーぎばひらちゃーり、とじたーり、ひらてとじ、ひらてとじ、おれ。
1: はい、ポン、はい、はい、はい。
0: ひはぎの運動。うでばゆくちふりふりし、はぎやまげまげ。よーりよーりし、いきばうちつかしゅっと。終わりや、ふういきどー。いきばふうさ、スイクリーハキュン。
1: ほーちスティハーチハキュン。
0: ドクサドタカラ、キョダカマジンキバリンシャロー。

0: ハゲドゥクサド宝、体も伸び伸びしたし、ドラみんなで街ブラ行こう。 D、
1: このコーナーは商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りしました。
2: 皆様のお越しを心より

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花花ビーチリゾートの提供でお送りします。
1: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ヌチュガホの湯誕生。ヌチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ヌチュガホの湯、心と体

0: を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花花ビーチリゾート
1: で、お茶ど
2: お昼の3時
3: D お茶どう

日水曜日お昼3時のディーンお茶道。本日お相手は奄美 FM のクメランです。皆さん、この時間休憩の時間ですよ。お茶なんか飲みながらゆっくりしっくりしゃれよ。さて、今日5月13日なんですけれども、今日ですね、出来事の一つにですね、日本初の新婚旅行が行われた日となっておりましたね。え、日本初の新婚旅行、こちらですね、1966年の今日、旅行したというふうに言われているんですけれども、誰が日本初の新婚旅行行ったと思いますか？結構最近ね、なんかこうよく知られるなんか雑学の一つみたいになってますけれども、どなたかご存知ですか？そう、実はですね、かの坂本龍馬さんとお龍さんがですね、このお龍龍馬夫婦がですね、鹿児島県そして宮崎県にまたがる霧島連山の主峰高千穂の峰に、登場したということで、今日がね、日本初の新婚旅行の日というふうになっております。行かれたことありますね？私はね、ちょっと登ったことないんですけれども、この、高千穂の峰の山頂にはですね、神々が日本列島を作り出した際に用いた天の逆鉾が突き立てられているとされてまして、ことで以前がこう知られていて、でその坂本龍馬さんとお龍がね、行った時にも坂本龍馬がこの突き刺さっている鉾をお龍の前で抜いてみせましたっていうなんか手紙だったかなが残っているというところから、ね、この日付にちゅうことだったみたいですね。へーちょ、思ってね、とってもなんか仲良しな感じしますよね。ちょっとなんか、おい、ちょっとこれ抜いてみるから見てくれみたいな感じだったのかもうちょっと男らしいか、抜いてみせようみたいな感じだったかもしれませんけれども、なんかね、このエピソードからもお二人のこの仲睦まじい感じがね、伝わってきますよね。まあそんな日本初の、新婚旅行が1866年に行われたということで紹介したんですが、まあ、新婚旅行という、まあ、文化というかね、もの自体はってなったら、それ新婚旅行の始まり、世界的に見ての始まりは19世紀初頭のイギリスが始まりだったそうなんですね。当時はなんかこう旅行というよりかは、結婚式に出席ができなかった親戚の家に回る、ヤー回りをするっていうのが、挨拶回りをするのがね、始まりと言われているそうなんですね。当時この慣習、ブライダルツアーというふうに呼ばれて、いろいろね、こう広がっていったそうなんですね。で、そうなってきて、だんだんだんだん、こう、また時が経っていけばですね、今度は二人きり、夫婦二人きりで旅行をしようというふうにどんどんなって、楽しもうというふうに変わっていって、20世紀半ば頃には、まあ、リゾート地への旅行が人気となっていくような歴史をたどっていくそうなんですね。そうなんだ。へぇ。で、時代時代で、ね、新婚旅行って行く先々ってなんかブームがやっぱりあったりしますよね。で、見ていたらですね、まあ、さっきの坂本龍太、龍馬さんがスタートじゃないですか。で、その後、まあ、日本にも入っていくんですが、このね、新婚旅行としてこう、ブーム、やっぱり昭和頃にですね、新婚旅行というのね、最初はやっぱりこう、なんていうの、上流階級のステータスみたいな、まあもともと海外でもそうだったんですが、っていうところからやっぱり入っていったみたいで、その後ですね、昭和中期から後期にかけて、高度経済成長の影響で一般の方も旅行を楽しむという風になっていったと、まあ、昭和中期ぐらいから一般的に広まっていったみたいなんですね。で、当時はね、結構やっぱり九州、宮崎とかがね、やっぱりブームだったりしたそうですね。この新婚旅行に行くならみたいなので、宮崎っていうのが結構この昭和時代も多かったみたいです。50年前の新聞なんかを見ていると、この奄美群島もですね、奄美大島も新婚旅行ブームあったみたいですよね。もう新婚さんたちいらっしゃい。

じゃないですけれども、そういった記事が結構多く並んでいる時期がありましたので、あ、当時私たちも新婚旅行行ったわという方、来てたなと思い出す方も多いのではないでしょうか。今はやっぱりどのランキング、いろんなね、あの旅行会社だったりとかのランキング見ても、やっぱり上位に入るのはハワイ。これはね、昭和から平成にかけて、また平成から令和にかけても、やっぱりこれはあんまり変わらずハワイでした。みんな海外行くんだね、すごいですね。まあ、そんな今日はね、日本初の、新婚旅行が、行われた日ということみたいですよ。またね、ちょっとゴールデンウィークが過ぎて、一つこの6月までの間はね、なんかこう行楽はほっと一息つく時期かもしれませんが、またそんな時にもね、皆さん旅行の計画とか、いつか行ってみたいなみたいな立ててみるのもいいかもしれませんね。それではそんなお話をしておりましたが、そろそろ今日のもうちょっと気晴れソングご紹介したいと思います。新婚旅行ハネムーンから連想する、ハネムーンが入った楽曲ちょっとご紹介したいと思います。皆さんはハネムーンって言ったら何の曲思い出しますか？私はこれでした。ご紹介します楽曲は岩崎宏美さん、シンデレラハネムーン。

0: ちょっと待ったよ。何かさがそえ。あ、これでも食べれ。
1: やったごばざただ。
2: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま沙汰、黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品
3: で、お茶どう？

皆さん、休憩の時間には豊か食品さんの美味しいごまざったんや浜公園前にありますベビーカステラのハリネさんの美味しいねベビーカステラなどなど美味しい食べ物食べながらゆっくり休憩しくりしょれよ。なんかね、今日なんかは特にだと思いますが、暑い日がちょっと増えてきましたね。ねえ、なんだかもうエアコン入れないとやってられんみたいなね、日が増えてきて、まあ梅雨時期ではあるんですけれども、この先にあるね、夏もなんだかこう感じながらの日々かと思います。で、まあちょっと雨の日なんかはあれですけれども、こうやってちょっと日がカンカン照ってね、暑い時なんかはまあ夏ほどだではないかもしれませんが、やっぱり汗かいてますので、汗かいてたりで、また汗はそんなにかいてないんだけど意外と水分がねちょっとね出ててとかっていうことがありますので、皆さん気づかずに水分何あの脱水にならないようにしっかりと時間を決めて、場所を決めて、あの水分補給しっかりしていただきたいなというふうに思います。今のうちにね、あの体慣らしておけば夏楽になりますからね。しっかり汗かいて水分取ってお仕事なんか気張ってまいりましょう。さて本日もですね、お届けをしてまいりましたお昼3時の D お茶のいかがだったでしょうか。こちら、ですね、お昼3時の D お茶度では皆様からのお便り、メッセージだったりとか、またこの時間、お仕事の合間の時間に聞きたいリクエストの楽曲の、リクエストの楽曲じゃない、楽曲のリクエストもお待ちしております。こちら奄美 FM お茶の宛てまで、どうぞお送りください。メールアドレス数字で777@npo-d.org、 ファックス番号は 0997-55-0770 番です。それでは本日もお届けしておりまいりましたお昼3時のディオちょっといかがだったでしょうか。今日のお相手は奄美 FM 久米蘭でした。皆さん、今日も暑さに負けず、この後もお仕事気張りしゃれよ。気張り

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花花ビーチリゾートの提供でお送りしました。
1: 丸得ガイド
2: ラジオ版
3: うがみんしょうらん。
4: 奄美温泉大和花花ビーチリゾート、いつでもお得な丸得ガイドは奄美群島在住の方にとっても

0: お得なお知らせです。吉岡さん、ご案内お願いします。
1: はい。その1、奄美群島在住割引。一年中いつでも割引料金で入れる温泉入浴がなんと大人2500円、小学生700円、未就学児300円。また温泉と屋外サウナプールもお得なんです。奥田さん、これは嬉しい価格ですね。
0: そうなんです。奄美群島在住割引は、皆様が守ってきた奄美の貴重な観光資源を活用させていただけることへの感謝の気持ちを込めまして、奄美群島在住の方限定の割引特典です。温泉入浴料金の一部は奄美の自然保護や園内整備に使用し、入湯税は大和村の税収として活用されます。
1: 施設利用の方、送迎の方、タクシー待機のお車も駐車場料金はかかりません。詳しくは花館内や島内各所にて配布中のいつでもお得な丸得ガイドをご覧ください。
0: 奄美温泉大和花ビーチリゾート奥田と
1: 吉岡でお送りしました。
2: 皆様、イモリンショレよ。
3: 丸得ガイド。
4: 奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。お前が歌詞を取れ。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
2: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい。
3: あなたに見える景色が知りたい。
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。
4: で仕事をスロ
5: ー。ストップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。

0: 急に力が入らんの？なんか歩きづらいっちゃ。
1: あげ、お父さん言葉もまつぶってない？すぐ病院行った方がいいんじゃない？
0: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
2: その判断が命取り。
3: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
4: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
5: はっけー、玉狩り。
4: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかし、その治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは、1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
5: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
6: 奄美市からのお知らせでした。
5: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。

0: 体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。
1: うちも
2: アラベも
3: インガも
4: ウナグも
5: アンカリユラティン
6: キチクリンシャレ、
7: 奄美 FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
8: よいしょ。お茶なんか飲みながら今日も勉強しようと、安心ラジオ。
9: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は義援金を募る不審な電話というお話。災害が起きた時は災害に便乗した悪質商法トラブルをよく聞きますが、災害発生地だけが狙われるわけではありません。例えば福祉団体を名乗る非通知の番号から電話があり、義援金を募っているので協力してほしい、振込口座の載ったホームページはアクセスがいっぱいで今見られない、コンビニでプリペイドカードを購入しその番号を知らせてほしい、
8: わざわざ
9: といった事例が報告されています。見知らぬ不審な団体などから義援金を求められても絶対に応じないでください。義援金を寄付したい場合は募っている団体の活動状況やその使い道をよく確認し、納得した上で寄付をしましょう。一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。
10: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: 奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日は希少野生動植物の保護についてお話しします。令和3年7月26日奄美大島は世界自然遺産に登録されました。奄美大島には希少野生動植物と呼ばれる絶滅の恐れのある野生の動植物が多く生息しています。これらの希少野生動植物は法律や条例で保護されており、捕獲や採取をすると法律や条例に違反する場合があります。ヤドカリやカエル、クワガタなど身近にいる昆虫、動物の中にも保護されている種類がいます。奄美の豊かな自然を守るためにも、安易な考えで動植物を捕獲採取しないようにしましょう。以上、奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お送りしましたのは奄美警察署谷川交番山迫でした。ありがさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: 母ちゃん、あそこに人が重くれてる。
3: こんな時どうすればいいかい。
4: そんな時は海のもしも118番へ。
5: あぐー、骨のマングとか。
4: そんな時は海のもしも118番へ。
6: おい、あの船密航船じゃない。
4: そんな時は海のもしも118番へ。
7: 周りを海に囲まれた私たちの奄美大島、海水浴や釣りなど海に出かけるときはもしも

0: のために118番を覚えておきましょう。海のもしもは118番、海のもしもはいいやーで覚えてくださいね。皆さん準備はいいですか？せーの、
1: 海のもしもはいいや
0: ー。奄美海上保安部海上保安協会奄美支部からのお願いでした。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: アルミさんのゆむゆむランド。
2: お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: 前が勝ちよ、ドレイ。
1: 新マレディオ。アマミーFM Dウェーブが4時をお届けしょろ。
2: サンスローの風待ちロマン。

0: しまっちのしまっちによるしまっちのための島ラジオ、マミ FM D ウェーブサウスブローの風待ちロマン。はい、私サウスブローのボーカルギターを担当しております、青緑こと関心関心也です。はい、よろしくお願いします。さあ、そして今週もですね、彼とリモートでつながっておりますよ。はい、早速ですが呼んでみましょう。もしもし、はじめくん。
1: どうも、旧約画面賞ラン、皆様いかがお過ごしでしょうか。サウスブローギターの長村はじめです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします、はじめくん。お願いします、はい、さあね、うん、つい先日はお疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: 久しぶりにね、あの大阪で、
1: はいはい、
0: はじめに関心以来じゃないですか、二人編成で、
1: はい
0: ね、ライブをしましたね。
1: はいはい
0: はい、はい、本当に何年ぶりでしょうっていう感じだったんですけど、
1: そうですね、2008年とかぐらいにやってたんですかね、はい、あれどうでしたっけ。
0: いや、2008年ぐらいから始めて、
1: うん、
0: 2010年ぐらいまでやってたのかな。
1: うんうんうんうん、
0: そうですね、そんな感じでやってたと思いますよ。
1: はい
0: はい、ね、どうでした、はじめくん。
1: いやー、楽しかったですね。楽しかったし、やっぱその当時のこう感覚、
0: はいはいはいはいはい、
1: 結構さ、あの息でドンみたいな感じじゃん我々。
0: そうね、う
1: んうん、なんかそのリズムのオンっていうよりかはその空気で合わすみたいなところあるじゃないですか。
0: はいはいはい、特にアコースティックはそうですね。
1: そうです、
0: は
1: い、そうです、それ感じましたね、やっぱね。
0: あー、でもそれはやっぱ違いましたね、うん、確かにそう言われてみれば
1: 違いますよね、
0: はい、
1: なんかこうでしょってそうだよねみたいな感じのさ、言葉にしてないやり取りみたいなね、はいはいはい、音の中にあるんだなって思いながらやって
0: た。確かにそれはありましたね、不思議とね、うん、白玉じゃないところで白玉に してジャーンだから、ジャンジャーンってやってるところをジャーンって一発にするところも、うん、なんとなくジャンってしそうって分かったりとかね
1: そうそうそうそう
0: そうそう、なんとなくそうなるかもっていう、
1: うん、
0: ちょっとした細かいニュアンスでキャッチできるっていうのはまだ衰えてなかったですね。
1: 不思議ですね、
0: はい、だから僕もあの時だからラブソング歌った後に願いをつなぐとは思ってなかったんですよ、
1: はい、うんうんうんうん、
0: で、じゃんってやった時に、うん、つないでるってなった時のね、
1: こうそうですね、
0: もうバンドだったら事故じゃないですか。
1: はいはい
0: はい、なんかそんなことも特にこう引っかかることなくというか、
1: なくでしたよね本当に、はいはい、
0: ね、なんかそのあうんの呼吸みたいなものがね、まあ、
1: うん、
0: ね、
1: 本当に
0: 付き合いが長い証拠ですね
1: 本当にそれは思いましたね、
0: はい、
1: ジャムセッション、本当にジャムセッションじゃないけど台本がなかったですからね、
0: もう全くなかったですからね、つなぎの確認なんて皆無でしたから ね
1: そういえば
0: やる曲しか決めてなかったんでは
1: い、そうでした。
0: そう思えばすごいですよね、はい、ここで MC の LINE とか全く LINE すらも引いてなかったん
1: ですよ。あー、本当ですね。
0: そうなのに成立してた
1: んで、そうね、
0: それはすごいなと思いましたよ、はい、
1: 確かに。
0: そうだから願いの時に、うん、はじめくんがイントロにもう入っちゃった時に、
1: うん、
0: あ、
1: うん、
0: そうだ、つなぎ確認してないわと思いながらやりましたもんね
1: あー、そっか、うん、でもその俺がイントロ引いてる間にさ、なんかちゃんとこう最後に向かう MC してたじゃん。
0: あ、そうそうそうそうそう、はい、
1: その感じも決めてたかのような流れでしたね。
0: そうそうそうそうそうそうそう、なんかね、
1: すごいすごい、
0: はい、まあね、まあビギナーズラックの可能性もありますけどね。
1: まあそうでしょうね 98%
0: これで 2回目なんか調子づいてやると、
1: はい、あ、そうそうそうそう
0: そう、うまいこといかないですよ。あれぐらいでとどめとく方が、
1: そうですそうです、はい、次はしっかりつなぎの確認してからやりましょう、はい、
0: そうそうそうそうそう、
1: 綿密にやって、
0: はい、MC とかね、はい
1: はい、そうですそうです
0: ね、はい、まあね、まあまあ、そんなことも先日あったんですけれども、
1: はい、
0: まあまあね、そのライブをするきっかけというのがうん、ラブソングスと、モンスター、
1: はい、
0: のジャケットを手掛けてくれているガンちゃんの個展があったんですよね、
1: はい、
0: 個展があったんですよ、そうです、ね、うん、大阪のね、

0: 玉造りというところにある、
1: はいはい、
0: ね、キツツキさんっていうお店でね、
1: はいはい、
0: いいお店でしたね。
1: 本当にいいお店でしたね。
0: なんかまあその、うん、か勝手な変なイメージつけるようであれなんですけど、うん、すげえ中津っぽくなかった、はい、

0: 中崎町っていうね、またおしゃれなところがあるんですけど、なんかその中崎町とはちょっと違った雰囲気を出してんのが中津だったりするじゃない。
1: そうですね。
0: なんかちょっとこう、ちょっと中崎町はなんていうんですかね、ちょっと文学的というか、
1: はい、
0: な要素もあって、ちょっと若いニュアンスも入ってくるところなんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 大阪のね、その中津っていう町はね、ちょっとやっぱアダルトなんですよね、うん、なんか大人が楽しむ
1: そうですね、昔ながらの、ま、
0: なんかやんちゃな大人が楽しむ場所みたいな、は
1: い、やんちゃな大人、
0: うんうんうん、なんかそんな感じが僕の中であるんですけど、玉造りもそういう町だなと思って、
1: そう、ちょっと一風変わったお店がね非常に多くて、結構聞くところによるとクリエイターさんも多いみたいですよ。
0: あ、玉造り？あ、そうなんだ、うん、へえ。
1: そうで、ガンちゃんがねその個展してる間も、
0: うん、
1: ふとすごい気になる格好の人とかがお店に来てくれたりするんだって。格好っていうかそのこの人絶対なんかやってるでしょっていう人が来て、
0: なんかちょっとなんかオーラというか風貌というかね、
1: そうものづくりと か, なんか芸能関係なのかなとか分からんけど、空気感のある人がねふっと入ってくるんだって。
0: うーん、なるほど、なるほど。
1: そこで話をしてつながりができたりとかも今してるみたいですよ。
0: なるほど。まあでもね、本当にいい雰囲気のお店で、
1: はいはい、
0: ね、まあもうね、ガンちゃんならではのというかでね、うん、まあ、
1: うん、
0: 石灰フォーエバーっていうイベントだったんですけど、あの石灰っていうのはね、
1: はい、
0: 僕ら月に1回、はい、まあ今は集まれなくなりましたけども、バンド仲間でね、はい、限られたバンド仲間で月に1回集まってて、
1: はい、
0: でまあお前が幹事せえっていうのでね、はい、僕の席、はい、席を取って石灰っていうね、
1: はい、石灰と、
0: はい、感じだったんですけども、まあそのメンバーがライブしたりで、そのメンバーの中にガンちゃんがいてっていう感じだったんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、そういうイベントでしたね、
0: はい、
1: う
0: ん、だったんですけれども、うん、でまあ話尽きなかったですね。
1: いや本当に
0: ね、
1: うん、
0: なんかでもいい昼下がりでしたよね。お昼で、
1: そうちょっと気温もね、はい、高めで、
0: そうですよね、
1: ちょっと小汗をかきながら、
0: はいはいはいはい、まあ、でも
1: 話したりお酒飲んだりね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、でまあご飯も美味しかったですしね。
1: 美味しかったですね、は
0: い、そん時たまたまなんかすごい有名なサンドイッチ屋さんがサンドイッチ出してたんでしょ。知ってた。
1: あ、有名なとこなんだ。
0: そう、たまたま大阪にたまたま帰ってきてて、
1: はい、
0: で やりましょうかっていう感じでやってくれたらしいですよ。
1: へえ、
0: はい、
1: へえ、
0: だからすごいまたね、そういう人と人との縁みたいなところが、
1: そうですね、
0: 縁を読んでって感じでしたね、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: でまあそのいろんな絵であったり、
1: はい、
0: 洋服があったりとか、
1: うん、
0: まあインスタ見た人は分かりますけど、T シャツがあったりとかね、
1: はい、
0: はい、個人的にはね、靴可愛かったんですけどね。靴にも、
1: あ、その靴ね、あ、
0: イラストを施された、
1: 靴、ね、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: 靴があったり、はい、ありました、ありました、
0: してたんですけど、まあ17日、
1: うん、
0: 17日まで、その大阪の玉造りというところで個展をガンちゃんしてるので、
1: はい、
0: ぜひね、気になった方はね、はい、遊びに行ってみてほしいと思います。すっごくね、なんですか、はい、現代アートとはこのことを言うのかっていうものを感じさせてもらいましたので、うんうんうん、でまたカジュアルでね、なんかこうちょっとこうなんですか、ね、身近に感じられる作品が多いので、
1: そうですね、
0: で、
1: うん、
0: あとはやっぱりそのガンちゃんがよく掲げてるのはラブっていうね、
1: うん、
0: はい、そこなので、そこはなんか僕らサウスブローに通じるところあるなっていうのもありますし、
1: 確かに、はい、
0: はい、なんかすごくそれをなんかこう身につけたり近くに置いたりするとすごくまた日常が潤うような気もするのでね、
1: うん、
0: ガンちゃん自身もね金曜日ライブするんだよね、今週の。
1: あ、そうそうそうそうそうそう、そうですね、
0: ね、はい、ぜひ詳しくガンちゃん って調べたらいいんかな。ね、

0: なんちゃんアーティストペインターとかそういうの多分かかってくるんじゃないかなと思うんですけど、
1: あとはその玉作りのね、うん、キツツキって調べてもらったら、
0: うん、キツツキさん、はい、
1: はい、ぜひね、はい、まあ、僕らはねイベント終わっちゃいましたけれども、ぜひまた作品に触れてみては、はい、
0: ね、そうですね、どこかでまた見る機会が、ね、はい、あったりしたら、
1: やっぱ生で見るのがいいっすよね、うん、
0: いや、 やっぱ原画ってすごいですよね、エネルギーが、
1: うん、ね、うん、ぜひ、遊びに行ってみてください、
0: はい、
1: はい、ということで、まあそんな中こう、まあ、さっきもはじめくんと2人で久しぶりにやったとか、はい、まあこう、はい、歴史的な話もしましたけれども、
0: はい、
1: ついに来週です、はじめくん。
0: 来週ですね、
1: はい、早速の25周年記念したワンマンライブが大阪で開催されます、はい、その、はい、もうちょうど1週間前ということで1週間後に控えた放送でございます、はじめくん、
0: 次の放送日はワンマンの日か、
1: そうなんです、なのでね、
0: なるほど、
1: ちょっと、はい、それについて今週はお話をしようかなと思っております、
0: はい、
1: はい、ということで、はじめくん今週もよろしくお願いします、
0: お願いします、
1: はい、リスナーの皆さんもよろしくお願いします、たっぷりたっぷり話しますよということで、はい、まずは一旦 CM いきましょう、
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー、本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から、
3: うちも
4: わらべも
3: 金河も
4: うなぐも
3: アンガリエラティンキチクリンシャレ奄美 FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ、
5: サウスローの風待ちロマン、

0: 奄美 FM D ウェブサウスブローの風待ちロマン、今週は私ボーカルギターを担当しております青緑こと関新也と
1: リモートでつながっておりますギターの長村はじめが
0: お届けしております。
1: はい、
0: はい、
1: します。
0: よろしくお願いします、はい、さあついに、来週ちょうど1週間後になります。はい、サウスブロー結成25周年を記念した、
1: はい、
0: ワンマンライブが大阪、で行われます。はい、
1: はい、
0: そんな直前ということで、後半はお話ししていけたらと思っております。
1: はい、
0: はい、まずはねサウスブロー2001年結成のバンドでして、まあ、僕とねはじめくんが大阪へ出てきて、バンドを結成するんですけれども、はい、そこから25年ということで、
1: はい、
0: ちょうど5月ぐらいにねバンドやろうかってなったんですよね、はじめくん。
1: そうですね、
0: うん、でまあこの番組でも、時折話をしてるんですが、
1: はい、
0: まあ島から出てくるとやっぱ不安にね、うん、やっぱ駆られることもあったり、都会のやっぱパワーがすごすぎて、
1: はい、
0: もうとりあえず今この瞬間をこなすことで精一杯みたいな中でこう、はい、でも自分たちは音楽をしに来てるんだから何かやらなきゃ、うん、バンド やらなきゃって思ってる中でね、まあ、うん、ゼロからメンバー探すよりも一回一緒にやってみるみたいな、
1: はい、
0: はい、ね、ほんのりした理由からね、
1: ほんまにそうです、おっしゃる通りです、
0: はい、続きは25年ということでね、はい、まあ当時はね本当にお互いが やってたり影響を受けてるジャンル的に一緒にやるなんてまず思ってなかったですからね、うん
1: うん、そうですよね本当に、
0: はい、
1: うーん、
0: ね、僕はね、はい、それこそ歪みのアンプをこよなく愛し、
1: はい、
0: はじめくんは空間系のね

0: レーンをこよなく愛してましたからね。
1: サウンドがね。
0: もうその時点でね、もう真逆でしたからね。まあでも一緒にね、始めることになって、まあ25年で、まあそれを記念するワンマンライブなんですけども。
1: はい。
0: まあ25年をね、数時間で体現できるっていうのは、まず、まあ不可能な話なんですけども。
1: はい。
0: まあどうですか、はじめくん。この25周年、どんな夜にしたい？
1: そうっすよね。なんか、まあ、関心が今言ってくれたみたいに、それをこう実現、何？ 25 年分を表すのは難しいけど、まあ、追体験してもらえるような、なんかこう、時間になるとすごくいいなと思いながら、セットリストを眺めております。
0: 追体験？はい。
1: 追体験、まあその体験したかのような、追いかける体験と書いて追体験と。
0: へえ、なるほど、勉強になります。
1: まるで、うん、そう、まるでその同じ時間を過ごしたかのような
0: 感じというか。ああ、なるほど。そんな、ワンマンライブになればいいな。
1: ワンマンライブになれば、はい、あ、まあ
0: いいです、
1: ね、表しきれるのかどうなのか、蓋を開けてみないと分かんないですけどね。
0: まあまあまあまあ、うん、そうですね。まあ僕そのセットリストを眺めてじゃないんですけど、
1: はい、
0: 毎日この演奏するセットリストをプレイリスト作って一から聴いてるんですけど、
1: はい、はいはいはいはい、
0: やっぱりこう新旧あるじゃないですか、曲って。
1: はいはい。
0: まあ最近で言うとね、プロセス、
1: うん、
0: 不要の花、
1: うん、
0: 新しいとこ見していきたいんだなんて、こう数ヶ月にわたってずっと話をしてきたと思うんですけど、
1: はい、
0: その新しいところを追求している中で今こう25周年、はい、今、うん、言ってもスプリットのツアーが始まったとこじゃないですか、
1: うん、
0: 猫背猫と、うん、その最中にこう、はい、急にこう、うん、昔の楽曲とかも、まあ、もちろん25周年入ってくるわけなんですけれども、はい、こう聞いたりすると、はい、なんか、うん、新しいことを追い求めているんだけれども、なんか、
1: うん、
0: その時しかできなかったことがなんか今新しく感じたりとかね。
1: 斬新なんだね、当時のアイディアが。
0: そう、
1: 今思うと、うん、で、うんうんうん、
0: なんかまあ曲の中にはやっぱりね、ムズが良かったり、なんか物恥ずかしかったりするところも、うん、
1: まあまあまあ、わかりますよ。
0: まあもちろん、歌詞を書いてたりもするので、
1: はい。
0: なんでそこはその表現なんだ、みたいなとか、
1: はい。
0: はい。もう例えばなんで、なんかここは漢字でここは漢字じゃないんだとかね。
1: はい。
0: その当時の僕のルールは一体何なんだ、みたいな、
1: うん。
0: あったりするんですけど、
1: はい。
0: でもなんかそこのなんかこう型に縛られてない音楽みたいなのをもうちゃんとやってたんだなって、
1: うん、
0: なんていうんですかね、まあはじめくんは特にわかると思うんですけど、
1: はい、
0: こう編曲したり作曲したり、うん、こう自分じゃない人のことを思って作ったりすると、
1: はい、
0: なんかよりこうした方がいいのにって思ったりするじゃないですか。それってこのその感覚で自分たちの楽曲聴いてみると、
1: うん、
0: サウスブローのね、わかります、はいはい、クリエイターの目線としてとかクリエイターの耳として、うんうんうん、
1: はい、
0: 例えば超新人バンドサウスブローみたいなのデモ聴きましたみたいな、うん、
1: はい、そんな気持ちで聴いてみる、
0: 聴いてみるとなんか、
1: うん、
0: そう、もうちょっとこここうできるんじゃないのとかなんか、
1: うん、
0: 思ったりもするところもあったりね。そう、なんか、
1: はいはい、
0: だけどこれを選んだっていう、そのなんか、うん、その時の自分の気持ちってどういう気持ちだったんだろうみたいな、きっとね、多分言われたと思うんですよ。歌詞にしてもね、曲にしてもサウンドにしても
1: こうした方がいいんじゃないのって、うん、
0: でもやっぱほら若気の至りじゃないですけども、
1: はいはいはい、
0: なんかいやこれがいいんじゃんみたいな、
1: うんうんうん、
0: これがサウスブローだろう、これが関真也だろう、うんうん、みたいな
1: 自分でね思うんですよね。わかりますよ。
0: それで表現してるままがこう作品として残ってて、

0: うん、ちゃんとね、
1: まあ、それを、うん、まあ言ってしまえば今みたいな耳も持って目線も持った状態で、
0: うん、
1: 僕たちは今その当時の気持ちになって演奏できるのかなって思ってるんですよ
0: なるほどなるほど。
1: 僕は結構そこに、はい、なんか、
0: うん、
1: この25周年のワンマンライブの大事なところな気がしてて、なんかすごい難しいんですよね。今は今で体現できること、
0: はい、
1: やることが、その曲を表現することがすごく大事なんですけど、
0: はい、
1: そのなんでそういうことをしたんだろうっていうのを考えた上で演奏したいなと思ってるんですよね、
0: うん、
1: 歌ったり。だから僕そのどの曲とかは言えないんですけど、
0: うん、
1: あのベースとギターは白玉なんですけど、
0: うん、
1: あの音源だけ聞くとはじめくんだけがめちゃくちゃ大きい音で、うん、はい、ジャージャージャージャージャーって弾いてるんですよ。
0: へえ。
1: そう弾いてる曲があって、
0: はい、
1: だからそこ僕らは弾かなかったんだと思って、だから太郎とはじめだけがリフみたいなことやってるんですけど、
0: うん、
1: ごめんね、ダメ出しとかじゃないんだけど、はじめくんはでも今、はい、多分そこに気づいてなくて、
0: はい、
1: はじめくんの音はめっちゃ今その曲めっちゃちっちゃいんですよ。
0: ちっちゃい、
1: あのジャージャージャージャージャージャーってあのブースターを踏んだぐらい音が音源では出てるんですけど、
0: はいはいはい、
1: あの多分普通のナチュラルの歪みのままいってるんですよ。
0: 今ライブでしている時は、
1: そうそうそうそうそうそう、そう。でもはじめくん的には多分それで正解なんですよ今のね。
0: はいはいはいはい、
1: そう。そこでわざわざジャージャージャージャージャージャってやる必要ない。だってジャージャージャージャージャージャーだから、
0: うん、
1: そう。ギターリフだったら分かるんですけど、
0: うん、
1: 本当にあのコードをジャージャージャージャージャージャーって一人だけやってるんですよ。でも多分はじめくんの中で僕と、まあ今でいう金城くんがダーダダダダダって弾いてるもんだと思って弾いてるんだと思うんですよ。
0: ははなるほど。
1: でも、
0: うん、
1: あの2004年の僕らは違くて、
0: うん、
1: 僕らは白玉で、はじめくんだけにジャージャージャージャージャを委ねてるんですよ。
0: へえ。
1: そうなんですよ。だからそれを、そういうところをもう一度なんかおさらいをした上で、
0: はい、
1: 25周年なんかもう一回やりたいななんて思ったり。
0: なるほどなるほど、いいですね。
1: はい、そうすることによって、
0: はい、
1: こう新旧の自分たちがこう合わさった瞬間の化学反応みたいなものが、
0: なるほど、
1: そう、より生まれるような気がしてて、だからすごい今
0: 考え方です、
1: 掘り深かし、掘り深めてるんですよ。
0: うんうん、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: なんか僕はなんかそういう、なんていうんですかね、ちゃんと当時の初期衝動も感じられながら、
0: はい、
1: でもあの良くなってるサウスブローみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: そうを見せれたらいいなーなんて思ったりしてるんですよね来週。
0: うんうんうんうんうん、
1: はい、これラジオ聞いてね、来週楽しみだなと思ってる人はね、すっげー僕ら、特に僕はハードル上げちゃったなって感じしますけど、
0: うん、
1: はい、まあ、
0: じゃあの答え合わせもしましょう。じゃ
1: あ、そうですね、これはもうあのこれ収録終わってからね、あの、うん、答え合わせしましょう。はい、
0: あ、わかりました。
1: はい、これはもう会場来てからのあれですから、はい、はい、まあこのラジオ聞いてるあなただけが分かるそのね瞬間みたいなものを感じてほしいなと思います。
0: うん、
1: はい、ということでね、僕のジャージャージャージャージャージャーの話でもう時間が来てしまったので、はい、
0: まあ、いい話できたんじゃないですか。でも、はい、
1: あ、本当ですか。
0: 思います。
1: じゃあ良かったです、はい、はい、ということでまたね、来週ね、
0: はい、
1: 会場で応援できたらと思っております。
0: はい、
1: はい、まあ、もちろんね、そういった、どんな感じだったよみたいな雰囲気もね、またこの風待ちロマンでお伝えできたらなと思いますので、
0: はい、
1: はい、25年また、はい、そしてスプリットツアーの最中なんですけど、25周年もしっかり駆け上がっていこうと思いますので、
0: はい、これはスタートしますからね。
1: はい、
0: はい、
1: そうやっていきましょう。
0: はい、
1: はい、ということで今週はボーカルギターを担当しております青緑アミリコと関心関心屋と
0: ギターの佐村はじめが
1: お届けしました。

0: それではまた来週、できることならワンマンでお会いしましょう。さよなら。
1: クレイジーサウンズの
2: マチクロドゥワ
3: アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りするしまっちゅう目線の 50s 60s のブラックミュージックなどうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジー・サウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
4: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
3: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送。皆さん聞いてください。よろしくね。

0: ポロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: しまぬ歌さぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
2: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
3: ハゲー島唄歌のナチカシャや、島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
1: 島唄歌さぬラジオ節。

しばっちの皆さん、ゆねやうがみしょーらん。5月13日水曜、旧暦の3月27日です。時刻は5時になりました。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz で、またインターネット放送のサイマルラジオ、リスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆様にお届けしていく夕方の生ワイド番組、ユブニングアワー。今日もですね、槍川通りのヤンゴディスタジオから生放送ですよ。皆さん、どうかどうかこの後7時まで2時間の番組です。お付き合いよろしくお願いします。はい、今日ですね、奄美 FM にもそれこそ職場体験生のね2人が来てくれていました。小林のちゃんとロレンス、ユアンくんね、2人が来てくれていましたけれども、無事にね帰宅していきましたが、本当にね頑張ってくれた、そんなあの2人でしたよ。皆さんもね、いろんな、職場体験で頑張ってる方々を、生徒さんをねお見かけになったかと思いましたが、ね、また明日もね2日目続くそうですので、ぜひともまた応援のほどよろしくお願いいたします。2人にはね、この奄美 FM に来てもらった感想なども聞いてますので、明日の朝スカマワイドの時間帯にご紹介させていただければっち思っております。さあ、誰は今日も歩きってまいりましょう。では1曲目、南條克美さんで奄美月夜。

0: けしました南條克美さん奄美月夜でした。さあでは変わっては、奄美市だよりラジオ版です。
1: 奄美市だよりラジオ版、
2: うがみんしょうらん、奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米ら

0: 送りします。
1: それでは奄美市からのお知らせです。
2: 奄美市から畜犬飼い猫登録及び狂犬病予防接種についてのお知らせです。奄美市では

0: 狂犬病予防接種を行います。料金等確認の上、該当の会場へお越しください。開催日程や場所などについては奄美市でより4月号をご覧いただくか、なぜ世界自然遺産か 52-1111 住用市民福祉課 69-2111 笠利市民課 63-1111 までお問い合わせください。以上、奄美市から畜犬飼い猫登録および狂犬病予防接種についてのお知らせでした。
1: 奄美市からバス通学の市内高校生補助制度のお知らせです。居住地の最寄りのバス停から通学する市内高校の最寄りバス停までの距離が9キロ以上で、生徒保護者が市内居住の方を対象に定期券購入に要する3分の2を補助します。各高校各市所窓口にて申請書を配布していますので、各市所申し込み先へ申請書をご提出ください。詳しいお問い合わせはなぜ教育総務課 52-5133 住用地域教育課 69-2111 笠利地域教育課 63-1111 まで。以上、奄美市からバス通学の市内高校生補助制度のお知らせでした。
0: 奄美市から省エネ家電買い替え支援のお知らせです。重点支援地方交付金の活用により、エアコン、冷蔵庫、照明器具の省エネ基準達成率 70% を超える家電のうち、購入費・設置費の3分の1を助成する事業を実施します。事前申し込み期間は4月13日月曜日から5月15日金曜日まで。詳細は奄美市であり4月号の折り込みチラシをご覧いただくか、奄美市プロジェクト推進課島さばくり推進室電話 52-1111 まで。以上、奄美市から省エネ家電買い替え支援のお知らせでした。
1: 奄美市から住宅のリフォームを支援しますのお知らせです。奄美市に建てられている賃貸を除く住宅へのリフォーム工事に対し、最大20万円の補助金が出ます。一時募集期限は8月31日月曜日まで。予算額到達次第受付終了です。なお、工事着手前に申請が必要となりますのでご注意ください。補助の対象となる住宅申請者、工事について詳細は奄美市ホームページをご覧いただくか、奄美市建築住宅課電話 69-3034 まで。以上、奄美市から住宅のリフォームを支援しますのお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
0: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは奄美市役所または奄美 FM まで。
1: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。
0: 皆さんが移動する時間帯です。
1: 道路の通行には十分お気をつけください。
0: それでは皆さん、
1: また明日。

0: はい、ここまでは奄美市だよりラジオ版でしたが、時刻は5時12分。そしてここからはゲストの方、この方お迎えしていますよ。元住留海峡でしょうかね、
1: はい、
0: 千葉出身の
1: は
0: ずまり
1: す
0: さん、
1: うがみしょうだー。はずまりすです、よろしくお願いします。
0: おかえりー、
1: お久しぶりです。
0: はげー、今何歳になりましたね、すしくん。あの当時はね、だって高校生でしたもんね。
1: その時はまだ18とかでバンドやってたんですけど、うん、今33になりまして、
0: う
1: ん、
0: ちょっともう15年ぐらい前ってことですよね。
1: うん、15年経ちましたよね。
0: じゃあ大光の100何周年かの時にね、
1: あ、
0: 特別ステージでほら、
1: 特別ステージで大暴れして、ね、あのより学校に行きづらくなったもともと学校行きづらいかったけど、より行きづらくなったっちゅう、
0: ね、最近はどんな活動してるんですか。
1: 最近はその寸止め海峡はもうあのだいぶ前に解散しちゃったんですけど、うんうんうん、ソロで狭間律師っちゅう名前でカタカナで、
0: うん、や
1: 東京とかでこうライブ活動したりとか、なんかこう曲作ったりで、人にちょっとあげて歌ってもらったりとか。
0: じゃ あのミュージシャンだったりとかですかね。
1: はい、そうですそうです。
0: すごーい、
1: ミュージシャンってたらかっこいいですけど、ね、
0: いやいや本当よ、だってミュージシャンだもん。
1: ミュージシャン、ミュージシャン、はい。
0: じゃあ皆さんがもう律師さん作ってってオーダーが来るってことですね。
1: そうそう、そんな毎日来るわけじゃないですよ。
0: いやいやいや、じゃあパッチできるんですかそれがまた。
1: いやいや、パッチはできらんから、うん、あだこうだやって、
0: うん、
1: でこうどうですかねってこう、うん、なんかこう聞いてもらって、いやもっとかっこよくしてくださいとか。
0: それこそなんかあの系統も全部そのミュージシャンによって全然違ってくるんですか、やっぱり曲っち。
1: あーでもそうす、まあ俺にこう頼んでくれる、うん、なんか例えばアイドルの人とか、うんうんうん、そういう人はなんかこう、うん、ちょっとふざけた、うん、俺がよくやってるようなやつをせっかくだから作ってくださいみたいな。じゃあ
0: 律師節みたいなやつ、はざまり律師節で作ってるわけですね、
1: うん、そうそう。ロマンチックな曲はもちろん別の人に頼むんで、ふざけた曲ははざまさんやってくださいみたいな。
0: あとじゃあラジオがあったりとかですかね。
1: そうですそうです、うん、それも
0: 配信とか
1: とか、はい、やってまして、
0: うん、
1: いろいろ。
0: じゃあ拠点は東京。
1: 東京ですね、もう東京も15年ぐらいになりますね。
0: 慣れてきました。
1: いやでもやっぱり電車乗るとき緊張はせんくなったっていうのと、やっぱり
0: せんくなった。いや私ねこの間、うん、あのたまたまね名古屋に行ったんですよ、
1: うんうん、
0: その時ねやっぱりね島っちょあるあるかもしれんけど、うん、もうやっぱビル見たら、うん、こう上見上げるっていうか、うん、見上げるっちば今もう見上げなくなった、歩いとったら。
1: あーもうでも見上げ方のコツが分かってきたの、首疲れるけど昔なんか疲れとったけど今た首疲れんくなったから、
0: 今上見らんじゃうことあんまり。じゃあ今は
1: いやだからパッチ見て、うん、あここがこのビルだからここまっすぐ行ったらいいねみたいなのは自分がよく行く駅はね分かるようになりましたけど、
0: 芝はほらやっぱりほら低いのはみんな山が見えるがね。
1: でも山の方が山が高い方がいいからね。
0: そうねそうねそうね。ハゲ中ね、森辻さんが本当活躍しててもういつも見てますよ。
1: いやいやいや全然。でもありがとうございます。
0: この間のほら、ね、名曲の人生中曲のね。
1: あ、ありがとうございます。
0: あれは転生した件、あれは映画ですかね。
1: あ、うん、
0: あイベント、
1: うん、そうそうライブイベントなんですけど、普通にこう、
0: うん、
1: 10曲ぐらいライブする中、うんうん、10曲15曲やるワンマンライブっていうのが、うん、なんか自分でやってて飽きてきて、
0: うんうんうん、
1: 今よくアニメとか映画とかで、
0: うん、
1: 転生したらなんか強い人になっていた件みたいな、なんか そんなんがあるんですよ、
0: うん、
1: それでもしこれ俺じゃなくて、
0: うん、
1: イケメンとか、ね、うん、こうものすごい可愛い女の子に生まれ変わっとったら、
0: うんうんうん、
1: これ売れとったんじゃないっていうことで、うん、曲は自信あるからね、
0: うん、ちゃう
1: だから
0: いい子ばっかりよ。
1: そうそう、だからでも売れんちゅうことは、うん、ねこれやっぱイケメンとか美女だったら売れてるだろうっちゅうことで、
0: うんうんうん、
1: あのイケメンや美女を集めてきまして、
0: うんうん、
1: それで
0: 歌わすと、
1: はい、まあ集めてきたっちゅうか俺が転生して、その人になって歌ってもらうっちゅうの
0: を、
1: うん、やったんですけど、
0: もうじゃあ10曲ぐらいをじゃあ美人だったり、
1: そうそうそうそう、
0: キョラムンがおれば、
1: キョラムンがおれば、うんうん、あの子供合唱団に歌ってもらったりとか、
0: 面白い
1: 子供合唱団に人生歌ってもらって、うん、ちょっとうるっときたりとか、
0: うるっとくる ねでこの人生またね本当ね名曲っちょね。
1: いやいやありがとうございます。
0: あれもパッとできたんですか、あれもあれこそ
1: あれ、いやあれもどうか、まあでもあのなんかいろいろ人とこう喧嘩したりとか、
0: うんうん、
1: なんか許してもらったりとか、うんうん、そういう時にこうバーッて曲書いて、
0: うん、
1: なんか一気にできたようなね感じでしたね。
0: いい曲だからね、よく流させてもらってますよ。いやいや私たちもね、
1: ありがとうございます。
0: さん思い出しながら元気してるかいと思いながら、
1: いやいやいや元気してますよ。
0: いやもうね島から離れて15年ってことですから、
1: はい、
0: でまた今度ライブがあるんですか近々。
1: あそうなんです、渋谷なんですけど、
0: うん、東京
1: の、ただこれ島の人にもぜひ

0: てもらいたくて、うん、配信ライブっていうのもあるんですよ、うんうんうんうん、もちろんあの会場でもし見れたら嬉しいですけど、うん、配信ライブっていうのがあって、うん、チケット買ったらそれネットでその
1: 買えるんだ、
0: はい、見れるようになってますんで、うんうん、よかったら、はい、そちらも
1: じゃあ狭間律師でカタカナで検索して、
0: はい、
1: でまたそのサイトかどっかに行って買えば、
0: そう
1: 当日見れる。ちょうどいつあるんですかそれは。
0: それ5月の22日なんですけど、うんうんうんうん、狭間律師の、うんワンマンライブ、うん、狭間律師の応援上映ライブっちゅうタイトル
1: だ、うん、いいね
0: 応援上映ライブっちゅうのはなんか内地とかで、うん、あのアイドルがいっぱい出る、うん、こう映画とか、うん、なんかそういうライブムービーみたいなやつを、うんうんうん、こうそういうファンの女の子たちがキャーって言いながらサイリウム振りながら見るやつなんですけど、
1: うちは持っていきながらね、
0: そう、うん、それをあのまたライブハウスでやるっちゅう、うん、本末転倒な感じはするんですけど、
1: みんな来てくれますからねこれね、楽しみよ、
0: はい、あの配信で見れるんで見てください。
1: 5月22日ですね、
0: はい、
1: 楽しみにしたいと思いました、
0: はい、
1: であの帰ってきたらどうですか、ゆっくりできてますやっぱり。
0: あでも今日帰ってきて、
1: じゃあ本当は一昨日帰ってくる月曜日だったっけ。
0: そう、ね、本当は一昨日帰ってくる予定だったんですけど、うん、あの飛行機の整備不良で
1: ガーン
0: 戻ってきて、
1: いろいろあるよね、
0: うん、ちゃ
1: それも人生よねやっぱり、ね、
0: それも人生ですね川の流れのようにですよ
1: ね。だからまたぜひまたリスさんの曲とかね、新曲ができたらもぜひ送ってほしいと思いました、
0: はい、あぜひぜひあの聞いてください、
1: 楽しみです、
0: はい、
1: ではラジオ聞いた皆さんにメッセージお願いします。
0: はい、東京でもですね頑張ってますけど、まあ、島でもですね、うん、あのいっぱい聞いてもらえるようにまずは東京でちょっと頑張ろうと思います、う
1: ん、島でもライブしてほしいよ。でも
0: あもちろんもちろんもちろん
1: ね、
0: ちょっとまた近い頃時にまた帰ってくるんで、うん、なんか機会あればぜひ、
1: あと寸止め教育復活ライブとかねいいんじゃない、
0: ね、
1: みんないるの島に。
0: いやみんないるのか。いやあのそのベースやってた久保タッチやつは、うんうん、今あの東京で一緒にやってます。
1: あ、
0: そうその自分のワンマンにも出てくれる感じですね。
1: 久保田くんもなんか懐かしいね、
0: はい、久保田も変わらずに。
1: じゃあ風雅と、ね、森島くんは島にいるってことね、
0: うん、かな、うん、多分、うん、なんですかね俺も詳しくは分かってないんですけど、
1: 楽しみにしたいと思いました、はい、では曲の紹介お願いします。
0: はい、聴いてください、狭間律師で人生。

はい、狭間律師さんで人生でした。では時刻は5時22分、変わって奄美警察署からのお知らせです。

奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日は希少野生動植物の保護についてお話しします。令和3年7月26日奄美大島は世界自然遺産に登録されました。奄美大島には希少野生動植物と呼ばれる絶滅の恐れのある野生の動植物が多く生息しています。これらの希少野生動植物は法律や条例で保護されており、捕獲や採取をすると法律や条例に違反する場合があります。ヤドカリやカエル、クワガタなど身近にいる昆虫、動物の中にも保護されている種類がいます。奄美の豊かな自然を守るためにも、安易な考えで動植物を捕獲採取しないようにしましょう。以上、奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お送りしましたのは奄美警察署柳川交番山迫でした。ありがとうさま。

はい、ここまでは奄美警察署からのお知らせでした。はい、先ほどは、ミュージシャンの波佐間律志さんをお迎えしてお話を聞いてきましたけれども、律志さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。律志さんもですね、高校時代にもね、それこそあの上野彩ちゃんと一緒にね、ラジオ番組をこの奄美 FM でも行っていただいたりとかですね、していましたが、本当に、懐かしく思い出しまされますが、もう立派なね、本当に兄ちゃんになってっちゅうような感じですよね。はい、さあそしてこの後、5時30分からはお客様をお迎えしてお話を伺っていきますので、お楽しみにしてほしいと思います。さて、時刻は5時25分。今日もね、もうお天気いい中で皆様あのお仕事頑張れたんじゃないでしょうか。向こう1週間ね、見ているとお天気も良くなるみたいなので、なんかね、あの梅雨時なんですけど嬉しい晴れ間ですよね。そんな中で、それこそ船漕ぎ競争の練習なども始まっていますので、この時間からね、準備をスタートして船漕ぎの練習に行くどーという方々もいらっしゃると思うんですが、また気をつけてね、天熊三角浜だったりね、千歳の漁港だったりですね、根瀬部の浜だったりですね、また小湊漁港だったり出熊漁港だったり、天熊での、準備が練習がね始まっていますのが、皆様また奄美、祭りに向けて決まっていただきたいですね。例によってあのマルショー総遊会ですね、おととしの優勝チームのマルショー総遊会の場合は年がら年中ね、もう正月のもう2日間ぐらい除いてずっと練習してるっちゅうね、そういったチームもあったりもするんですけれども、もう本当島の風物詩、楽しみにしていきたいと思います。そして、今週は皆様から、いろいろなね、それこそハブにまつわるメッセージテーマですので、いろんなねハブにまつわる、エピソードがありましたら送っていただきたいです。メールの方は777@npo-d.org までお願いします。ちょうど今日ですね、住代の与島義満

谷が来てくださって、なんと、ハブのね、ハブは神様と書かれた、ミニカードをいただきました。その中にはね、ハブの金ハブの皮が入っていてね、早速大事に財布にしまったんですけれどもね、また何か当たったら吉光にお礼しようと思いました。はい、皆様、ではこの後一旦お知らせ挟んで番組続きます。引き続きよろしくお願いいたします。

0: 歳です。
1: おかげさまで多くの方々にご加入いただいております。
2: お申し込みやお手続きでお困りなことはありませんか？
3: 私たち奄美在住の地域担当者がお手伝いに伺います。詳しくは0992145666、
0: 鹿児島県民共済まで。
4: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら。こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

0: はい、皆さん、うがみショーラン、時刻は5時30分ですが、この時間からは宇検村の皆様にもお聞きいただいている夕方の生ワイド番組ユブリングアワー、今日もよろしくお願いいたします。そしてこの時間にぎやかなお客様をお迎えしているんですが、実はですね、鹿児島県臨時法人会女性委員会の女性倫理の会奄美講演会が間もなく開催ということでですね、今日はそのサバクリ人の倫理法人会から柏さんと竹島さん、そしてその講演会でなんと登壇されます社交職業組合の理事長さんの里原亜美音をお迎えしますが、皆さん、よりやうがみしょうらー、はい、チュリチュリ自己紹介どうぞ。
1: はい、皆さんこんばんは、奄美倫理法人会、そしてですね、鹿児島県、倫理法人会女性委員長を、お使っております、柏弥生と申します。皆さんよろしくお願いします。
0: 素敵なね、このお名刺を渡すね、
2: 本当
0: 桜島を背景に、はい、という柏さんです。そして、はい、
3: はい、法人会で

0: 幹事は1年前で終わったんですけど、今回はお手伝いをしてます竹島育子と言います。よろしくお願いします。
1: 竹島さん、イモーレー。そして
2: はい、米屋神書ら奄美市社交飲食業協会理事長の里原明美でございます。
1: はい、
2: この度この倫理法人会の女性会の会で、1時間ほどおしゃべりをすることになりました。あの柏さんに見染められてノーと言えない日本人の代表なもんですからもうどうしようかと迷ったんです。3日ぐらい 寝れなくて、ね、迷ったんですけど、お受けすることにいたしました。よろしくお願いいたします。
1: 楽しみです。もうそれこそあのこういった鹿児島県の倫理法人会女性委員会で、まあ、講演会とか、まあ、たまに、まあ、年に1回ぐらいある中で、じゃあ奄美で開催になったわけですね。
3: そうですね、私がですね、あの委員長になったということで、奄美の方を皆さんが盛り上げてくれるということで、鹿児島の方から総勢32名ですかね、来られるんですよね。それであの宿泊をし観光をし奄美を盛り上げてくれる、そして奄美倫理法人会をまた共に盛り上げていこうってことで、はい、来られています。
1: そしてコロナ禍でそれこそ柏さんがね、はい、もうぜひ里原奄美で理事長にもうぜひ話してほしいという思いがあったわけですね。
3: そうですね、もう明美しかいないなと、うんうん、それで、うん、落としまくりました。
1: 落としまくってラブコール、はい、ラブコールで、はいはい、そしてもうそれこそじゃあいよいよお件をいただけたということですね。
3: そうですね、
1: やはりあのこのね特別講演会この、まさに内容を見ますと、それこそあの阿弥ね理事長さんはあのこれ経歴見てびっくりしたんですけど、ヤンゴーの お生まれ町だずっと、ね、存じ上げてたんですけど、うん、東京でメイクを学び、銀座松屋でカルバンクラインを担当する販売員として活躍。阿弥ね東京にいらっしゃったんですね。
4: 銀座にいました。
1: じゃあもう本当接客の最先端ですよね、おそらく。
4: そうですね、もうお金持ちがいっぱいいましたね。
1: でも島から出ていって緊張とかなかったんですか？
4: もうそういうのがないんですよ、私は。
1: ああ
4: もう全然でね、あの本人はね、関東語というか共通語で喋ってるつもりなんだけど、イントネーションが全然間違えてたみたいで、
3: 接客
4: はね、うん、まだね、顔をこう、顔、あの、面と向かっておしゃべりするんですよ、うんうん、あの、こうやって、あの、こう、褒められたりとかするからまだいいんだけど、うんうん、電話で、うん、結局発注をかけたりするときが、
1: はいはいはい、
4: こっちはほら、もう東京弁のつもりで喋ってたけど、全然、しまっちゅう丸出しみたいな感じで、そんなのも恥ずかしいと、まあ、わかんないから、
1: うん、そうですよね。
4: だから、結局ほら、正解っていうのがないのよね。
1: そうですよね、
4: 人生におけて、うん、おいて正解っていうのがないから、うん、何がこう、うん、そうするか、
1: そうするか
4: 災いを招くかわからないわけ、うん、やってみないことには、うんうんうんうん、そして確かに対人関係っていうのは、うん、気に入られたらもうこっちの勝ちよ。
1: そうですよね、もう黙りと関係ですもんね。
4: そうそう、うん、気に入られたらこっちの勝ち、うん、だからやっぱり私はそういう意味ではあの女同士でね、うん、この間お見えになったお客さんがね、あの高校時代にやっぱり生意気だとかって髪をつかみ合って喧嘩したっていう話をしてたんだけど、それはなかった。みんながなんか怖がってる人が一目も二目も置いたのかしらけど、気に入られちゃって
1: 仲良しばっかり。
4: そうそう、仲良しっていうかあのちょっと違うっち、あの人は人種が違うんだみたいな感じの部類に入ってたから、うん、今でもそうなんだけどちょっと違う人みたいな。
1: 理事長の、ね、やっぱりねいろんなエピソードありますけど、私が、まあ、とあるエピソードとしてはですね、私八木島ホテルでサウナに入ってたんですよ。でそのサウナに入ってた時に、まあ、たまたま私がサウナから上がって、まあまあ、なんですか外のねあのお風呂入ってる時に、とある一緒に入った方がね、自分は奄美大島にもずっと来たかったと、何十年間来たかったっち、でなんでかっちゅうと、とある方と何十年前に、
4: 新幹線
1: で隣同士になったと。でその方が何か隣になった縁だからって言って何かをくれたんですって。
4: あのねジュースはお母さんとご一緒だったのかな、うん、その方は、うん、私も母をその頃介護してたから、うん、すごい丁寧にねお母さんのことやってたわけ、うん、だから自分のコーヒー買う時に常に、うん、はいお母さんとはいお姉ちゃんの分っつって買ってあげたわけ、ジュースかなんかを、うんうん、まあ、それが縁で来たわけ、
1: それが縁で、ずっとまたその後も理事長は、うんうん、なんかその奄美のものを何かやり取りであったりとかしながら、その方一回もまだあまり来たことなかったんですけど、うん、もう絶対あの方に会いたいと思って、それがもう理由で来たんですよ。
3: そういう方なんですよね、すごい、うん、あのほっとけない
1: 人を呼ぶ方っていうか、うん、だから私ね、その話を聞きながらね、今からね当てますね、その方が誰か当てますって言って名前聞く前に、うん、私がその方お風呂の中でですよ、今からなんとかさん、今からあなたが会った方が誰か分かりました、大体それは、うん、里原明

0: さんです。じゃあ正解です、
1: すごい。
0: すぐ分かりました。なんかそのエピソードで、あーその太っ腹というか、
2: です、太っ腹です。もう今自腹もすごい
3: です。です。そうなんです。いや、
0: ちょっと思って、
3: うん、でね、だからやべえ、ほら、袖すりはもう多少でいいんだし、一期一会だし、だから昔の人がね、言うことわざ、その私の今回題名が、その、あの演題が、人間万事塞翁が馬っていう演題にしたんだけれども、結局ほら、災いがあっても、それを嘆き悲しんで、こう、さめざめと泣いてるのはいいけど、悲しみを享受するのもいいと思うわけ、受けるのも。悲しい悲しいでそれを満喫するのもいいかもしれない、うん、でもその泣いても悔しい思いは変えらないし、あまあ晴れる日があるように雨の日もあるわけだから、人生はそうだと思わないと、その毎日晴れとったらまた能天気になっちゃうし、うん、毎日台風でも困るし、うん、だからやっぱりその適度に湿り気があったりこう晴れたり雨が降ったり、うん、だからよく言うじゃない、出口のないトンネルはないとか、うん、晴れない雨、止まない雨はないとか、
0: 明けない夜は来ない、
3: そうそう、だからそういう意味で昔の人が言ってるとか、こうやっぱ本当なんだなと思う、うん、本当なんだから、それさえ分かってれば、うん、その慌てる必要もないし、うんうんうん、まあもちろん失敗した時にそれを自分に律して次は二度とこういう変な失敗しないようにと思わなきゃいけないけれども、うんうんうん、でも失敗もそのほら栄養の一つとしてね、うんうんうん、そのぐらいこうゆとりをかますというか持つというか、う
0: ん、落ち込みすぎずに、
3: そうそう、落ち込みすぎずに、
0: うん、ということですね。
3: どうせほら死ぬまで生きなきゃいけない、うんね、もう死ねんもん、ね、途中で死なれんから嫌なことがあっても、失恋しても、授業が失敗しても、死ぬわけいかん。とりあえず生きるということはどういうことかっていうことは、それは晴れる日もある、雨の日もあるわけだから、それはそれで、そういうふうに甘んじて、行かなきゃねっていう話。で物事っていうのは、やっぱり表と裏があるから、で、あの人優しい人よねって言うよね。いや、あの人いい人よ、優しいしねって。裏を返せば、優柔不断でいい加減な人って。言えないわけじゃん。私なんか特に強いから、うん、みんな強いよね、怖いよねって言うけど、ほら、
0: それを返したら
3: 頼まれたらノート、うん、ノートは言えない
0: ですよね。面倒見がいいからね。
3: 受けたがために自分で自分を苦しめてるんだけど、でもしょうがないよねと俺は思えば、だから自分を自分で鍛えればね、生きていくことってそういうことだと思う。あのお茶のね、浦千家のね、大宗匠の千元室大宗匠がおっしゃった、あの3年前
0: 以前ね、来られてましたね、
3: アマホームプラザでね、講演なさったけど、生きていくことはね、辛いことなんですよと。でたまに美味しいもの食べたり、たまに旅行に行って楽しい思いしたりするけれど、でもずっと辛いことの連続、仕事が失敗しないかとか、奥さんが浮気しないかとか、旦那が浮気しないかとかね、子供が非行にならないかとか、その先生がいじめないかとか、子供がどうのこう、そういうことばっかりじゃん。だからそれ考えてもしょうがない、
2: ですね、
3: なるときはなる、ならんときはなら、
2: そうそうそう、だからあきみねさん、あきみねの言ってるのが、倫理の私たちが学んでるの、
3: その通りなのよ、
2: 私もそれで、そういうことを聞いて、ぜひと思って、
3: そうだから私、倫理の教えはね、もう教えはね、その通りだけ、あの毎日ね、あの結局前向きにポジティブに、結局明日はいい日になる、絶対いい日になると思えばいい日になるのよ、
2: 一日後日と言います、
0: 何ですか何ですか、
2: 一日後日、
0: 一日後日、
2: 日日日日日
0: あ日日後日、
2: 日々日々
0: 日々
2: 日々
0: 日々
2: 日々
0: 日
2: 々日々日々日々日々日々
0: 日々日々日々日々日
2: 々だから今がいい、
3: 伝わる、伝わるものが、つながるものがあるから、だから頼まれた時に分かった、どういうネタがいっぱいあるわけよ変な話、変な話、帰ってきて、そのカルバンくらいから帰ってきて40年水商売してるからネタいっぱいあるわけだから、1時間
0: ことですし
3: 足りるかいないから、ちょっとだからどんな話、そして受けなきゃ嫌なわけ、だからお客さん見て、あ受けてるねって思ったらそっちで行こうと思ってるんだけど、
0: やっぱ腕っちゅうかすごいですね、
3: 持って
0: ますよね、ネタがね、出会いもだってそれこそね、あのそれこそこの接客業の中での出会いもいろんな方がいらっしゃったでしょうからね、
3: そういろんな人がいた、もう意地悪もいたし、もうよく私意地悪できるねこいつと思うので、ね、若くて可愛い時あったわけよ、もう若くて可愛い時、若くて可愛い時あったからやっぱ意地悪したくなったのね、あんだけ可愛かったらっていうわけも、それは自分だから納得できるわけよ、
0: あ私が可愛いからね、可愛いからね、
3: そうするとほら収まるがね、
0: なんだろう、なんで意地悪、その粛々じゃないってこと
3: ですね、じゃない、やっぱり若くて可愛いからじゃあって思うがね、何やんだおばさんだからだからね そういう方な、結局裏と表がある。

0: から、だから悪い方に悪い風に考えないのよ、あ悪い風に悪い風に考えない、そうするとこう元気が出てくるし、そのさっきの日々口実じゃないけれども、日々口実じゃないけど、レンジの教えとつながるものがある、ということは、ということは落ち込んでる暇はないと、死ぬまで生きるためだから
1: 死ぬまで行きましょう、元気が出てきますね、そうそうそう、今聞いてるだけで、
0: で、まあ、ここで、まあ、ラジオで言ったらみんなにバレるけど、
1: あ、やばい、誰かい、誰誰ちょっと聞いてるよ、ちょっと聞いてるよ、今ラジオ行ってください、
0: 今ラジオだからちょっと待ってね、
1: 今生放送よ、
0: 生放送だから聞いて、失礼
1: 人気者だからね、
2: そうなんだよ、
0: 聞いてるはず、
1: うん、ね、いや、
3: そうしたら、そういうことで、はい、そしてまた8月踊り、あるいはの 8月踊り保存会の方々がいらっしゃって盛り上げてくれます。皆さんぜひ当日飛び入り全然参加 OK ですので、ぜひ、はい、いらっしゃっていただければと思っております。
1: で、場所はこれあちらですね、
3: 場所はですね、大浜海浜公園ですね、はい、7時からは、夜の7時からは、懇親会がありますが、懇親会は有料なんですよね、
1: はい、
3: 4500円になっております。お食事代
1: がありますからね、ありますからね、は
3: い、バーベキューなんで、はい、谷さんがすごい気合い入れて、
0: そうそうそう、
3: してくれるということで、
0: 出張を14日までに収めて本庁を入れてやるという、谷社長が言ってました、
3: 言ってました、
1: 谷社長、
3: 友森社長が言ってましたので
1: 楽しみです、はい、
3: あ、それからもう一つですね、バスの送迎があるんですよね、
1: はい、
3: バスの送迎が一応まだ許可は取ってないんですけど、はい、サンデーズ奄美の方から1時半に出発で、帰りの便は大浜を夕方5時半、
1: はい、
3: に、帰りの便が予定されております。
1: じゃあ足がない方はこのバスで行けるということですね。
3: そうですね、定員が20名なので、
1: はい、
3: 先着20名様までということで、
1: はい、はい、
3: よろしくお願いします。
1: 楽しみです。ねえ、でも今聞いてたらこれやはり高島さん楽しまれてきましたね。
4: はい、楽しみです。私も初めてお手伝いするんですけど楽しみです、はい、
1: 本当ですね。
4: ぜひ皆さん、はい、
3: もう一つ鶏飯も準備しているので、
1: 鶏飯
3: 皆さんにはちょっともしかしたら配れることができないかもしれないんですけど、振る舞えないんですけど、
4: 鹿児島から来る方たちを、
1: もてなすために、やっぱりその鶏飯とかでね、もてらしたいですもんね。
0: そうそう、ウェルカム鶏
1: 飯よ、ウェルカム鶏飯、
3: 560人分は作ったので、
0: いや、それだから梅雨に入ったのに晴れたから、
1: 晴れてます、もういや、あと1週間晴れてます、
3: あ、よかった、
1: すごい、もう 0% 続いてますよ、
3: 晴れ女だそうです、
1: 晴れ女、
3: 晴れ女、晴れ女です、晴れ
1: 女、すごすぎます、
0: 持ってんです、
1: ね、持ってますね、持ってます、で、本当アーミネもそれこそ理事長も、うん、もういろんなね、だってそれこそ新聞にも載ってましたけども、うん、ね、商工会議所の女性部会長だったり、そうそう、ロータリークラブでもいらっしゃるし、そうそう、あと民生委員もですもんね、うん、で最近入ったのが
0: 食生活改善推進
1: 委員も
0: 食生活改善推進、
1: もういろんなね、もうボランティア活動をね、されてるからすごいことですよね。
3: すごいわ、
1: 本当。やっぱ島っち、このパワフルなね、先輩がいらっしゃるから、またこの引っ張ってくださるからね。
3: そうです。
1: またついていきたいですし。
0: 多いよね、女の人が元気な人多い。うん、確かに多いと思う。
1: ね、
0: うん。
3: ですから私たち後輩も頑張らなきゃいけないと思っちゃう
1: よ
3: ね。
1: うん、
3: なんかね。気張ろうって。
1: 気張ろうちね。
3: 気張らっちゃうもん。
1: そして柏さんもいつもやってます。臨時時間の言葉の声掛けというか、やってます？はい、口で声で出すやつあれ。
3: どうですか、あの朝礼ですか、
1: 朝礼、
3: はい、やりますね、
1: はい、なんかちょっと試しに1個だけいきます、
3: どれでもいいですか、
1: 何でもいいです、得意なもの、
3: 得意なもの、
1: うん、
3: 何がいいかな、
1: はいと、なんとかみたいな、何でしたっけ、
3: はいの練習いつもやってますね、
1: あ、じゃあお願いします、
3: 皆さんいいですか、じゃあ
4: 何じゃ
3: ね、はいと言うのよ、
1: はい、
3: はい、はい、いいですか、
4: はい、
3: じゃあ私の方がはいって言いますよ、はいって言ってください、はい、
4: はい、
3: もっと大きい声、
4: はい、
3: はい、
4: はい、
3: はい、
4: はい、
3: はい、
1: そう、社員さんと一緒にやってらっしゃるんですね。
3: やりますね、
1: はい、朝から声出すとまた元気出るでしょうね。
3: 日本人会の衆議院会の役員会、うん、役員朝礼っていうか、今、
1: うん、
3: モーニング朝礼って言うんですけど、ものすごい、もう今すごく良くなって、
1: 何時からやってらっしゃるんですか。
3: 5時集合ですね。
1: 5時、
3: 役員はですね、
1: あ、すごいですね、
3: ぜひモーニングセミナーは6時からなので参加して、
1: あれ水曜日でしたっけ、
3: 火曜日です、
1: 火曜日ですね、
3: つむぎ会館の4階です、
1: 4階ですね、
3: お待ちしております、
1: はい、そしてまた15日は、
3: はい、
1: 佐藤明美さんの講演会も特別講演会もありますので。

0: 楽しみにしたいです。砂漠に決まってくださいね。
1: はい、
0: お出迎えを。皆さん
1: が
0: ぜひ一言ずつメッセージではお願いします。竹島さん。
1: 私からでいいですか。
0: はい。
1: はい、私初のこういう奄美のイベントのスタッフっていうことを経験する、楽しみにしてるんですけど、まあちょっと足りないところあると思うんですが、あの心を込めて、はい、喜んでいただけるようにしたいと思いますので、ぜひいらしてください。
0: ありがとうさまりょー。柏さんお願いします。
2: はい、私もですね、もう8ヶ月くらい準備期間があって、はい、鹿児島の方々の、実行委員と、まだ島の方で手伝ってくれる、会員さん、皆さんで、本当に力を合わせてですね、明後日を迎えるんですけど、もう本当に私自身も楽しみたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん、皆さんいらっしゃってですね、一緒に楽しみましょう。
0: やったー、ありがとうさまりょー。では、理事長お願いします。
3: はい。本当に人前で話すのは大好きです。で、ネタが多すぎて1時間で収まらないかもしれませんが、皆様どうぞいらしてください。お待ちしております。それで来年ですね、我々あの商工会所女性会の方も、あの来年の2月1日に200名ぐらいのお客様がお見えになるんですよ。それの前段だと思って、あの横演習のつもりで、あのお手伝いしておりますので、どうぞよろしくお願いします。
0: いやもうみんなお互い協力し合いながらですね。
3: でもっていう会社の方が毎年墓参ツアーなのかな、そこの社長さんかなんか、創業者が奄美の方なの、だから毎年出してる。でその代わりうち、あの島に奄美に2泊なんだけど、その前に喜界島に1泊とか徳之島に1泊とかで、世論で一泊とか、
4: だいぶ成功した方ですね。
3: そうです、そう、成功した方みたい。本当にあのご本人とはあの面識が、でも30年ぐらい前からいらっしゃるよ。
4: ぜひね、こう島を盛り上げていきたいですので、よろしくお願いします。
0: はい、皆さん今日本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ですね、またこのね、先ほどのありましたこの特別講演会テーマが人間万事採用が、まあからですね、もう本当に素敵なね、もう人生ってもいろいろありますが乗り越えていきましょうということで、狭間律さんのね、人生をお届けしたいと思います。それではどうぞ。

0: お届けしました花丸さん人生でした。本当にね、先ほど、里原明美さんからのアドバイスがいただいたようにね、この前向きにね、本当捉えてね、頑張っていきたいですね。では変わってニュースでーす。
1: 奄美新聞ニュース。
2: このコーナーは奄美新聞社の協力でお送りいたします。
0: 5月13日の、水曜日、奄美新聞紙面ですね、一面ですけれども、

環境省は2025年の1月から12月に奄美大島と徳之島で回収された希少な哺乳類、アマミノクロウサギ、ケナガネズミ、アマミトゲネズミ、徳之島トゲネズミの死体の確認件数と死因の内訳を発表しました。クロウサギの死因は奄美大島が交通事故、徳之島は犬猫によるものがいずれも過去最多件数となりました。はい、詳細ですね。例えば奄美のクロウサギですと、160件ですね、またケナガネズミですと、43件、などといろいろとね、詳細も詳しく載っていますが、環境省では標識のある場所付近では特に夜間の運転における野生動物の急な飛び出しに注意をと話していました。さあ、続いてですが、7面、先ほどお迎えしたね、里原明美理事長ですね、社交辞職局面でもいらっしゃるんですが、今度は商工会議所女性会ですね。奄美大島商工会議所女性会の第46回定期総会がなぜの奄美八木島ホテルで行われ、6月の総会承認で正式決定ですが、来年2月九州商工会議所女性連合会役員定例会の開催予定が報告されました。里原会長が挨拶で役員定例会開催を取り上げ、2月に向けて会員一丸となって取り、組みましょうと呼びかけておられました。さあ、そしてですね、6面ですけれども、2026年度奄美市民生委員児童委員協議会連合会総会が奄美ホームプラザで行われました。25年度事業実績報告収支決算報告及び26年度事業計画収支予算を承認しました。特色ある活動の紹介として2人の委員が活動報告をし、中山会長は定期的な訪問や子どもたちの見守り、子育て支援などの活動に感謝しますと話し、今後も地域住民に行政監視行政相談センターの右田所長は心残りもあると思いますが感謝しかありませんと話していました。はい、吉田さん、長年本当にありがとうございました。さあ、そしてですね、6面ですが、

0: 現在奄美地方注意報警報の発表はありません。今日は北東の風で晴れ、明日は北東の風のち東の風、晴れのち曇り、明日は、ごめんなさい、今日は 10%、 明日は 0% から 10% です。波今日明日 1.5 メートルの予想です。明日の最低気温18度、最高気温は26度。この時間の奄美 FM 気象情報をお伝えしました。
1: 大切な方との最後のお別れ、お通夜、告別式、新聞でのご通知ではお通夜のご報告が間に合わない場合があります。当社ご葬儀につきましては、ご遺族様のお許しのもと、ラジオにてお通夜告別式のご案内をいたします。皆様の安心のためのお手伝い、地域に感謝、青葉社互助センター。
2: なぜ小浜町伝え自動車です。
3: 車に乗るならコアラクラブ、知っていますか？コアラクラブのオートリース、ライフスタイルに合った便利なプランがたくさんの人に選ばれています。お車をご検討中のあなた、ぜひコアラクラブで検索してみてください。あなたの街のコアラクラブ。
2: グリーンの電子マネー奄美カードが使えます。
4: 詳しくは 52-3878、車に優しい思いやり、伝え自動車まで。
5: リサイクルマート丸谷奄美店では高価買取中。ご相談はお気軽に 0120-12-2550、 フリーダイヤル 12-2550、 お待ちしております。
6: しまっち伝蔵。
7: おう、しまっち伝蔵よ。
6: オッケー、しまっち伝蔵な。

0: 25はスマッチュ電動ド。
1: スマッチュ電動に柔らかい25度が新登場。喜びの島が育む喜びの酒。

0: 時刻は6時1分ですが、ハッピーさんからのメッセージです。ありがとうさまりょん。大相撲夏場所4日目、十両の明生負けました。幕下の富士天生は、十両で相撲を取り勝ちましたよ。見てました。嬉しかったですね。明日以降も勝ち越し目指して頑張ってくださいと来てました。はい。また、富士天生はじめ皆さん応援していきたいです。ありがとうさまりょうた。さあ、時刻は6時2分、変わって空の便、海の便のご案内です。このコーナーは、あなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルー&イエロー。
2: 旅行、出張のことなら、奄美ツーリストサービス。引っ越し、移転のことなら、奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために、安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。

の便、の空席状況ですが、明日は5月14日木曜日、鹿児島行き8時45分満席、5時30分満席、徳之島行き10時55分、沖永良部島行き10時55分、沖縄行き10時55分満席です。またこのほか、沖縄行きの11時15分の便も満席となっております。代わって船の便ご案内です。本日フェリー波の上上り便、亀戸港から8時30分入港、鹿児島新港に向け9時20分出港です。フェリー奄美上り便は小宮港から5時50分入港、喜界島湾港に向け6時20分出港。フェリー豊島下り便は宝島前籠港から佐大熊港に入港済み、宝島前籠港に向け深夜2時出港です。また明日はフェリーあけぼの下り便、鹿児島新港から明け方5時入港です。亀戸港に向け明け方5時50分出港の予定です。詳しくは奄美ツーリストサービス533112番、一部海の便はマルエフェリー532111番までお願いします。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りしました。さあ、では時刻は6時4分、変わってお得情報のお知らせです。さて、まずは農家の皆様に農業用廃プラスチック回収に関してお知らせですが、5月14日木曜日に農業用の廃プラスチックの回収を行います。奄美大島選果場が朝9時から、夕方4時、笠利寿司所も同じく夕方4時まで、そして辰郷、宇検、瀬戸内、旧農協住用事業所大和村平富は朝9時からお昼2時に回収を行います。ハウスビニール、マルチシート、肥料袋、農薬のプラ容器、牧草用のラップフィルムなど使用済みの農業用の廃プラスチック類の処理についてですね、お持ちいただきまして、また印鑑をご持参の上お持ちください。回収費用は1キロ当たり60円の農家負担です。また農薬の、プラ容器は事前に水洗いをしてラベルや蓋は外して搬入をしてください。またビニールシート、マルチシートを搬入する際には結んで搬入してください。農家の皆さんへのお知らせでした。さあ、続いて奄美信用組合からラッキー定期預金のお知らせ。創立70周年を記念したラッキー定期預金、総額350万円の、当たりが用意されていますよ。実施期間は10月31日まで。詳しくは新組の窓口もしくは

0: します。田瀬地区、住吉地区は事前の予約が必要ですので、詳しくはネットかお電話にてお願いいたします。さあ、そしてですね、今週のメッセージテーマ、お伝えしてますようにハブにまつわるお話、まだまだお待ちしてますよ。今週は NPO 法人健康の宝様から、入浴サウナ割引券頂戴してますので、どしどしとメッセージお送りください。以上、この時間お得情報とプレゼント情報のご案内でした。
1: あなたの鹿児島県民共済です。
2: 月掛け金1000円から備えられる県民共済の子供型をご存知ですか？怪我や病気の入院はもちろん、怪我の通院もカバーする充実の保障、
3: 元気なお子様にぴったりの保障です。詳しくは0992145666、
1: 鹿児島県民共済まで。
4: 県民共済。
5: いらっしゃいませ。ようこそ。ほらしゃ
6: 屋居酒屋ほこらしゃ屋では各種ご宴会のご予約を受け付け中です。新鮮な海鮮料理、創作郷土料理が楽しい宴会を引き立てます。ご予約は 52-1158 居酒屋ほこらしゃ屋まで。
7: 町田酒造。
8: 黒糖焼酎の島、奄美へ。里のあけぼの、あの芳醇な香りを求めて、伝統をつなぎながら新たな技術で飲みやすさを切り開く、挑戦と情熱あふれる酒造り。ロックでふわっと、それで弾ける、コクと香る島の酒。今夜は里明けで乾杯。花また触れたい島の思い、
7: 奄美のスピリッツを味わう里のあけぼの。
0: 時刻は6時10分です。では変わって、ですね、曲をお届けしましょう。徳之島定和馬さん、おぼらだれん。

0: はい、お届けしましたテイカズマさんでおぼらだれんでした。
1: おばあ何食べてるの？
2: 甘くてたっぷりごまが入っているあれよあれ知ってる？
3: なになに食べたい。
2: はい、お一つどうぞ。
3: やったー、ごまがたら。
4: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま沙汰黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品。
5: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
6: ルクサー島よ。
5: 僕たちティラの活動報告やさま

0: 様な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
1: 手洗いうがいしてね。
0: いる。
1: はい、聞いてね。どうもありがとうございました。
2: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれ、テゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
3: 親父、いつもの焼酎は？
4: あ、これか。最近余ってる焼酎、島津伝蔵だよ。コクと旨味があってなかなかうまい。お前もどうだ？
3: お、本当だ、うまい
4: だろ。だからワンも島津伝蔵を飲み始めたんだよ。うまいもんはうまいんだから。
5: 伝えたい味、変わらぬ思いをそのままに、島津伝蔵、喜びの島が育む喜びの酒、喜多島酒造。
6: はい、時刻は6時16分です。イブニングは18分です、ごめんなさい、時刻は6時18分ですが、では曲ですね、お届けしましょう。スミヨーソン音頭。

0: い、もうね、住用のいろんな集落が出てくるね、そんな、曲で名曲ですね。住用村音頭でした。では代わって夕方フレンドです。今日もスタジオにゲストの方々をお迎えしました。このコーナーはあなたの信頼に応える都市と住まいのパートナーアットホームの提供でお送りします。
1: ねえ、どっかいい物件知らん？
2: そうじゃや。だったらアットホームで相談してみれば。
1: アットホーム？
2: 金子公園の近くよ。電話してみよっか。52-6020。
1: はい、安心信頼の部

0: はいろんな島さばくりをしてくださっている方々をスタジオにお迎えしてお話を伺っていきますが、今日はなんと、民生委員児童委員の日週間ということで、民生委員児童委員の皆様、今日は5名お越しいただいてます。皆さん、うがみしょごらん。
1: うがみしょごらん。
0: はい、集落名とお名前とぜひ、お願いいたします。今何年ぐらいやってらっしゃるかもお願いいたします。
2: 石原集落の山下ひろ子です。今10年目に入りました。よろしくお願いします。
0: 大ベテランのひろ子姉です。そして
3: 一集落の松下律子です。12年目に入ります。よろしくお願いします。
0: 本当大ベテランですね。そして
4: 新村集落の新納和則です。12月に入りました新人です。よろしくお願いします。
0: はい、新納さん。そして
5: 薬ヶ地集落の川野幸男です。25年目になります。よろしくお願いします。
0: 幸男ね。そして、
6: はい、戸玉集落の大木信代です。19年目に入りました。よろしくお願いします。
0: 信代ね。改めてなんですけれども、今日皆さんね、緑色の素敵な、ポロシャツで来ていただきました。でいろんなマークも載ってますけども、これはもうオリジナルというか皆さんで考えたものですか。幸男さん。
5: はい、そうです。住代は単管とマングローブが有名ってことで、それをモチーフにしてポロシャツを作りました。
0: うるかわいいデザインになってますよね。で改めてこの民生委員さん、児童委員さん、どんな活動をされているのかちょっと聞いてもよろしいですか。お聞きしても、
5: はい、民生委員っていうのは、うん、地域の身近な相談相手、一番それと行政とか関係機関に困りごとがある人たちをつないでいくっていう役割をしています。う
0: んうん、へえ。それぞれ民生を引き受けられたきっかけがあると思うんですけども、ひろこね、覚えてますか。頼まれました、前の人に。
2: はい、そうですね、前の人に頼まれたんですけど、まあ、まず周りをあさってほしいということをお願いして、それでいなくて私が引き受けたんですけど、うん、まあ、そういう事情ですかね。
0: はい、はい、リツコね、どうでしたっけ。
3: 私の前のね、うんうん、先輩の松下てるみ姉がすごいベテランさんで、私できるかなと思って引き受けたことを引き受けたんですけど、今でもちょっと心配。
0: いやもう順番ね。
3: 会長さん、特会長さんに勧められて、うんうん、やっぱりやりがいのあるお仕事だからやってみようかなと思いました。
0: へえ、新納さん。
4: はい、私は川野会長の強引なお誘いで無理やり入れられました。
0: 覚えてますか。それこそ川野会長、幸男さん。
5: はい、私はその時フルタイムで働いてたんですけど、うちの前 その社長が地域のことはすることはいいことだからって後押し、うんうんうん、背中を後押ししてくれて引き受けました。それから頑張ってます。
0: それからもう四半世紀、
5: はい、
0: そして今となってはもうリクルートというかいろんな方を誘いながら、
5: はい、
0: あなたどう落ちていいんじゃない、民生委員日って。
5: そうです
0: ね、はい、今回のこの新納さんについても、
5: はい、
0: ラブコールを送ってちょうどですね、はい、素晴らしい延びよね。
7: はい、役所に同窓生がいまして、
0: うんうんうん、
7: そちらの方から話があって受けました。
0: へえ、
7: 頑張ってます。
0: だってもう19年ですからね、もう20周年来年になりますからねなので、まあ、言えば集落の方々からいろんな、まあ、それぞれ悩みが相談があったりとかね、するかと思いますけれども、また本当にこうやって、皆様でそれぞれで相談がありながら活動されている形ですかね。
7: そうですね、
0: ね、はい、なんか印象深いエピソードとかありますか。どうですか、ひろこね。
2: 私が民生委員を引き受けたちょうどその頃に種子島から里親をしている人が住代は子供が生徒が少なかったみたいで、そういう役場の方からそういう里親の人の話があるということで、うんうん、その会にたまたま参加したんですけど、うん、その時に住代

0: の生徒がこんなに少ないとは知らなくて、その会をした後に学校からある時里親になってほしいって留学生が2人いるんだけど、うん、見てくれませんかっていう話があったんですよね。で家に学校側から2人いらしてくれたんですけど、で即答はできなかったので、うん、主人と話し合ってから学校に出向いて引き受けますっていうことで1年間男の子2人、中学校3年生の男の子2人、
1: 2人兄弟ではないですか。
0: はい、広島から来てる子と東京から、うん、来てる子だったんですけど、東京の子は四万中の両親が四万中だったので、それは初め知らなかったんですけどね、そういうことで勇気を出して引き受けました。
1: じゃあいつも朝ごはん作ったり夕ごはん作ったり、はい、夕飯作ったり、はい、
0: そうですね、
1: ですかね、はい、どうでしたかその1年間振り返ると、
0: 楽しかったんですけど、私は娘3名いて男の子を育ててはなかったんですけど、孫では男の子がまたいっぱいいたのでですけども、やっぱり食べ物、一番悩んだのが島の食べ物よりもその若い子たちが食べる、男の子が食べるっていうのがあんまり分からなくって、それからクックパッドを開いたりとかして、料理を、で食べたことないの言われたりすると、もうそれで開いてとかして、
1: やっぱり調べながら喜ばそうにして、はい、都会の子でもそれこそ住みようのね、大自然の中で過ごすと、もうすごく1年間で、受験生もあったかもしれませんけど、また楽しかった1年間だったって言ってるんじゃないですか、はいはい、
0: もう自分たちで自転車乗って一の方まで行ったりとか、サンタのトンネル通り過ぎて三里まで行ったりとか、なんか二人で、いろんな冒険は してましたね。
1: 今でも交流ってあるんですか。
0: ありますね、夏休みに来たり泊まったり、広島の子は泊まったりで、東京の子は夏休みに来たりとかしながら泊まる時もあるし、おばあちゃんのところに行ったりしながらも、今もその東京の子は両親が島人なので、年に2回、2、3回ぐらいは家族で遊びに、飲み方し
1: で、皆さん今もじゃあ成人になられて、
0: はい、
1: ってことですか。
0: 社会人ですね、大学卒業を今年して2人とも卒業してる。
1: もうでもお子さん同然に過ごした1年間だったでしょうね。
0: お子さんとかばあちゃん孫ですね。
1: いやいや、はい、帰ってくる場所があるって思うと、それも本当ボランティア精神で、受けていただけたことですね、
0: もういっぱい楽しませてもらいました。
1: ありがとうございます。ひろこね、すごーい。ディスコね、キャシダリオ
2: ン、私はふるさと留学って言って、那瀬の方、学校の方から、一の、で体験をしようということで、2人ね、お預かりしました。で一緒にメニュー、ご飯のメニューとか1週間分を一緒に考えたりして、とってもね、楽しかったのを覚えてます。でもちょっとね、京阪とかやっぱり島の素材を使った料理をということでした。でしたのですけども、ちょっと落ち着けになったのではないかなと思ったりして。
1: それこそね、瀬って言ったら都会じゃない、まただいぶこう街ですけども本当一の大自然を喜んだんじゃないですか。
2: そうですね、学校の方でちゃんとトピラ島っていう小さい島があるんですけど、海の中にそこに行ったりとか、夜は夜でクロウサギを見に青くの方に行ったりとかして。
1: 青くまで、
2: そう、青くの林道によくクロウサギが出るんです。
1: それ歩いていくんですか。
2: いや、車で、
1: 怖
2: い。よく見えますそうやって私が連れてったんじゃなくて、学校の方でこう集落の人をお願いして何人か、そして
1: 集落みんなで受け入れ
2: て、そうそう、みんなで受け入れて何人か、私のところは2人、なんとかさんのところは2人とか行って、何人か5、6人来てたので、すごく楽しかったのではないかなと思います。
1: ボランティア選手はすごい。新浦さん、いかがですか。
3: 私はこの地域で4つ役職があるんですよね。
1: 1個目がまず
3: 墓地組合長、役がちの墓地組合長、
1: 墓地組合、はい、
3: それから老人クラブ会長、
1: 老人も、はい、
3: それから住用町のグランドゴルフの理事、
1: あ、グランドゴルフ、はい、
3: で今回
1: 民生委員、
3: それとですね、あと私が一番年上で若い人が2人ついて、地域の方の役がちは水害の多いところでお年寄りを 3人担当を決めて、
1: へ
3: え、であの水が上がったら安否確認や避難所への誘導案内などをあのやらせてもらってます。
1: 確かに役がちの皆様 の, あの地域での防災で、
3: はい、

0: 訓練とかありますもんね。よく新聞で見かけしてますが、はい、じゃあもう役職が5個もあるわけですね。
1: はい、
0: じゃあ今日は墓地の組合、今日は老人組合
1: そうです、
0: 今度はグランドゴルフ地って日々忙しいですね。
1: そうですね、
0: すごい。ぜひ、エピソードで、ね、何かお願いしたいんです。幸男ね、いかがですか、25年間の思い出深いこと
2: を。あ、もう たくさんあるんですけど、やっぱり、委員として活動していく上で、誠実にやっていく、相手に対して誠実にやっていくことが信頼へのを得ることだと思ってるので、誠実にやって積み重ねていってことで信頼を得ていく。で、相手に信頼を得ることでいろんなことも教えてもらったりできるってことがあるんですけど、本当に身近な人たちに笑顔になってもらいたいっていうことで、自分が気がついたこととかそういうことの声かけっていうのを大事にしています。
0: じゃあ周りの方をこうみんな気づいたことがあった時に、はい、またちょっと大丈夫というか、うん、
2: 声かけして、また行政につないだり関係機関につなぐってことを心がけています。
0: 本当に皆さんのボランティア精神値すごいやと思ってね、伸びようね、生かしだりょん、はい、来年20周年ですけれども、
3: はい、戸玉っていう集落は老人がほとんどなんですね。子供が、学生がいないし、みんな一緒にしなくちゃならないんですよ。で、学校も学校の卒業式、入学式、運動会にはほとんど出席、区長さんと一緒にしてます。で、コロバン体操が週1回も一緒にやってます。で、もう一生懸命そういった感じで協力してやってます。
0: じゃあコロバン体操があるからちょっと椅子を準備したり、
3: はいはいはい、
0: ね、チェックをしてね、中継取ったりという感じですね。はい、だから皆さん、なんでこんなボランティア精神というか、こう地域のためにという、ね、思いがこう湧いてこられるのかというのはすごいなと思うんですけど、なんでですか、ひろこね、ぬがた料理。
4: 私は賑やかなのが好きで、うん、まあ人とかな、こういろんなイベントとかも好きで、うん、まあ、そんなのもあるからですかね。だからいろんなところに参加するのは、うん、結構協力するというよりも自分が好きでなんか参加してるようなところが
0: ある。それこそね、石原市行ったらね、奄美豪災害の時なんかね、どこでの家は、ね、
4: そうそう、
0: 2年連続での水害もあったとお聞きしましたけども、はい、はい、ね、大変だったんじゃないですか。もうあの時も助け合い、皆さん助け合いでしたか、やっぱり。
4: そう、私のところは山の方にしか逃げるところがなくて、で山の方に逃げていって、もうちょうど畳がぷかぷか浮いてる時に山のはしごを外置いて、そこを渡って山の上に逃げていったんですけど、
0: う
4: ん、でそこ薄上の人のところで避難 してる人が、隣の人が避難してて、ここも浸かるからとか言って、そこにいた目の不自由な方がいらして、うん、でもう一人、その人たちを連れてこの辺ブロック塀を渡って、その山の上にあるみかん小屋みたいなところに避難したんですけど、まあ、そこまでみんな浸かったんですよね。すごい浸かるはず、水が来るはずないのに、そこまで水が来てましたね。それは本当に
0: すごい救出劇だなと思いながらね、
4: そんなこと
0: ね、助け合いの精神だなって感じながら。リスコね、なんでこんな皆さんボランティア精神がすごいんですか。
5: 私の一集落も今度は小学校がなくなってゼロになって、中学校もゼロになりました。まあ、休校ではないけど、休校なんですね今ね、閉鎖ではありませんが休校になって、もう人と人との関わりがもう本当ますます少なくなってきて、そういう中でね、やはりお年寄りが58世帯の91名しかいないので、ほとんどがお年、戸玉と一緒でお年寄りばっかりなんです。だからその方たちに少しでもね、寄り添って声をかけてね、言ってあげれればなと思っています。で、この間愛嘆の方にお話を聞いたら、元気ですねって言ったら、元気もない金もないっていうそういう言葉が返ってきたので、あ、やっぱりそういう方たちにね、少しでもお話を通してでも触れ合いができたらなと思って、はい、今やってるところです。
0: 優しい励ニーロさん、カズオに生かしだりょん、まあ、ボランティア精神ありがとうございます。
1: 役勝ちっていう集落は

0: 男子の方だけでも10人前後の若い方がいて、その方たちがあの地域の防災とかあのお祭りとか、うんうん、いろんな行事を率先してやってくれてるんですよね。ですから、まあ、あの私のが今70歳ですけど、80、90歳の間の立場であの明け渡し、あの掛け渡しみたいな感じで参加させてもらってます、
1: ね、本当協力体制ですね。社長ね、キャッシュダリよりこのボランティア精神の原動力というかですね。
2: そうですね、やっぱし住みよっていう地域が、自分が嫁いできて住みよっていう地域がすごい好きで、本当に地域の人たちもいい人たちがたくさんいて、やっぱりそういう中で何かできることはないかなっていうことがきっかけにもなったと思うんですけど、本当に地域の人たちはあのみんな温かいで優しい、まだ島でいう結の精神が多いっていうことで、それで そういう中ででも少しでも役に立てたらなっていうので民生委員は引き受けました。
1: あげー、伸びよね。ボランティア精神の原動力というかね、元の気持ちは何でしょうか。
3: もう自分が楽しんで、あの皆さんと一緒にやるっていうのが好きなんですよ。で、奄美豪雨災害の時は、ただまああの陸のことになりまして、うん、本当みんなが助け合って、あのそういったのもすごくあの思い出します。うん、でみんなが助け合って一生懸命してあのやってました。
1: うんうん、そうですね、はい、もう本当に皆さん あの絆っていうのをねすごい感じる、そういったね、前半のお話だったなというふうに感じました。またね後半でも住みよう愛だったりね、またあのこれからの思い出も聞いていきたいと思いますが、皆様後半もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
5: 奄美 FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
6: ギターの佐村はじめです。
5: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
6: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
5: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい、さあみんなで揺らいましょう。
6: どうかどうか。
1: フレンド後半です。今日のお客様は、民生委員児童院の日週間ということで、住用町から山下博子さん、松下律子さん、新納和則さん、川野幸男さん、大木信代さんお迎えしました。皆さん後半もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: そしてまた例によってね、毎年お願いしてるんですが、民生委員の歌が実はあるんですけども、これ何ちゅうタイトル取るですか。
2: 花咲く郷土です。
1: これまた今年も歌っていただきたいんですが、よろしいでしょうか。
2: はい、
1: では皆様よろしくお願いいたします。

0: かっこよすぎます皆さん。全国の民生委員さんでもこんなに完璧にねえ、手話までできる方々たち、団たちいらっしゃるんですかね。すごくないですか。これも奄美市民生委員あるあるっていうか。
1: そうです。
0: なんか練習とかするんですか。
1: 定例会とか、定例会とかその前にやります。
0: 必ず。最高すぎますね。やっぱこうふ
2: るさと時々カンニングします。
1: チラチラ見ながら
2: 上手
0: な人の話。信代は先生なんですか。
1: いや先生
0: です。あげー、皆さん素敵でしたけれども、あの本当でもやっぱりね、このふるさとを大事に思う気持ちがやっぱり、この民生委員活動の原動力じゃないかなと思いますけども、住みよっちばね、わんのしまちば、これがね、いいちょねーちゅう話をね、聞いていきたいんですけれども、じゃあのびよねから今度行きましょうかね。のびよね、とだまちま、あげーそれよーち、
1: もうみんな仲良く、うん、私もともと実家も住みよなんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: で最高ですよ。
0: 子供時代の思い出なんかあります？
1: いっぱいあります。
0: こんなことが懐かしいやーち、
1: もうずっと、
0: もともとどこですか。
1: 役がちです。
0: 役がち、
1: 役がち、いや、その学校がなくなりそうで、
0: うん、
1: すごく寂しいですよ。
0: ハゲー幸よね、
2: はい、
0: これがもう自慢よ、住みようはーち、いかがですか。
2: 私は住みように嫁いできて川遊びをすごくするようになって、棚が取りが大好きです、もう夏の自分のストレス解消だと思って、夏は
0: もう網だけで取るんですか。
2: はい、
0: 網とな
2: んか
0: ぬかで、
2: 網とぬかで取るんですけど、夏休みとか夏の間は棚が取りが大好きです、
0: うんうん、そしてもうじゃあなんか素揚げにして食べるんですか。
2: そうです。いや、食べるというより揚げるのが多いです。
0: 揚げるのがね、
2: 揚げたり
0: して、人にプレゼント、
2: 人に揚げたりして、
0: かっこいい、
2: この揚げ、
0: すごいねえ。カズドリに行かしだりよん。
3: まあ、自分たちの学生の頃はゲームとかなくて、携帯とかもなくて、やっぱり今幸男が言ったように山遊び川遊び、それから先輩の上下関係がしっかりしてて、すごい集落、三集落の同じ年ぐらいの人と男も女も交えて遊んだ記憶がありますね。そういう、素晴らしいところですね。
0: それこそね、何ですか、当時は何クラスだったんですか。
3: 自分たちは2クラスで、だいたい2クラスなんで、中学校だと、150名ぐらい、小学校だと信代なんかもね、
1: 多かった
3: んで、
1: 多かったんじゃない、
3: ものすごい数

0: 作品の頃いました。
1: あのなんか銅像作ったんですか。
0: 西郷隆盛の銅像初めて自分たちが作
2: った、三宅選手の。
0: あ、そうだそうだ、うん、でその下に成人式の時にみんなで集まって、うん、
1: タイムカプセルですか。
0: いや、そうですそうですそうです、うんうんうん、で将来何になりたいっていうのをみんな書いて焼酎と一緒に
1: 焼酎
0: でみんなあれなんだけど、焼酎は25度入れてたもんだから、みんなもう蒸発してた。
1: そういい思い出ですね。
0: そうですね。
1: へえ、あげーリスコネ、キャシダリオリ、リスコネ1でしたっけ、もともと。
3: そうです、もともと1なんですけど、去年150周年記念っていう学校の ね記念をやって、すごく盛大にできてよかったんですけど、やっぱりねこう年々、ね、お年寄りばっかりなってきてるので、お年寄りもやはり活性化をしていただくために、うん、やっぱりグランドゴルフとか、うんうんうん、できることをねどんどんねやって、うん、元気をつけられた、元気づけられたらな
1: と思います。でも一度あの行事とか浜折れのほら、 あの行事すごくないですか。そう
3: そう、ね、また今度は浜折れとか、
1: と
3: そうそうそう、
1: あれ何でしたっけ、輪っかになってなんか石のあの あれは
3: 米付き歌とか ね枕踊りとかいろいろ伝統行事もいろいろあるので、うん、それもねやっぱりちょっと、
1: 私取材させてもらった時に、うんうん、それこそね沖から漁船がね大漁旗で来る時、はいはい、かっこよかったですもんね。
3: そ う, そ,
1: う
3: そ,
1: う、うん、
3: そうですね、うん、
1: 浜中村ね早鳥中がね、
3: うん、先輩なんとかパレードって言って、うんうんうん、先端パレード、
1: じゃああの時船越競争に参加、ね、させてもらってひっくり返りましたもんね、私の船が。
3: 今年もまだありますのでぜひいらしてください。
1: わかりました。
3: 持ち投げもあります。
1: あげあげあ、じゃああの餅を後ろ向いて投げるんですよね。
3: それは虫です。
1: 虫か、虫けらしか。
3: そうそう、虫けらしって言って、うん、逆で後ろに向けて逆でて投げると、うん、豊作を願ったね、一つの行事ですね。
1: 独自の行事でね、はいはい、すごいですね。ひろこね、キャシダリオン、ひろこね、もともと石原ですか。
4: いえ、私はなぜなんですけど、まあ、結婚して52年住みようの、うん、今石原に
1: 住んでるもずっと長いですね、
4: うん、だからやっぱり兄弟はとてもあります。
1: そうですよね。
4: で隣の西中浜集落のところは結構いろんな行事がありまして、沢踊りとか悪綱引きとかそういうのに私好きな方なので、すごい八月踊りとか歌を習ったり、そういうのはもう好きなので参加してます。
1: それこそね、住みようって言ったらもう岩用岩用住みようの岩用地で、ね、金も有名ですけども、旦那さんなんかももう入札なんかするんじゃないですか。
4: 西中浜は入札があるんですけど、うん、うちは石原なので、うん、入札に入られないんです。
1: ないから、なくて取れるんですか。
4: で、以前は弟がいるときに弟の名前を借りて、うん、弟を入札させて、うん、取りにいたしましたけど、うん、今も弟もいなくなっちゃってですね、うんうんうん、ないんですけど、石原で取れる柳橋から下は石原の空気なので、うん、取ったりして、
1: やっぱり岩の岩どころですもんね。やっぱ住みようの岩は美味しいでしょうね。
4: そうですね。
1: ふわふわでしたっけ、食べ物。
4: はい、はい、
1: ふやふや
4: ふやふや、おちなふやふやって、
1: ね、あれどうして作るんですか。
4: もう説明長いですけどね。
1: あれはカニを
4: カニの
1: 茹でて、
4: 茹でてないの
1: ない、ないの
4: そう、生を薄でついて、
1: 薄でついて、
4: う
1: ん、
4: そうそう、薄でついて、それを水で干しながらそのエキス、うん、それをまあカニを何匹もする、うん、それをこしたのを炊いて、うん、
1: 炊いて、
4: うん、それをゆっくりこしながら、
1: たぐらかたぎらかしてきたら、
4: うん、浮いてくるんですね。
1: 浮いてくる。
4: まあ、今は卵を混ぜたりとかしますけど、卵を混ぜないでするのもあるらしいですけど、私たちはもう卵を混ぜながら一緒に抱き合わせて
1: 食べてみたいですね。ぜひ花々茶屋に食べに行きゃという感じ思いました、はい、でも本当こう聞きながらね、本当にこの身近なこのふるさと地、大事なことだなって思いながら、また皆様の、ね、郷土愛が伝わった、そんなお話でありがとうございました。そしてこの民生委員さん、やはり足りてるんでしょうか。社長ね、いかがでしょうか。
5: ごめんなさいね、本当に今奄美市として、うん、不在地区が笠利が1名、住代が1名、那瀬に17名の不在地区があります、うんうん、もうぜひリスナーの皆さんで自分も一緒に活動してもいいかなって思われる方がいらっしゃいましたら、うん、ぜひ笠利、住代、那瀬の行政担当の方に連絡していただいて、一緒に皆さん活動していただけたらとっても嬉しいです、うん、よろしくお願いします。
1: いつか民生委員とかね、
5: よろしくお願いします。
1: 20年後チャレンジしたいと思いましたけれども。

0: そしてあとまた身近な相談というか、何か困ったことがあったら水井さんにお伝えし、ご相談してもいいですか？
1: そうです、ぜひ相談していただいて、それを私たちが行政とか関係機関につないでいきますので、よろしくお願いします。
0: はい、こういったきちんと守秘でね、守られるそうですので、悩み事でも何でも相談してほしいと思いました。ぜひ地域の皆様にねメッセージをお願いしたくて、じゃあひろこ姉から、じゃあ今度お願いします。ひろこ姉、今聞いてる皆様に何かメッセージがあったらお願いします。
2: 身近なことをいつでも相談できるように、電話番号も教えますのでよろしくお願いします。
0: イエーイ、いつとね。
3: そうですね、ひろこさんと一緒で、やはり身近な相談相手としていろいろ相談してくだされば助かります。よろしくお願いします。
0: 和則さん、
4: そうですね、民生さんもだんだん年取ってきて、下の方から若い人たちにこう受け継いでやっていただければありがたいかなと思いますね。
0: ありがとうさまりょん、社長ね。
1: はい、地域の身近な顔の見える相談相手として頑張りますので、ぜひ皆さん相談がことがあったり困りことがあったらぜひ相談してください。よろしくお願いします。
0: ありがとうさまりょん、のぶよね。は
5: い、何でも相談してください。お待ちしてます。
0: ありがとうさまりょん。今日ですね、本当に頼りになる方々を迎えしました。民生委員児童委員の非習慣ということで、住吉町から山下弘子さん、松下律子さん、新色和則さん、川野幸代さん、大木信代さん、どうかどうか皆さんありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: はい、お届けしました、夕方フレンドでしたけれども、今日はねこのスタジオも全員緑色のポロシャツでお届けしました。このコーナーはあなたの信頼に応える都市と住まいのパートナーアットホームの提供でお送りしましたが、変わって天気予報です。
6: D-WAVE Weather Report。
0: はい、現在奄美地方注意報警報の発表ありません。今日は晴れ、明日も晴れ、今日 10%、 明日は 0% から 10% です。波今日 1.5m、 明日は 1m です。明日最低気温19度、最高気温は26度です。あと1週間ですね、この先1週間見ますと晴れ間が見えていますよ。嬉しいですね。この時間の奄美 FM 気象情報をお伝えしました。はい、今日はですね、民生委員の方々がですね、本当にこの、地域との密着で活動してくださってる話を聞きながらね、本当に声掛けって本当に大事だな、それが島のいいところだなと感じました。民生委員児童委員の日の習慣ですので、ぜひ皆様地域のね身近な民生委員さんにね、皆様もねぜひ仲良くしていただきたいと思いました。さて、であれば皆さん、番組はこの辺でお別れですけれども、今日もねこの後もゆっくりとお過ごしください。今日お相手は渡り陽子でした。ありがとうさまりょうた。

0: タク
1: ラジオ。
2: この番組では奄美のオタクたちが
3: オタクな話題を熱くディープに語ります。
2: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
1: オタラジ。
4: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
5: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
2: 皆さん
1: 聞いてね。
6: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
7: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 気晴らし。
1: 喜界島酒造はおかげさまで100周年、私たちはこれからも美味しい黒糖焼酎を作り続けます。味にこだわり頑固に100年、喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造が7時をお伝えします。

0: この番組は再放送でございます。
1: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
2: 奄美 FM をお聞きの皆様、うがみんしょうらん。さあ、今回も始まりました。第116回目の放送となります。しまぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。パーソナリティは私、前山慎吾でお送りいたします。どうぞ今回もよろしくお願いいたします。さあ、皆さん、5月に入りました。もう気づいたら、梅雨入りしましたね。いやー、今年はちょっとなんか、平年より、9日ほど早いって言ったかな。5月3日付で奄美地方も梅雨入り、そして、沖縄よりもね、早く梅雨入りしたのは約7年ぶりだとか、聞きましたが、いかがお過ごしでしょうか。ね、今年もこの季節がやってきましたね。まさに、亜熱帯気候の奄美大島らしいと言いますか、もうちょっとね、ジメジメして過ごしにくい梅雨時期でございますが、この梅雨が終わったら、いよいよ島の夏本番と言いますかね、がやってくるまで、皆さん、ね、奄美の梅雨の島も、楽しめたらと思います。はい、今回ですね、島の歌手のラジオ節特別版として、放送したいと思います。ゲストの方は、今回は、不在にはなるんですが、と言いますのも、私事で恐縮でございますが、今月5月17日日曜日にですね、奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美というイベントに私、前山慎吾出演させていただきます。そういったことも踏まえて今月はですね、奄美大島、そして沖縄民謡、ね、似て非なる、近いようで遠いと言いますか、似てるようで全く違う、この民謡の、ところどころは共通点もあったりする部分をちょっとピックアップして今回の放送をお送りしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。早速冒頭で告知で、恐縮ですが、ちょっと

0: ご案内をさせてください。5月17日日曜日、場所はアマホームプラザ街中ホールにて奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美が開催されます。出演者は私前山慎吾、そして沖縄の歌者、沖縄民謡の歌者、本当に素晴らしい方です、中曽根はじめさん。二人会ということをメインタイトルとしておりまして、その他にもですね、素晴らしいゲストの方々で、林で向井樹里さん、カサリンチュの朝康介さん、そして司会企画で、畑の沖縄選ぶからですね、沖縄選ぶ民謡を披露してくださいます、そして司会もしていただきます畑の正也さん、そして今回のイベントの主催者でもあります橋健さん、そして私の地元浦上青少年団8月踊りを披露させていただきます。詳細からいきますと、5月17日日曜日、アマホームプラザ街中ホールにて、会場午後4時30分、開演午後5時スタート、終演予定は午後7時30分となっております。一般前売り券はチケット3000円、当日3500円、高校生以下の方は前売り1500円、当日2000円、未就学児は無料となっております。チケットのプレイガイドとしてはアーマイナープロジェクトまたはセントラル楽器さんで購入が可能となっています。またインターネット予約としてもですね、橋健さんの、ホームページ、インターネットホームページ上でもできますので、どうぞ、チェックされてください。はい、ということですね、まずこの奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美ということで、主催者の橋健さんがですね、沖縄民謡の中曽根くん、そして奄美民謡は私ということで、もう本当にね、ありがたい言葉をいただきました。まさにこのコンサートの、サブタイトルがですね、今この二人が見たいと、美しきかけがえのない宝の歌、奄美島唄と沖縄民謡を代表すると言っても過言ではない二人の圧倒的なパフォーマンス、奄美島唄と沖縄民謡のこれからを牽引していく二人の今を見ていただく特別な歌会、この歌の思いは天にも昇る美しさと、まあ大変自分で読むのもね、大変なんていうんですかね、恐縮なんですが、本当にこの中曽根はじめさんという沖縄の歌者さん、とっても素晴らしい方です。僕もですね、過去にですね、もう彼と初めて共演したのは沖縄の小座でのイベントでございましたが、もう約15年以上経つかな、当時中曽根くんが、まだ20代前半ぐらいだったと思いますが、本当にその若さからとは信じられないくらい味わいのある歌、そして彼の三線歌声を聞くと一気に沖縄の風景が、まあそんなに詳しくはないんですが、浮かぶような本当に素晴らしい歌い手さんですので、まずはこの中曽根はじめさんにコメントをいただいております。そして彼の歌声も聞いていただきたいと思います。どうぞ。
1: 前山慎吾さん、ラジオ沖の皆さん、初めてヨガナビラ、どうも初めまして。沖縄本島で活動しています中曽根はじめと言います。よろしくお願いします。前山さんとは昨年沖縄伊良部島で開催されました島唄サミットでご一緒させていただいたんですが、その際前山さんの歌を通して奄美の歌の素晴らしさに触れることができたんですけども、何よりこの前山さんの、とてもとても清らかな歌声に魅了されまして、もう一気に僕ファンになりましてですね、その後沖縄に帰ってからも前山さんの歌ってる YouTube とかをもう調べまくって聞きまくって、浸っていたのを覚えております。そんなまだまだですね、前山さん熱が冷めやらない中、今回二人歌会を、させていただけるということで、本当に貴重な機会をいただけて光栄に思っております。もうドキドキワクワクなんですけども、一生懸命頑張らせていただきます。当日は沖縄の風を、運んでいきたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。そして奄美の、またどんな素晴らしい歌に出会えるのかもすごい楽しみなので、ワクワクしております。5月17日日曜日、アマホームプラザで開催されます沖縄奄美宝の歌コンサート in 奄美、前山慎吾、中曽根はじめ二人会、当日はたくさんの皆さんに会えますことを心に楽しみにしております。お待ちしております。皆さん当日会いましょうね。それではここで僕の歌を聴いていただけたらと思います。新しいオリジナル曲になるんですが、里芽、ぜひ

0: はい、ただいまお聞きいただきましたのは中曽根はじめさんで里芽でした。皆さんいかがですか。中曽根はじめくんの歌声本当に僕大好きでね。まだ彼は年齢は確か37歳、まあ間違ってたらすみません、それぐらいだったと思うんですけども、その年齢からは感じさせないこの熟練されたような歌声の味、いやー素晴らしいですね。まあ今回はね、この番組で聞いてお聞きいただきましたのはオリジナルのポップス風な曲ではあったんですが、まあ5月17日、宝の歌コンサート in 奄美ではね、本当に彼の本物沖縄民謡からですね、オリジナルまで、本物の沖縄の歌をですね、堪能することができますので、ぜひとも皆さんね、5月17日は、アマホームプラザ宝の歌コンサート in 奄美にお越しください。彼の本当の生の歌が体感できます。どうぞよろしくお願いします。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: しまぬ歌さぬラジオ節。
1: はい、ただいま放送しております第116回目の放送、しまぬ歌さぬラジオ節、パーソナリティは私前山慎吾でお送りしております。さあ、後半になりますが、今回はですね、今月は、私自身がですね、奄美沖縄宝の歌コンサートに出演するというきっかけもありまして、奄美民謡、沖縄民謡に、こう、なんていうんですかね、ポイントを当てて、お互いの歌の比較といいますか、そういった回にしております。続きましてはですね、この曲にちょっと焦点を当てたいと思います。奄美大島でまず歌われております、諸鈍長浜節という歌があります。これはですね、もちろん奄美民謡の中でも、歌山歌、ヒギャ歌、どちらでも歌われる歌なんですが、歌のタイトルの諸鈍は、加計呂麻島の諸鈍集落ですね。そこの長浜、とても美しい、泥濠の並木道が近くにある、長浜、まあ海岸沿いといいますか、そこが歌の舞台になっているんですが、実はこの歌ですね、おそらくですけど琉球王朝時代に生まれた歌ではないかと言われておりまして、なぜこの歌を紹介させていただくかと言いますと、もちろん奄美大島では諸鈍長浜節、と言われておりますが、これは沖縄の琉球古典民謡にもですね、実は曲調はかなり違うんですけども、この文句、歌い文句、歌詞がですね、ほぼほぼ同じ内容で歌われる春道節というですね、舞踏曲といいますか、組踊りというか、踊りでよく歌われる、琉球古典の曲であるんですが、その春道節もほとんどですね、全くといいますか、同じような内容の歌詞で歌われます。奄美大島の諸鈍長浜では、諸鈍、長浜に打ち上げる波や、諸鈍みあらびの笑いはぐきだったり、諸鈍長浜のいきゃ長さあてむ、池地長浜のういやいきゃぬ、だったりとかですね。まあ、他にもですね、諸鈍長浜や大和枯れと読む、諸鈍みあらびや島地ぬと読む、諸鈍裏裏の深さ、諸鈍の裏の深さ、諸鈍めわらべの思いの深さだったりですね。そういったいろんな歌詞があるんですけども、ほとんどこの元歌の歌詞が同じというのは珍しいので、せっかくなんでここでですね、琉球古典民謡の歌い手であります、棚原健太さんという方のですね、音源で春道節を聴いていただきたいと思います。琉活中の YouTube チャンネルから古典音楽春道をご紹介いたします。

流活中の YouTube チャンネルから古典音楽春道でした。さあ続きましては、奄美大島で古くから伝わる歌、ですね、初鈍長浜節を聴いていただきたいと思います。歌はひぎゃ節の方ではありますが、竹下和平さんの初鈍長浜節です。どうぞ。

ただいま聞いていただきましたのは、竹下和平さんで、初丼長浜節でした。いやー、全く違いますね。当たり前ですけど。歌詞は同じことを歌っていても、旋律やもちろんですね、沖縄三線と奄美三線の違いということもありますし、歌の音階も含めて、曲調は全く違います。また、奄美大島の中でもですね、竹下さんはひげ節の歌い手さんなので、この初丼長浜節の節ですが、また笠歌では全くね、違ったような歌い方をしますね。別名、ヒアルガフェと言って歌ったりもされますが、まあ、この歌は、奄美大島ならず徳之島とか、おそらく、喜界島とかでも8月踊り歌としてヒアルガフェと言って歌い踊るところもあるんじゃないかなと思います。そういったことも踏まえてですね、まあ、同じ琉球列島、琉球湖という括りで言えば、この沖縄、まあ、沖縄ももちろん広いですので、沖縄本島のみならず、近辺の離島、または八重山諸島でもね、歌がだいぶ異なってきますので、そういったことも踏まえて、一つの大きな括りで琉球湖という括りで言えば、やはりいろんな関連性を持つ歌が、ただこの奄美群島沖縄、方面には残っていると、思っております。まあ最後になりますが、今回そういった意味も踏まえてですね、今回5月17日日曜日に行われます奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美、出演者私前山慎吾、沖縄民謡の歌い手で中曽根はじめさん、皆さん中曽根くんの歌はね本当に素晴らしいですので、ぜひとも、しかも彼の歌が奄美で本物の沖縄民謡を聴けるってのはなかなかありませんので、ぜひともですね5月17日、アマホームプラザ街中ホールにて行われます、この宝の歌コンサート in 奄美、来ていただきたいと思います。ぜひともですねチケットの方は前売り一般、3000円、当日3500円、高校生以下は前売り1500円、当日は2000円、未就学児は無料となっております。他にもカサリンチの朝光介さん、向井、歌者の向井樹里さん、沖野選ぶから畑野雅也さん、そして今回主催者であります橋健さん、浦上町の青少年団の8月踊りと、本当にね素晴らしい方々がコンサートに花を添えていただきますので、ぜひとも5月17日はアマホームに遊びに来てください。そういったことも踏まえて今回は奄美民謡、沖縄民謡の比較というコーナーでお届けいたしました。ぜひともですね、次回もこのコンサートを振り返るといいますか、内容にしていきたいと思っておりますので、ぜひともお聞きください。それでは116回目の放送、しまぬ歌しゃぬラジオ節、パーソナリティは私前山慎吾でお送りいたしました。ありがっさまりょうたー。

0: しまぬ歌さぬラジオ節。
1: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、なんですか？
1: 海がきれい、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八幡踊り、永遠に。
3: 島唄が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和歌の島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下麻と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。

0: キバラジェ
1: ー。アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
4: 奄美 FM D-WAVE 77.7 MHz。 Say お前が歌詞を取れ。
5: パパオパオパオパオパオパオパオパオ
6: 島レディオ。
7: アマミフェム D-WAVE が8時をお届けしょろ。
8: アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。那瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、あさと線、あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、家徳線、市と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、船越海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下あさと上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
9: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
10: 奄美出身のバンド、ティラがお送りする番組、
11: ルクサー島よ。
10: 僕たちティラの活動報告や、さまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。

0: 聞いてね。
1: 大丈夫。
0: どうもありがとうございました。

こちらは火の用心見守り隊です。ガスの元栓の閉め忘れ、タバコの消し忘れなどはありませんか？お出かけ前とお休み前にはもう一度火の元の安全を確認しましょう。マッチ1本、火事の元

0: 賞欄。 D-WAVE サポーター会員番号763番、ガナハミナです。シマッチュのシマッチュによるシマッチュのためのシマラジオ。 D-WAVE の運営はサポーター会員の皆さんによって支えられています。みんなで応援していきまーしょい。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松県のユース並みにスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: ドゥドゥドゥドゥ。ザ・クレイジー・サウンズのマチクロ・ドゥ・ワープ。
1: マチクロ・ドゥ・ワープ。ドゥドゥドゥドゥ。
0: ザ・クレイジー・サウンズのマチクロ・ドゥ・ワープ。この番組は私、元ミスタースリムカンパニーの天宮アロハカンパニー藤田幸吉と、元柳屋クインテッドの富澤雅美が MC を務め、奄美出身のアカペラグループザ・クレイジー・サウンズの活動情報やゲストをお招きし、古き良きアメリカの音楽とともにそこに関わるシマッチュそれぞれの思いをお伝えしていきますということでですね、もう5月に入りましてね、奄美大島は、梅雨に入りました。やまさみや、やばいや、
2: 日本一、
0: 日本一
2: 梅雨入りが、
0: あ、そうじゃ、一番先や、
2: 早い、
0: 沖縄より先に入ったということで、うん、わがその時は東京におったわけ、まあ後で話するけど、梅雨に入ったということで、はいはい、もう雨の日が続きますが、はい、とりあえずそれをね、まあ一発の曲がね、東京に行って、はい、イベントに行ったわけよ、はい、したら、久々に、シャネルズのメンバーを見てしまって、はい、で、ドラムのね、新保さんっていう方がね、はい、いろいろ話聞くと、まあいろんな話あるんだけど、うん、あの人が一番歌うまいんじゃないかっていう話もあるわけよ。で、ワンワンもあの人と会って、はい、挨拶をして、はい、この曲を今日聴きたいなと思って一発目に、入れました。愛しのアンナ。

0: はい、いとしのアンナ、これはアルバムが何だったか分からんけど、それに入っとって、チャンネルズの、はい、で、その新保さんとね、
1: はい、
0: その実は会ってしまって、
1: はい、
0: で、いや、もうほら、いい年の取り方、
1: はいはいはい、
0: いい髪の毛の取り方、
1: はい、
0: あ、抜け方、
1: 60、70歳ぐらい、
0: もう、いや、70歳いってないよ、60いくつじゃない
1: ？ 89、
0: うん。でも多分ほら、マスミなんかや、
1: はい、
0: その辺歩いとって、
1: はい、
0: 新保さんちは絶対
1: 分からんよね、
0: 分からん、
1: 意外とバンドの人分からない、
0: いやもうなんかほらいろんなのなんか見て、
1: うん、
0: その昔のシャンデルズのメンバーとかね、うん、写真を見てもあったら分からんだろ、
1: 分からん、
0: はい、ちゅうことでマスミ
1: 髪の毛がね、
0: はい、あ、髪の毛がねはい、ちゅうことで、リーダミエッ
1: チ、
2: はい、
0: あ、この前お疲れさん、
1: お疲れでした、
2: お疲れ、楽しかったね、
0: よかっただからそれをね
1: 完璧、
0: 今日、
2: うん、
0: 今日まさみに、
1: うん、
0: そういう、うん、楽しかったよっていうの伝えらんばいかん、
1: はいはいはい、
0: ラジオにします、
2: そう、
1: まあ、言ってないからね、
0: うん、そうそう
2: そうそうそうそう、
0: まさみが言っとったら、
1: うん、
0: 多分もうはっちゃけて、うん、
1: また怒られる、
0: また怒られる
1: また道ありに怒られる、
0: 多分まっさみ興奮するはず、
1: いやふざけんなよ
0: って
1: 真面目にやれっちゃうって
0: 本気で、や、怒られる、
1: ああ怒られた
0: 感じの
1: すごい
0: テンションの上がり方になる、いや道や、
1: すごいよ、
2: そうそうそう、
1: メンバーすごい、
0: だってもう楽屋も並びで、
1: うん、
0: いろんなアーティストがおるわけじゃん、
1: うん、
0: で1階に行ったら大物がいるわけよで2階に行ったら二流、う
1: ん、あ、二
0: 流じゃない真ん中にいるよ、
1: はいはいはい、
0: 上2階
1: スタッフとかね、
0: スタッフ、はい、ふわスタッフだけだよまあそこで偉そうにまたがいつもの、
1: あ、いつもの
0: ワンの悪い癖で、
1: はいはいはい、はい、
0: 偉そうにしとった、
1: ね、アーティストみたいな顔して、アーティストみたい、
0: うん、だから他の人
2: がプレジーの楽屋だけ酒臭いって言われたよ、あ
0: ワンケの部屋だけ酒瓶がいっぱいになるんだよやみちょや、あれいないから、
1: いないから、
0: だからワンケだけ見に来て、うん、でもみんな他の大物アーティストがよ、さすがっちった、
1: なるほどね、
0: やっぱ奄美大島っちゅう感じで、もうあの
1: みんな酔っ払い、
0: みんな酔っ払いではないよ、まあいい感じ、いや、いい感じだったよ、
1: うん、
2: いい、まあまあまあ本当は
0: 飲み方としては、
2: そう
0: で、みちょ、その前にね、
1: うん、
0: 先月、うん、
2: はいはい、
0: ワンと、
1: はい、
0: まさみと、
1: はい、
0: うん、代表ふもと健吾の、
1: はい、
0: ワンの仲間、めぐみ大蔵がね、
1: はい、
0: 急に亡くなったということで、ね、急にちゅうか、まあ、まさみなんかもう、いや、覚悟しとったちゅうかや、
1: はい、
0: もう詳しくはワンなんかも今日は言えないけど、まあ、シーズン1が終わってからワンキャのラジオでまだ追悼ラジオやろうかなと思ってるんですけど、いや、まさみや、
1: そうですね、
0: はい、
1: 本当に、バンドのメンバーとしてやってきたベースの、めぐみ大蔵がね、なんだっけ、
0: 初代よや、
1: はい、
0: ヤンキャーと
1: 一緒の名前、
0: 初代、
1: 病気と戦ってきましてね、56歳という若さで、この世を去りまして、本当にもう最後までね、

0: 音楽に人生を捧げたみたいな。
1: いや、はい、すごかったよ。
0: 最高でした。
1: だからまあもう沙織しか言えんけど、まあ葬儀にしてもその、うん、前にしても、うん、まあいろいろね、ワンなんか、はい、ワンなんかちゅうかもうマスミなんかがね、うん、そのテディがもう支えたりして、うん、で葬儀もや、
0: はい、
1: よかった。

0: うん、大豆のためにやっていかんばいかんちゅうのがあるから、
1: うん、
2: でもほら、みっちゃんにとも結構昔から関わりがあって、あのボーダーって店があって、うん、そこでみっちゃんにがたまたま島に帰ってきてて、うん、あれがみっちゃんが25ぐらいの時かな、うん、
1: そうそう、それぐらいよ、
2: 帰ってきてボーダーでバイトしてて、うんうん、そこに俺なんか4人ぐらい高校生で、高校生で赤ペン教えてくださいっつって、みっちゃんが偉そうに
0: 偉そうに
2: ギター一つで、うん、教えとって、そこに大蔵もメンバーでしていたんですよね。
1: 本当にお
2: ったんすよ、みっちゃんに。
1: え、大蔵もおったんだ。
2: おったのよ、ワンと大蔵とすりだて誠と竹下誠、
0: その時はやば、工業におった時、ダブって
2: ダブって工業にいた時ね、
1: ダブって工業、ダブって
2: だから、みちゃにのはその時めっちゃかっこよくて、から
0: その時はワンなんかは19、20歳の頃、ワンキャ
2: コクチャリはもう東京行って、
0: だから
2: 東京行って、六本木で
1: フイフイ東京行って
2: スーツ着とった頃、
1: そうそう、これね、私までそこおった時に、
2: はい、
1: 11月や12月ぐらいに、はい、あの渋谷のライブインで、
2: はい、
1: 誰だったか、マンハッタンズかなんかのライブがあるから、うん、もういい加減に東京戻ってこいっつって言われて戻っていったの。
0: あ、そうわけ、
2: なんで帰ってきたのか分からんけど。
0: ところでよ、何しに、
1: いやその時は、うんと3ヶ月後のあのモイチアニが店出すっつって、
0: それ
1: でちょっとこの、うん、日高モイチ、
0: 朝日の大先輩、
1: そうも、はいはい、あの有名な日高モイチ、
0: 日高モイチアニ、
1: うん、あれが店出すって言ったから、ちょっと見、
0: もともとね、
1: 手伝えっつって、
2: はいはい、
1: で、それでも夏場からずーっとおったわけよ。だけど、俺、11月になんか回ったんじゃない、渋谷のライブで、ライブあるから、
2: うん、
1: も
2: うい
1: い加減戻ってこいって言われて、年末ぐらい戻ってたような記憶がある。
2: いやー、かっこよかったっちゅうね、あの、リーゼントとあの、ヒゲと。
0: あれはインチキの時や。まあ、今でもインチキだけど
2: よ。かっこ、あの、
1: そうね、その時大蔵がいたんだ。
2: いたわけよ、大蔵が。
1: そっかそっか、じゃあもう、出会いはもう、その時に出会ってんじゃん、わ、もうや。
2: そう。で、モンブランで、ほら、クレイジーサンズが伝説のライブやった、
0: やった。
2: あの後だったから、もう、なんかもう、すごい憧れてから。
1: あ、う、あ、ん、
2: まあ、カセットテープしか残ってないんだけどね。
0: あるだけですごいわ。すごいわ。
2: すごい伝説のモンブランライブ。
0: だから、まあ、あの頃っち、みちょーら崇拝する人がいっぱいあったわけやな。そう、いたいた。
2: もうみっちゃに、みっちゃに憧れてるやつがいっぱいおってから。
1: いっぱいおったよ。
0: その当時のワンなんかにしてみたら、みちょーみたいな。
2: そうそうそう。だけど、ワンキャンもうみっちゃにかっこいいやって。
0: ワンワン、言ったら悪いけど、みっちょー崇拝しとったのは高校生まで。あ、18までか。登って、みちょーなんかと秋田ブルースで会って、うん、そっから変わった。うん、そうだろ、こいつらって思ったもん。それまでかっこいいと思って、うん、やってるから、
2: じゃ
0: 久保浩二とか、
2: じゃ
0: もう、リーゼントかっこいい人ばっかりだったから。
2: だから、みちゃに、あの状態でも、絶対デビューするっちゅう、
0: うん、
2: なんちゅうの、
0: そう、それあったよ。
2: 気持ちが強くて、
0: あったあった。あれはもう絶対一番思ったもん。
2: それが憧れだったわけよね。
1: いや、まあ、絶対デビューしてやるっていう、そういう思いはすげえ。
2: まあ、結果的に売れなかったんだけど。
0: 一回売れなかった。なんとなく一回売れたからテレビに出た
2: もん。あとやり続けてるのもすごいわけよ。
0: だからよ。
2: だから
0: すごいすごい。
2: あの時の気持ちやっぱすごい。
0: すごい。
2: 憧れ。
1: うん。
0: だからやっぱああいうちったのステージとか見るとやっぱちゃんとしてるのがある。
2: はい、ああ、じゃあ
0: やっぱりあれ今日の堂々とした。
2: わかります。
0: もうワンキャはドゥーアップやってるのみたいな。
2: そう。
0: ある。
2: それはその20代の時から変わらない。
0: 変わらんやや。
2: あ、なんちゅう勘違いしてるっちゅうんかい。自分から売れてますみたいな勘違いしてるような感じ。
0: その頃や。
2: 売れてないんだけど、売れてますみたいな、こう、突き進む。
0: でも、は思うけど、それ大事やんす
2: よ。いや、だからそれは道のそれがあるから、うんうん、
0: ある。
2: みんな認めてるんですよ。
0: だってほら、いや、もうデビューしてから、ヤンキャは、やっと初日はどうかわからんけど、怖いもの知らずっちゅうか、どうでもいいっちゅうのがあったけど、そのほら、もう大御所ってもや、道や。
2: じゃあ。
0: 全然もう、あ、はい、おはようございますみたいな感じがあったっけ。
2: あんは動じる。
1: 六本木は特にそうで、
0: あったよ、
1: 飲み屋でもそうなんだけど、
0: そうそうそう、
1: ステージ立っても、大先輩とかいるけど、ステージ立ったら、もう横一線じゃから、
2: そこが
1: もう絶対食ってやるぞみたいな。
0: あったよ、だから
1: 全然。もうそんなので、だからもう。

0: ね、
1: そこが違う。
2: 本当
0: あった。
1: だからもう健吾もテルジもそこはやっぱ認めてる。
0: ああそういうことや、うん、
1: 認めてる。
0: いいね道夫、うん、そういうことがあったということで、マスミの落
2: 語の下見ろ
0: ここで
1: で、うん、やっぱほらこの曲のあこの放送のほら、はい、エンディングもある、
0: エンディングはなって
1: ワンダラーズ、
0: ワンダラーズ
1: あの映画もあったしね、はい、ディオンで、うん

0: やっぱいいね、ワンダーランズ。
1: 映画、映画
0: っていうかワンダーランズ。
2: 映画までワンダーラン。
1: 映画ワンダーラン。
2: ワンダーラン。アロンドワンドワンドワンドワンワン。
0: で、ところで、みちお、ちょっとお聞きしたいんだけど、
1: はい。
2: はい。
0: ボーダーチオーナー誰だったっけ、その時。
2: ボーダーのオーナー、
0: うん、わからん。
1: 働いたのは文治さんよね。
0: わからん。
2: ボーダーのオーナー、オーナーだからもう一夜ねえよ。
0: もう一夜にな。
2: もう一応
0: そこに文治屋にがおったわけ。
2: そうそう、あれがあの料理で入ってきて、
1: そうピザなんか作ると、
2: まあ、その時にその時にいろいろあれからいろいろ教わったの。
0: あ、そういうことや。
2: うん、
0: オッケー。ちゅうことで、
1: はい、
0: 大蔵の話からボーダー
2: までボーダーまで行っただ
1: から、そのそのから大蔵は、
0: あ、うん、その時は大蔵が高校
1: 3年生、本当の3年生、本当の3年生、
0: あなたが高校4年生、
1: うん、嘘の3年生
2: 高校4年生ね、
0: 本当は4年生、あ、そういうことや。
1: そう、大蔵はその時からみちゃんと関わりがあったっていうことです。
0: ということで、わけのね、そのめぐみ大蔵はもう来月はなんかちょっとね、はい、詳しく、仲間が集まって、
1: はい、
0: ラジオやろうかいって思ってます、
1: はい、
0: ということで、もう、大蔵の話はここで、
1: はい、
0: あれして、
1: はい、
0: 四十九日がね、もう6月の
1: 5月の30日が
0: 四
1: 十九日なん
0: で、はい、はい、でその後やりますので、はい、とりあえず、次の話題中古とかに行こうか。
1: はい、
2: どうだ、
1: 川崎の
0: これがまた5、4月の30日、

0: 川崎クラブチッタで、
1: うん、
0: 田代正史さん、
1: 主催の
0: か、ドゥアップカーニバルボリューム3ということで
1: イエイ、
0: やるっちゅうの開催されて、だから道夫にオファーが来たのがアレンギャが、スカフレームス
2: の、うん、そうそう
0: 島に来とった時に、
1: はいはいはい、
0: あれが、おいオファーが来たぞみたいな話になって嘘だろっつって
1: 直々、うん、に直々に
0: いや直々じゃない、また貸し
1: 一人返して
0: そうそうそう、ある人がね、はいはい、まあ先輩なんだけど、
1: はいはい、
0: それから連絡が来て、はい、なんで電話してないねっちゅうから知らんがなみたいな
1: 話になって、はいはい
0: はいはい、いや美女や後々はそれにな
2: んでっつって、なんで花崎氏から着信があったっつって、
0: そうそうそう、
2: なんでっつって、そっから
0: やそっから結局や、うん、蓋開けたら、うん、そのドゥアップカニバルにのオファーだったわけよ。
1: いえ、
2: そうい
0: や、で来年、俺は、
2: まあ、来年
0: 田代さんと、うん、何年前かここで奄美でやってるから、付き合いがあって、
1: はい、
0: で一応電話して連絡が取れたから、でこの話で道夫なんかとみたいな話になって、うん、いや道夫や、
2: そう
0: で、
2: まあいろいろあったけどね、
0: うん、で打ち合わせもろもろ道夫なんか飲んで、いやいろいろ奥様と、
1: いえ、
0: でウッディファンクとの打ち合わせもあったんだよ一緒に、やった
2: ね、打ち合わせっていうか飲み会、
0: 最初の飲み会ファーストコンタクトみたいなのいつだったっけ。
2: ファーストコンタクトはいつだっけな、今年年明け1月ぐらいじゃなかったかい。
0: あ、そうわけ、
2: うん、あったのね、
0: うん、
2: あの打ち合わせしましょうって言ったのは1月か2月ぐらいだったの。
0: その時もウッディファンクと一緒だったっけ。
2: でその時にウッディファンクと YouTube の撮影やってて、
0: あ
2: でワンキャと打ち合わせ行ったらウッディファンクが来るっつって一緒に飲んで、そのまんまはあのウッディファンクと武藤さんをチェケテケまで連れて行ったら、スカフレームスの中洲明人がいて、もうすごいあのあれに行ったの話でやばいっつって、
0: それもこれもだったらすごい話よ、や
2: もうすごい話よ、
1: へ
2: え、
0: ああいうのつながるといいや、
2: そうそうそう、だからもう僕はまあ、はっきり言ったらもうウッディファンクとかも世界的に今やってるやつだから、すごい人なの、すごいアーティストなの、ワンに言わせれば、
1: うん、すごい。
0: でその時の話して
2: でっていうな。
0: だから
2: いやだから
0: アキト兄が来てからの話も聞きたい、盛り上がりを。
2: まあまああのその前にだからそのライブでも言ったけど、ロジャー・トラウトマンに、ザップのね、ロジャー・トラウトマンが、うん、ワンキャのライブ見とってから、またお前のところベースいいね、うちのベースと交換しようっていう話になって、
0: まあ、いやいやいや、つって
2: 、で、ロジャー・トラウトマンに認められた男っちになってるわけよ。で、その話したらもう、武藤さんと、ウッディが、うわーって、あの人のロジャー・トラウトマンだと思う。大好きだからもう本当にそっくら言ってるような感じのあれだからね、もうそれぐらいだから、あのトークボックスあのやってるもう先駆者っていうか、ロディアトラトマっていうのはウエスサイ系のやつもツーパックもやってるし、
0: あそう
2: カリフォーネラーあれも全部ロディアトラトマがやってるから、もうかっこいいのよ、もうめっちゃかっこいいの、もうウエストコーストで、でそれでその後あのテゲテゲ飲んだ時に、うん、またレゲエのそのスカ系のそういうので、あの明人がほら、いろんな名前出てきたんだけど、あの武藤さんもうやばいってなって、この人たちなんだろうみたいな、奄美大
0: 島みたいな、奄美大島や
2: ろうや、うん、そうな、それでもうかなりあのあいつら奄美大島に興味持ってるから今
0: だから連絡来たんじゃ、
2: そう
0: よかった名刺渡して、
2: 紹介したらもうすぐ現場で、
0: そう、
2: うん、そういうこと、
0: ああありがとうということで、一回道夫の曲かけよう、ここで
2: 和の曲あれ

0: ウッディファークってもう本当に2010年ぐらいから僕もうずっと活動してて、で2012年にもうワンが名曲「優しく」っていうやつがリリースされたのに、それワン系のクラブ、吉祥寺のクラブでももうファン系のイベント呼んで、まだ売れてないんだよ、全然売れてないの、気負った時代があったの。でそっからはもう知ってるから、もうこの曲も本当日本のソウルの名曲だねってあの二人言ったらもう超喜んで、マジっすかって、いやマジだよって。でもう久保田もブラザーコーン もう日本の、だからあとミラクルっていうソウルバーの川端さんとかもこの曲もうすごい最高だって言ってる曲があるわけよ。
1: ソウルなんだ。
2: その曲行こう、
0: 聞いてください、
2: はい、
0: 優しく。

0: クレイジーサウンズの
1: マチクロドゥーワープドゥーワープドゥーワープ。
2: はい、みちょ、
3: やばい、
2: ウッディバンク、
3: いや、やばいだろう。
2: まさみが知らんかったんだけど、
3: うん、
2: どう、
4: ウィウィウィウィウィ、
3: これソウル、ソウルですね。
5: トークボックスね。
2: うん、トークボックスっちゅうわけ、トークボックスっちゅうわけ、ああいうの。
5: うん、そうそう。
2: あの、機械すごかったよ。
5: トークボックス。
2: そうそう、これでや。
5: パイプ、バブ、うん。ホース、ホース加えて。
2: みちろ、みちろ。
5: そう、ホース加えて。
2: 失礼かもしれんけど。
5: 何？
3: これラジオ。
5: うん。
2: ワンもできそうな感じが
5: して。いや、
3: 難しい。
5: 難しい。
2: いや、だから、素人考えよ。
5: いや、言葉を、あーって言ったらダメなの。
3: 息、
5: でもとか、本当よ。その、でもそばで、でも優しくって歌ったらダメなの。優しく、息。で、鍵盤で出ないと出ないの。それを教わったわけ、ママ。昔。カリフォルニアラブを。カリフォルニアラブって、ウッディが鍵盤弾いてくれたの。で、ワンは、息言ってる。やってるだけなの。
3: 難しいんだ。
5: そうでないと、だから難しいんだよ。
3: へ
5: ぇ、息、もう、息だけでやってるの。
2: そういうことや、もう。
5: あとは、音程は鍵盤で。だから、カリフォルニア歌っちゃダメって言われた。絶対歌わないよって、もう、吐く息だけでやってください。発音もね、全部。
2: もう完璧に楽器じゃん。
5: めっちゃ難しいね。
3: すごい。
5: だからもう簡単にできないから、あれは。
2: ということで、
5: それ
2: ウッディバンクは、本当にはもうすごいと思って、さっき簡単に言ったけど、まあそれも、音だけ聞くと、この辺で、いや、まだ、お前これどんな人だっけって言ったらよ、これパイプ風だよ。
3: ピアニカみたいな感じ。
2: だからよ、イメージよ、
5: 悪い。
2: で、こんなのして、しょって、めめめめめっちゃやってるわけよ。
3: バグパイプみたいな。
2: そこま
3: で。違う
5: から。違う、だから、でも、それがもう、でもそばで、でもそばでって歌ってないからね。もう息吐いてるだけなんで、もう鍵盤であれ全部。
3: 合わせていくんだ。すごい。
5: もうそれがもう本当、トークボックスのすごいと思う。
2: すごい。
5: かっこいい。だからかっこいいのよ。
3: 見てみたい。
2: だから島にもし、まあ、武藤さん的には多分島に行きたいっていう感じで、の多分そうだな。で、ヤンキーとコラボだろうや。感じだと。まあ、それを楽しみに。
3: それで川崎ちったの話してもらっていい？
2: まあもう、ウッディバンクの話がや。まさみや。
3: ドゥアップカーニバルの話を。
2: どうなったわけっちゅうのや。
3: 聞きたいんですけど。
2: 聞きたい。
3: うん、本
2: 当にまず、オープニングが、あなたの好きな、ブラザーコーンさんが。
3: はい、ブラザーコーンさん。
2: ウォンビーロングをね。
3: ウォンビーロング最高。
2: そっから始まるや、みちょや。
5: そう。
3: ドゥアップカーニバルなのに。
5: 国家斉唱から始まったから。
2: いや。そうよや。
3: まあ、メジャーってメジャー。
5: 最高。まあ、それは最高。
2: まあ、
5: カーニバルなのに。
2: そうそう。しかも

0: もうカラオケで。
1: か、うん、すごい。でもワン的にはあのブラザーコンさんなのか、うん、コウキちゃんなのかわからないんだけど。
0: だからそれはもう写真だけ
1: 区別がつかないんですけど。
0: やめてくれ。はい、ということで、
1: そっくり
0: ブラザーコンに似てる藤田コウキが曲をかけたいと思います。これも。あのシャネルズのねあのドラムの、
1: うん、
0: 新宝さんが、
1: はい
0: 歌ってる曲で、もうさっきも言ったけど新宝さんなんであんなに
1: 歌がうまい、
0: 歌うまい、みちょ歌うまいよ、新宝さんや、
2: うまいよ、うまいよ、
0: うまいしかっこいいんだけど普通のおじさん
2: 頭悪い
0: ということで、はい、ラナ、愛しのラナ、よろしくどうぞ。

0: はい、マスミ。
1: はい、リンガリンガリンガリンガリンガリンガリンガリン。
0: で、戻って
1: こない。まあ。
0: でもこの新婦さんがね、
1: 元シャネルズの、シャネルズの
0: ラッツ&スターにまた所属してる。
1: あ、ドラムの人が歌がうまい。
0: 基本的にラッツ&スターは解散してないから。
1: あ、なるほどね。
0: だから、また再開するっていうのがまだあるわけ。
1: あ、
0: で、ただ前も言ったけど、
1: はい、
0: そのフロント4人の久保木さんがどこに行ってるか分から
1: ない。あ、行方不明。
0: だこっから呼びかけたかな、
1: はいはいはい、
0: もし聞いてたら連絡。
1: この FM から
0: FM に、
1: あの、全国に呼びかけてもしかしたらそれを聞いてたら、
0: うん、
1: 連絡ください。
0: あのフロント4人を、
1: うん、
0: あの、あ、いないと困るので、
1: はいはい、
0: 久保木さん、
1: はい、
0: 連絡くださいって一回呼びかけたことがあるわけ。まだ連絡してない。もうちょっと待つ。もし久保木さんが連絡来たら、うん、フロント4人、もし揃えることが奄美大島で
1: 見たいですね。
0: できた、見たいって。
2: どうするの、あの、俺、喧騒あたりにいたらどうしようかい。
0: 何？
2: 久保木さんが、
0: うん、
2: 久保木さんが、うん、もしかしたら、喧騒あたりで、
0: 喧騒
2: あの、魚とか取っとったらどうする。
0: そしたらすぐ見つけるよ、真ん中。
2: 聞いてるかもしれんよ。
0: いやいや、もし、そうだ。こんなことする前じゃないでっつって、
2: まったりしてから、おい、もう東京に戻ろうっつって、やけん、ほら、呼び戻して、
0: そうそう、
2: 田代さん、こんだけ頑張ってるから、久保木さんも頑張ってくださいっつって、
0: でも、
2: もし、受けんそうにいたら、
0: ね、いたらや、
1: 田代、
0: もしかしたら、治んで仕事があるかもだけど、その時、寂しい人がいたい。
1: 治んちゃ。
2: なお
1: にいるかい。
0: いや、なおはまた大和村じゃん。こっから山越えんで、それは一丁。
1: やっぱペンキ塗りがしてんじゃん、ペンキ塗り。
0: してないだろ、言い過ぎよ。
1: ペンキ塗り。

0: も道ちら、あの再結成する可能性はあるわけじゃない、うん、でも
1: そうです。だからもうあの50周年だと思うんだよね。
2: もう70前なんですよね、メンバーさんは。
0: そうそうそう、
1: はい、50周年
0: 70前だもんや、みんなや、うん、だからそれでいけばいいよや。
1: いやもうそれはもう
0: もうキーマンはやっぱマーチン、
2: お
0: マーチンさんや、うん、リーダーよ。
1: マーチンさん、マーチンさんね、
0: リーダー。あとはクワマン、クワマンは、
1: うん、クワマン、うん、
0: チョモが説得すればどないかな知らんけど知らんけど
2: 佐藤さんは、
0: 佐藤さんは、佐藤さんは全然大丈夫よ多分。こんな話をワンケが勝手にしてるけど、ヤンケ何様よ。
2: おこがましい。
0: なんで、ヤンケしょうもないヤンケさん。ヤンケさん似て、なんで結成のあれ。誰に頼めばいいんだろう
3: みたいな。
0: 何？
2: はい。
0: なんちみちょ。
1: いやいや、まあ、だから、うん、それは本当見てみたいから、
0: そうや。
1: もう祈るしかないもん。あとはもう祈るだけなの。
0: 本当にワンも、みちおも、まさにもそうだけども、シャネルズは大ファンなわけじゃがな、はいはい、基本的に。
1: うん。うん、
0: もう、ドゥアップ、うん、じゃがな。
2: だドゥアップはでも、みちおにから教えてもらう。みちおから教えて。
0: まさかその、やっぱ、ワンとみちおはやっぱミスターブラックから入っていって、はいはいはい、もう素晴らしいっていうのがあったけど。
2: 年代的ですね。
0: いや、そう、だから、本当にもう、再結成は絶対してほしいし。まあ、田代さんが頑張ってるのはもう認めてほしいやっていうのはあるけどや。
2: うん、めっちゃかっこいいですよね。
0: かっこいい。
1: 本当に。
2: あの、ファッションがもう最高。
0: だから、あの、ちったの時でも、衣装は3回か4回か入れてるや。
1: そうそうそう。入ったよ。
0: 1回1回違うわけ。
2: へぇ。
0: どんだけの衣装を持ったよや。
2: かっこいい。
1: なんかね。
0: すごかったや。
1: 4パターンぐらい
0: あったよ
1: ね、いろんなの、うん、
0: あの衣装がひどいっていうかすごい。道はなんか一つしかないもんや、あの衣装が、
1: うん、いや、あの
0: 当たり前だけど、
1: もうちょっとしたらもう1パターン増やすかの。
2: 道はあれは何か何をイメージしてるんですか、どっかグループ。
1: 何あれは、あのね、テンプテーションズの、はい、あれを知るとか全部、見本にして作ったのね。
0: あ、そうや。色
2: もいいしね。でも、
1: やっぱり黒人と奄美地方か、の違いよ、
2: うん。
1: もう物価が落ちてるわ、もう、はいはい、本当かっこ悪い。
0: あの衣装かっこよかった。で、道はなんだっけ、そのシャツをよら、スティーブさんがこだわって、どの子のちっとな楽屋で。いや、
1: そう。
0: ないものをどないかしてってあれしたかな。
1: そうそうそうそう、そういうこと。あとはポケットチーフは、うん、昔シャネルズが使ったポケットチーフの余り毛があったのをワンケ使って
0: る。そういうことや。
1: そうよ、
0: ね、そのスタイリストのなんとかさんが、
1: そうそう、なんとかさん持ってきて、もうワンケ
0: サバクたちことや、
1: それ使って、 あとはマーチンがほら好奇心は40何年前に、ほら、うん、33年前か、
0: うん、
1: あの柳のポマードマンがもらって、
0: うん、それしてる人です
1: よ。そうそう、あれもこの間持ってったの、楽屋に。そうで、あのね、あれはあの後もらった後、小吉と二人で、あの高円寺の、あれ
0: 酒飲んだやつじゃないです
1: か。そうそう、酒飲みながら匂い嗅ぎながら酒飲んでっていう思いで、
0: あったあったあった。
1: で、もう田代さんが前飲んだ時一回、ああそれ持ってきてったから持って行ったんだけど、あと、うん、で写真撮らせてね、うん、おいいっすよって言って、それっきりみたいな。がもうだからもう二度と出さんと思って
0: その時のノリや。
1: そうそう、その時のノリで持ってきて言ったから持って行ったの。持って行ったら、うわーすげえなーって、あとで写真撮らせてねって言ったんで
0: 終わりや、
1: わかりましたって。だからもうそれで終わったから、あ、まあこれいいやみたいな。もうワンのほら宝物だから、あれは。
0: そうよ、確かに。
1: まあワンキャのライブの時はもうとりあえず、それはもうとりあえずライブ会場に持ってって、
0: 置いとかんばいかんや。
1: そう、置いといて
0: 守り神、
1: うん、もうドゥーアップのあれだみたいな、もう、うん、そういうノリでやろうかいやっていうのは思ってる。
0: いい、確かに
2: かっこいい、本当に最高
0: で。ここで、
2: うん、
0: まさみの
2: リクエスト
0: 行きましょうか。
2: 何だったっけ？
1: はい。

0: うん。
1: 明日ね。明日。
2: 明日。あ、いい、いいよ。
1: イクラさんの。
2: うん、イクラさん。
1: イクラさんの
2: ライブがあるんで。
1: ライブがあるんで。もう、イクラさんを思い出すと。
2: 明日中かこれは、終わってる。
1: 終わってる。
0: 終わってる。
1: もう、イクラさんといえば、かっこいいリーゼントとね。
2: ああ、そう。
1: かっこいいサングラスと、
2: ストレートの綺麗なリーゼント
1: や。うん、あと、
2: サングラスで。
1: うん、あと、
2: ダクテルで。
1: ハゲる前のね。
2: ハゲる前の。
1: 言うな、それを。インパラ。
2: インパラ。
1: インパラの
2: そうそうそう。
1: チェーンのハンドルとね。
2: そう。
1: 東京ローカルの番組持ってきた。まあ、それはどうでもいいんですけど。
2: いいんですけど。
1: シンデレラリバティを思い出します。
2: はい。
1: はい。ということで、クールスのシンデレラリバティ。

0: まあいろいろありまして、
1: はいはい、
0: シンデレラリバティはいい、はい、でイクラさんはそのムンドクスで
1: ムンドクスかっこいい
0: やっとったわけよ。でそのあの時のスタイルもやみちょやスタイルギター持ってや、
1: ああ
2: うん、あのもうムーグロスムーグロスみたいな感じだね。
0: だからそのスタイルを持ってやっとったもんや、うん、かっこよかったや、
2: うん、
0: でコーラス
2: かっこいいよ、
0: アカペラもやっとったし、
1: そう
2: そう、
0: いやだから明日井村さん来るけど、
1: うん、
0: 道夫がよろしくとお伝えしておきます。
2: え、明日来んの？
1: 明日
0: 明日来るよ、明日は迎えに来まよ、う
2: ん、当日は当日入りなんだ、
0: 当日入りのそのままリハして本番、で次の日がアマカン、
1: アマカン、
0: まあ終わってますけどねこのラジオの時は。
1: 井村さんといえばあのほら
0: 何
1: 俳句イカ天の後にやってた深夜番組の
0: 司会
1: 井村さんと翔さん、翔さん、銀杯の銀杯の
0: の番組、
1: 番組を思い出す。
2: それで歌ったよね。
1: 歌った。
2: アカペラで。
1: 生放送で歌った。
2: 本当歌ったよ。
1: 懐かしい。
0: あ、そういうことや。
2: 懐かしいわ。
1: 本当懐かしい。
2: まさに歌ったもんやその時は。
1: ネタ歌いた。
0: 一番売れてる時のイクラさんち結構番組持ってたから。
1: ああ持ってた。
0: 司会で。
2: うん。
1: あの中古車の番組も持ってたし。
0: イクラちゃんで出と。

0: あ、行く、行く、行く、行く、行く、行く、行く、
1: 行かすバンド天国の後、
0: う
1: ん、の深夜番組で、すんごいみんな見とった、あれ。お、懐かしいわ、井倉さん。
0: だから、ヤンキー、他でも出てるわけじゃないの、深夜番組って言って。
1: 東京ローカルでね、ローカル
0: ばっかり。関根さんの番組とか、ね。
1: あれしか出てこん。
0: そうそうそう。
1: あれ誰が上げたんかい。やめて、やめてほしい。早く消してほしい。
0: はい。
1: はい。
0: リボンの時はいないんだけど。
1: リボンいます。
2: リボンいた、リボンいた。
1: リボンいます。
0: リボンは長かったよな。
1: もうな、長作さんの、
0: 長作ひろみ
1: 大人っぽい感じが今でもね。
0: もう一人の女の子が好きだったけど、な
1: んとか。ね、愛ちゃん、愛ちゃん。
0: 愛ちゃんじゃない。
1: 愛ちゃんじゃないは。
2: 佐藤愛子。佐藤。
1: 佐藤。
0: 佐藤？
2: あ、いや違う、もう一人や。
0: もう一人可愛い子だったけど。
1: 三人
0: 組。その子が好きだけ。
1: リボン、リボンね。
0: リボン。ということで、
1: はい。
0: みちょ、最後の曲。
2: そう、いやだからドゥアップカーニバルなんだけど、
1: うん、
2: あんまりドゥアップはなかったイメージで、
0: はいはい、
2: ワン的にはさっきのウッディファンクと、
1: はい、
2: 今から出す、曲もあるんだけど、
1: はい、
2: スリービッグデイズって、おお、これはね、
1: かっこいい。
2: オープニングにアメージンググレースを3人でアカペラで歌ったの。もうそれがもうちょっとね、強烈ガツンってきて、うん、いやいやいやいやって、後で楽屋で話して、こうきしめ、名刺とかもらって、なんか、ちょっと、もうこれもな、ちょっと、ちょっと絡みたいやっていうのがあって、で、まあでも、もうなんかね、アマチュアナイト、アポロシアターのアマチュアナイトとかも出てるグループだから、
1: 本当、そういう人甘みに呼んでください。
2: すげえ実力あっても、やばいよ。でもただ、オリジナルの音源が、まあ、探したんだけどなかったから、もうその、元になってる3ディグリーズっていうグループがあるでしょ、
0: ある
2: でしょ、3ディグリーズと3ビッグリーズ、
0: はい、
2: 似てるやみたいな、
0: 似てる、
1: いいや、
2: その3ディグリーズの、うん、やっぱ一番も最高な曲で、天使のささやきっていう曲を聴いてください。
1: Yeah.

0: はい、みちょ、スリービックリーズ、スリービックリーズ、
1: びっくりした、
2: びっくり
0: で、あと、あとみちょ、
2: はい、
0: 実は今はなんか今収録だけど今、うん、ヤンキーのクラブチったのが、うん、マーシーチャンネルで生配信されてます。
2: そう。
1: それ有料？
0: 有料じゃないあれ。
2: いや、
0: YouTube で見れるんだよ。
2: 今の
0: 8時から20時からもう配信されて
2: る。そう、20時から見れる。
0: そう、見れる。ちゅうことで、もう時間がなくて、みちょ。で、まさみが、うん、本当にクラブチッタ行ったのっていうぐらいワンキャ喋ってません。なんか、そのアーティストの自慢しかしてないだろ。臨場感がないっち、まさみが言ってました。はい、まさみ一言。
1: 本当に、4月30日の、イベントの話を聞きたかったんですけども、はい、全く聞けなかったみたいな、
0: はい、すい
1: ません、なんじゃこれみたいな、
0: はい、じゃあ道を、
1: はい、
2: いやもう
0: 短めに
2: 楽しみでまた来月、
0: はい、じゃあ来月、はい、行きましょうということで、うん、もう今日終わります。何のコメントもしません。ザ・クレイジーサウンズのマジカルズのアップおしまい。すいませんでした。

0: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
1: アナミ黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: アナミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、
3: あなたに見える景色が知りたい。
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。
4: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: が貸しようとれパパオパオ
1: 島レディオ奄美 FM D-WAVE が10時をお届けしょろう。

0: アマミ FM D ウェブサウスブローの風間チルマン。さあこの時間がやってまいりました。シマッチのシマッチによるシマッチのためのシマラジオ、アマミ FM D ウェブサウスブローの風間チルマン。はい、私サウスブローのボーカルギターを担当しております、青緑こと関心屋です。はい、よろしくお願いします。さあそして今週もですね、彼とリモートでつながっておりますよ。はい、早速ですが呼んでみましょう。もしもし、はじめくん。
1: どうも、旧ヤグラミン賞ラン、皆様いかがお過ごしでしょうか。サウスブローギターの佐村はじめです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はじめくん、お願いします。はい、さあね、うん、つい先日はお疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: 久しぶりにね、あの大阪で、
1: はいはい、
0: 初めに関心以来じゃないですか、はい、2人編成で、
1: はい、
0: ね、ライブをしましたね。
1: はいはい
0: はい、はい、本当に何年ぶりでしょうっていう感じだったんですけど、
1: そうっすね、2008年とかぐらいにやってたんですかね。あれどうでしたっけ。
0: いや、2008年ぐらいから始めて、
1: うん、
0: 2010年ぐらいまでやってたのかな。
1: うん
0: そうですね、そんな感じでやってたと思いますよ。
1: はい
0: はい、ね、どうでした、はじめくん。
1: いやー楽しかったですね。楽しかったし、やっぱその当時のこう感覚、
0: はいはいはいはい、はい、
1: 結構さ、あの息でドンみたいな感じじゃん我々。
0: そうね、
1: うんうん、なんかそのリズムオン、リズムのオンっていうよりかはその空気で合わすみたいなところあるじゃないですか。
0: はいはいはい、特にアコースティックはそうですね。
1: そうです、
0: は
1: い、そうです、それ感じましたね、やっぱね。
0: ああ、でもそれはやっぱ違いましたね、うん、確かにそう言われてみれば
1: 違いますよね。はい、なんかこうでしょってそうだよねみたいな感じのさ、言葉にしてないやり取りみたいなね、音の中にあるんだなって思いながらやって
0: る。確かにそれはありましたね、不思議とね、うん、白玉じゃないところで白玉に してジャーンだからジャンジャーンってやってるところ、ジャーンって一発にするところも、うん、なんとなくジャンってしそうって分かったりとかね
1: そうそうそうそうそう
0: そうそう、なんとなくそうなるかもっていう、
1: うん、
0: ちょっとした細かいニュアンスでキャッチできるっていうのはまだ衰えてなかったですね。
1: 不思議ですね。
0: はい、だから僕もあの時だからラブソング歌った後に願いをつなぐ、はい、とは思ってなかったんですよ。
1: うん
0: で、じゃんってやった時に、
1: うん、
0: 繋いでるってなった時のね、
1: こうそうですね、
0: もうバンドだったら事故じゃないですか。
1: はいはい
0: はい、なんかそんなことも特にこう引っかかることなくというか、
1: なくでしたよね本当に。はいはい、
0: で、なんかそのあうんの呼吸みたいなものがね、まあ、
1: うん、
0: で
1: 本当に
0: 付き合いが長い証拠ですね
1: 本当にそれは思いましたね
0: はい、
1: ジャムセッション、本当にジャムセッションじゃないけど台本がなかったですからね。
0: もう全くなかったですからね、つなぎの確認なんて皆無でしたから ね
1: そういえば
0: やる曲しか決めてなかったんでは
1: い、そうでした。
0: そう思えばすごいですよね、ここで MC の LINE とか全く LINE すらも引いてなかったんですよ。
1: ああ、本当ですね。
0: そうなのに成立してたんで、
1: そうね、
0: それはすごいなと思いましたよ。はい、
1: 確かに。
0: そうだから願いの時に、うん、はじめくんがイントロにもう入っちゃった時に、
1: うん、
0: あ、うん、そうだ、つなぎ確認してないわと思いながらやりましたもんね
1: ああ、そっか、うん、でもその俺がイントロ弾いてる間にさ、なんかちゃんとこう最後に向かう MC してたじゃん。
0: あ、そうそうそうそうそうはい、
1: その感じも決めてたかのような流れでしたね。
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、なんかね、
1: すごいすごい、
0: はい、まあね、まあビギナーズラックの可能性もありますけどね。
1: まあそうでしょうね 98%
0: これで

0: に2回目なんか調子づいてやると、
1: はい、そうそうそうそう
0: そう、うまいこといかないですよ。あれぐらいでとどめとく方が、
1: そうですそうです、はい、次はしっかりつなぎの確認してからやりましょう、はい、
0: そうそうそうそうそう、
1: はい、綿密にやって
0: から、はい、MC とかね、はい、
1: はい、そうですそうです
0: ね、はい、はい、まあね、まあまあまあ、そんなことも先日あったんですけれども、
1: はい、
0: まあまあね、そのライブをするきっかけというのがうん、ラブソングスと、モンスターのジャケットを手掛けてくれているガンちゃんの個展があったんですよね、
1: はい、
0: 個展があったんですよ、ね、
1: う
0: ん、大阪のね、玉造りというところにある、
1: はいはい、
0: ね、キツツキさんっていうお店でね、
1: はいはい、
0: いいお店でしたね、
1: 本当にいいお店でしたね、
0: なんかまあそのか、うん、勝手な変なイメージつけるようであれなんですけど、うん、すげえ中津っぽくなかった、
1: はい、あ、そうなのよ、そうそうそうそうそう
0: 思った、
1: うん、なんかね、隣のお店もその隣のお店もめちゃくちゃ気になる店構えっていうか、なんだろうこの店っていうさ、う
0: ん、そうそうそう、はじめくんさ、昔中津っていうとこに住んでたのね、梅田の隣の駅にね、はいはい、
1: 住んで
0: ました。その近くに行くと中崎町っていうね、またおしゃれなところがあるんですけど、なんかその中崎町とはちょっと違った雰囲気を出してんのが中津だったりするじゃない、
1: そうですね、
0: なんかちょっとこう、ちょっと中崎町はなんていうんですかね、ちょっと文学的というかな要素もあって、ちょっと若いニュアンスも入ってくるところなんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 大阪のね、その中津っていう街はね、ちょっとやっぱアダルトなんですよね、うん、なんか大人が楽しむ
1: そうですね、昔ながらの、ま、
0: なんかやんちゃな大人が楽しむ場所みたいな、は
1: い、やんちゃな大人、うんうんうん、
0: なんかそんな感じが僕の中であるんですけど、玉造りもそういう街だなと思って、
1: そう、ちょっと一風変わったお店がね非常に多くて、結構聞くところによるとクリエイターさんも多いみたいですよ。
0: あ、玉造り？あ、そうなんだ、うん、へえ。
1: そうで、ガンちゃんがねその個展してる間も、
0: うん、
1: ふとすごい気になる格好の人とかがお店に来てくれたりするんだって。格好っていうかそのこの人絶対なんかやってるでしょっていう人が来て、
0: なんかちょっとなんかオーラというか風貌というかね、
1: そうものづくりと か, なんか芸能関係なのかなとか分からんけど、空気感のある人がねふっと入ってくるんだって。
0: うーん、なるほど、
1: そこで話をしてつながりができたりとかも今してるみたいですよ。
0: なるほど、まあでもね本当にいい雰囲気のお店で、
1: はいはい、
0: ね、まあもうねガンちゃんならではのというかでね、うん、まあ、
1: うん、
0: 石灰フォーエバーっていうイベントだったんですけど、あの石灰っていうのはね、
1: はい、
0: 僕ら月に1回、はい、まあ今は集まれなくなりましたけども、バンド仲間でね、はい、限られたバンド仲間で月に1回集まってて、
1: はい、
0: でまあお前が幹事せえっていうのでね、はい、僕の席、はい、席を取って石灰っていうね、
1: はい、
0: 石
1: 灰っていう、
0: はい、感じだったんですけども、まあそのメンバーがライブしたりで、そのメンバーの中にガンちゃんがいてっていう感じだったんですよね。
1: そうですね、そういうイベントでしたね、
0: はい、
1: う
0: ん、だったんですけれども、うん、でまあ話尽きなかったですね。
1: いや本当に
0: ね、
1: うん、
0: なんかでもいい昼下がりでしたよね。お昼で
1: そうちょっと気温もね、はい、高めで、
0: そうですよね、
1: ちょっと小汗をかきながら、
0: はいはいはいはい、まあでも
1: 話したりお酒飲んだりね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、でまあご飯も美味しかったですしね、
1: 美味しかったですね、は
0: い、その時たまたまなんかすごい有名なサンドイッチ屋さんがサンドイッチ出してたんでしょ、知ってた、
1: あ有名なとこなんだ、
0: そうたまたま大阪にたまたま帰ってきてて、
1: はい、
0: で やりましょうかっていう感じでやってくれたらしいですよ。
1: へえ、
0: はい、
1: へ
0: え、だからすごいまたね、その人と人との縁みたいなところが、
1: そう

0: きました。
1: はい、うん、はい、
0: はい、ありました、ありました。
1: してたんですけど、まあ、17日、うん、17日まで、その大阪の玉造りというところで個展をガンチャンしてるので、はい、ぜひね、気になった方はね、はい、遊びに行ってみてほしいと思います。すっごくね、なんですか、はい、現代アートとはこのことを言うのかっていうものを感じさせてもらいましたの で、うんうんうん、でまたカジュアルでね、なんかこうちょっとこうなんですかね、身近に感じられる作品が多いので。
0: そうですね。
1: で、うん、あとはやっぱりそのガンちゃんがよく掲げてるのはラブっていうね、
0: うん、
1: はい、そこなので、そこはなんか僕らサウスブローに通じるところあるなっていうのもありますし。
0: 確かに、
1: はい、はい、なんかすごくそれをなんかこう身につけたり近くに置いたりするとすごくまた日常が潤うような気もするのでね、
0: うん
1: で
0: うんうん、
1: ガンちゃん自身もね金曜日ライブするんだよね、今週の。
0: あ、そうそうそうそうそうそう、そうですよ、
1: ね、はい、ぜひ、詳しくガンちゃん調べたらいいんかな。
0: ね、ガンちゃんアーティストペインターとかそういうの多分引っかかってくるんじゃないかなと思うんですけど。そうです
1: ね、あとはその玉造りの、うん、ね、キツツキって調べてもらったら、
0: うん、キツツキさん、はい、
1: はい、ぜひね、はい、まあ、僕らはねイベント終わっちゃいましたけれども、ぜひまた作品に触れてみては、
0: はい、そうですね、どこかでまた見る人が、ね、はい、あったりしたら、
1: やっぱ生で見るのがいいっすよね、うん、
0: いや、やっぱ原画ってすごいですよね、エネルギーが、
1: うん、ね、うん、ぜひ、遊びに行ってみてください。
0: はい、
1: はい、ということで、まあそんな中こう、まあ、さっきもはじめくんと、はい、2人で久しぶりにやったとか、まあこう、はい、歴史的な話もしましたけれども、
0: はい、
1: ついに来週です、はじめくん。
0: 来週ですね、
1: はい、サウスブロー25周年記念したワンマンライブが大阪で開催されます、はいはい、その、はい、もうちょうど1週間前ということで1週間後に控えた放送でございます、はじめくん。
0: 次の放送日はワンマンの日か。
1: そうなんです、なのでね、
0: なるほど、
1: ちょっとそれについて今週はお話をしようかなと思っております。
0: はい、
1: はい、ということで、はじめくん今週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、リスナーの皆さんもよろしくお願いします。たっぷりたっぷり話しますよ、ということで、はい、まずは一旦 CM いきましょう。
2: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか。あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: 未来
1: しばらじ。
2: この番組は再放送でございます。
3: サウスブローの風待ちロマン。

0: 奄美 FMD ウェブサウスブローの風待ちロマン、今週は私ボーカルギターを担当しております、青緑こと関心関心也と
1: リモートでつながっておりますギターの長村はじめが
0: お届けしております。
1: はい、
0: はい、
1: します、
0: よろしくお願いします、はい、さあついに、来週ちょうど1週間後になります。はい、サウスブロー結成25周年を記念した、
1: はい、
0: ワンマンライブが大阪、で行われます。はい、
1: はい、
0: そんな直前ということで

0: 後半はお話ししていけたらと思っております。
1: はい
0: はい、まずはねサウスボーン2001年結成のバンドでして、まあ、僕とね、はじめくんが大阪へ出てきて、バンドを結成するんですけれども、はい、そこから25年ということで、
1: はい、
0: ちょうど5月ぐらいにねバンドやろうかってなったんですよね、はじめくん。
1: そうですね、
0: うん、でまあこの番組でも、時折話をしてるんですが、
1: はい、
0: まあ、島から出てくるとやっぱ不安にね、うん、やっぱ駆られることもあったり、都会のやっぱパワーがすごすぎて、
1: はい、
0: もうとりあえず今この瞬間をこなすことで精一杯みたいな中でこう、はい、でも自分たちは音楽をしに来てるんだから何かやらなきゃ、うん、バンド やらなきゃって思ってる中でね、まあ、うん、ゼロからメンバー探すよりも一回一緒にやってみるみたいな、
1: はい
0: はい、ですね、ほんのりした理由からね、
1: ほんのりそうです、おっしゃる通りです、
0: はい、続きは25年ということでね、はい、まあ当時はね本当にお互いが やってたり影響を受けてるジャンル的に一緒にやるなんてまず思ってなかったですからね、うん
1: うん、そうですよね本当に、
0: はい、
1: うーん、
0: ね、僕はね、はい、それこそ歪みのアンプをこよなく愛し、
1: はい、
0: はじめくんは空間系のねディレイをこよなく愛してましたからね
1: サウンドがね、
0: もうその時点で ねもう真逆でしたからね。まあでも一緒に ね始めることになって、まあ、25年で、うん、まあ、それを記念するワンマンライブなんですけども、
1: はい、
0: まあ、25年をね数時間で体現できるっていうのはまずまあ不可能な話なんですけども、
1: はい、
0: まあどうですかはじめくん、この25周年、どんな夜にしたい？
1: そうですよね、なんか、まあ、関心が今言ってくれたみたいにそれをこう実現、何25年分を表すのは難しいけど、まあ追体験してもらえるようななんかこう時間になるとすごくいいなと思いながらセットリストを眺めております。
0: 追体験、はい、
1: 追体験、まあその体験したかのような、あ、追いかける体験と書いて追体験と。
0: へえ、なるほど、勉強になります。
1: まるで、うん、そう、まるでその同じ時間を過ごしたかのような感じというか、
0: あ、なるほど、そんなワンマンライブになればいいな。
1: ワンマンライブになれば、はい、あ、まあ
0: いいです、ね、
1: 表しきれるのかどうなのか、はい、蓋を開けてみないと分かんないですけどね。
0: まあまあまあまあ、うん、そうですね。まあ僕その、はい、セットリストを眺めてじゃないんですけど、
1: はい、
0: 毎日この演奏するセットリストをプレイリスト作って一から聞いてるんですけど、
1: はい、はいはいはいはい、
0: やっぱりこう新旧あるじゃないですか曲って。
1: はいはい、
0: まあ最近で言うとね、プロセス、
1: うん、
0: 不要の花、
1: うん、
0: 新しいとこ見していきたいんだなんてこう数ヶ月にわたってずっと話をしてきたと思うんですけど、
1: はい、
0: その新しいところを追求している中で今こう25周年、はい、今、うん、言ってもスプリットのツアーが始まったとこじゃないですか、
1: うん、
0: 猫背猫との、うん、その最中にこう急にこう昔の楽曲とかも、まあもちろん25周年入ってくるわけなんですけれども、ふとこう聞いたりするとなんか新しいことを追い求めているんだけれども、なんかその時しかできなかったことがなんか今新しく感じたりとかね。
1: 斬新なんだね当時のアイディアが。
0: そう
1: 今思うと、うんうんうんうん、
0: なんかまあな曲の中にはやっぱりねムズが良かったりなんか物恥ずかしかったりするところも、うん、
1: まあまあまあわかりますよ、まあ、
0: もちろん歌詞を書いてたりもするので、うん、
1: はい、
0: なんでそこはその表現なんだみたいなとか、
1: はい、
0: はい、もう例えばなんでなんかここは漢字でここは漢字じゃないんだとかね

0: はい、
1: その当時の僕のルールは一体何なんだみたいな、
0: うん、
1: あったりするんですけど、
0: はい、
1: でもなんかそこのなんかこう型に縛られてない音楽みたいなのをもうちゃんとやってたんだなって、
0: うん、
1: なんていうんですかね、まあはじめくんは特にわかると思うんですけど、
0: はい、
1: こう編曲したり作曲したり、うん、こう自分じゃない人のことを思って作ったりすると、う
0: ん、はい、
1: なんかよりこうした方がいいのにって思ったりするじゃないですか。それってこのその感覚で自分たちの楽曲聴いてみると、
0: うん、
1: サウスブロンドね、わかります、はいはい、クリエイターの目線としてとかクリエイターの耳として、うんうんうん、
0: はい、
1: 例えば超新人バンドサウスブロンみたいなのでも聴きましたみたいな、うん、
0: はいはい、そんな気持ちで聴いてみる、
1: 聴いてみるとなんか、
0: うん、
1: そう、もうちょっとこここうできるんじゃないのとかなんか、
0: うん、
1: 思ったりもするところもあったりね、そうなんか、
0: はいはい、
1: だけどこれを選んだっていうそのなんか、うん、その時の自分の気持ちってどういう気持ちだったんだろうみたいな、きっとね多分言われたと思うんですよ、歌詞にしてもね曲にしてもサウンドにしても
0: こうした方がいいんじゃないのって、うん、
1: でもやっぱほら若気の至りじゃないですけども、
0: はいはいはい、
1: なんかいやこれがいいんじゃんみたいな、
0: うんうんうん、
1: これがサウスブローだろう、これが関信也だろうみたいな、うんうんうん、
0: 自分でね思うんですよね、わかりますよ、
1: はい、それで表現してるんママがこう作品として残ってて、
0: うん、ちゃんとね、
1: まあ、それを、うん、まあ言ってしまえば今みたいな耳も持って、うん、目線も持った状態で、
0: うん、
1: 僕たちは今その当時の気持ちになって演奏できるのかなって思ってるんですよ
0: なるほどなるほど、
1: 僕は結構そこに、はい、
0: うん、
1: なんかこの25周年のワンマンライブの大事なところな気がしてて、なんかすごい難しいんですよね、今は今で体現できること
0: を
1: やることがその曲を表現することがすごく大事なんですけど、
0: はい、
1: そのなんでそういうことをしたんだろうっていうのを考えた上で演奏したいなって思ってるんですよね、
0: うん、
1: 歌ったり、だから僕そのどの曲とかは言えないんですけど、
0: うん、
1: あのベースとギターは白玉なんですけど、
0: うん、
1: あの音源だけ聞くとはじめくんだけがめちゃくちゃ大きい音で、はい、じゃって弾いてるんですよ、
0: へえ、
1: そう弾いてる曲があって、
0: はい、
1: だからそこ僕らは弾かなかったんだと思って、だから太郎とはじめだけがリフみたいなことやってるんですけど、
0: うん、
1: ごめんね、ダメ出しとかじゃないんだけど、はじめくんはでも今、はい、多分そこに気づいてなくて、
0: はい、
1: はじめくんの音はめっちゃ今その曲めっちゃちっちゃいんですよ、
0: ちっちゃい、
1: あのじゃってあのブースターを踏んだぐらい音が音源では出てるんですけど、
0: はいはいはい、
1: あの多分普通のナチュラルの歪みのままいってるんですよ、
0: 今ライブでしている時は、
1: そうそうでもはじめくん的には多分それで正解なんですよ今のね、
0: はいはいはいはい、
1: そう、そこでわざわざじゃってやる必要ない、だってじゃだから
0: うん、
1: そうギターリフだったら分かるんですけど、
0: うん、
1: 本当にあのコードをじゃって一人だけやってるんですよ、でも多分はじめくんの中で僕と、まあ、今でいう金城くんがダダダダダダって弾いてるもんだと思って弾いてるんだと思うんですよ
0: なるほど、
1: でも、
0: うん、
1: あの2004年の僕らは違くて、
0: うん、
1: 僕らは白玉ではじめくんだけにジャを委ねてるんですよ、
0: へえ、
1: そうなんですよ、だからそれをそういうところをもう一度なんかおさらいをした上で、
0: はい、
1: 25周年なんかもう一回やりたいななんて思ったり、
0: なるほどなるほど、いいですね、
1: はい、そうすることによって、
0: はい、
1: こう新旧の自分たちがこう合わさった瞬間の化学反応みたいなものが、
0: なるほど、
1: そうより生まれるような気がしてて、だからすごい今掘り深めてるんですよ、
0: うんうんうん、
1: はい、

0: 僕はなんかそういうなんですかね、ちゃんと当時の初期衝動も感じられながら、はい、でも良くなってるサウスグローみたいな、
1: うんうん、
0: そう、
1: うん
0: うん、を見せれたらいいなーなんて思ったりしますよね。来週に、
1: うんうんうんうん、
0: はい、これラジオ聞いてね、来週楽しみだなと思ってる人はね、すっげー僕ら、特に僕はハードル上げちゃったなって感じしますけど、
1: うん、
0: はい、まあ
1: じゃあじゃの答え合わせもしましょう。じゃ
0: あ、そうですね、これはもうこれ収録終わってからね、うん、答え合わせしましょう。はい、
1: あ、わかりました。
0: はい、これはもう会場来てからのあれですか。はい、はい、まあ、このラジオ聴いてるあなただけが分かるそのね瞬間みたいなものを感じてほしいなと思います。
1: うん、
0: はい、ということでね、僕のジャージャージャージャージャージャーの話でもう時間が来てしまったので、はい、
1: まあ、いい話できたんじゃないですか。でも、はい、
0: あ、本当ですか。
1: 思います。
0: じゃあ良かったです。はい、はい、ということでまたね、来週ね、
1: はい、
0: 会場でお会いできたらと思っております。
1: はい、
0: はい、まあ、もちろんね、そういった、どんな感じだったよみたいな雰囲気もね、またこの風待ちロマンでお伝えできたらなと思いますので、
1: はい
0: はいはい、25年また、はい、そしてスプリットツアーの最中なんですけど、25周年もしっかり駆け上がっていこうと思いますので、
1: はい、これはスタートしますからね。
0: はい、
1: はい、
0: そうやっていきましょう。
1: はい、
0: はい、ということで今週はボーカルギターを担当しております青緑青緑こと関信也と
1: ギターの佐村はじめが
0: お届けしました。それではまた来週、はい、できることならワンマンでお会いしましょう。さよなら、
1: は
0: い、
1: なら。
2: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
3: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
4: ハゲー島唄グアのナチカシャや島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
2: 島唄歌しゃぬラジオ節。

0: クレイジーサウンズの
1: マチクロドゥワ
2: アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りするしまっちゅ目線の 50s 60s のブラックミュージックなどをうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジーサウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
3: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
2: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送。皆さん聞いてください。よろしくね。

0: Estación Turri.
1: アマミフェム D ウェブが11時をお届けしょろ。
2: アマミFMから最新の交通

0: をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住吉地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
2: この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
3: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
2: 島の親婦人家へ、島の宝ば、つなりくりしょし、ありがっさまりょん。
1: 島ぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。77.7%。
4: すみません、いや、ないでありがとう。

0: 今日も一日頑張ったやー。でも寝る前にやっぱりあれ聞いとこ、安心ラジオ。
1: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は義援金を募る不審な電話というお話。災害が起きた時は災害に便乗した悪質商法トラブルをよく聞きますが、災害発生地だけが狙われるわけではありません。例えば福祉団体を名乗る非通知の番号から電話があり、義援金を募っているので協力してほしい、振込口座の載ったホームページはアクセスがいっぱいで今見られない、コンビニでプリペイドカードを購入しその番号を知らせてほしい、
0: わざわざ
1: といった事例が報告されています。見知らぬ不審な団体などから義援金を求められても絶対に応じないでください。
0: 本当じゃや。
1: 義援金を寄付したい場合は募っている団体の活動状況やその使い道をよく確認し、納得した上で寄付をしましょう。一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

51年5月13日木曜、南海日日新聞の話題です。徳之島社会教育委員会と卓球連盟では職域卓球大会を過密の中学校体育館で行います。金融機関、電電公社、ホテルなど各事業所や観光庁、青年団などが加わって毎年行われています。今年は年に2回大会が予定されております。団体には優勝の、トロフィーが、個人には男女各2人に、盾が贈られます。昭和51年5月13日木曜、南海日日新聞でした。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし面倒見のいいところですよ。
2: 島人の心いいですがね、島人だから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最初いて歌を歌うのが大好き、それを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い。

ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: かなはみなの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県の雑誌マストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。

0: リュウェイブ、リュウェイブ、リュウェイブ、リュウェイブ、パパオパオ、
1: シマレディオ、アマミFM Dwaveが0時をお届けしょろう。

宇賀民商蘭宇賢村池が生まれ鈴木瑠璃子だれよん今番組なんてや島の年中行事な合わしうりうりの行事食女まつわる島の料理また

0: 島なん伝わるん敵ばなし。島口と山と口交えて紹介しょろいえ。
1: 昔アンドロナン長野いっちゃん著書との暮らしたんちゃんな。金出ぬし元の衣装者や板付け分しようて利害じたんちゃんな。あただんおぬなのありて稲さんしまち長さったんちゃんな。昭和でし船ば浜地引き上げて島ぬなあち一じゃと知るさんひぎばはわしゃんおっちゅとおたんちゃんな。衣装者やおっちゅん向かってくれくれわ相談きちたぼれ今度の豊富市小石町長さってきはおたすがおにゅなのとりっかでとわらちたぼらんな。ち、たんだんちゃんな。おっちゅやがしじゃっばやわんとのきむことばまもるんことのてくっばやとまらしゅっといもちゃんちゃんな。いしょしゃやおういきゃしゅんきむことありおてままもれおっとち、返事ばしゃんちゃんな。おっちゅやあきじゃしゃんちゃんな。おっちゅのあとをてちいくばやひるさんのはるなんいっけんやのがたんちゃんな。やーのおもてのとこのまちとうさてみっばやうんらうんらギャルギャルひきゃるんぎんぎんのたからものかざたたんちゃんな。中通りの挨拶のおわたっとおっちゅがいもりにゃよう聞きよ君うとっちばあんふすまやいきゃしんくとらあてんばええてやならんどしのくとあたんちゃんな。衣装者やおうわかれおた君うとやかならず守れおんちいちゃんちゃんな。いっときしゅんちばうっちゅのてばさんかよっちゃんちゃんな。うっちゃんちゅうむばやふすまのよーりっこえらってきょらもぬむえらばがちゃばむぬやんがのし箱でちゃんちゃんな。またふすまのおこち聞いたんちゃんな。おっからちゅんむんてばおちゅんかてみちゃりのむえらぶのかわるがわるぬうでんふしゃもんばむちちやふすまのおこち聞いていくんちゃんな。何日か日にちのたっちゃと夜くんもんがったの泣きじゃしゃっと急やおになのとりとどっち思たんちゃんな。衣装者やのうが表がろもんとのてぃてんねんふすまの奥やいきゃしなてかいっち思て、きむぐとばやぐて、ふすまのおくば、よーりっこ、えいてみちゃんちゃんな。シャットド、あーがりのねん、ぐらさんふすまのおくんにゃ、たるんらん、ただの石のみいて、ならぶてあたんちゃんな。はは、生がり、脳でんかなえて、

くりたんむえらべんかや、もとやくんいしどあたろうちおもて、うんいしばしょうまでし、ふとくるないりて、きんぎはんぶいしはまち、はしちじゃんちゃんな。いたつけぶねばうくて、どうのしまばあてし、よし、くぎじゃさんちゃんな。うっちゅや、浜がでしるし、おいしいかいとぼれ、かいしもれ、おいしいのねんばや、わんないきじゃいけらんの。いち、うにゅながり、いち、たすけばねがたんちゃんな。衣装者や、どうのやがり、いっきゃたんちゃんな。とじんや、生もどたんどっち、いいおじらん。ねんしょち、かくりたんちゃんな。みいてぬ石は、ねんしょの角なん、たなばとくて、ならぶてうちゃんちゃんな。うっちょのしいもちゃんがのし、てば、三回うっちゃんちゃんな。すっぱや、みちゃるのむえらぶが、てきてき、かわるかわる。いじつち、とんじゃくがしくりたんちゃんな。とじや、どうばあんまぎりしわすむとって、おもてちこもるもんな、ぬうしゃっと。ちおもて、あまどのふしあなら、よーりこい、ねでみすっぱや、みちゃりのむえらべが、おとばのうかばし、とんじゃくしゅうたんとらあたんちゃんな。にゃー、でんきぐりしゃんとじや、むえらべんきゃの、ひきさがたんねんしょの、ふろだたりし、いっちじゃんちゃんな。むえらべどころい、たろんごらんたんちゃんな。あたむんな、ただのみいちの石だけどあたんちゃんな。とじや、おしまきむやおさまらき。おん石ば、いいし、じいち、くったぐらしゃんちゃんな。おっからちゅうん、いきゃっさてばうちま、むらべんきゃの、いじてこんたんちゃんな。元の計算貧乏中の土地、戻ったんちゃんな。土地や、どの電気すらんばや、むえらばんかのおかげし、武芸者暮らしのできるもんち、ひにゃんがらしん、わびばいりたんちんこと、やがさ。ですね、以上の伝説といい、結婚式の花嫁の角隠しといい、いかに妻の嫉妬心が一家の幸せの妨げになるかということを戒めているのだと思いますというふうに記されていました。このひにゃんがらしは池がちだけが拝んでいるのでしょうか。幼い時ですね、我が家にも年初の片隅にありました。友人の家に遊びに行った時にも会った記憶があります。にゃがさ。

0: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
2: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から、奄美愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。

0: この番組は再放送でございます。
1: うがみんしょーらーん、島の子どもたちの元気な声をお届けする島の宝あまみっこのコーナーです。今日登場してくれるのは大棚保育所のお友達です。
2: うがみんしょーらん、西あこです。
3: ねえあこちゃん、大きくなったら何になりたいですか？
2: プリキュア。
3: プリキュアなりたいんだ、かわいい。なんでなりたいなって思ったの？
2: だって見てるから。
3: あ、見てるの毎日、う
2: ん、アイドルプリカ終わって、うん、なんか名探偵プリカに変わった。
3: え、今名探偵なの？
2: うん。
3: へえ、なんか事件が起こるの？
2: うん。
3: そうなんだ。なんかほらプリキュア今何人いっぱいいる？
2: 今、うん、プリカいるのは2人かな。
3: あ、2人いるんだ。どっちが好きなの？
2: 紫色。
3: あの方が好きなんだ。そうね。プリキュアになったら何してみたい？
2: 変身してみたい。
3: 確かに。キラキラキラキラってなるよね。うん、じゃあ、そしたらまた

0: 敵なね、プリキュアだって華麗な変身頑張ってね。
1: うん、
0: よっしゃ。じゃあそんなあこさん、あこさんはママが作るご飯で好きなご飯なんですか？
1: カレー。
0: おいしいよね。あこちゃん、おかわりはしますか？
1: うん。
0: 感心。なんかおかわりするの？一回。感心。ちゃんと全部食べるの？
1: うん。
0: 偉い。偉すぎる。すごいね。そんなおいしいカレーを作るけど、あこさんはお手伝いはしたことある？
1: はい。
0: 本当？何のお手伝いしたことあるの？
1: お皿洗う。
0: お皿洗ったことあるの？
1: うん。
0: 偉い。そうね。これからもお手伝いも頑張って、カレーもいっぱい食べてね。
1: はい。
0: よっしゃ。じゃあそんな、あこさん、あこさんのお父さんはお仕事何してる？
1: うちでお仕事してる。
0: じゃあ、お家でお仕事してるよね。ママは？
1: じゃあまた小学校で仕事してる。
0: うん、あ、もうお仕事復帰されたの？
1: まだうちにいるけど。
0: 今ほら、赤ちゃんが生まれたでしょ？
1: うん、
0: ねえ、なんちお名前ですか？
1: さなちゃん。
0: さなちゃんね、かわいい。さなちゃんは毎日元気に過ごしてる？
1: うん。
0: あれ、あこちゃんも、あれ、お世話したりするの？
1: うん。
0: 本当？何したりするの？
1: 絵本読んだりしてる。
0: 感心。しっかり者のお姉ちゃんね。いいね。喜んでるんじゃない？
1: うん。
0: ねえ、さなちゃんも喜んでるって思う。これからもお世話もいっぱい頑張ってね。
1: うん。
0: ねえ。そしたらじゃあ、あこちゃん、あこちゃんはさ、みんなほら、お父さんのお仕事がお休みの日とか、なんかお出かけしたりする？
1: うん。
0: どこに行くのが好きなの？
1: 遊び場。
0: どこの遊び場？大和さん？
1: アルコっていうとこ。
0: あー、アルコに行ってるんだ。うん、楽しいよね、アルコね。うん、何してるの、アルコで？
1: うん、遊んだりしてる。
0: 美味しいご飯は？
1: うん、注文してバーバのお店で食べたことある。
0: あ、お弁当にして持って帰ったの？
1: うん。
0: いいね。バーのお店はどこにあるの？
1: と、お散歩して歩くからお散歩して行ったことある。
0: うん、じゃあね、あのあっちね、バーのお店は柳川のね、
1: うん、
0: あっちのアーバンビルのね、
1: うん、
0: あのいつもバーはどんなに遊んでくれるの、あこちゃんと
1: 一緒に、
0: うん、
1: なんかハートのキラキラのやつで遊んでくれる。
0: あ、そんなのあるの？キラキラのやつがあるの？
1: 色が変わるの、ピチってドカブしたら。
0: かわいい。そんなの持ってるんだ。
1: うん、
0: いいね、楽しいよね。うん、お歌歌ったりしないの？
1: 知る。
0: 何の歌歌うの、一緒に？
1: アンパンマン。
0: アンパンマン、かわいい。いいね。バーみたいにお歌上手になってね。
1: うん。
0: じゃあ、そして秋田からもバーがこの間来てたんじゃない？
1: うん。
0: ねえ、お母さんのバーがね。
1: うん。
0: 何して遊んだの、秋田のバーと。
1: うん。海に入ったさなちゃんの海に足つけるとき。
0: あ、そっかそっか。3月3日のね、時にさなちゃんの行ったんだよね。うん、あこちゃんも入ったの？
1: うん。
0: どうだった、海は？
1: 楽しかった。
0: よかったね。バーは海に入ってた？
1: うん。
0: どうだった、バーなんか行ってた？
1: すごい、
0: すごい、ちょっと、
1: うん、
0: 海が綺麗でびっくりしちゃったかもね。うん、いいね。またみんなといっぱい遊んでね。
1: うん、
0: 感心。じゃあそんなあこちゃん、あの母の日がね、5月10日にあるのよ。
1: うん、
0: ママにね、ありがとうちゅう日なんだけど、
1: うん、
0: これに向かって言ってくれる？
1: うん、
0: よっしゃ。じゃあはい、こっちにママありがとうち。
1: ママありがとう。
0: バッチリ。ママの好きなとこどんなとこですか？
1: 一緒にカレーとか作ること。
0: いいね。いつも料理するしたりするんだ。
1: うん、
0: 素敵ね。またいっぱいママと仲良くしてね。
1: はい。
0: よっしゃ。じゃあそんなとっても関心な西あこちゃんでした。あこちゃん、ありがっさまりょうた。
1: ありがっさまりょうた。
0: いかがでしたか？今日登場してくれたのは大棚保育所の

0: お友達でした。とっても可愛らしかったですね。以上、ここまでは島の宝アマミッコのコーナーでした。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
2: ルクサー島よ。
1: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: いる。
3: はい、聞いて聞いてね。
1: もう大丈夫。
3: どうもありがとうございました。
0: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
0: 島の親婦人家へ、島の宝ばつなりくりしょし、ありがっさまりょん。
4: しまぬ歌しゃぬラジオ節。

0: 奄美 FM D ウェーブサウスブローの風待ちロマン。さあこの時間がやってまいりました。しまっちのしまっちによるしまっちのための島ラジオ、奄美 FM D ウェーブサウスブローの風待ちロマン。はい、私サウスブローのボーカルギターを担当しております、青緑こと関信也です。はい、よろしくお願いします。さあそして今週もですね、彼とリモートでつながっておりますよ。はい、早速ですが呼んでみましょう。もしもし、はじめくん。
1: どうも、旧約画面賞ラン、皆様いかがお過ごしでしょうか。サウスブローギターの佐村はじめです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします、はじめくん。お願いします、はい、さあね、うん、つい先日はお疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: 久しぶりにね、あの大阪で、
1: はいはい、
0: 初めに関心以来じゃないですか、はい、2人編成で、
1: はい
0: ね、ライブをしましたね。
1: はいはい
0: はい、はい、本当に何年ぶりでしょうっていう感じだったんですけど、
1: そうっすね、2008年とかぐらいにやってたんですかね、はい、あれどうでしたっけ。
0: いや、2008年ぐらいから始めて、
1: うん、
0: 2010年ぐらいまでやってたのかな。
1: うんうんうん
0: うん、そうですね、そんな感じでやってたと思いますよ。
1: はい
0: はい、でどうでした、はじめくん。
1: いやー楽しかったですね。楽しかったし、やっぱその当時のこう感覚、
0: はいはいはいはいはい、
1: 結構さ、あの息でドンみたいな感じじゃん我々。
0: そうね、うんうん、
1: なんかそのリズムのオンっていうよりかはその空気で合わすみたいなところあるじゃないですか。
0: はいはいはい、特にアコースティックはそうですね。
1: そうです、はい、そうです、それ感じましたね、やっぱね。
0: あーでもそれはやっぱ違いましたね、うん、確かにそう言われてみれば
1: 違いますよね、はい、なんかこうでしょってそうだよねみたいな感じのさ、言葉にしてないやり取りみたいなね、音の中にあるんだなーって思いながらやって
0: た。確かにそれはありましたね、不思議とね、うん、白玉じゃないところで白玉に してジャーンだから、ジャンジャーンってやってるところ、ジャーンって一発にするところも、うん、なんとなくジャーンってしそうって分かったりとかね。
1: そうそうそうそう
0: そうそう、なんとなくそうなるかもっていう、うん、ちょっとした細かいニュアンスでキャッチできるっていうのはまだ衰えてなかったですね。
1: 不思議ですね、
0: はい、だから僕もあの時だからラブソング歌った後に願いをつなぐ、はい、とは思ってなかったんですよ。
1: うんうんうんうん、
0: うん、でじゃんってやった時に、

0: 繋いでるってなった時のね、
1: こうそうですね、
0: もうバンドだったら事故じゃないですか。
1: はいはい
0: はい、なんかそんなことも特にこう引っかかることなくというか、
1: なくでしたよね本当に、はいはい、
0: ね、なんかそのあうんの呼吸みたいなものがね、まあ、
1: うん、
0: ね、
1: 本当に
0: 付き合いが長い証拠ですね
1: 本当にそれは思いましたね
0: はい、
1: ジャムセッション、本当にジャムセッションじゃないけど台本がなかったですからね、
0: もう全くなかったですからね、つなぎの確認なんて皆無でしたから ね、
1: そういえば
0: やる曲しか決めてなかったんで、
1: はい、そうでした。
0: そう思えばすごいですよね、ここで MC の LINE とか全く LINE すらも引いてなかったん
1: ですよ、ね、ああ本当ですね、
0: そうなのに成立してたんで、
1: そうね、
0: それはすごいなと思いましたよ、はい、
1: 確かに。
0: そうだから願いの時に、うん、はじめくんがイントロにもう入っちゃ、はい、入っちゃった時に、
1: うん、
0: あ、うん、そうだつなぎ確認してないわと思いながらやりましたもんね
1: あそこ、うん、でもその俺がイントロ弾いてる間にさ、なんかちゃんとこう最後に向かう MC してたじゃん。
0: あ、そうそうそうそうそうそう、はい、
1: その感じも決めてたかのような流れでしたね。
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、なんかね、
1: すごいすごい、
0: はい、まあね、まあビギナーズラックの可能性もありますけどね。
1: まあそうでしょうね 98%
0: これで 2回目なんか調子づいてやると、
1: はい、あ、そうそうそうそう
0: そう、うまいこといかないんですよ。あれぐらいでとどめとく方が、
1: そうですそうです、はい、次はしっかりつなぎの確認してからやりましょう、はい、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: 綿密にやって、
0: はい、MC とかね、はい
1: はい、そうですそうです
0: ね、はい、はい、まあね、まあまあ、そんなことも先日あったんですけれども、
1: はい、
0: まあまあね、そのライブをするきっかけというのが、うん、ラブソングスと、モンスターのジャケットを手掛けてくれているガンちゃんの個展があったんですよね、
1: はい、
0: 個展があったんですよね、
1: う
0: ん、大阪のね、玉造りというところにある、
1: はいはい、
0: ね、キツツキさんっていうお店でね、
1: はいはい、
0: いいお店でしたね、
1: 本当にいいお店でしたね。
0: なんかまあその、うん、か勝手な変なイメージつけるようであれなんですけど、うん、すげえ中津っぽくなかった、
1: はい、あ、そうなのよ、そうそうそうそうそう
0: 思った。
1: うん、なんかね、隣のお店もその隣のお店もめちゃくちゃ気になる店構えっていうか、なんだろうこの店っていうかさ、う
0: ん、そうそうそう、はじめくんさ昔中津っていうところ住んでたのね、梅田の隣の駅にね、はいはい、でその近くに行くと中崎町っていうね、またおしゃれなところがあるんですけど、なんかその中崎町とはちょっと違った雰囲気を出してんのが中津だったりするじゃない、うん
1: うんうん、そうですね、
0: なんかちょっとこう、ちょっと中崎町はなんていうんですかね、ちょっと文学的というか、
1: はい、
0: な要素もあって、ちょっと若いニュアンスも入ってくるところなんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 大阪のね、その中津っていう街はね、ちょっとやっぱアダルトなんですよね、うん、なんか大人が楽しむ
1: そうですね、昔ながらの
0: なんかやんちゃな大人が楽しむ場所みたいな、は
1: い、やんちゃな大人、うんうんうん、
0: なんかそんな感じが僕の中であるんですけど、玉造りもそういう街だなと思って、
1: そう、ちょっと一風変わったお店がね非常に多くて、結構聞くところによるとクリエイターさんも多いみたいですよ。
0: あ、玉造り？あ、そうなんだ、うん、へえ。
1: そうで、ガンちゃんがねその個展してる間も、
0: うん、
1: ふとすごい気になる格好の人とかがお店に来てくれたりするんだって。格好っていうかそのこの人絶対なんかやってるでしょっていう人が来て、
0: なんかちょっとなんかオーラというか風貌というかね、
1: そうものづくりと か、 なんか芸能関係なのかなとか分からんけど、空気感のある人がねふっと入ってくるんだって。
0: うーん、なるほど、なるほど。
1: そこで話をしてつながりができたりとかも今してるみたいですよ。
0: なるほど。まあでもね、本当にいい雰囲気のお店で、
1: はいはい、
0: ね、まあ、もうねガンちゃんならではのというかでね、うん、まあ、
1: うん、
0: 石灰フォーエバーっていうイベントだったんですけど、あの石灰っていうのはね、
1: はい、
0: 僕ら月に1回まあ今は集まれなくなりましたけども、バンド仲間でね、はい、限られたバンド仲間で月に1回集まってて、
1: はい、
0: でまあお前が幹事せえっていうのでね、はい、僕の席、はい、席を取って石灰っていうね、
1: はい、石灰って、
0: はい、感じだったんですけども、まあそのメンバーが

0: ライブしたりで、そのメンバーの中にガンちゃんがいてっていう感じだったんですよね。
1: そうですね、そういうイベントでしたね。
0: はい、
1: う
0: ん、だったんですけれども、うん、でまあ話尽きなかったですね。
1: いや本当に
0: ね、うん、なんかでもいい昼下がりでしたよね。昼で
1: そうちょっと気温もね、はい、高めで、
0: そうですよね、
1: ちょっと小汗をかきながら、
0: はいはいはいはい、まあ
1: でも話したりお酒飲んだりね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、でまあご飯も美味しかったですしね。
1: 美味しかったですね、は
0: い、その時たまたまなんかすごい有名なサンドイッチ屋さんがサンドイッチ出してたんでしょ。知ってた。
1: ああ有名なとこなんだ。
0: そう、たまたま大阪にたまたま帰ってきてて、
1: はい、
0: で やりましょうかっていう感じでやってくれたらしいですよ。
1: へえ、
0: はい、
1: へえ、
0: だからすごいまたね、そういう人と人との縁みたいなところが、
1: そうですね、
0: 縁を読んでって感じでしたね。
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: でまあそのいろんな絵であったり、はい、洋服があったりとか、
1: うん、
0: まあインスタ見た人は分かりますけど、T シャツがあったりとかね、
1: はい、
0: はい、個人的にはね、靴可愛かったんですけどね。靴にも、
1: あ、靴ね、あ、
0: イラストを施された、
1: 靴、ね、
0: はい、
1: うん、
0: はい、靴があった
1: り、はい、ありました、ありました、
0: してたんですけど、まあ17日、
1: うん、
0: 17日まで、その大阪の玉造りというところで個展をガンチャスしてるので、
1: はい、
0: ぜひね、気になった方はね、はい、遊びに行ってみてほしいと思います。すっごくね、なんですか、はい、現代アートとはこのことを言うのかっていうものを感じさせてもらいましたので、うんうんうん、でまたカジュアルでね、なんかこうちょっとこうなんですかね、身近に感じられる作品が多いので。
1: そうですね。
0: で、うん、あとはやっぱりそのガンちゃんがよく掲げてるのはラブっていうね、
1: うん、
0: はい、そこなので、そこはなんか僕らサウスブローに通じるところあるなっていうのもありますし、
1: 確かに、はい、
0: はい、なんかすごくそれをなんかこう身につけたり近くに置いたりするとすごくまた日常が潤うような気もするのでね、
1: うん、
0: で、
1: うんうん、
0: ガンちゃん自身もね金曜日ライブするんだよね、今週の。
1: あ、そうそうそうそうそうそう、そうですね、
0: ね、はい、ぜひ詳しくガンちゃん調べたらいいんかな。で、
1: ガンちゃんアーティストペインターとかそういうの多分かかってくるんじゃないかなと思うんですけど、そうです
0: ね、あとはその玉作りの、
1: うん、
0: ね、キツツキって調べてもらったら、
1: うん、キツツキさん、はい、
0: はい、ぜひね、はい、まあ、僕らはねイベント終わっちゃいましたけれども、ね、ぜひまた作品に触れてみては、
1: はい、ね、そうですね、どこかでまた見る機会が、ね、はい、あったりしたら、
0: やっぱ生で見るのがいいっすよね。
1: いや、やっぱ原画ってすごいですよね、エネルギーが、
0: うん、ね、
1: うん、
0: ぜひ、遊びに行ってみてください。
1: はい、
0: はい、ということで、まあそんな中こう、まあ、さっきもはじめくんと、はい、2人で久しぶりにやったとか、まあこう、はい、歴史的な話もしましたけれども、
1: はい、
0: ついに来週です、はじめくん。
1: 来週ですね、
0: はい、サンスブの25周年記念したワンマンライブが大阪で開催されます、はい、その、はい、もうちょうど1週間前ということで1週間後に控えた放送でございます、はじめくん。
1: 次の放送日はワンマンの日か。
0: そうなんです、なのでね、
1: なるほど、
0: ちょっとそれについて今週はお話をしようかなと思っております。
1: はい、
0: はい、ということで、はじめくん今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、リスナーの皆さんもよろしくお願いします。たっぷりたっぷり話しますよ、ということで、はい、まずは一旦 CM いきましょう。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー、本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: ライブサウスブローの風待ちロマン、今週は私ボーカルギターを担当しております青緑こと関信也と
1: リモートでつながっておりますギターの長村はじめが
0: お届けしております。
1: はい、
0: はい、
1: します。
0: よろしくお願いします、はい、さあついに、来週ちょうど1週間後になります、はい、サウスブロー結成25周年を記念した、
1: はい、
0: ワンマンライブが大阪、で行われます。はい、
1: はい、
0: そんな直前ということで、後半はお話ししていけたらと思っております。
1: はい、
0: はい、まずはねサウスブロー2001年結成のバンドでして、まあ、僕とね、うん、はじめくんが大阪へ出てきて、バンドを結成するんですけれども、はい、そこから25年ということで、
1: はい、
0: ちょうど5月ぐらいにねバンドやろうかってなったんですよね、はじめくん。
1: そうですね、
0: うん、でまあこの番組でも時折話をしてるんですが、
1: はい、
0: まあ島から出てくるとやっぱ不安にね、うん、やっぱ駆られることもあったり、都会のやっぱパワーがすごすぎて、
1: はい、
0: もうとりあえず今この瞬間をこなすことで精一杯みたいな中でこう、はい、でも自分たちは音楽をしに来てるんだから何かやらなきゃ、うん、バンドやり、うん、やらなきゃって思ってる中でね、まあ、うん、ゼロからメンバー探すよりも一回一緒にやってみるみたいな、
1: はい、
0: はい、ね、ほんのりした理由からね
1: ほんのりそうです、おっしゃる通りです、
0: はい、続きは25年ということでね、はい、まあ当時はね本当にお互いが やってたり影響を受けてるジャンル的に一緒にやるなんてまず思ってなかったですからね、うんうん、
1: そうですよね、本当に。
0: はい。
1: ね、
0: 僕は、ね、はい、それこそ、歪みのアンプをこよなく愛し、
1: はい。
0: はじめくんは、空間系のね、ディレイをこよなく愛してましたからね。
1: サウンドがね。
0: もう、その時点でね、もう真逆でしたからね。まあでも一緒にね始めることになって、まあ25年でまあそれを記念するワンマンライブなんですけども、
1: はい、
0: まあ25年をね数時間で体現できるっていうのはまずまあ不可能な話なんですけども、
1: はい、
0: まあどうですかはじめくん、この25周年、どんな夜にしたい？
1: そうっすよね、なんか、まあ、関心が今言ってくれたみたいに、それをこう実現、何？ 25 年分を表すのは難しいけど、まあ、追体験してもらえるような、なんかこう、時間になるとすごくいいなと思いながら、セットリストを眺めております。
0: 追体験？
1: はい、
0: 追体験。
1: まあ、その体験したかのような、追いかける体験と書いて追体験と。
0: へー、なるほど、勉強になります。
1: まるで、うん、そう、まるでその同じ時間を過ごしたかのような感じというか。
0: ああ、なるほど、そんな、ワンマンライブになればいいな。
1: ワンマンライブになれば、はい、
0: あ、
1: まあ
0: いいです、ね、
1: 表しきれるのかどうなのか、はい、な、蓋を開けてみないと分かんないですけどね。
0: まあまあまあまあ、うん、そうですね。まあ僕その、はい、セットリストを眺めてじゃないんですけど、
1: はい、
0: 毎日この演奏するセットリストをプレイリスト作って一から聴いてるんですけど、
1: はい、はいはいはいはい、はい、
0: やっぱりこう新旧あるじゃないですか曲って、
1: はいはい、
0: まあ最近で言うとねプロセス、
1: うん、
0: 不要の花、
1: うん、
0: 新しいとこ見していきたいんだなんてこう数ヶ月にわたってずっと話をしてきたと思うんですけど、
1: はい、
0: その新しいところを追求している中で今こう25周年、はい、今言っ

0: ってもスプリットのツアーが始まったとこじゃないですか。
1: うん、
0: 猫背猫との、うん、その最中にこう、はい、急にこう、うん、昔の楽曲とかも、まあ、もちろん25周年入ってくるわけなんですけれども、はい、ふとこう聞いたりすると、はい、なんか、うん、新しいことを追い求めているんだけれども、なんか、
1: うん、
0: その時しかできなかったことがなんか今新しく感じたりとかね。
1: 斬新なんだね、当時のアイディアが。
0: そう
1: 今思うと、うんうんうんうん、うん、
0: なんかまあな、曲の中にはやっぱりね、ムズが良かったり、なんか物恥ずかしかったりするところも、うん、
1: まあまあまあ分かりますよ、
0: まあ、もちろん歌詞を書いてたりもするので、うん、
1: はい、
0: なんでそこはその表現なんだみたいなとか、
1: はい、
0: はい、もう例えばなんでなんかここは漢字でここは漢字じゃないんだとかね
1: 、はい、
0: その当時の僕のルールは一体何なんだみたいな、
1: うん、
0: あったりするんですけど、
1: はい、
0: でもなんかそこのなんかこう型に縛られてない音楽みたいなのをもうちゃんとやってたんだなって、
1: うん、
0: なんていうんですかね、まあはじめくんは特にわかると思うんですけど、
1: はい、こう
0: 編曲したり作曲したり、うん、こう自分じゃない人のことを思って作ったりすると、う
1: ん、はい、
0: なんかよりこうした方がいいのにって思ったりするじゃないですか。それってこのその感覚で自分たちの楽曲聴いてみると、
1: うん、
0: サウスブロンのね、わかります、はいはい、クリエイターの目線としてとかクリエイターの耳として、うんうんうん、
1: はい、
0: 例えば超新人バンドサウスブロンみたいなのでも聴きましたみたいな、うん、
1: はい、そんな気持ちで聴いてみる、
0: 聴いてみるとなんか、
1: うん、
0: そう、もうちょっとこここうできるんじゃないのとかなんか、
1: うん、
0: 思ったりもするところもあったりね。そうなんか、
1: はいはい、
0: だけどこれを選んだっていうそのなんか、うん、その時の自分の気持ちってどういう気持ちだったんだろうみたいな、きっとね多分言われたと思うんですよ、歌詞にしてもね、曲にしてもサウンドにしても
1: こうした方がいいんじゃないのって、うん、
0: でもやっぱほら若気の至りじゃないですけども、
1: はいはいはい、
0: なんかいやこれがいいんじゃんみたいな、
1: うんうんうん、
0: これがサウスブローだろう、これが関真也だろうみたいな、うんうんうん、
1: 自分でね思うんですよね、わかりますよ、
0: はい、それで表現してるままがこう作品として残ってて、
1: うん、ちゃんとね、
0: まあ、それを、うん、まあ言ってしまえば今みたいな耳も持って目線も持った状態で、
1: うん、
0: 僕たちは今その当時の気持ちになって演奏できるのかなって思ってるんですよ
1: なるほどなるほど、
0: 僕は結構そこに、はい、
1: うん、
0: なんかこの25周年のワンマンライブの大事なところな気がしてて、なんかすごい難しいんですよね、今は今で体現できること
1: を、うん、
0: やることがその曲を表現することがすごく大事なんですけど、
1: はい、
0: そのなんでそういうことをしたんだろうっていうのを考えた上で演奏したいなと思ってるんですよね、
1: うん、
0: 歌ったり、だから僕そのどの曲とかは言えないんですけど、
1: うん、
0: あのベースとギターは白玉なんですけど、
1: うん、
0: あの音源だけ聞くとはじめくんだけがめちゃくちゃ大きい音で、うん、はい、ジャージャージャージャージャーって弾いてるんですよ、そう弾いてる曲があって、
1: はい、
0: だからそこ僕らは弾かなかったんだと思って、だから太郎とはじめだけがリフみたいなことやってるんですけど、
1: うん、
0: ごめんね、ダメ出しとかじゃないんだけど、はじめくんはでも今、はい、多分そこに気づいてなくて、
1: はい、
0: はじめくんの音はめっちゃ今その曲めっちゃちっちゃいんですよ、
1: ちっちゃい、
0: あのジャージャージャージャージャージャーってあのブースターを踏んだぐらい音が音源では出てるんですけど、
1: はいはいはい、
0: あの多分普通のナチュラルの歪みのままいってるんですよ、
1: 今ライブでしている時は、
0: そうそうそうそうそうそう、そうでもはじめくん的には多分それで正解なんですよ今のね、
1: はいはいはいはい、
0: そうそこでわざわざジャージャージャージャージャージャってやる必要ない、だってジャージャージャージャージャージャーだから、
1: うん、
0: そうギターリフだったら

0: わかるんですけど、
1: うん、
0: 本当にあの行動をジャージャージャージャージャーって一人だけやってるんですよ。でも多分はじめくんの中で僕と、まあ、今でいう金城くんが、はい、ダーダダダダダって弾いてるもんだと思って弾いてるんだと思うんですよ。
1: なるほど。
0: でも、
1: うん、
0: あの2004年の僕らは違くて、
1: うん、
0: 僕らは白玉ではじめくんだけにジャージャージャージャージャを委ねてるんですよ。
1: へえ。
0: そうなんですよ。だからそれを、そういうところをもう一度なんかおさらいをした上で、
1: はい、
0: 25周年なんかもう一回やりたいななんて思ったり。
1: なるほどなるほど、いいですね。
0: はい、そうすることによって、
1: はい、
0: こう新旧の自分たちがこう合わさった瞬間の化学反応みたいなものが、
1: なるほど、
0: そうより生まれるような気がしてて、だからすごい今
1: 考え方です、
0: 掘り深かし、掘り深めてるんですよ。僕はなんかそういう、なんていうんですかね、ちゃんと当時の初期衝動も感じられながら、
1: はい、
0: でも、あの、良くなってるサウスグローみたいな、そう、を見せれたらいいなぁなんて思ったりしてるんですよね、来週。はい。これラジオ聞いてね、来週楽しみだなって思ってる人はね、すっげー僕ら、特に僕はハードル上げちゃったなって感じしますけど、
1: うん、
0: はい、まあ、
1: じゃの答え合わせもしましょう。じゃ
0: あ、そうですね、これはもうあのこれ収録終わってからね、あの、うん、答え合わせしましょう。はい、
1: あ、分かりました。
0: はい、これはもう会場来てからのあれですから、はい、はい、まあ、このラジオ聞いてるあなただけが分かるそのね瞬間みたいなものを感じてほしいなと思います。
1: うん、
0: はい、ということでね、僕のジャージャージャージャージャージャーの話でもう時間が来てしまったので、はい、
1: まあ、いい話できたんじゃないですか。でも、はい、
0: あ、本当ですか。
1: 思います。
0: じゃあ、よかったです。はい、はい、ということでまたね、来週ね、
1: はい、
0: 会場でお会いできたらと思っております。
1: はい、
0: はい、まあ、もちろんね、そういった、どんな感じだったよみたいな雰囲気もね、またこの風待ちロマンでお伝えできたらなと思いますので、
1: はい、
0: はいはい、25年また、はい、そしてスプリットツアーの最中なんですけど、25周年もしっかり駆け上がっていこうと思いますので、
1: はい、ここからスタートしますからね。
0: はい、
1: はい、
0: そうやっていきましょう。
1: はい、
0: はい、ということで今週はシボーカルギターを担当しております青緑青緑こと関心関心屋と
1: ギターの佐村はじめが
0: お届けしました。それではまた来週、はい、できることならワンマンでお会いしましょう。さよなら、はい、
1: さよなら。
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
3: ルクサーしまよ。
2: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
4: 手洗いうがいしてね。
2: いる。
4: あいうがいしてね。
2: 大丈夫。
4: どうもありがとうございました。

0: 組は再放送でございます。
1: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
2: アマミ FM をお聞きの皆様、うがみんしょうらん。さあ今回も始まりました、第116回目の放送となります、しまぬ歌しゃぬラジオ節。パーソナリティは私前山慎吾でお送りいたします。どうぞ今回もよろしくお願いいたします。さあ皆さん、5月に入りました。もう気づいたら梅雨入りしましたね。いやー、今年はちょっとなんか平年より、9日ほど早いって言ったかな。5月3日付で奄美地方も梅雨入り、そして沖縄よりもね早く梅雨入りしたのは約7年ぶりだとか聞きましたが、いかがお過ごしでしょうか。ね、今年もこの季節がやってきましたね。まさに亜熱帯気候の奄美大島らしいと言いますか、もうちょっ

0: とね、ジメジメして過ごしにくい梅雨時期でございますが、この梅雨が終わったら、いよいよ島の夏本番といいますかね、がやってくるまで、皆さん、ね、奄美の梅雨の島も、楽しめたらと思います。はい、今回ですね、島の歌手のラジオ節特別版として、放送したいと思います。ゲストの方は今回は、不在にはなるんですが、と言いますのも私事で恐縮でございますが、今月5月17日日曜日にですね、奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美というイベントに私前山慎吾出演させていただきます。そういったことも踏まえて今月はですね、奄美大島そして沖縄民謡ね、似て非なる、近いようで遠いと言いますか、似てるようで全く違うこの民謡の、ところどころは共通点もあったりする部分をちょっとピックアップして今回の放送をお送りしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。早速冒頭で告知で、恐縮ですがちょっとご案内をさせてください。5月17日日曜日、場所はアマホームプラザ街中ホールにて奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美が開催されます。出演者は私前山慎吾、そして沖縄の歌者、沖縄民謡の歌者、本当に素晴らしい方です、中曽根はじめさん、二人会ということをメインタイトルとしておりまして、その他にもですね、素晴らしいゲストの方々で、林出向井樹里さん、カサリンチュの朝康介さん、そして司会企画で、旗の沖の選ぶからですね、沖の選ぶ民謡を披露してくださいます、そして司会もしていただきます旗の雅也さん、そして今回のイベントの主催者でもあります橋健さん、そして私の地元浦上清掃年団8月踊りを披露させていただきます。詳細からいきますと、5月17日日曜日、アマホームプラザ街中ホールにて、会場午後4時30分開演午後5時スタート、終演予定は午後7時30分となっております。一般前売り券はチケット3000円、当日3500円。高校生以下の方は前売り1500円、当日2000円、未就学児は無料となっております。チケットのプレイガイドとしては、アーマイナープロジェクト、またはセントラル楽器さんで購入が可能となっています。またインターネット予約としてもですね、橋健さんの、ホームページ、インターネットホームページ上でもできますので、どうぞ、チェックされてください。はい、ということですね、まずこの奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美ということで、主催者の橋健さんがですね、沖縄民謡の中曽根くん、そして奄美民謡は私ということで、もう本当にね、ありがたい言葉をいただきました。まさにこのコンサートの、サブタイトルがですね、今この二人が見たいと、美しきかけがえのない宝の歌、奄美島唄と沖縄民謡を代表すると言っても過言ではない二人の圧倒的なパフォーマンス、奄美島唄と沖縄民謡のこれからを牽引していく二人の今を見ていただく特別な歌会、この歌の思いは天にも昇る美しさと、まあ大変自分で読むのもね、大変なんていうんですかね、恐縮なんですが、本当にこの中曽根はじめさんという沖縄の歌者さん、とっても素晴らしい方です。僕もですね、過去にですね、もう彼と初めて共演したのは沖縄の小座でのイベントでございましたが、もう約15年以上経つかな。当時中曽根くんが、まだ20代前半ぐらいだったと思いますが、本当にその若さからとは信じられないくらい味わいのある歌、そして彼の三線歌声を聞くと一気に沖縄の風景が、まあそんなに詳しくはないんですが、浮かぶような本当に素晴らしい歌い手さんですので、まずはこの中曽根はじめさんにコメントをいただいております。そして彼の歌声も聞いていただきたいと思います。どうぞ。
1: 前山慎吾さん、ラジオ沖の皆さん、初めてヨガナビラ、どうも初めまして。沖縄本島で活動しています中曽根はじめと言います。よろしくお願いします。前山さんとは昨年沖の選ぶ島で開催されました島唄サミットでご一緒させていただいたんですが、その際前山さんの歌を通して奄美の歌の素晴らしさに触れることができたんですけども、何よりこの前山さんの、とてもとても清らかな歌声に魅了されまして、

もう一気に僕ファンになりましてですね、その後沖縄に帰ってからも前山さんの歌ってる YouTube とかをもう調べまくって聞きまくって、浸っていたのを覚えております。そんなまだまだですね、前山さん熱が冷めやらない中、今回二人歌会を、させていただけるということで、本当に貴重な機会をいただけて光栄に思っております。もうドキドキワクワクなんですけども、一生懸命頑張らせていただきます。当日は沖縄の風を、運んでいきたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。そして奄美の、またどんな素晴らしい歌に出会えるのかもすごい楽しみなので、ワクワクしております。5月17日日曜日、アマホームプラザで開催されます沖縄奄美宝の歌コンサート in 奄美、前山慎吾中曽根はじめ二人会、当日はたくさんの皆さんに会えますことを心に楽しみにしております。お待ちしております。皆さん当日会いましょうね。それではここで僕の歌を聴いていただけたらと思います。新しいオリジナル曲になるんですが、里芽ぜひ聴いてください。中曽根はじめでした。ニフェーデイビダン。

0: はい、ただいまお聞きいただきましたのは中曽根はじめさんで里芽でした。皆さんいかがですか？中曽根はじめくんの歌声本当に僕大好きでね。また彼は年齢は確か37歳、まあ間違ってたらすいません、それぐらいだったと思うんですけども、その年齢からは感じさせないこの熟練されたような歌声の味、いやー素晴らしいですね。まあ今回はね、この番組で聞いてお聞きいただきましたのはオリジナルのポップス風な曲ではあったんですが、まあ5月17日、宝の歌コンサート in 奄美ではね、本当に彼の本物沖縄民謡からですね、オリジナルまで、本物の沖縄の歌をですね、堪能することができますので、ぜひとも皆さんね、5月17日は、アマホームプラザ宝の歌コンサート in 奄美にお越しください。彼の本当の生の歌が体感できます。どうぞよろしくお願いします。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: うちも
3: アラベも
4: インガも
5: ウナグも
6: アンガリーラティン
7: チクリンシャレ、
8: アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ、
9: シマヌウタシャヌラジオ節。
0: はい、ただいま放送しております第116回目の放送、シマヌウタシャヌラジオ節、パーソナリティは私前山慎吾でお送りしております。さあ、後半になりますが、今回はですね、今月は、私自身がですね、奄美沖縄宝の歌コンサートに出演するというきっかけもありまして、奄美民謡、沖縄民謡にこう、なんていうんですかね、ポイントを当てて、お互いの歌の比較といいますか、そういった回にしております。続きましてはですね、この曲にちょっと焦点を当てたいと思います。奄美大島でまず歌われております、諸鈍長浜節という歌があります。これはですね、もちろん奄美民謡の中でも、歌山歌、ヒギャ歌、どちらでも歌われる歌なんですが、歌のタイトルの諸鈍は、加計呂麻島の諸鈍集落ですね。そこの長浜、とても美しい、泥子の並木道が近くにある、長浜、まあ海岸沿いといいますか、そこが歌の舞台になっているんですが、実はこの歌ですね、おそらくですけど琉球王朝時代に生まれた歌ではないかと言われておりまして、なぜこの歌を紹介させていただくかと言いますと、もちろん奄美大島では諸鈍長浜節、と言われておりますが、これは沖縄の琉球古典民謡にもですね、実は曲調かなり違うんですけども、この文句、歌い文句、歌詞がですね、ほぼほぼ同じ内容で歌われる春道節というですね、舞踏曲と言いますか、組踊りというか、踊りでよく歌われる、琉球古典の曲であるんですが、その春道節もほとんどですね、全くと言いますか、同じような内容の歌詞で歌われます。奄美大島の諸鈍長浜では、諸鈍、長浜に打ち上げる波や、諸鈍みやらびぬ笑いはぐきだったり、諸鈍長浜ぬ行きゃ長さあてむ池地長浜ぬ上や行きゃぬ、だったりとかですね、まあ、他にもですね、諸鈍長浜や大和枯れと読む、諸鈍みやらびや島地ぬと読む、諸鈍裏裏の深さ、諸鈍の裏の深さ、諸鈍むえわらべの思いの深さだったりですね、そういったいろんな歌詞があるんですけども、ほとんどこの元歌の歌詞が

同じというのは珍しいので、せっかくなんでここでですね、琉球古典民謡の歌い手であります棚原健太さんという方のですね、音源で春道節を聞いていただきたいと思います。琉活中の YouTube チャンネルから古典音楽春道をご紹介いたします。

流活中の YouTube チャンネルから古典音楽春道でした。さあ続きましては、奄美大島で古くから伝わる歌ですね、初鈍長浜節を聴いていただきたいと思います。歌はひぎゃ節の方ではありますが、竹下和平さんの初鈍長浜節です。どうぞ。

はい、ただいま聞いていただきましたのは竹下和平さんで初鈍長浜節でした。いやー、全く違いますね。当たり前ですけど、歌詞は同じことを歌っていても、旋律やもちろんですね、沖縄三線と奄美三線の違いということもありますし、歌の音階も含めて、曲調は全く違います。また奄美大島の中でもですね、竹下さんはひげ節の歌い手さんなので、この初鈍長浜節の節ですが、また笠歌では全くね違ったような歌い方をしますね。別名ヒアルガフェと言って歌ったりもされますが、まあこの歌は奄美大島ならず徳之島とか、おそらく喜界島とかでも8月踊り歌としてヒアルガフェと言って歌い踊るところもあるんじゃないかなと思います。そういったことも踏まえてですね、まあ、同じ琉球列島、琉球湖という括りで言えば、この沖縄、まあ、沖縄ももちろん広いですので、沖縄本島のみならず、近辺の離島、または八重山諸島でもね、歌がだいぶ異なってきますので、そういったことも踏まえて、一つの大きな括りで琉球湖という括りで言えば、やはりいろんな関連性を持つ歌が、ただこの奄美群島沖縄、方面には残っていると、思っております。まあ最後になりますが、今回そういった意味も踏まえてですね、今回5月17日日曜日に行われます奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美、出演者は私前山慎吾、沖縄民謡の歌い手で中曽根はじめさん、皆さん中曽根くんの歌はね本当に素晴らしいですので、ぜひとも、しかも彼の歌が奄美で本物の沖縄民謡を聴けるってのはなかなかありませんので、ぜひともですね5月17日、アマホームプラザ町中ホールにて行われますこの宝の歌コンサート in 奄美、来ていただきたいと思います。ぜひともですね、チケットの方は前売り一般、3000円、当日3500円、高校生以下は前売り1500円、当日は2000円、未就学児は無料となっております。他にもカサリンチの朝光介さん、向井、歌者の向井樹里さん、沖の選ぶから畑野正也さん、そして今回主催者であります橋健さん、浦上町の青少年団の8月踊りと、本当にね素晴らしい方々が

コンサートに花を添えていただきますので、ぜひとも5月17日はアマホームに遊びに来てください。そういったことも踏まえて今回は奄美民謡、沖縄民謡の比較というコーナーでお届けいたしました。ぜひともですね、次回もこのコンサートを振り返るといいますか、内容にしていきたいと思っておりますので、ぜひともお聞きください。それでは116回目の放送、しまぬ歌しゃぬラジオ節、パーソナリティは私、前山慎吾でお送りいたしました。ありがっさまありがとう。

0: しまぬ歌さぬラジオ節、
1: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地なんですか？
3: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
4: 八月踊り、永遠に
5: 島歌が好き、歌いたい。
6: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和歌の島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 足火、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島唄が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

天よいよ犬よいくがに泣く泣くなよぼんぐえ

ぶましゅうのたきやすどやわにゃのもらのとれうせいじゃしゅんどやあさまもらのせいね

0: の時間が過ぎてゆくのだ。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、
3: あなたに見える景色が知りたい。
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。
4: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけ。

皆さん、ひまやうがみんしょーらーん、時刻は3時を過ぎました。5月13日水曜日、お昼3時のディーンお茶道。本日お相手は奄美 FM のくめらんです。皆さん、この時間休憩の時間ですよ。お茶なんか飲みながらゆっくりしっくりしょれよ。さて、今日5月13日なんですけれども、今日ですね、出来事の一つにですね、日本初の新婚旅行が行われた日となっておりましたね。日本初の新婚旅行、こちらですね、1966年の今日、旅行したというふうに言われているんですけれども、誰が日本初の新婚旅行行ったと思いますか？結構最近ね、なんかこうよく知られるなんか雑学の一つみたいになってますけれども、どなたかご存知ですか？そう、実はですね、かの坂本龍馬さんとお龍さんがですね、このお龍龍馬夫婦がですね、鹿児島県そして宮崎県にまたがる霧島連山の主峰高千穂の峰に、登場したということで、今日がね、日本初の新婚旅行の日という風になっております。行かれたことあります、ね、私はね、ちょっと登ったことないんですけれども、この、高千穂の峰の山頂にはですね、神々が日本列島を作り出した際に用いた天の逆鉾が突き立てられているとされてまして、ことで以前がこう知られていて、でその坂本龍馬さんとお龍がね、行った時にも坂本龍馬がこの突き刺さっている矛をお龍の前で抜いてみせましたっていうなんか手紙だったかなが残っているというところから、ね、この日付にちゅうことだったみたいですね。へえって思ってね、とってもなんか仲良しな感じしますよね。ちょっとなんか、おい、ちょっとこれ抜いてみるから見てくれみたいな感じだったのかもうちょっと男らしいか、抜いてみせようみたいな感じだったかもしれませんけれども、なんかね、このエピソードからもお二人のこの仲睦まじい感じがね、伝わってきますよね。まあそんな日本初の、新婚旅行が1866年に行われたということで紹介したんですが、まあ、新婚旅行という、まあ、文化というかね、もの自体はってなったら、それ新婚旅行の始まり、世界的に見ての始まりは19世紀初頭のイギリスが始まりだったそうなんですね。当時はなんかこう旅行というよりかは、結婚式に出席ができなかった親戚の家に回る、ヤーマーリを

ていうのが、あの挨拶回りをするのがね、あの始まりと言われているそうなんですね。当時この慣習ブライダルツアーというふうに呼ばれて、あのいろいろねこう広がっていったそうなんですね。でそうなってきて、だんだんだんだんこうまた時が経っていけばですね、今度は夫婦2人きりで旅行をしようというふうにどんどんなって、楽しもうというふうに変わっていって、20世紀半ば頃にはまあリゾート地への旅行が人気となっていくような歴史をたどっていくそうなんですね。そうなんだ。へえ。で、時代時代で、ね、新婚旅行って行く先々ってなんかブームがやっぱりあったりしますよね。で見ていたらですね、まあ、さっきの坂本龍太、龍馬さんがスタートじゃないですか。でその後、まあ、日本にも入っていくんですが、このねあの新婚旅行としてこうブーム、やっぱりあの昭和頃にですね、あの新婚旅行というのね、あの最初はやっぱりこうなんていうの、上流階級のステータスみたいな、まあもともと海外でもそうだったんですがっていうところからやっぱり入っていったみたいで、その後ですね、昭和中期から後期にかけて、あの高度経済成長の影響で一般の方も旅行を楽しむという風になっていったと、まあ昭和中期ぐらいから一般的に広まっていったみたいなんですね。で、あの当時はね結構やっぱり九州宮崎とかがねやっぱりブームだったりしたそうですね。この新婚旅行に行くならみたいなので宮崎っていうのが結構この昭和時代も多かったみたいです。50年前の新聞なんかを見ているとこの奄美群島もですね、奄美大島も新婚旅行ブームあったみたいですよね。もう新婚さんたちいらっしゃいじゃないですけれども、そういった記事が結構多く並んでいる時期がありましたので、あ当時私たちも新婚旅行行ったわという方、来てたなと思い出す方も多いのではないでしょうか。今はやっぱりどのランキング、いろんなねあの旅行会社だったりとかのランキング見てもやっぱり上位に入るのはハワイ。これはね昭和から平成にかけて、また平成から令和にかけてもやっぱりこれはあんまり変わらずハワイでした。みんな海外行くんだね、すごいですね。まあ、そんな今日はね日本初の、新婚旅行が、行われた日ということみたいですよ。またねちょっとゴールデンウィークが過ぎて、一つこの6月までの間はねなんかこう行楽はほっと一息つく時期かもしれませんが、またそんな時にもね皆さん旅行の計画とかいつか行ってみたいなみたいな立ててみるのもいいかもしれませんね。それではそんなお話をしておりましたが、そろそろ今日のもうちょっと気晴れソングご紹介したいと思います。新婚旅行ハネムーンから連想する、ハネムーンが入った楽曲ちょっとご紹介したいと思います。皆さんはハネムーンって言ったら何の曲思い出しますか？私はこれでした。ご紹介します楽曲は岩崎宏美さん、シンデレラハネムーン。

0: ちょっと待ったよ。マリカサガソエ。あ、これでも食べれ。
1: やった、ごまだただ。
2: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま沙汰、黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品。
3: で、お茶どう？

皆さん、休憩の時間には豊か食品さんの美味しいごまざったんや浜公園前にありますベビーカステラのハリネさんの美味しいねベビーカステラなどなど美味しい食べ物食べながらゆっくり休憩しくりしょねよ。なんかね、今日なんかは特にだと思いますが、暑い日がちょっと増えてきましたね。ねえ、なんだかもうエアコン入れないとやってられんみたいなね、日が増えてきて、まあ梅雨時期ではあるんですけれども、この先にあるね夏もなんだかこう感じながらの日々かと思います。で、まあちょっと雨の日なんかはあれですけれども、こうやってちょっと日がカンカン照ってね、暑い時なんかはまあ夏ほどではないかもしれませんが、やっぱり汗かいてますので、汗かいてたりで、また汗はそんなにかいてないんだけど意外と水分がねちょっとね出ててとかっていうことがありますので、皆さん気づかずに水分脱水にならないようにしっかりと時間を決めて、場所を決めて水分補給をしっかりしていただきたいなというふうに思います。今のうちにね、体慣らしておけば夏楽になりますからね。しっかり汗かいて

曲のリクエストもお待ちしております。こちら奄美 FM お茶の宛てまで、どうぞお送りください。メールアドレス数字で777@npo-d.org、 ファックス番号は 0997-55-0770 番です。それでは本日もお届けしておりまいりました、お昼3時のディオチャド、いかがだったでしょうか。今日のお相手は奄美 FM 久米蘭でした。皆さん今日も暑さに負けず、この後もお仕事気張りしゃりよ、気張り

0: 77.7%。
1: スノランやマイドありがとうマリョン。涙が

0: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 小上翔蘭、奄美 FM サポーター会員、会員番号800番、はじめつさせです。D、声を出そう。島にできた島ラジオ、奄美 FM D ウェーブはサポーター会員の皆様によって支えられています。わきゃ島、なきゃ島、奄美をみんなで盛り上げましょう。はじめつさせでした。

0: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: とある町の片隅に

0: ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み？毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から、奄美愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
3: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: アマミューFM D-WAVE が4時をお届けしょろ。
1: アマミューFMから最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住吉地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下麻と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
3: ルクサーしまよ。
2: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
4: 手洗いうがいしてね。
2: いいの、
4: あいうがいしてね。
2: 大丈夫、
4: どうもありがとう。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島歌が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者、アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。
1: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から、番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい、さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、

楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: Señoras y marido, arigato marión.
1: Pa pa pa. アマミ FM D ウェーブが5時をお届けしょろ。
2: アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道あさと線、あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道家徳線、位置と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下麻と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
3: アマミ出身のバンド、ティラがお送りする番組、
4: ルクサー島よ。
3: 僕たちティラの活動報告や、さまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
5: 手洗いうがいしてね。
6: 手洗いうがいしてね。
7: もう大丈夫。
6: どうもありがとうございました。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし、面倒見のいいところですよ。
2: 島んちゅの心いいですがね、島んちゅだから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最初いて歌を歌うのが大好き、ソロを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 頃じゃん天気ルリア。降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれ、テゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: 77.7%。 スミョラン、やまいどありがさまりょん。
1: アマミ FM ラジオ体操アマミバーン。スカンマヤウガミンショーランマージンラジオ体操は新車の腕ばサージ上げてのびのびスローウリ
2: ーもいさかいたかどう
1: 手はぎの運動
2: テイツタツニーツユーツ
1: あの中上げ下げはい上げ下げはい
2: スラースラーハゲじゃが
1: 腕ば回しゅんストラが長かちならストカチ上かマーシュット
2: ティーツタツウエツスラースライ
1: 腕ばソラシュン運動腕ば振って斜め上ち伸ばし胸ばソラシンショレ
2: ティーツタツムツユーツフルーズ
1: ドバイゆくかち伸ばしゅっとドバイゆくちとし走っと伸ばしゅん
2: おれおれおれおれおれおれおれおれおれおれおれおれ
1: おれおれおれおれ
2: おれ
1: おれおれおれおれおれおれおれおれ
2: おれおれおれおれおれおれ
1: おれおれおれおれおれおれおれおれおれおれおれおれお
2: れおれおれティーツ、タツ、上げがし、上げがし、いい。
1: 腕ば伸ばしゅん運動。

0: はい、ムネバーソラション運動、ドバー斜めシャーチ曲げて、僕からゴーチ、ムネバーソラション、
1: 立つ立つゴーチ、はい、はい、ゴーチ、
0: ドバーモグラション運動、おでとムネバーまーすごし、ゴロゴロゴロゴロ、
1: 立つ立つゴロゴロ、はい、ゴロゴロ、はい、
0: はげしとびおん運動、たーきばーひらちゃーり、とじたーり、ひらてーとじ、ひらてーとじ、おれ、
1: はい、ぽん、はい、はい、はい、
0: 手はぎの運動、うでばーよこちふりふりし、はぎやまげまげ、よーりよーりし、いきばうちつかしゅっと、終わりやーふーいきどー、いきばーふーさ、すいこにはきゅん、どくさどたから、きょうだかまじんきばりんしゃろー。

0: 体操も済んだし、よっしゃ、今日も一日頑張ろっと、キワリュッと。よし、ドラドラドラ、準備なんかしながら、いろんな朝の準備なんかしながら、安心ラジオ聞こうっと。
1: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は商品が届かない悪質な通販サイトというお話。商品が届かず返金もできない、注文したのとは違う商品が届いたなど、通販サイトによる詐欺的なトラブルの問い合わせが全国の消費生活センターなどにも寄せられ、悪質な通販サイトの存在が明らかとなっています。電話もつながらず、住所も特定できない場合は詐欺的なトラブルに遭っている可能性が高く、この場合業者から返金されることは極めて困難です。最寄りの警察署や消費生活センターに相談をし、振込先の金融機関に対し業者の銀行口座凍結を依頼しましょう。悪質な通販サイトはよくある普通の通販サイトの中に巧妙に紛れています。被害に遭う前にしっかりと見極めましょう。一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

ころじゃん天気レリア。降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

おはようございます。おはようございます。D-WAVE よりゴミ出し情報をいたします。本日は燃やせるゴミを出す日でございます。燃やせないゴミではありません。それでは、燃やせるゴミを出す地区を ご紹介いたします。まずは名瀬地区、安佐と旭町、芦毛部、有田、安賀地町、五日町、浦上町、春日町、金久町、草戸町、小浜町、小湊、幸井町、先丸、佐藤、大熊町、千奈津、長田町、長浜町、名瀬町、西中町、根瀬部、鳩浜町、浜里町、平田町、前田町、柳町。

0: 秋丸、ともり、以上でございます。繰り返しません。本日は燃やせるゴミを脱水でございます。燃やせないゴミではございません。指定のゴミ袋で名前はちゃんときちんと書いて、朝8時30分までに、所定の場所に捨てるようにお願いいたします。マナーを守りましょう。DM からゴミ出し情報のお知らせでした。
1: 続いてはキューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥやヌーダリョンカイ。
2: キューヌユシグトゥ、下手からどならて上手なりる、及ばんと思って思案すんな。下手からどなろて上手なりる、及ばんと思って思案すんな。選ぶなどでは他の言い方もあります。下手からどなろて優れものなりる、及ばぬと思って思案すんな。同じようなことです。はじめから上手な人はいない。一生懸命努力してこそ立派な人間になるのです。下手だからといって嘆いたり悩んではいけないという教えです。好きこそものの上手なれという言葉はあります。誰でも好きなことは上達が早いことは当然でしょう。また性格的に生まれつき自分の好きなことについては興味を持つし努力もするから、それは上達も早いということになるでしょう。この教えは生涯学習が広がり、公民館講座やその他の習い事が花盛りの今日、最も適切な教えでしょう。人間誰も初めから上手だったということはないでしょう。努力精進して上手になり認められるようになる。子供たちには得て増えて好き嫌いということもあるでしょう。しかしその増えてな教科でもしっかり努力をして分かるようになれば、また好きになれることもあると思います。それを努力によって克服することが大切であるという教えです。また人には生まれつき持っている特性というものもありましょう。スポーツでも芸能でも努力に勝る天才なしという言葉は資源であります。特技趣味を持つということは生きがいでもある、嬉しいこと楽しいことであります。キャシダル高い、わかりょ高い、下手からどなろて上手なりる、及ばんち思て思案すんな。下手からどなろて上手なりる、及ばんと思て思案すんな。ガルバまた明日。

奄美市民歌輝く未来へ、簡易二声合唱。

奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からプラスワン運動についてお伝えします。警察では歩行者の皆さんに対して高齢者の歩行中の交通事故が多発している、薄暗くなる時間帯から夜間にかけての交通事故防止を図るため、歩行者の皆さんにプラスワン運動を呼びかけています。一つ目は横断時の確認をプラスワンです。道路横断時は道路中央付近でもう一度左を確認し、左側から車が来ていないかを確認しましょう。二つ目は夜光反射材をプラスワンです。夜光反射材はタスキ型やリストバンド式のものやキーホルダータイプのものだったり、洋服や帽子、靴などに直接縫い付けられているものなど多くの種類があります。夜光反射材をもう一つプラスして運転手に自分の存在が目立つように心がけましょう。3つ目は明るい服装をプラスワンです。

0: 夜間は黒っぽい服装ではなく、自分の存在が目立つように白色や黄色など明るい服装を心がけましょう。この3つのプラスワンを習慣にして、歩行中の交通事故防止に努めていただきたいと思います。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課坂井でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: スカンマーヤうがみんしょーらん、
3: 皆さん朝ですよ。
4: 奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。
4: それでは奄美市からのお知らせです。
3: 奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせです。市民の皆様が安心して暮らせる地域づくりのため、市長が市内各地へお伺いし、地域の皆様とふれあい対話を実施します。6月6日土曜日は浅荷新町と伊根町にて開催です。場所と時間は浅荷新町集会場にて午後1時半から午後3時まで、伊根町谷村サロンにて午後3時半から午後5時まで。多くの市民の皆さんのご参加をお待ちしています。詳しくはプロジェクト推進課島さばくり推進室 52-1111 まで。以上、奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせでした。
4: 奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせです。奄美市内にある不良度、危険度、周囲への影響度が高い空き家を解体する場合、助成金を交付します。受付期間は4月13日月曜日から9月29日金曜日必着。申し込み書類などの詳細は奄美市だより4月号に掲載の QR コードを読み取るか、奄美市プロジェクト推進課 52-1111 までお問い合わせください。以上、奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせでした。
3: 奄美市から奄美おもちゃ病院のお知らせです。お気に入りなのに壊れてしまったおもちゃ、子や孫に受け継ぎたい昔のおもちゃはありませんか？そんな思い入れのあるおもちゃを、専門の講習を修了したおもちゃドクターが治療する奄美おもちゃ病院を開院します。今月は5月24日日曜日午前10時から奄美市社会福祉協議会1階にて。なお、ゲーム機やエアガンなどの修理はできませんのでご了承ください。お問い合わせは奄美市社会福祉協議会電話 52-7601 まで。以上、奄美市から奄美おもちゃ病院のお知らせでした。
4: 奄美市から行政相談員へ相談してみませんかのお知らせです。行政相談員は総務大臣から委託された民間のボランティアの方です。皆様の身近な相談相手として、役所の仕事やサービスで困ったことなどの相談を受け付け、助言や関係機関に対する改善の申し入れなどを行っています。いつでも電話で相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。各地区の相談員への連絡先や相談日程は奄美市だよりをご覧ください。

0: 以上、奄美市から行政相談員へ相談してみませんかのお知らせでした。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
0: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。それでは皆さん、交通ルールを守って

0: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: とある街の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだ。
3: アマミ黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ。毎週金曜夜10時から、再

かんまやうがみしょうらん、おはようございます。5月14日木曜、旧暦の3月の29日、時刻は7時15分になりました。この放送は奄美市と大和村エリアでは

0: けど、もう本当はあのすごいね、まあ、あの試合を見ながら感動しながら、まあ、いろんなねあのスペシャルなこともあったりもしながらね、参加させていただいて見てきたんですけれども、やっぱ都会にねなかなか普段行かないじゃないですか。だからあの本当びっくりするのが、まあ、鈴鹿自体はどっちかというと田舎なんですけど、名古屋とかね中継して通っていくと、やっぱりビル見たらあげーちね上を見上げてね見てしまうのが島中あるあるなんですけど、まあ、帰りのエピソードなんですけど、セントレア中中部国際空港から鹿児島空港経由で奄美空港に戻ってきたんですけど、乗り継ぎの時間がだいぶ時間があって、まあ、その何ですか保安検査場の中で過ごしとったんですね。で、最後飛行機に乗る直前にジュースを買おうと思って、でいつも私ねなんかあのウォーキングしたらポイントが貯まるみたいな、あの歩いたらポイントが貯まるっちゅうね、コーラのコカ・コーラの、アプリで、例えばあのあやたかとかお茶を飲んだりとか、いろんなね紅茶とか、コーラとか飲んだものが、まあ、ファンタとか飲んだものがポイントが貯まっていくっちゅうね航空音アプリっちゅうあるんです。でこれでなんか貯まっていったら1本無料みたいな、そういったねアプリなので、スタンプがいっぱい溜まってて、でまたウォーキングもいっぱいしてるから、まあ、して、まあ、歩いてるので、それでね溜まってまして、ポイントがじゃあ無料で買ってみようと思って、このアプリを使って、なんかアプリをね本当立ち上げた状態で自動販売機にピッチやったら、あのもう無料で買える画面になるんですよ、自動販売機自体が。すごっと思ってボタン押したけど全然出てこんで、なんでと思って、もうでも私の後ろにもうだいぶ人が並んでるんですよ、もうこれ恥だやと思って、でも親方分からんしと思ってたら、なんかね関西弁の中学生ぐらいの女の子、小学生、いや中学生ぐらいかなの女の子がね走ってきてから、あのアプリ見てくださいって言われて、アプリ見たらアプリにも押す画面があったんですよ、その、 あの同じ商品を、あーって言って、これ押したらポトッと落ちてきてね、あげ皆さんにごめんなさいって言ってね謝って行ったんですけど、ちょうどねあの飛行機待ちをしとった島の方も夫婦でいらっしゃったんです、ちょうどその全然違う場所に。で私が歩いて行ったら、ハゲ横ちゃん恥かいたねって言われたんですけど、でも勉強になったなと思ってね、もう中学生教えてもらんばどやり方わかる、もうほんとねいつも人のことをね親のことを見てから、もうデジタルがなんかできらみたいな感じ言いながら、全然自分ができてないやと思って、もうほんと恥かきましたけどもね、まあでも勉強になってね本当に、なりました。はい、まあ要はね旅の勉強中かありますよね、どうでしょうか。またね子供たちもねもしかしたらいろんなこうねハプニングとか、修学旅行に行ってからのねいろんな気づきとかあると思うんですけども、またお土産話もね楽しみに待ちたいなと思いました。そしてあとですね、今日はそれこそまた番組後半には石徳小中学校のね、2人が、ゆあんくんとあとノアちゃん、小林ね、ゆのちゃんが来てくれますので、2人のね登場もぜひお楽しみにしていただきたいのと、2人へのね応援メッセージも来てますので、また2人が到着しましたらねこのメッセージ読ませていただきたいと思いました。さあ誰も今日も張り切ってまいりましょう。ではまずはこちらのコーナーからスタートです。
1: 校歌斉唱。
0: 今日の校歌は瀬戸内町立生駒小中学校の校歌です。

0: 校歌は瀬戸内町立生駒小中学校の校歌でした。時刻は7時24分、変わって天気予報です。
1: D-Wave Weather Report。
0: では、気象情報ですが、現在奄美地方に注意報や警報の発表はありません。今日は東の風、晴れ時々曇り、ところによって雨となるところがありそうです。今日は午前中 20% の降水確率、お昼から 10%。 明日は東の風のち東の風がやや強く晴れでしょう。降水確率は 10% です。那瀬港の満潮時刻は夕方5時27分、干潮時刻は11時8分、夜の11時22分。今日日中の予想最高気温は26度です。はい、向こう1週間見ますと、晴れ間が続きますね。お天気に恵まれそうですよ。以上、この時間、奄美 FM 気象情報をお伝えしました。さあ、誰ば急だか一日決まり初老や島っちの皆さん、今日も元気に。時刻は7時25分です。はい、時刻は7時25分ですが、それこそね、昨日もねこのスカンマワイドの時間帯にも番組後半にご出演いただいたんですが、職場体験の中学生がね、今ちょうど奄美 FM にも来てくださっているんですが、それこそね、2人は小林さんとロレンスさんですね、ゆのちゃんとゆわんくんがね来てくれているんですけど、もうほんとね、話をしたら素直で、ね、今一生懸命頑張っていることの話とか部活の話とか、まあいろんな思いとかを、ね、聞いて、ですごいのはね、2人ともね英語が大好きなんですよね。で、英語が大好きで、頑張ってるんですけども、この後ね、7時30分には2人に昨日ね聞いた感想をですね、収録してますのでご紹介したいと思います。あと番組後半ですね、8時40分ぐらいからはまたゆのちゃんとゆわんくんがね登場してくるので、ぜひお楽しみにね、2人の登場をねお待ちいただきたいと思うのと、それこそメッセージもねお二人に届いているので、こちらはねまた後ほど二人が到着してから、読み上げてね二人にお伝えできればなぁち思っていますよ。他にもね関徳中学校であったり金具中学校であったりね、今職場体験の時期だそうです。皆様がね買い物に行ったりね出向いた先で、それこそ保育園とかまあ、スーパーとか、病院だったりね、で、そういった若者と会う機会もねあると思うんですが、頑張れよーって言ってね、ぜひまたお声掛けいただくと嬉しいなと思いました。それではこの後一旦お知らせ挟んで、番組続きますが、皆様今日も張り切っていってら

0: この番組では奄美のオタクたちが
1: オタクな話題を熱くディープに語ります。
0: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
3: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
4: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
0: 皆さん
2: 聞いてね。
5: ホロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
6: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

しまっちの皆さん、改めまして塚間屋宇上商蘭、おはようございます。この時間からは宇検村の皆様にもお聞きいただいています。朝の生ワイド番組スカンマーワイド、今日もですね、柳川通りのヤンゴディスタジオから生放送なんですけど、皆さんこの後9時までどうかお付き合いよろしくお願いしますね。さてまたね、5月半ばとなってまいりましたけれども、皆様、このね番組後ほどはね、また職務体験のね若者が登場してくれるので、ぜひねお待ちいただきたいと思うんですけれども、この後ねまた曲などをお届けした後にね2人からの感想もお届けしようかと思うんですが、皆様、近頃はどんな風に過ごしてますでしょうかね。私の界隈でもねまた例によって大相撲が盛り上がっていまして、大相撲夏場所4日目ですねとなりまして、郷土力士、昨日はなんと富士天星がまた勝って2連勝というね、本当に楽しみな内容となってきました。豊昇さんもね、1勝は挙げてますよね。本当に楽しみになってきましたが、本当にもうねこの郷土歴史の方々応援していきたいですね。頑張れ頑張れってね思いますが、さあではここでですね、本当にそういった今大相撲でね活躍する方々も、かつてこの島で一緒にね島の中学生だったり小学生だったりね頑張っていた、そんな時代があったと思いますが、まさかこうやってね本当にまさかとかもう夢に見たプロの世界で頑張る皆様、かっこいいですよね。やっぱりこう将来を見てどんな風になりたいよねって語るって本当に素敵なことだと思うんですけれども、島自体もね島自体一どんな風な島になってほしいかっていうのもね、時折考えますが、ではお届けしましょう。島の文化やね自然が守られますようにと願った歌ですね。奄美大島、歌島プロジェクト懐かしい未来へ。

0: い、お届けしました。奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へでした。さあ、時刻は7時39分ですが、それこそ、昨日ですね、職場体験に来た、ロレンス・ユアン君と小林のちゃん2人にね、感想というか、1日の感想を聞いてますので、それではお届けしましょう。どうぞ。
1: うがみんしょーら
2: ー、関徳中学校3年の小林のです。
3: ロレンス・ユアンです。今日は職場体験1日目でしたが、初日からとても楽しく、たくさんのことを学ばさせていただきました。正直ラジオでうまく話せるかがとても心配でしたが、いざ本番になるととてもリラックスした状態で話すことができ、何より楽しかったです。職員の皆様も優しく、ラジオもスムーズに行えてよかったです。明日もぜひラジオを聞いてください。
2: 1日目の職場体験は楽しく、新しいことをたくさん学ぶことのできた私にとって貴重な時間でした。朝のラジオから参加させていただき、昼のラジオでは進行までやらせていただけて、すごく緊張したけど、 FM の皆さん、そしてラジオを聞いてくれているリスナーさんの温かい言葉があったおかげで、今日一日ずっと楽しみながらすることができました。本当にありがとうございます。明日もラジオをお聞きの皆さんを、そしてこの島を盛り上げられるように頑張ります。ぜひ明日もラジオで会いましょう。明日もよろしくお願いします。小林優乃でした。
3: ロレンス・ユアンでした。
0: イエーイ、感心ね、ハゲというね、2人の初日の感想をお聞きいただきましたけれども、本当に素直でね、一生懸命素直に頑張る2人に、私たちもね、またやる気をいただいてるんですが、いろんなこういった中学生がね、今天久まで頑張ってますので、ぜひまた皆様見かけられましたら、ぜひまたお声掛けのほどお願いします。ちょっと笑い話なんですけど、昔ね、私、グリースワイル買い物に行ってたんです。そしたらちょうどね、金久中学校生から品出しの職場体験してたんですよ。そしたらとあるおばあがね、あんたなんでーち、働かされてるわけって言って、親が働くみたいな、働かせろってるわけって、いやいや、この子はそういった職場体験地行ってって言ってね、説明もしたんですけれどもね。はい、働くね、こういったことを一回体験する場ですから、ぜひまた皆様からのね、お声掛けをお願いいたします。また番組後半にはね、2人が登場しますので、お楽しみにお待ちください。また、それこそね、2人への応援メッセージも来てますので、2人が着いたらね、これもご紹介させていただきますね。それでは張り切ってまいりましょう。まずはニュースお伝えします。
4: 南海日日新聞ニュース。
5: このコーナーは南海日日新聞社の協力でお送りいたします。
0: 5月14日木曜、南海日日新聞紙面、まずは一面です。奄美群島の大型製糖工場5社の2025年から26年シーズンの製糖が5月3日までに終了しました。原料サトウキビの総搬入量は

前年度に比べると37,754トン増え、431,978トンとなりました。はい、これも各製糖会社の皆様のもう頑張りによってね、また農家さんの頑張りによって、これだけのね、増加があるというのは増収は素晴らしいですね。本当にお疲れ様でした。さあ続きましてはですね、こちらお伝えしましょう。奄美市民生委員児童委員協議会連合会の2026年度総会が12日に奄美ホームプラザで行われました。89人の会員らが出席、今年度の事業の計画などを承認しました。重点目標としては民生委員児童委員の不在地区の解消に向けて取り組むことが申し合わされました。民生委員児童委員は厚生労働大臣に委嘱され、地域住民の生活に関する悩みなど相談に乗り、必要な援助や情報提供を行うもので、任期は3年、昨年12月には全国一斉の改選がありました。重点目標として定例会の充実、民生委員児童委員の役割及び資質の向上、担当地区の実態把握と要援護者への見守り活動の強化、子育て家庭への支援活動と児童の健全育成の強化、民生委員児童委員の PR と奄美市民生委員児童委員頼りの内容の充実、災害に備え要援護者を支える体制づくりの協力、不在地区解消に向けての行政への協力の7項目です。中山雅美会長は挨拶で、民生委員児童委員は地域の身近な相談相手と述べ、その立場と役割を強調しました。そして活動の意義や取り組みを紹介するなど広報に力を入れることなどで担い手不足の解消の一助となればと話していました。また総会では加世田陽子委員が子ども食堂について、また島名博美委員が優勝ボランティアについての題で特色ある活動を紹介してくださいました。はい、本当にね、昨日もそれこそ民生の方々に番組ご出演いただきましたけれども、また今日の11時にね再放送がありますが、その本当に尊い活動をね聞いていただきたいと思いました。続きまして、救援です。災害対策を目的とした工事の進捗状況を確認する県の防災点検が奄美市と龍郷町の現場3カ所で行われました。この点検は災害発生の未然防止を図るとともに、災害時の避難誘導体制を整備することを目的に県内一斉で行われていました。梅雨時期に合わせて過去に発生した災害の概要や防災施設の整備状況を確認、ハード面ソフト面の両面の課題や必要な対策などの情報を共有しています。現場を視察した県大島市長の朝倉市長長は、土木施設を整備して防災・減災体制を進めることが重要、災害が起きないよう、起きた場合に被害が甚大化しないよう、住民の皆様には何か発生したら早めの避難など自ら命を守る行動を心がけていただきたいと話しておられました。またこの点検の合間には龍郷町アンケバの蘇鉄群生町を訪れ、蘇鉄の葉や幹、根に寄生し枯れさせる外来種蘇鉄白貝殻虫の被害の状況も確認していました。はい、本当にねこういったチェックで、こういったことがねチェックしていただいて、またどんどん施策にね反映されると思いますが、本当にありがとうございました。はい、そしてこちらはですね、8面ですね。3月に

0: 開園した奄美市住用町の認定こども園住用こども園がの子どもたちが住用町美里の農園で芋植え体験を行いました。3歳以上の園児7人が参加しました。これは地域と学ぶ体験活動として食育教育を目的に実施されましたが、農園を営む美里の区長さんの志玉東洋さんが孫の、お孫さんが同園に通園していることがきっかけとなって、約50平方メートルの畑を提供してくださったそうです。芋植えは住用町老人クラブの与島義光さんら会員3人が指導、植え方やさつまいもの歴史や、生育状況、生育期間などについて、解説を行いました。米が手に入らず芋が主食だった過去があるという話には子どもたちも驚いていました。この日は梅雨空を忘れるような晴天に恵まれ、園児にはあらかじめ掘られた畑の穴に次々と芋づるを植え、教職員や老人クラブ会員の手も借りながら地上に葉が 2,3 枚出るように土をかぶせていきました。この日初めて芋植えを体験した酒井春道ちゃん6歳は、土遊びは好きだからとても楽しかった、さつまいもが大きくなったら焼き芋にして食べたいと話していました。はい、あの東洋さんの、ね、お孫さんの志田は小糸ちゃんがねいる関係からつながりでねできたそうですが、揚げを見たらね、揚げもこの間取材したあのみんながね、泉さらさちゃんちなんかね、塩見ひゆりちゃんなんかね映ってますね、ハゲ吉秀も映ってますね、あら一田どこかなね、龍奈どこかなちね見ながら見ましたよ。さあ、そしてこちらもご紹介です。紅白餅1500食配布。奄美信用組合は創立70周年を祝い、11日奄美群島内の 10カ所で来店者に紅白餅1500食を、500個を配布しました。企画部企画課の平田課長は、70年長く続けてこられたのも地域の皆様があってのこと、紅白餅をお渡しして感謝の気持ちをお伝えしたい、この先も100周年に向けて地域の皆様と一緒に頑張っていきたいと話しました。奄美信用組合では70周年記念の懸賞付き定期預金ラッキー定期預金を実施中です。契約金10万につき一口の懸賞抽選券を付与し、最高10万円が当たります。実施期間は10月31日までです。はい、本当にね70周年おめでとうございます。さあ、そして、こちらですね、大相撲夏場所の郷土力士一口メモですが、豊賞今場所初白星、立ち合い豊賞もろ手で低く激しく当たり、土俵中央で瞬時に引き落とす今場所初白星1勝1敗。そして、こちら富士天聖強力な突っ張り、のど輪攻めに耐えしのぎ連勝、立ち合い富士天聖頭から激しく当たり、近江の強烈な突っ張り、のど輪攻め、はたきに耐えしのぎながら、激しく押し出す連勝で2勝1敗じゃね、乗ってますね。本当に嬉しいですが、今日もまた、ね、推し活で応援していきましょう。さあ、そして、ここまでは南海地新聞ニュースをお伝えしましたが、ハッピーさんからは、ね、メッセージで、大相撲の4日目毎日、応援してますよ、富士天聖勝ちました2勝ですね、4勝して勝ち越し十両攻めて決めてほしいですね、5勝すると間違いなく十両復帰できると思いますよ、頑張れ回る、来てました。明生稲見春山その他奄美出身の力士の皆様頑張れと来てました、ね、今日も推し活で応援しましょうね。ハッピーさん、ありがとうさまりょうた。
1: リサイクルマート丸谷奄美店では高価買取中、ご相談はお気軽に0120-12-2550フリーダイヤル

0: お待ちしております。
1: 奄美の輝き、奄美パール。美しい海で育まれた金色に輝く白鳥真珠と虹色のマベパール。ここだけの奇跡、島生まれの真珠。ご自分へ、そして大切な方への贈り物に。本物と出会う感動、奄美パール。コニア店、空港店でお求めください。
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
3: ルカシマヤ。
2: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じ金曜日夜8時半からです。聞いてね。
4: 手洗いうがいしてね。
2: いいの、
4: はい、聞いてね。
2: もう大丈夫。
4: どうもありがとうございました。

0: は7時54分、変わってこちらのコーナーです。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
1: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
2: 奄美信用組合。
3: うがみんしょーらーん、島の子供たちの元気な声をお届けする島の宝、奄美っ子のコーナーです。今日登場してくれるのは大棚保育所のお友達です。
4: うがみんしょーらーん、平ルナです。
5: いいね、ルナさん。でね、ルナさん、ルナさん、大きくなったら何になりたいですか？
4: 消防士です。
5: おろ、かっこいい。なんで？なんでなりたいの？
4: だってかっこいいから。
5: だよね。消防士さん見たことある？
4: ママと同じ人になりたい。
5: あ、ママ消防士さんなの？
4: 違うよ、
5: 消防団？
4: 看護師さんの人になりたい。
5: あ、看護師さんしてるんだ、ママは。かっこいいね、ママ。
4: そしてかっこいい人になるのはお金貯めしたりしたいです。
5: かっしい、ちゃんと考えてるんだ、お利口ね。
4: うん、
5: お金貯めたら何か買いたいのとかあるの？
4: うん、
5: 何があるの？
4: 白ご飯の種、あのね、ご飯とか買って、うん、あの人参の、人参も買って、ブロッコリーも買う。
5: お野菜も買いたいんだ。かし、なんで人参とブロッコリーはなんか好きなの？
4: うん、そのまま一気に食べれるの。
5: えらい、おりこ。
4: ルナもだよ、ルナチューリーも食べれるよ、レモンとか。
5: レモンもスーパーチならないの？感心ね。そしたらじゃあもうね、いっぱいかっこいいお仕事頑張って。

0: あって、お金もいっぱい貯めて、美味しいものいっぱい食べてね。よっしゃ。じゃあ、で、そんなルナさんは、じゃあ、ほら、お野菜もいっぱい好きだけど、ママが作ってくれるご飯で、一番好きなのは何？
1: 野菜と白ご飯。
0: そうな、お野菜やっぱ好きなんだ、白ご飯も。ママいつもご飯は何作ってくれるの？お料
1: 美
0: 理。
1: 味しいご飯とか野菜とか入れてくれる。
0: ちゃんと栄養もね、いっぱい気遣ってくれてるね。そうね。美味しいです
1: ル
0: か？
1: ナ、やしそばも全部食べた。
0: ああ、そうなんだ。美味しそう。いいね。ちなみに、ルナさん、お手伝いしたことある？
1: ね、人参切ったりする。
0: カッシン包丁使ったんだ。
1: 子供用の包丁、ママが上から見捨てたよ。
0: あ、そうね。切るとき、どうだった？簡単？難しかった？
1: 簡単だよ。
0: そうなんだ。じゃあもう、ルナさんもお料理上手になるかもね。
1: 大人になったら料理作る。運転とか。
0: 運転もしてみたいんだ。関心、
1: ル
0: よく、
1: ナ、やったことない赤ちゃんの時。
0: そうね。大きくなって、運転も頑張ってね。じゃあ、料理何作ってみたいの？
1: 野菜と白ご飯。
0: あ、関心。もうね、ルナさんだったらすぐできるから、お手伝い頑張ってね。よいしょ。じゃあ、ねえねえ、ルナさん、ゴールデンウィーク何してたの？
1: おとなしく見たりしてんの。お菓子食べたりする。
0: かわいい、そうなんだ。お家で？
1: ママとか、ママね、いいよって言うの。
0: 本当。お菓子食べてもいいよって言ってくれたんだ。
1: ママお菓子いっぱい買ってくれるの。
0: 優しい、そうね。じゃあ、ねえねえ、ルナさんはさ、大七保育所では何していつも過ごしてるの？

0: お弁当食べたりしてんの。
1: お弁当これママが作るの？
0: うん。
1: そうなんだ。じゃあ最後ルナさん、今度さ母の日って知ってる？
0: あ、ママたちにお外でね、あのお花渡すんでしょ？
1: あ、そうそうそうそう。だからあのママにありがとうって言ってほしいんだけど、じゃあ、はい、せーの、
0: ママありがとう。
1: バッチリ。おしゃじゃ、そんなとっても関心な平ルナさんでした。ルナさん、ありがっさまりょうだ。
0: ありがとうございました。
1: いかがでしたか？今日登場してくれたのは大棚保育所のお友達でした。とっても可愛らしかったですね。以上、ここまでは島の宝奄美っ子のコーナーでした。

お利口でしたね。お金貯めてブロッコリーとか買いたい、人参食べたいってね、本当にお利口と思いましたけどね。ママみたいな消防士さんになってほしいけど、最初当初ね、あの消防士、あ、ママみたいな看護師さんになりたいんだよね。で最初当初消防士さんになりたいっていうのもね、すごいくだりが可愛くて癒されましたよ。今日のお昼の再放送でも流れますので、ぜひお楽しみに聞いてください。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りしましたが、現在奄美信用組合では創立70周年記念のラッキー定期預金を販売中です。こちら10万円、一口10万円のお預けでですね、定期預金につき、この定期預金の懸賞金がね、チャンスがありますよ。ぜひお申し込みください。詳しくはお近くの新組窓口またはホームページをご覧ください。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りしました。さあ、時刻は8時2分ですが、今日ですね、石橋町の広瀬さんからお電話でリクエスト来てましたのでお届けしましょう。三笠優子、夫婦川。

0: 石橋町広瀬さん、リクエストありがさまりょうた、三笠優子、夫婦川でした。時刻は8時7分です。では変わって空の便、海の便のお知らせです。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルーエンイエロー、
2: 旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。
0: では空の便、海の便ですが、奄美ツーリストサービスさんでも現在職場体験生が来られていらっしゃっているようで、

0: 今日ですね、職場体験中の金久中学校の池田さんに聞いてみますね。池田くん、おはようございます。
1: おはようございます。本日の空の便の空席状況と海の便の入出港状況をご案内いたします。よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
1: まずは空の便の空席状況です。本日5月14日木曜日、奄美大島発鹿児島行き8時45分発、午後5時30分発徳之島行き10時55分発、徳之島経由の沖永良部行き10時55分発、徳之島沖永良部経由の沖縄行き10時55分発、与論経由の沖縄行き11時45分発、以上の便が空席となっております。満席となっております。そして奄美大島発鹿児島行き午後6時30分発、東京羽田行き午後2時25分発と福岡行き午後6時20分発、以上の便が残席わずかとなっています。その他の便は空席がございます。続きまして、海の便の入出港状況です。本日5月14日木曜日、クイーンコーラルプラス上り便亀徳港より午後8時30分入港、午後9時20分鹿児島新港へ向け出港いたします。明日5月15日金曜日、クイーンコーラルクロス下り便鹿児島新港より午前5時入港、5時50分亀徳港を向け出港いたします。フェリー機械下り便機械島湾港より午前7時入港、7時半小宮港を向け出港いたします。以上、空の便と海の便のご案内を金久中学校池田聡太がお伝えしました。
0: 聡太くん、お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: 昨日は初日どうでした？職場体験。
1: 昨日は配達とか行って、飾りまで行ったんですけど、車酔いしなくてよかったです。
0: でもね、職場の皆様が普段こうやっていろんな遠くまで配達など行きながら、はい、チケットを届けたりですね、サービスされてるんだなって分かったんじゃないですか。
1: はい、もうめっちゃ実感しました。
0: じゃあね、お昼ご飯なんかどうなったんですか？お弁当ですか？
1: はい、弁当です。
0: 美味しかったですか、お母さんのお弁当は？
1: はい。
0: 何が美味しかった？
1: 全部です。
0: イエーイ。池田くんはなんか部活とかしてるの？
1: 部活はバスケ部ですね。
0: すごいね。
1: はい。
0: 金久中強いんじゃない？
1: あ、めっちゃ強いです。
0: 大会の目標なんかありますか？
1: 大会の目標、地区優勝です。
0: そしたら県大があるんですかね？
1: はい、県で、ベスト8入りです。
0: お、すごい。これまでも県大とかありますか？行ったことは。
1: ちょうど、あれ、明日の金曜日鹿児島で大会があるんで、そこでちょっと行ってきます。
0: 頑張ってきてね。
1: はい、
0: はい。まあ、でもこういったね、旅のね、旅、今度また旅行、こういった遠征行きますけども、これも実はいろんな方のね、砂漠であることが分かったと思いますが、頑張ってくださいね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: かっこいいね、池田聡太くんね。ぜひまた金久中学校生も頑張ってください。さて、空の便、海の便、詳しくは奄美ツーリストサービス533112番、一部海の便は丸江フェリー5321111番までお願いします。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。さあ、ではですね、曲いきましょう。川端明さんでティダ。

0: はい、お届けしました川端明さん、ティダでした。
1: お口のお手入れ、在宅診療は朝西歯科、赤荻歯科にお任せください。朝西歯科、電話 52-4540、 赤荻歯科、電話 55-4450。 歯科医院へ通えない方、ご連絡ください。お口のお悩み、ぜひご相談ください。
2: 朝西歯科、赤荻歯科。
3: 飛行機、フェリー、JR、新幹線などの各種チケット、団体旅行、宿泊の手配はアマツー、奄美航空ツーリスト。私たち旅行のプロが責任を持ってご案内いたします。地域に密着、奄美の旅のコンシェルジュ、アマツー、奄美航空ツーリスト。電話 53-6111 まで。
4: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
3: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。

時刻は8時19分です。では変わってお得情報のお知らせです。さてまずはですね、まさに今日なんですけれども、農家の皆様、農業用の廃プラスチックの回収を本日行いますよ。回収時間は奄美大島選果場と笠利支所がこの後9時から夕方4時、また辰郷支所、宇検支所、瀬戸内支所、旧農協住用事業所、大和村平富は朝9時からお昼2時に、ハウスビニールやマルチシートや肥料袋や農薬のプラ容器、牧草用のラップフィルムなどを回収を行いますので、よろしくお願いいたします。詳しくは農政課または奄美農協窓口までお願いいたします。続いて大工吹奏楽部の第26回定期演奏会ですが、5月17日日曜日のお昼2時開演で川小ホールで開催ですよ。また同じくお昼1時からはロビーでは大工芸術祭開催です。美術部の展示や書道部の展示、また茶道部の定茶などもあるそうです。はい、ちょうど昨日夕方帰る時間帯にね、大工 の, この吹奏楽部に入部した孫たみみえちゃんが通っていって、みみえ明日 来週頑張れよって、今週頑張れよって言ったら、はーいって言って帰っていったからね、1年生も頑張ると思いますので楽しみです。さあ、同じく5月17日は前間慎吾さん、中曽根はじめさん、奄美沖縄宝の歌コンサート開催ですよ。またこの他出演は朝康介さん、向井樹里さん、浦上青少年団の皆様、畑野雅也さん、橋健さんです。豪華面々ですね。前売りは、一般3000円、当日券3000円。

2500円です。結構前売りでねお求めになる方多いですね。昨日もたくさん来られてましたが、ぜひお求めは、アマイナプロジェクトセントラル楽器までお願いいたします。明日の夜夕方フレンドリーねお迎えしますからね。さあそして、奄美温泉大和花々ビーチリゾートから盆栽箱庭店のお知らせです。現在、花々のビーチサイト奥の散策展望回廊にて盆栽箱庭店を行っています。回廊のですね緑自体を小さな日本庭園に見立てたもので、ゆっくりと歩きながらね日本の伝統美を感じていただければと思います。また奄美ならではの南国風の盆栽も展示がございますよ。ぜひ心安らぐひとときを過ごしてみてください。詳しくは花々の、ホームページねご覧いただきたいと思います。続きまして、奄美市から女性がん検診のお知らせですが、5月31日まで女性がん検診行われていますよ。伊達地区住用地区は受診の予約が必要です。ネットかお電話にてお願いいたします。詳しくは奄美市ホームページ 52-1119 までお願いいたします。そして、続いてですが鹿児島県倫理法人会女性委員会では5月15日金曜日に女性倫理の会奄美開催ですが、この際特別講演会、里原明美さんの、テーマは人間万事採用が馬ということでね、大浜海浜公園で特別講演会がございます。開演が2時半ですが、ね、昨日もあのゲストをお迎えして話を聞いたんですが本当にあの深いお話で、ね、感動したんですけど、こう人生ね本当このコインの裏と表じゃないけどもハゲも大変なことだと思って落ち込むばっかりじゃなくて、でもその裏側にこのいいこともあるよという話がねすごく感動したんですけれども、ぜひねこの1時間たっぷりとした、里原明美理事長社会職業組合の、ね、理事長さんのお話お楽しみにしてほしいと思いました。なおお昼1時半からねサンデイズを出発して、バスも出るそうですのでご利用になってくださいね。さあそしてこの他は今週のメッセージテーマハブですが、皆様からのメッセージもまだまだお待ちしていますよ。メールの方は777@npo-d.org、 ファックスの方 0997-55-0770 番までお願いいたします。以上この時間お得情報とプレゼント情報のご案内でしたが、では曲です。長島みのるさんで喜びの島で。

0: はい、お届けしました長島みのるさん喜びの島ででした。
1: 慈愛会今村総合病院は24時間365日体制で質の高い医療を患者様に提供します。内科系、外科系と33の診療科が充実しており、奄美群島からの多くの患者様にも頼りにしていただいております。099-251-2221 お気軽にご相談ください。鹿児島市鴨池新町県庁そば今村総合病院からのお知らせでした。
2: 新車に乗るならリースが大

0: しくは電話 62-5708 坂本モータース。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
2: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: 奄美群島の天熊あちこちにお電話をつないで地域の話題を届けていただく道の島ザワールドですが、今朝ですが、瀬戸町役場の宮原さんとお電話つながってますよ。宮原さん、
1: はい、
0: うがみしょうらん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: お天気どうですか今日は。瀬戸内町は、今夜は、
1: はい、晴れております。快晴です。
0: 最高ですね、はい、ハゲ。あの宮原さん、今日どういった話題かお聞きしてもよろしいですか。
1: はい、ちょっと今日緊張してるんでうまく喋れるか分かりませんが、今日は瀬戸内町で開催される議員大会についてお話しできればと思います。
0: 議員大会、これどういった大会なのかお聞きしてもいいですか。
1: はい、はい、ですね、奄美群島12市町村の、はい、議員さんたちが年に1回集まって、
0: お、
1: はい、その地域の課題だったりとか、
0: うんうんうん、
1: あとはですね、その課題についてちょっと話したりっていう大会を、持ち回りでしております。
0: じゃあ本当12年に1回回ってくる形ですね。
1: はい、
0: はい、じゃあ今年はそれこそ、ここに瀬戸内町さんが、に一堂に返すということですね。
1: そうです。
0: ちなみにいつですか開催は。
1: はい、来週の火曜日5月19日となっております。
0: じゃあもうそれこそもう何百人かの議員さんたちがもう一斉にお集まりになって来られるわけですかね。
1: はい、そうですね、12市町村の議員さんだったりとか、そこの市町村の首長さん、町長さん、市長さん、うんうんうんうん、村長さんをはじめ、うん、国会議員、県会議員の方々をお迎えすることになっております。
0: やはりでもそう思うと、やっぱり奄美群島ならではの、地域の課題というかですね、それぞれありますから、はい、こういった面ではお互いにこう語り合うことによって、じゃあ奄美群島としてこんなことを要望して行ったらいいかもねみたいなこともあるかもしれませんもんね。
1: そうですね、そういったものを掲げていただいて。
0: じゃあもう準備が、宮原さんが忙しいんじゃないですか今。
1: そうですね、結構バタバタとしております。
0: もうじゃあ席はどんな風に作らんばいかんとか、
1: はい、
0: ね、例えば懇親会の余興は誰を呼ぼうみたいな感じとかですかね。
1: そうです来てくれる議員さんたちも余興をしてくださるので、はい、とてもすごい貴重な懇親会になるかなと。
0: それこそ瀬戸内町の議員さんち行ったらね、
1: はい、
0: 柳屋本邦さんとかも見れそうじゃないですか。
1: そうなんです、柳屋本邦を控えております、ね、
0: はい、柳屋議員と酒井議員、
1: そうです、
0: お二人がね、はい、そんな素敵なね、お二人が一緒の議会にいらっしゃるということはすごいことですもんね。
1: そうですね、すごい。そしてですね、瀬戸内町が今年度調整施行70周年を迎える年なので、節目になっておりまして、すごい最高な機会かなと思っております。
0: 本当ですね、はい、いやもうじゃあ70周年も合わせてのお祝いとなりそうですから、
1: はい、
0: いっぱい盛り上げてくださいね。
1: はい、ありがとうございます。
0: でもドキドキが止まりませんか今から担当者としては。
1: そうですね、もうドキドキというかプレッシャーというか、いろんな感情が毎日慌ただしく、
0: 宮原さんでもね、今回こう担当させして、
1: はい、
0: 今度は12年後にね、またそういえば12年後経ったから前どんなにしてみたいなことになりそうですね。いろんな動きもありそうですね、12年後。
1: そうですね、12年後もまたもっと盛り上げていければなと。
0: はい、
1: はい、
0: 宮原さん、ご自身は、ご出身は小庭ですか。
1: はい、もう生まれも育ちも小庭です。
0: 素晴らしいどうですかこの地元でね、こういう盛り上げるお仕事ですけれども。
1: はい、そうですね、やっぱ私この町が大好きなので、
0: うんうんうん、
1: そう、自分がそこに携われているっていうところもすごい嬉しいですし、うん、あとこの70周年という長いこの瀬戸内町の歴史の中で、
0: うん、
1: やっぱ先人の皆様が築いてこられた町なんだなと、うん、今改めてですね、毎日準備しながら思ってるところです。
0: もうみんな応援したとか決まってくださいね
1: はい、ありがとうございます。
0: また夕方はですね、それこそ保健福祉課の信島課長と、
1: はい、
0: 静島巡礼課長

0: 調査が出るそうなので、
1: ああそうなんです
0: ね、瀬戸内で盛り上げますね
1: どうかどうかよろしくお願いいたします。
0: 皆さん決まってください。
1: はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
0: はい、瀬戸内町で5月のですね、今度あの期間中に議会事務局の、市町村大会ですね、行われるそうで、10年に1回の持ち回りで回ってくるそうですが、また決まってください。以上、この時間は道の島ザワールドでした。
2: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ニュチガホの湯誕生。ニュチガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ニュチガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花々ビーチリゾート。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
4: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれ、テゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: 時刻は8時39分ですが、スカンバーワイド、この時間からは職場体験のお二人が帰ってきましたよ。宇上翔蘭、
1: 宇上翔蘭、
0: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
0: 一人ずつ自己紹介をどうぞ。
1: はい、赤徳中3年で職場体験に来てるロレンス・ユーアンです。
0: はい、ユーアン君です。そして、
2: はい、赤徳中3年の同じく職場体験で来てる小林ゆのです。
0: はい、ゆのちゃんです。2人どうでした？昨日はね、初日でしたけども。
1: いや、もう昨日めちゃめちゃ楽しかったです。
0: よかったねえ、はい、帰ってからもなんか反響なんかありました？
1: いや、もうはい、もうずっと話してました。本当に
0: 本当、
1: はい、
0: なんかほら聞いたよとかっていう話はなかった？周りから。
1: あ、何個かありました。
0: 誰かからか、うん、
1: 多分お母さんが聞いてて、うん、なんか、あ、よかったよとか出てたねみたいな感じでしたね、う
0: んうん、イエーイ。お父さん聞いてなかった？
1: お父さん多分寝てました。
0: どう、ゆのちゃん、誰か聞いてました？
2: お父さんとお母さんが褒めてくれて、うん、お、よかったねって言って、うん、でキングストンでも流れてたって言ってて。
0: あ、キングストンでも？
2: はい。
0: すごくない？
2: 嬉しかったです。
0: 嬉しい。ラーメンのキングストン？
2: はい、
1: はい、
0: 知り合い？
1: いや、知り合いではないですけど、うん、行ったことあります。
0: ね、美味しいよね。
2: 美味しい、
0: はい、あ、あれだ、のぼる三味線で流れてるもんね。あのなる、ほら、あっちね、記憶のところでね。ありがさまりょん、よかったね。
2: はい、
0: でメッセージも来てるんですよ、いっぱい。じゃあまずね、はい、こちらはなんとこの方はですね、すごいよ。今日の放送で赤徳中学校の子が、出演してるのを聞いて我慢できずにメッセージを送っています。赤徳中学校のお二人、ラジオ出演おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 私は赤徳中の卒業生で、実家は赤徳校区にあるんですけど、今は県外で働いてますと。卒業生先輩、
1: 先輩ですね。
0: いつもアプリから奄美 FM を聞きながらふるさとを懐かしく感じていますよ。最近は中学校統合の話題を県外にいる私も耳にすることがあって、うん、寂しい気持ちといろいろ考えることがありますけれども、
1: はい、
0: 奄美を離れてみて初めて改めて赤徳中学校

0: は地域との距離が近くて先輩や後輩や先生とのつながりが温かい本当に素敵な学校だったなと感じてますよーち、うん、今通ってる2人が思う積徳中の魅力、この学校で良かったこと何ですかーち、聞いてますよ、聞きました、どうでしょうか誘惑。
1: やっぱ魅力はもうめちゃめちゃあるんですけど、うんうん、まあ、やっぱりその中でも、まあ、逆に人数が少ないことによって、うん、なんかその団結力っていうか、うんうん、仲がさらに良くなるみたいな感じがあって、
0: ね、昨日ね、あの話してましたけど、犬ちゃんがね、あのなんとか姉ちゃん、なんとか兄ちゃんとか、うん、小学校1年生とかもみんなもそんな感じ、みんな、は
2: い、みんな、
0: へえ、はい、じゃあみんなでこう、もう家族みたいな感じかも、兄弟みたいなね、
1: はい、もうでっかい家族みたいな感じ
0: どうですか、ゆのちゃん、積徳高校だからこその魅力、この学校でよかったなと思うことなんですか。
2: はい、やっぱその積徳中はそのちっちゃい学校だから、うん、そのやっぱなんか先生方とか、うん、地域の方々とかと、うん、距離が近くて、だからその一人一人をすごいちゃんと見てくれてる学校だなっていうのは本当に思ってて、
0: うん、
2: でこうやってその離れて暮らしてる卒業生の人とかがその積徳を大切に思ってくれてるっていうのを聞くと、あ、やっぱその今自分たちが積徳で過ごしてる時間は当たり前じゃないんだなって思うから、で私はその本当に積徳が自分にとって本当に誇りだから、
0: うん、
2: 私個人的にはやっぱりその積徳が残ってくれたらいいなっていうのは本当に思います。
0: 思うわけね、そうだよね、はい、もう気持ちわかります。私も小規模校出身ですからね。まだありますよ、メッセージは。いくよ、
1: はい、
0: はい、あ、出資さんありがとうございました。これ誰かいね見てみてアルバム全部誰か載ってるはず、この方が。じゃあいきます、ヤーさんからのメッセージです。積徳中の3年のゆのちゃん、ゆわんさん、今日も登場ですね、いつもラジオをつけるといつも聞こえてくる声と違って、あれ間違えたと思ったら奄美 FM でした。落ち着いた声、あれ特番、新しいパーソナリティと思っていたらクメランちゃんからのお二人の紹介で分かりましたと、職場体験まだ2日目ですね、リラックスして聞き取りやすい声で、二人がしっかりしていて、またあの皆さん島読み歌で昔の島の昔話などを、ね、するのもいいかもしれないなと思いましたよ。職場体験することで地道な作業や苦労を実体験でき、将来自分の可能性を広げ、確実な一歩を踏み出すきっかけになると思いますよ。他の皆様はどんなお店や事業所に行ってますかと、ヤーさんから来てました、うん、どうですか、お友達は、周りの方々は。
1: 周りの方はなんか泥染め体験のところに行ったり、なんか飲食店関係とか、うん、本当にもうめちゃめちゃいろんな感じ
0: で、ね、聞いた、なんか噂聞いてないの。
2: あ、昨日県病院に行った友達が、うんうんうん、その10年ぶりぐらいにあの赤いヘリが県病院に泊まったとか言って、
0: なんかあれかな、緊急のこういう、
1: あ、
0: あの、はい、患者さんを運ぶヘリかな、ドクターヘリとまた別のヘリっていうことかもね。
2: うん、なんか、
0: へえ、
2: もう一般人じゃ入れないところまで見せてもらったって、
0: うん、なんかどんな体験したのかな、こう縫合体験とかかな、こうね、なんかこの手術した後のなんか縫う練習みたいなとかかい。
1: ああ、でもワンチャンあるじゃないですか。
0: ワンチャンあるかもしれない、練習だったらね、はい、本番でやるのはもちろん無理ですけどねいやもう本当にみんな頑張ってるからね、頑張りましょう今日までね、
1: はい、
0: でまだまだ来てますからいきますよ、こちらはですね、草戸町の高齢者さんですね、職場体験の2人本当に感想ね、今日の感想流したらさっき流したっちま、
1: それ
0: の感想、はい、素晴らしかったねーち、あの後輩ですので頑張ってって思いましたち、この方もあの、ね、それこそ OB なんですね、
2: うん、
0: 積徳中学校の同窓会のベージュの同窓会の写真を陽子さんのスマホに LINE します、ちょっと見てみましょう、来てるかな見てみましょう、来てるかな、あ、来てるかも、あ、来ました、復活症のね、あの、はい、これは見えるかな、見える、これ、はい、見えますか、
1: あ、はい、
0: これ積徳中の先輩たちよ、
2: すごい、
0: これ読もうかちょっとね、
2: はい、
0: 昭和29年に積徳中学校卒業した5人による、まあ、3期生地米寿の同窓会がありました、あ、3月ありました、重原悦子

0: 重子さん宅でありました。この交流は普段から盛んに行われているんですけれども、鹿児島市に住む、大平照子さんの来島に合わせて開こうと、なぜに住む中原照久さんが企画しました。この方ですね、はい、中原さんによりますと、この3期生は卒業するときは32人、還暦のときは26人、73歳の同窓会では15人でしたが、現在は男性が6人、女性7人の合計13人です。5人の中学校入学時は関徳中学校はまだ開校したばかり、だから、昭和26年ぐらいできたのかな。それまでは留南中まで片道2時会場の道のりを徒歩で通っていた。
1: すごいっすね。
2: すごい
0: 大変な時代だったが、生きてるだけで幸せと中原さん。同窓会では5人で竹内まりやさんの命の歌をアカペラで歌って、産み育ててくれた両親や今も元気な、ことに、ね、感謝をしたと。この中原照久さんは、この年になると何をするにしても大変なことが多いですが、これからも種卸しや老人会で顔を合わせてて楽しく過ごしたいっていう話だっち。ほら、同窓せよ、この88歳。
1: いやすごいですね、会ってみたいです。本当に
0: 会ってみたい、会わせたい、はいはい、メッセージないですか、先輩たちに。
1: まあ、やっぱりもう、まあ、一応僕も関徳の生徒なんで、うんうん、まあ、関徳の伝統っていうかそれも受け継いだり、
0: うん、
1: もうなんか、まあ、やっぱりみんなと、
0: うん、
1: まあ、協力して、まあ、文化を残すっていうのを、まあ、頑張りたいですね。
0: 昨日どうですか。
2: やっぱりその OB OG の方々がつないできてくださったの、うん、関徳の伝統を、うん、私たちも後輩たちに引き継いでいきたいなって思います。
0: 本当感心ね。もう合わせたい、この工事さんにね。もう今度合わせるからね、
1: はい、
0: この方ね。でこの方皆さん知ってる方のお父さんだからびっくりすると思います。今から発表しますけどね、
1: はい、
0: はい、ちょっとまだまだメッセージありますが、もういっぱい来ていきますよ、
2: はい、
0: スグールさん、わかる、ラジオネームスグールさん。
2: すぐ
1: もしかしたら
0: 言わん、ラジオ聞いてるよ、こっちも今から職場体験だよ。言わんの声で元気もらいました。お互い頑張りましょう。
1: 頑張りましょう。
0: なんかわかる、スグール、
1: はい、多分知ってます。あの確か金区中の3年生です。
0: え、Let's do our best together。 これ言わん、イケボで呼んでみて、ちお願いします。イケボでお願いします。
1: イケボできないですけど、まあ Let's do our best together。
0: イエーイ、どうぞ。あの、
2: ユノ
0: も英語してますからね。
2: やばいやばい、
0: うん、
2: Let's do our best together。
0: イエーイ、
2: やばいやばい。
0: 最高でね、今度ゆうこさんから来ました。いきますよ、ゆうこさんから。きばれー、なんとラジオ作ったらユアンとユノが出てるじゃないですか、びっくり。アンド2人から2人の声を聞けて嬉しい、上手っ子よ、いつもやる気十分の2人。2人の個性を発揮してきばれー勝利ってきました。
1: ありがとうございます。
0: 今度ね、コールシェさんはね、ゆうこさんのお父さんちば、
1: そうですか、
0: 知ってた。
1: いや、
0: さっきのほら写真見せたあの方は、
1: はい、
0: お父さんなの、ゆうこさんの、
1: ね、
0: 船こぎとかも現役なのよ。
1: めちゃめちゃすごいです
0: ね、先輩よ、本当に。
1: じゃあもうリスペクトですね。
0: じゃあだって前聞いた時は、コールシェさん中学校時代とかに役場とかに用事がある時に、うん、ほら、あの関徳の中学校のまだ奥のほら、あの西丸っち分かる、あの西丸、あのほらネイティブシーとかの海の反対方のところ、
1: あ
0: っちが家なんだけど、そっから手こぶきの 船で行き寄ったっちよ、畑とかまで一人でよ。すごくない、
2: 元気
1: な、マジですか。
0: じゃあ、
2: いやすごい、
0: 船こぎ習ってほしい。
1: いや本当に
0: ね、すごいね、
1: すごい。
0: ゆうこさん、ありがとうさまりよた、
2: ありがとうさまりよた。
0: ゆうこさんもパワフルよね、ほんとね、
1: はい、
0: ね、うん、会ったことあります、
1: はい、あの、お世話にもなってます
0: ね。この方ね、すごい方ですよね、
2: すごい。
0: この立ち上げした人ですか、ラジオをね、ほんとよ。昨日話したでしょ、あのほら、ふもとさんの話をしたでしょ、
2: はい、
0: 代表の話、
2: はい、
0: 一緒に立ち上げた人ですから、
1: はい、
0: ね、ほんとすごいっちょ。
1: 知らなかったです
0: ね、ほんと聞いてみてね、いろんな話ね、
1: はい、
2: はい、
0: で、また来ました、すごいね、メールが。福岡の梢さんです。職場体験のワコード落ち着いていて素晴らしいですね。ヨコレの言葉を借りるなら感心ち、ほんと感心ちょね、頑張れち、楽しんでねち、来てました。
1: ありがとうございます。
0: はい、メッセージありがとうさまりよた、皆さんたくさんありがとうございました。はい、さあ、そしてですね、ちょっと今日特別番組方式でね、もう行ってますけれども、なんとゆのちゃんのお父さんからのプレゼントということで、これは何ですか、ゆのちゃん。
2: わらび、なめらかわらび餅。

0: これっち何ですか。
1: すごい、
0: すごい綺麗、いっぱいきな粉がかかってる、
1: はい、
2: めちゃめちゃうまそうですね。
0: なんかお母さんがお店をスタートするんですか。
1: はい、アマチュアっていう和菓子屋さんを。
0: アマチュア、
1: はい。
0: どんな あるんですか。
1: わらび餅だったりとか、うん、大福だったりとか、うんうん、あとみたらし団子とか も
0: う全部大好き。それ出せだけで、達子だけでいかんよね。回ってきてくれますか、あちこち
1: 移動販売で。
0: ちょっと一口いいですか。
1: はい、
0: 柔らかくない。ちょっと柔らかすぎる。ちょっと二人も、はい、どうぞ。いらん、二人は。
2: いいですか。
0: 食べよう食べよう。
2: ありがとうございます。
0: だからこう直レポしましょう。もうすごいね、さすっともう持ち上げてもうトロットロですね。みんな一斉の影響行こう。はい、ちょっと取って取って落ちてくるから。柔らかすぎて。
2: めっちゃ柔らかいですね。
0: 柔らかくない。
2: うわ、
0: これちょっとじゃあ行きましょう。せーの、うまーん。
2: 柔らかい。柔らかい。
0: なんでこれ柔らかいの。
2: うん、
3: 何これ。
0: 人生でいろんな山虫食べたけど、
2: うん、
0: 一番柔らかい、うん、なんでこんな柔らかいの。お母さん何されてたの今まで。
1: はい。
0: うまね、ユア、うん、
2: やばいっすね。
0: ちょっと英語で感想お願いしていいですか。
2: あ、もうスーパースーパースーパーベリービューティフルビューティフル。
0: もうスーパーデリシャス、もう列つぎあたりですね、本当に。
2: これめちゃめちゃもう人生で一番うまいです、本当に。
0: ね、本当に柔らかくて幸せになるね。
1: 美味しいです。
0: お母さん何されてた方、もともとも
1: ともと看護師を。
0: だからこんな優しい味なのかな。感激。ちょっとお母さんがちょっと、ね、この開業オープンするとき、
1: はい、
0: ラジオお願いします。はい、ということでちょっと今日オープニングびっくりしたんですけれども、はい、では最後ちょっと天気予報だけ一周していいですか。
1: はい、
0: 今日のお天気なんですが、今日はちょっと興奮が冷めらないですね。天気はですね、いやなんかこれきますね、脳にね、なんか元気が。今日は晴れのち曇り、明日は晴れ、今日 20%、 明日は 10%、波今日明日1メートルです。はい、ということで気象情報でしたが、お二人ぜひね、はい、今日の感想というか意気込み、はい、行きましょうか。ゆうがくん、
1: はい、
2: まあ今日で最後の職場体験なんですけど、うん、まあ、やっぱりまあ楽しく、まあ、いい感じで締めれたら
0: いいな。いや本当二人が爽やかでね、なんかコマーシャルのこういうとこ撮れたよね、なんかね、いいよ、すごい。どうですか。
1: はい、もう私も今日で最後なので、まあ、中学生らしいめっちゃ明るいラジオにできたらしたいなって思います。
0: いやもう本当爽やかだからね。なんかほらいろいろ奄美FM でもね、たまにコマーシャルのまあね、いろんなお知らせ読んでほしいとかある時のこの声になってほしい、2人。そのほらなんかお知らせの呼ぶからよ、
2: ね、お任せください。
0: 来てねーちって言うから、で英語があるやつとかね、いいかもしれないからね。今日もまた頑張っていきましょうね。
1: はい、
0: はい、みんな応援してる皆さんにメッセージではお願いします。
2: 皆さん、まあ、まずメッセージもいろいろありがとうございます、うん、まあ、僕たち、まあ、今日で最後ですが、まあ、楽しんで、
0: うん、
2: まあ、今日の職場体験を楽しく終えれたらなと思ってます。頑張ります。
0: あとこのスグールにメッセージない、スグールに
2: スグールも職場体験頑張ってください。
0: どこ行ってるのか、スグールどこ行ってるか聞いた。
2: いや聞いてないですけど、なんか、まあ、本当もう何も聞いてないですね。
0: どこかにね、楽しみ聞きたいね。ね、
2: はい、
0: あげーありがさまりょう。
2: ありがさま。
0: はい、ゆのちゃんお願いします。応援するみんなにメッセージ。
1: はい、じゃあまず本当に温かいお言葉を本当にありがとうございます。この言葉が をたくさんもっともらえるように、今日一日このラジオを盛り上げられるように頑張るので、ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。
0: イエーイ、もう二人が本当爽やかで感動しました。今日頑張りましょうね。
2: 頑張りましょう、はい。
0: 今日は本当ありがさまりょうた。
2: ありがさまりょうた。
0: 今日のお相手は渡里陽子と
2: ロレンス・ユアンと
1: 小林優乃です。
0: ありがさまりょうた。

0: 平田明のガンガンレディオ。アマミ FM をお聴きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時からアマミ愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
1: とある街の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
2: アマミ黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい、
4: あなたに見える景色が知りたい。
3: さあみんなで揺らいましょう。
4: どうかどうか。
5: FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。さい、お前が歌詞を取れ。
6: パパオパオパオパオパオ、
7: 新マレディオ。
8: アマミ FM D-WAVE が9時をお届けしょろ。
9: 広報大和ラジオ便。
10: Listen to me。
11: うがみんしょうら、大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日、午前9時からと午後2時半からです。
12: さて、5月も第3週となりました。
13: はい。ね、この時期ジメジメして雨も増えてきてますね。
12: はい。いよいよね、梅雨かという、はい、ところですが、
13: この時期気をつけたいのがハブ。
12: そうですね。暖かくなると活発に動きますから、
13: はい、ね、集落の中でも気をつけたいですね。
12: はい、
13: この間、初めて遭遇しました。
12: どこで？
13: 畑の方の水路で、なので、まあ、あの生活圏っていう感じではないんですけど、水路の中に、なんかニョロッとしたのがいて、死んでるのかなと思って、ちょっと棒でつついたら、首をニョニョってあげたで、あーってなって、